0: Klart väder i natt över stora delar av landet och i söder kommer också vinden avta, uppskattas. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut ledtråden Nicole Kidman och Ewan McGregor. Come what may. Vad gissar ni på då? Ja, det är väldigt intressant. David tror på smink. En annan på Paris. Och Björn tror på valår. Ingenting av det är rätt.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men det ska bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först ska vi njuta av Curtis Harding. Låten heter There She Goes.

0: andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Mätgalan då, tror Britt-Marie. Inte heller det är rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Take on me med Aha var nattens andra ledtråd. Aha. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Nu, Kimberly.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknar med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer, men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Come Vad May, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte jag att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Come What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri, Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kommer från den filmen, Johan. Så det var ju väl tänkt, men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då? Frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Jag ser inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar med Good Tradition. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken!
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Way med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicolo Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på Tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej, det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken snabbla, sverigesradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få mer hjälp, men först Grezola.

0: tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
1: Ledtråd nummer ett.

17 år med Veronica Maggio. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna säger jag här redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen och du får den här i vaken med P3 P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Och det där betyder ju att vi har en vinnare med oss på telefon, och denna någon heter i natt Maria Grandell. Hallå på dig, Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska. Mm.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar det i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt så där, och så okay. Brukar jag lyssna när jag hinner. Mm.
0: Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med filmlåten Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take On Me.
2: Ledtråd nummer 3.
0: Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria? Vad är det vi söker?
1: 17 maj.
0: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
1: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låt där, hon sjunger om 17. Mm.
0: 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarar du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
1: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
0: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask, och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
1: Ja. Ja.
0: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävling här i Vaken. Det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann, det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha är från Norge, och Come What May, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken. Mm.

0: McDonald och Company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
4: Jag ska.
2: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas stackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men stackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med stackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Prisade Sara Larsson med Midnight Sun här i Vake med Petra P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michelle, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer också prata om

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné, men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande, det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn, ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med

Du vakar med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra och P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för jag menar att den markerar ett ovanligt, då, ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta, eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sophie Ellis-Bextor, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här vaken med P3 P4 och Lisa tappade precis någonting. Såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det
0: jag
1: trodde
0: det var en mikrofon.
1: Det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med
0: det
1: dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Så. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid, så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta den bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul, för... vi funderade ju om du, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata när vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar ju också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej, nej. Jag fick gissa, för jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrre är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Nej. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa... jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar. Nej. Om olika, men då,
1: och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp, känns det som. Och verkligen, är man ny på trafikreaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket, för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo, eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger,
1: typ
0: eller här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast fyrkant,
0: platta saker
1: platta,
0: med
1: liksom.
0: Ränder. Det är sant det.
1: Jättekul, det här ska bli så... Jag är så taggad att... tro inte att liksom, vi är klara med det ämnet nu bara för att vi liksom pratar, rundar Peters... timme med det här, utan jag ska ju ta vid det. Vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Vet du vad? Jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte en.
1: Men det är kanske därför.
0: 020-99-5500.
1: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röstmeddelande. Ja, kan
0: ibland
1: kan
0: det vara svårt att hinna svara, för man ska förlyssna låtar.
1: Men tänk, de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar, men lämna ett röstmeddelande.
0: Mm. För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa pratar.
1: Precis,
0: ja,
1: om
0: pratar.
1: Du inte vill prata, utan bara säga det du ska säga. Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00. Eller sms 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker
0: så.
1: Om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa,
1: då smsar du
0: till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit, och det är den 28 maj. Det är en torsdag idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln, men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits har mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar. Och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på att knoppar ihop ett sms eller mejl till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen. Internationella börjardagen. Internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var. Parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte jag det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sport då. Ishockey, VM, kvartsfinal, herrar. Det är två matcher, bland annat Kanada och USA. Så är det också beachvolleyball, världstouren herrar, som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså skjutimojen var fjärrkontrollen. Skjutimojen, för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting. Skjutimojen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande. Fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo? Ord, uttryck som kanske bara du förstår. Får jättegärna förklara dem också, så blir jag jätteglad. Som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon!
1: God morgon!
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Mm. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9444.
1: Stämmer, mycket bra.
0: Svarar ni.

Taming Pala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på, om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig. Therese skriver: flera gånger per pass får jag order om att dela ut en 75a och en 1000-lapp. Ibland flera av dem på samma gång. Men Therese skriver inte vad det är för jobb hon har. Så hjälp mig gärna med att berätta det om du kan avslöja. Eller så får Therese helt enkelt skriva in på Vaken med Peter och P4s inlägg igen på Facebook. Peter kör lastbil och då är det KOV, KOV, kör och vilotider. YKB, yrkeskompetensbevis, och TG, polisens tunga grupp.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Sofroniade från Ekot-redaktionen har kommit in till CD27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en tvååring från sitt hem i New Yorker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sen hem till föräldrarna igen. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar, att man vet hur man ska agera liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
3: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen. Istället för att leta på egen hand för länge.
2: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har funnits så långt bort.
3: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
2: Då kommer man ju att gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får liksom ändra på det avståndet då.
1: Det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
0: Tur att barn gillar färgglada kläder. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3. Och så ska vi vidare.
1: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut och så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60+, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Någon som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Utan det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Ja, det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Du, Lisa, du har ju bytt stan mot
0: landet.
1: Skulle du kunna tänka dig att sadla om?
0: Ja, det skulle jag. Men jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
1: Förstår.
0: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog att sitta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du består?
1: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
0: Men det är ju ganska slitsamt.
1: Ja, men man får ju ha hjälp.
0: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
0: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
1: Eller flickor.
0: Ja, jo. Men det var, jag har pigor. Just det, så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man kallar dem pigor. Ja, Sofia Sofian.
1: Anställda skulle vi säga.
0: Ja, skulle vi säga. Från Ekot som ni hör. Den professionella av oss två.

Simon Superti med spöken. Ja, hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jädslem. Okej. Med rövtången expanderar tar man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jädslem är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jädslem, okej. Sen har vi också från Carolina som skriver råull, nätmattor, skyttel, trådbrott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastare, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook-tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Ah, ja. Sen har vi Alathea som skriver rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG som betyder nedre botten, övergården, skriver Sören. NBÖG, okej. Okay.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Jo, det är många från post och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika, var liksom samma arbetsmoment. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans, antagligen? Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Dumma Range BL. Okej, sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Radiekompensering, aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero? Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingsjälar, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 inled med att skriva vaken. Skriv något uttryck från ditt jobb.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken, morsning. Fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus armhölestift. Och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Nej, det kan jag inte. Armhölestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg den när jag hör det. Ja, här kommer ett med sig pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Jag är på leksaksavdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pusspussar, mer återbruk. Okej, kul. Men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain. I'm gonna get you. Let's good. Let's go.

0: Shania Twain. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig. Att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
6: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniedo, god morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02, torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske. Molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen, där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och den här är Vacken med Peter och P4, där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så ja, vad har vi för läge?
1: Ja, men det har varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räknar med att det kan komma hastigt in på, så och var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att vara lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam så kan du tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: Så låter de Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised. Så Sirius Segertopp upp i Allsvenskan där de toppar. Eller jag har inte haft koll de senaste dagarna. Så skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i det eftersom jag inte vet. Jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också eftersom jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svensköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, det känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda mot Lövbara.
2: Ja. Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt uppehåll några år eller inte spelat en lag så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll.
0: Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist. Så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej, Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad om man vill höra hela klippet i sin helhet. Och intervjuade Johan Pettersson.

0: Share med Strong Enough. Idag är den här vaken. P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att jag är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt, kanske. Men sån är jag. Och det får mig till nästa personer, Anna och Alicia. Alicia, de är inte oskärmiga, men de vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Vilket jag skulle tyckt kännas jättebra om jag skulle. Alltså om jag skulle ställa upp i någon sport och veta att jag redan nu skulle ta SM-guld. Oj, oj, oj, vad jag hade presterat bra. För jag gillar inte pressen riktigt annars. Men det är nämligen så att det är en tävling i liksom aerobics SM. Och det är bara Vänersborgs gymnastikförening som ställer upp i grupptävlingen där. Vi ska höra.
1: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skjuta sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat. Och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå. Trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är extremt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej. Men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

På riksväg 23 mellan Snogeröd och Hör, ett oljeutsläpp i höjd med Nyby som gör att vägen är avstängd i båda riktningar under räddningstjänstens arbete med att sanera det här. Riksväg 23 alltså i höjd med Nyby mellan Snogeröd och Hör, avstängd i båda riktningar.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara. Tja.

0: Sara Larsson och Robin med Puss Puss Girl Strip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, man har hört den. Och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
5: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är för att jag är osäkert.
6: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet. Fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har vid att se våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln under eftermiddagen som mulnar på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men också mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Beatles med Mr. Know-it-all. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är det kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Miss Li med Dansa med mig själv. I två säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffar Lasses äventyr via ett Slow TV-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en tredje säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju två vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också... För oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss så har vi förstått att han blev ju... Det blir så ett stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Men det är inte första gången man hör det, att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han.
0: Ja.
1: Jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar såna här vägar. Han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger, alltså att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är ju det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså jag tänker som han är så tillgiven och social. Katter är vilda och går lösa fritt och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Det var ju
1: det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till innekatt istället. Vissa till och med sa ju kanske lika bra du avlivar honom. Ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick ju, det blev ju väldigt mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta att han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är okej. Han har ett hem. Allt är okej. Men det blev ju något helt annat av det här.
0: Och nu är ju då han känd även via SVT och Slow TV-programmet. Då Luffar Lasses äventyr som är väldigt uppskattat. Alltså vi har det på. Barnen älskar det. Jag älskar det. Hur är det att liksom spela in de här programmen? Då har du ju superkoll på honom eftersom han har en kamera i pannan, tänkte jag säga. Ja. Men där sitter väl runt halsen?
1: Ja, men precis. Han har ju alltid en GPS på sig.
0: Ja.
1: Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt. Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade och man fick se när han fortsatte de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
0: Mm.
1: Det, så det har varit otroligt häftigt.
0: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min... Alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med den dag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men det har även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kan få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det var så himla roligt och spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Men sen att få se det här, det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
0: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
1: Ja, alltså Lasse är ju speciell. Vilket, det är ju såklart alla våra katter. Vi har ju 4 katter. Men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är. Så de är ju vana att men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem. så det har ju inte varit. Så barnen är ju redan inne i det här. Att han är ju väldigt speciell ändå. Det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret. Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade att de ville göra det här programmet. Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på... Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat, men det kanske inte blir någon till säsong. Åh. Så det har ju nästan det har blivit en grej det här, att man vill följa Lasses äventyr för året.
0: Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med Vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

Då gäller riksväg 23 mellan Snogeröd och Höre i höjd med Nyby. Här har vägen varit avstängd i båda riktningar, men nu är vägen åter öppen igen. Alltså vägen fri, riksväg 23 mellan Snogeröd och Höre.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: Och lokalt tar vi alltså över då från P4 Kristianstad. Hallå skåning!

0: omsorgen i kommunen. Texten har kritiserats av anställda för att flytta fokus från de verkliga problemen.
1: Och nyheter från Sverige och världen också blickar vi ut med Julia Brynolfsson i Morgongänget som är vårt nyhetsankare globalt. Nu är klockan 6. God morgon.
0: God morgon.
2: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
3: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
4: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
5: Just det.
4: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden som skrev under inbjudan hänvisar till kommunikationsavdelningen.
5: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
4: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
2: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgiftet i tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
6: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
7: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
8: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for but what they ended up having.
2: Reporter Karina Sigura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda

0: rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
1: Ja, men det är det med Julia Brynlovsson. Som serverar nyheter under morgonen, det gör vi lokalt också med Johanna Sacka och Nina Börstad. Och hela trafikgänget står ju för massa nyheter. Och så har vi fått massa tips om veckans åt också. Vi är på väg dit i bästa Chile. Och så är vi med och inviger Storkriket. Som egentligen invigs imorgon, men redan den här morgonen ska vi titta förbi och kolla läget med Kristianstads vattenrikes, vad ska jag våga kalla det, lilla syster Storkriket, Skånes andra biosfärsområde med stor invigning som väntar både idag och imorgon med konsert och så vidare. Kronprinsessan Victoria bland annat på väg dit. Klart vi också drar dit då. 6:06 visar klockan torsdag morgonen. En hel del sol skiner över oss idag också, va? Härligt. Och VM-hockey väntar också, mycket på gång.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med sin gemensamma låt Superlim och Silvertape. De lappar ihop det hela. Morgongänget är med dig i torsdag morgon 28 maj med massa olika saker. Till exempel trafik. Man vore en morgon i P4 Kristianstad lokalt utan trafik. Nina, har vi testat det någon gång och inte har någon trafik?
1: Nej, men jag känner inte heller att det är någonting jag vill göra.
0: Nej, du vill fortsätta. Du vill...
1: Ja, jag känner ändå att jag vill fortsätta.
0: Precis, och är det ju verkligen så att inga besked är också besked när det gäller att trafiken rullar på, och det verkar vara ganska lugnt idag.
1: Jo, men än så länge så är det lugnt och man kan ju hoppas att det fortsätter så. Det enda jag har, det är det här vägarbetet som vi har haft ett tag nu på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Och det är ju att det är avstängt mellan Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73 i båda riktningar. Men det verkar som att idag är sista dagen om det inte kommer att bli förlängt. Man får följa vitblå omledning fram till klockan 17 i alla fall. Men det är det som finns just nu. Vill man tipsa om annat som dyker upp, då kan man alltid göra det på 020-999-444. Kan vara bra att veta att man också kan göra det under semestern om man åker någon annanstans. Samma nummer.
0: Just det, men det är inte samma Nina, va? Du får också vara ledig lite.
1: Jag får också vara ledig lite, tack och lov.
0: Bra. Du, vi håller koll på detta och ser om trafikläget förändras någonting tillsammans med Nina Börstad. I övrigt Johanna Sacka och lokala nyheter under morgonen.
2: Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, moderaten Robin Holmberg, har skrivit ett uppmärksammat inlägg om omsorgen i kommunen. Texten, den har kritiserats av anställda för att flytta fokus från de verkliga problemen.
0: Och vi har om händelser under natten också. USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet. Det ska även ha beskjutits en massa iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Vi följer såklart situationen där.
2: En MC och en skåpbil krockade igår kväll i Skea i Hässleholms kommun. Vägen stängdes av i båda riktningar medan räddningstjänsten var på plats. MC-föraren undersöktes av ambulanspersonal och en person fördes till sjukhus för kontroll, oklart vem.
0: Och så spelas det ishockey ikväll när det gäller hockey-VM. Sverige kvartsfinal mot världsnationen som är stora i hockey, Schweiz.
2: Ja, jag är så glad varje gång du får säga det.
0: Jag skulle precis säga det fantastiska landet som Johanna Sacka inte ska uttala.
2: Ja, tack så mycket, där är vi överens.
0: Va? Det är kring det och kring GES. Ja, det är också ett dygn kvar till GES släpper sin låt.
2: Jag tänker på det ofta.
0: Nu heter de ju inte GES, men GES Teens, alltså Glenn Mark Eriksson och Strömstedts barn. Den här nyheten kom ju innan i veckan att de har gjort en version av När vi gräver guld i USA som hela morgänget är lite uppspelta.
2: Vet du något klockslag eller det är 0000?
0: Du, jag vet faktiskt inte om vi ska nattsuda i natt så vi får höra den efter 12-slaget eller vad vi ska göra.
2: Jag är uppspelt, det är det första jag kommer att titta när jag vaknar imorgon bitti.
0: Jag förstår detta. Vi får premiärspela den såklart här i P4. Vädermässigt soligt väder, en del stackmoln i inre och östra delarna utav Skåne under eftermiddagen. 17 upp till 22 grader varmast här i östra Skåne. Men den här vinden med friska vindbyar, den hänger kvar även idag. Magnus Nilsson Sangrud är morgonens meteorolog som kollar in väderkartorna. Vi pratar med honom före klockan 7.

0: Dua Lipa med Levitating. Morgonklubben är också öppen. Jag sitter och läser här. Du som lyssnar kan ju skriva till oss vad som händer och sker idag. Och så plingar vi in dig här i plingan lite senare i programmet. Susanne skriver: hallå, sitter och väntar på att ni ska prata om P4 nästa stjärna. Vad händer med den tävlingen? Vi har ju haft insamlingsperiod här under maj månad. Tävlingen går faktiskt lite otippat på sommaruppehåll. Inte förrän efter valet så kommer vi avslöja de tre lokala finalisterna här i P4 Kristianstad. Och hur vår lokala final kommer gå till. Så du får heja dig lite, Susanne, kan vi säga. Däremot så jobbar vi här bakom kulisserna med att förbereda och plocka fram finalister, kontrollera bidragen som har kommit in och lyssna på de närmare 900 bidrag i hela Sverige som kommit in. Det är kul, det är många som hör av sig och skriver.
1: Inget
0: musik.
1: Är som väntans tider.
0: För heja dig, så är det. Vad händer och sker i din värld? Dela gärna med dig. Peppe skriver också: god morgon gänget, jag är uppe i Uttan och kör svampbehandling i rågvete och vete.
1: Vad nervös, svampbehandling i... Du pausar lite för länge där.
0: I rågvete och vete. Jag har ingen aning vad era hjärnor tänkte.
1: Nej, den kan du grubbla på.
0: Så är det Johan, är vi svampbehandlade för att ta oss till veckans ort idag. Bäste kille.
2: Jag är inte riktigt svampbehandlad, men jag är redo att ta mig till bäste kille.
0: Det är du,
2: Jag är på väg också, skulle jag vilja säga.
0: Ja. Du, vad ska vi hitta på där? Jag sitter och läser i massa kommentatorsfält kring det hela. Det handlar om fält. Det handlar rätt så mycket om grönsaker och bär och frukt och så vidare.
2: Ja, och halibaleu.
0: Jaha.
2: Det kommer att bli också.
0: Fest, liksom.
2: Ja, musikalisk fest i alla fall. Kanske inte så här ölstinn nu på morgonen.
0: Nej.
2: Men det kommer att bli väldigt trevligt och fartigt och musik och du vet det här lite hemliga förbjudna instrumentet dragspel.
0: Oj, ska det bli dragspel här?
2: Ja, det kommer det.
0: Livemusik alltså under morgonen.
2: Ja, då hoppas vi ska försöka väcka någon där,
0: så. Kul glesbygdssyn som det kallas också.
2: Yep.
0: Många skriver till oss om just Bästekille. Jag läser Emmas kommentar. Jag bodde ju i Bästekille hela barndomen. Där finns en stark känsla av alla vi barn i Bullerbyn. Vi var många barn i alla åldrar som sprang mellan varandra. Vad är Bullerbyn-känslan för dig, Johan?
2: Bullerbyn-känslan för mig är det mer så någon semester sådär. De har varit lite hit och dit. För jag växte inte riktigt upp i Bullerbyn. Det var lite för långt emellan. Det var lite för stort. Men man får ju direkt bilder och känslor när de pratar om det. Att, shit, vad kul det måste vara. Ja.
0: Så för mig är det också en period då det inte finns några liksom skärmar som drar eller något sånt där alls. Utan allt handlar om att vara ute och leka och så vidare. Och så gå in och dricka lite vatten och äta lite och så ut och leka igen.
2: Ja, men precis så. Ja. Man bara utkör. Ja, tack. Hej. Ja. Man hade inga klockor.
0: Nej, men precis. Jag äter när jag är hungrig, jag sover när jag är trött liksom. Och ingen skola heller, det är bara sommarlov och Bullerbyn eller?
2: Ja, visst.
0: Vi ser var vi landar någonstans idag. Mot Bästekille drar vi. Vad är din koppling dit? Jag som Emma delar med dig på sociala medier. Så kollar vi in veckans åt Bästekille lite senare. Strax lär vi oss om dagens datum. Idag är det 28 maj.

0: Wilson Phillips med Hold On. I P4 Kristianstad, torsdag morgon, sista torsdagen i maj månad, då det ska spelas hockey-VM idag. Sverige har ju en viktig match mot Schweiz i kväll. Kvartsfinal väntar mot världsnationen. Vi följer den här i P4 Tre Kronor, hör du i Radiosporten under kvällen. På gång för dagen också sportsmässigt. Jag såklart förberedelser inför morgondagens helskånska handbollsfinal. IFK Kristianstad leder ju med 2-1 i matchen mot HK Malmö. Jag läste Kristianstadbladet idag. Tydligen hade HK Malmö-tränaren mitt under brinnande match i Kristianstad Arena börjat prata med IFK Kristianstad supportrar. Kolla den här härliga bilden i Kristianstadbladet.
1: Ja, men också jag läste det med, och att han, ja, alltså han älskade sådana situationer. Vad är det han skrev? Jag är från Balkan.
0: Ja, men precis. Vad tror du? Du vet, är man från Balkan så gillar man sådana här situationer. Det är väldigt roligt sagt till tidningen. Så är det. På gång för dagen också Frankrike. Där ska premiärministern hålla ett viktigt möte med myndigheterna om värmeböljan som ju redan är igång i de delarna av Europa.
1: Ja.
0: Kronprinsessan kommer till Skåne. Då handlar det om Storkriket. Jag tittade på en bild här på morgonkvisten på Skåne och Storkriket. Det är ju liksom, vad ska jag kalla det för, Kristianstads vattenrikes lilla syster. Storkriket, Skånes andra biosfärområde som invigs idag, bland annat vid Vombsjön. Det är ett ganska stort område som täcker Sjöbo och Lund och delar av Eslövs kommun. Vi måste titta inom där och se. Det känns som vi har en viss koppling till storkar här i Skåne.
1: Ja, men det har vi. Och det känns också som det är fågelvarianten av vattenriket.
0: Ja, men lite så. Primal Scream på väg till Sverige spelar på Gröna Lund i Stockholm ikväll. Och så får vi reda på mat och försvar, en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap vid kris och krig. Här är fler nyheter för dagen.
2: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet, och han tycker det är viktigt att rösta.
3: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
2: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
0: Jag gjorde en miss. Jag ska rätta mig själv också. Denna torsdagen 28 maj, vi pratade ju om dagens datum nyss.
1: Ja, vad sa du?
0: Jag gick inte det var snarare något jag inte sa som jag borde sagt. Ja. Det är en massa roliga temadagar för dagen. Ja. Jag vet inte, den ena är bättre än den andra.
1: Oj, vad...
0: Man kan välja en temadag man vill fira. Man kan titta bort från någon temadag. Men man kan också kombinera en temadag med en annan temadag. Och bara för att inte du ska skena iväg, Johanna, så du får inte tänka vilka... Tänka får du göra, men du får inte säga vilka temadagar du vill kombinera. För det här är helt galet idag.
1: Ja, alltså jag får tänka men inte tala alltså. Kör!
0: Det är som vanligt. Stressfria dagen, det är idag den internationella börjardagen. Det är idag den internationella krama en musikerdagen. Det är den parfymfria dagen. Det är den internationella mensdagen. Och det är den internationella onanidagen.
1: Lägg av!
0: Kombinera det fritt och grattis. Nu firar vi denna dagen.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: Därin med ta mig tillbaka denna försommarmorgonen i P4 Kristianstad 28 maj. Nu får vi lokala nyheter. Klockan är 6:30. Här är Johanna Sackau.
1: Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Robin Holmberg, har skrivit ett uppmärksammat inlägg om omsorgen i Ängelholms kommun. Texten har kritiserats av anställda för att flytta fokus från de verkliga problemen.
2: Det som jag har fått till mig, det är att man är rädd för att det känns som ett förtäckt hot.
3: Maria Ring är skyddsombud och arbetar inom hemtjänsten och har pratat med många oroliga inom omsorgen.
2: Man är väldigt rädd för att uttala sig. Om man har ett överhängande hot om sig, att om du uttalar dig, du blir obekväm, då kan du också skiljas från din anställning.
3: Det är så man har tolkat det.
2: Absolut.
3: Vanja Badurina jobbar också inom hemtjänsten. Hon är skyddsombud och facklig företrädare för Kommunal. Även facket har tagit emot många samtal från anställda inom omsorgen som efter inlägget känner sig utpekade, berättar hon. Inte för att de begått fel utan för att de vågat säga emot ledningen och påtalat brister.
4: Ja, de är jätteoroliga utifrån att man ska bli skild från sin anställning.
3: Personalen menar att Holmberg i inlägget flyttar fokus från brister i organisation och arbetsvillkor till enskilda medarbetare. Man uppfattar Holmbergs formuleringar som otydliga och hotfulla.
4: Vi delar inte den bilden att vi har rätt förutsättningar.
2: Och jag tänker på Robin Holmbergs inlägg, så är vi ju rörande överens om att det ska vara kvalitet i vården. Att det ska vara en trygghet för de äldre. Om man jobbar med människor eller inte, så ska man ha ett bra bemötande. Och det börjar uppifrån och spirar neråt.
3: Vi har i tidigare inslag berättat att skyddsombud inom hemtjänsten i Ängelholm larmat om stressad personal som inte hinner med sitt jobb. Och så här bemöter Robin Holmberg själv kritiken.
5: Det jag är ute efter, det är de här påtalet enskilda händelser där man har gått över gränser och där man faktiskt inte ska jobba med människor.
1: Rapporter här, det var Safi Jussell. Det pågår en skogsbrand vid Filkesboda i Kristianstad. Det var brandflyget som upptäckte branden igår och larmade, skriver Kristianstadbladet. Det har nog brunnit i flera dagar, säger räddningstjänstens vakthavande befäl till tidningen. Insatsen fick pausas under natten för att kunna återupptas nu på morgonen. Den här branden ska vara omringad och räddningstjänsten har släckt både från marken och från båtar. Presenter till lärare eller inte vid skolavslutningen. Vissa kommuner, som till exempel Trelleborg, har helt förbjudit den här traditionen eftersom gåvor kan ses som en muta. Caroline Ström är ordförande för Sveriges lärare i Kristianstad.
6: Vi från Sveriges lärare ser väl detta egentligen lite som en icke-fråga, och det är ju lite upp till kommuner och huvudmän att skaffa sig någon form av riktlinjer kring det här. Generellt sett kan man väl säga att det är alltid lättare att ge en gåva som är insamlad från många än att ge enskilda presenter. Men man måste alltid tänka efter själv när man tar emot och känna efter lite. Känns det här som att det är ett för stort belopp eller för mycket, då ska man kanske hellre tacka nej än att ta emot det. Jag tänker att man kan visa uppskattning på så många olika sätt. En blomma från dikeskanten kan ibland vara lika värdefullt, eller den där extra kramen. Eller att någon faktiskt påtalar vilket gott jobb man gör en helt vanlig regnig tisdag i november.
1: Fackliga Caroline Ström där, 15-åriga Elin i Kristianstad, ser det som en självklarhet att ge sina lärare någonting.
7: De brukar bli jätteglada. De tar emot det och tackar jättemycket.
8: Varför gör du det?
7: För att de står ut med oss hela året. Så att jag tänker att vi får ge något tillbaka till dem. Vi gör det i slutet av terminen, så att inget kan ju förändras ändå. Så att betygen är redan satta, inget... Ja, det är bara en välmening.
1: Reporter här, det var Mimmi Wikdal.
0: Lokala nyheter med Johanna Sackau. Alltså en dag då det blir en hel del sol igen, uppåt 20 grader, 22 grader strax däröver. Vi tar det här med SMHI också, väderläget så småningom. Strax pratar vi sport och VM-hockey bland annat.

0: Patrik Ljunggren har vi med oss i morgongänget också från Radiosporten, som bland annat pratar om en fotbollssvit som bröts igår kväll.
1: Jag inledde med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97:e minuten.
2: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey för Carolina, är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
3: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
4: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
3: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige, för det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: 28 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.
0: Det är Patrik Ljunggren som sportuppdaterar oss den här morgonen.

0: Benson Boone med Mystical Magical här i P4. Klockan är 17 minuter i 7. Vi ska strax prata väder med SMHI. Men först så stormade ju kring Sveriges radioprofilen läkaren och professorn Agnes Wold också, efter hennes uttalanden om att hon är beredd att ta ett fängelsestraff för att omvända ett barnbarn om barnbarnet skulle uppleva könsdysfori. Den 1 juli införs ju en ny lag här i Sverige som gör det straffbart att göra upprepade försök att förändra en persons sexuella läggning. Det här har blivit en stor snackis i Sverige, och igår eftermiddags pratade eftermiddagsgänget med Ann-Kristin Rut, präst och föreläsare från Skåne och dessutom transperson, som är starkt kritisk till uttalandet från Agnes Wold.
1: Jag vet ju själv vad det innebär. Jag har ju själv försökt omvända mig under större delen av mitt liv. Det är faktiskt en omöjlighet. Vad jag önskar att Agnes Wold och hennes eventuella barnbarn, jag vet ingenting som sagt om hennes barn och barnbarn, men alla som är i en sån situation att man har barn i sin närhet som kanske börjar tala om sin könsidentitet och så skulle jag för det första vilja säga, det viktigaste av allt är att du faktiskt lyssnar på ditt barn eller barnbarn. Låt barnet tala till punkt. Var inte för snabb med dina omdömen. Och det kan mycket väl vara så att det här är någonting som kommer att gå över med tiden. För det kanske är så att det här är något som barnet prövar, som många barn gör. Och då är det så. Och om det inte går över så är det ingenting som du kan göra någonting åt i alla fall. Då har du två alternativ. Antingen kan du motarbeta ditt barn eller barnbarn eller faktiskt stödja det. Jag hoppas att alla i en sån situation gör det andra, nämligen stöder det här barnet. För det kommer verkligen att behöva mycket stöd.
2: Är vi ju mitt uppe i den här debatten. Är det inte viktigt att alla röster får höras i den, även människor som tänker och tycker som Agnes Wold?
1: Absolut. Så är det ju naturligtvis. Men Agnes Wold är professor i mikrobiologi. Hon vet vad vetenskap och beprövad erfarenhet är för någonting. Och att man ska ha det som grund för det som man uttalar sig om, i synnerhet när man har den titeln och den rollen. Därför att hennes ord väger ju väldigt tungt. I det här fallet finns det ingen vetenskap eller beprövad erfarenhet som stöder det här påståendet. Och har man så mycket auktoritet så har man också ett ansvar. Och det ansvaret tycker jag inte hon tar.
0: Så lät det igår i P4 Kristianstad där vi pratade med Ann-Kristin Rut, präst och föreläsare från Skåne och dessutom transperson. Och vi har också pratat med Agnes Wold som inte vill medverka i P4 Kristianstad men säger att hon står fast vid sitt uttalande. Hon säger dock till P3 Nyheter: jag är inte ett dugg transfob. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv. Slutcitat. Och Agnes Wold kommer fortsätta medverka här i Sveriges radiopodden Fråga Agnes Wold. Ansvariga Mark Malmström säger i ett uttalande att hon inte får uttala sig i frågor som hon aktivt debatterar. Men hon är en medverkande expert. Hon är inte anställd hos oss på Sveriges Radio. Hon kommer in som läkare och professor och svarar på frågor om hälsa och medicin. Och det kan hon fortsätta göra. Eftermiddagsgänget för övrigt hör du i eftermiddag igen efter klockan 3.

0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend i P4 Kristianstad som har koll på trafiken.
1: Och då börjar vi på E22 mellan Bromölla och Kristianstad. Påfarten trafikplats Fjälkingen nummer 41. Och man kör då mot Kristianstad. Här så ligger det sån här spikband ute på påfarten. Så det är ju risk för punktering. Så ta det riktigt försiktigt om du ska upp på E22 vid trafikplats Fjälkingen. Påfarten där, trafikplats 41 mot Kristianstad. Spikband som ligger ute på vägen. Dessutom har jag fått information om att det ska vara stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Kristianstad. Det är på grund av obehöriga spår mellan Hässleholm och Önnestad. Och i nuläget finns det ingen prognos.
0: Nina Börstad på trafiken 020 999 444. Du, är det polisens spikband eller är det en snickare från norr om Kristianstad?
1: Som det lät mer som snickare, sa han. Ja. Att det ser ut som ett snickarspikband. Så inte ett sånt som man stoppar bilar med.
0: Jag känner en snickare norr om Kristianstad. Kan det vara han?
1: Ja, du får fråga. Ja. Så att, hörru du, vad har du gjort?
0: Bara skruvar idag. Jag hittar inte spikarna. Nej, de ligger ju där. Ja. Det är bara så, Nina, vi hör av oss.
1: Inte tappat dem just där.
0: Om det händer fler saker. P4 Kristianstad. Sveriges Radio. Magnus Nilsson Sangerud är meteorolog på SMHI. Det är med honom vi pratar väder. God morgon, Magnus.
2: Hej, god morgon.
0: Vad ser vi, en varm torsdag har vi framför oss?
2: Ja, ganska varm i alla fall. Temperaturerna kan väl komma upp här i 20-21 grader någonting till eftermiddagen i de östra delarna av Skåne. Lite lägre borta i Klippanområdet och så kommer vi ha en del vind från havet i den här nordvästvinden och några grader lägre temperatur. Men som sagt, det är mestadels soligt idag. Det kan vara lite grann stackmoln i eftermiddag. Vi har just nu på morgonen också lite moln i Klippan området där, främst i havs och även på gränsen till Blekinge. Men ja, överlag en sol idag ändå.
0: Men det har varit ganska svalt på morgonkvisten. Jan skriver här i morgonklubben. Det var endast 3 grader plus på mätaren här i södra Rörum.
2: Ja, det stämmer, och det är lite rapporter jag har fått allmänt här från mina radiostationer här i södra Sverige. Det har varit en liten kylig morgon, absolut. Ja. Men nu är solen värmer ändå, så att det är på väg åt rätt håll.
0: Toppen, uppåt dessa temperaturen alltså. Vinden blev inte av mig idag heller.
2: Nej, den börjar långsamt att mojna, men det kommer ändå bli friska vindbyar även idag. Så att men imorgon är det mindre vind och även varmare då. Så att, men lite blåsigt även idag.
0: Mm, bra att ta koll på. Och morgondagen var vi inne på med ännu högre temperaturer än idag.
2: Ja, det ser ut att kulminera då, att vi får upp varmluft från kontinenten igen, och det kanske kan nå upp mot en 25 grader som allra högst i morgon faktiskt, och soligt väder. Lite skurar och ökad molnighet sent i morgon.
0: Mm. Och några år om helgen hinner vi också här kort, Magnus.
2: Ja, absolut. Lite svalare och lite ostadigare igen där, och även lite blåsigare, men det är väl ändå så att vi kan få temperaturer faktiskt på lite drygt 20 grader även under helgen, så det är väl en marginell förskjutning åt det hållet.
0: Magnus Nilsson Sangrude var meteorolog på SMHI. Ha en bra torsdag på dig.
2: Tack.

0: Ed Sheeran med kameran i högsta hugg, Camera heter låten.
1: Och i nyheterna idag så hör vi om kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, moderaten Robin Holmberg, som har skrivit ett uppmärksammat inlägg om omsorgen i kommunen. Texten har kritiserats av anställda för att flytta fokus från de verkliga problemen.
0: Irans revolutionsgarde uppger att Iran nu riktat en attack mot en amerikansk militärbas. Detta som svar på USAs attacker under gångna natten. Det kommer en rapport om under morgonen. Ekot får mer nyheter kring detta alldeles strax.
1: En 26-åring somnade på en kundtoalett över natten. Nu frias han från olaga intrång. Den här händelsen inträffade i februari i en butik i Hässleholm. Mannen uppger att han var hemlös och frusen och bara skulle vila sig lite på toaletten men råkade somna. Något som tingsrätten inte anser är orimligt.
0: Och kronprinsessan på väg till Skåne idag besöker Storkriket som nu invigs Sveriges åttonde och nyaste UNESCO-biosfärområde. Vi är på väg dit. Vi är också på väg mot Bästekille som är veckans ort. Reporter Johan Pettersson sänder delar av morgonprogrammet därifrån. Och så stundade hockey-VM också idag. Viktig match. 3 kronor i slutspel mot Schweiz.

0: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
2: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
3: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
4: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
5: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
6: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
7: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
6: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
8: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
4: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
9: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
4: Rapporterade Marie-Louise Kristola och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
10: Tack Julia. 5:05 visar klockan. Morgongänget är med dig strax från Bäst i Kille som är veckans ort. Men också från andra håll i Skåne tack vare morgonklubben. Hamnar vi utomlands också. Vi ser var vi hamnar så småningom. Och när det gäller vädret, mina vänner. Vilket soligt försommarväder. Vi får väl ändå unna oss sollåten tycker jag. Guten Morgen, Sonnenschein.

0: Det där är Taylor Swift med Up a Light i P4 Kristianstad. Jag får nästan lite greka feeling på den där låtnamnet.
1: Jaha.
0: Vill man inte ropa lite Up a Light, lite grekiskt sådär. Härligt.
1: Ja, sen har ju inte låten den auran.
0: Jag har ingen aning om vad den handlar om. Jag blir glad av låten, men det ska jag inte bli. Eller är det allvarlig text
1: jo,
0: på den?
1: Jo, nej, det är klart. Men jag tycker att det är inte Up.
0: Nej,
1: alltså, det är
0: nej,
1: inte,
0: det, är inte, det är inte sån. Nej. Den luktar inte tzatziki om man säger
1: nej,
0: så.
1: Precis. Nej, precis.
0: Det var den analysen av den låten. Vad säger du? Klockren analys, Nina, eller?
2: Nej. Tveksamt.
0: Nej. Är det.
2: Den är mer happy, happy.
0: Ja.
2: Gott humör, liksom.
0: Så kan det vara. Du, det är lugnt i trafiken också, eller?
2: Ja, vi har fortfarande ett spikbön som ligger på påfarten till E22, en trafikplats Fjälkinge nummer 41. Om man kör mot Kristianstad och inte en spikmatta som polisen använder utan spikband som hantverkare använder ligger alltså på påfarten till E22 vid trafikplats Fjälkinge nummer 41 om man kör mot Kristianstad. Det är också fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Kristianstad. Det är på grund av obehöriga spåren mellan Hässleholm och Önnesta. Det har varit stopp nu ungefär en halvtimme och i nuläget finns ingen prognos. Sen är det faktiskt en uppdatering på vägarbetet mellan Helsingborg och Örkelljunga. Här har det varit avstängt mellan Eket 70 och Skånes Fagerhult 73. Nu har man kortat ner avstängningen så nu är det bara mellan Ljungaskog 71 och Örkelljunga 72 som det är avstängt i båda riktningar. Och man får följa vitblå omledning inom Örkelljunga. Och vill man tipsa om nya störningar då gör man det på 020 999 444.
0: Till Nina Börstad i nyheterna idag.
1: Presenter till lärare eller inte vid skolavslutningen. Ja, vissa kommuner som till exempel Trelleborg har helt förbjudit den här traditionen eftersom gåvor kan ses som en muta.
0: Idag så är det invigning på, vad ska vi kalla det, Kristianstads vattenrikes lilla syster, Storkriket. Det är Skånes andra biosfärsområde. Kronprinsessan Victoria är gäst till exempel. Och Storkriket täcker delar utav centrala delarna utav Skåne. Vi kommer vara på plats nu på morgonen och prata mer om denna satsning och invigning och vad det är för någonting. Det är något speciellt med Skåne och storkarna.
1: En MC och en skåpbil krockade igår kväll i Skea i Hässleholms kommun. Vägen stängdes av i båda riktningar medan räddningstjänsten var på plats. MC-föraren undersöktes av ambulanspersonal och en person fördes till sjukhus för kontroll, oklart vem.
0: Irans revolutionsgarde uppger också att Iran nu riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten också. Det framgår inte vilken amerikansk bas det handlar om som har angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker också riktats mot Kuwait. Det här håller vi koll på och rapporterar om. Sen är vi också väldigt lokala. Vi har ju veckans ort. Reporter Johan Pettersson har åkt emellan skyltarna där det stod bäst i Chile. Hur var det i kroppen, Johan, att passera och komma in i veckans åt?
3: Ja, men det är bäst i Chile. Det är väldigt vackert här. Det är liksom kulturbyggd på redigt, så att säga. Det ligger Grevlunda precis intill där. Grevlunda Vita var på andra sidan Melby. Liksom. Det ligger får ligga här i fred lite. Och, jag tänkte återkoppla lite till det här med storken. Jag står med David Bertilsson och ska prata om gårdsbutik och jordbruk snart. Men har du någon stork på gården?
4: Nej, tyvärr. Det har jag inte.
3: Det borde ha funnits någon gång i tid.
4: Säkert. Ja. Det har nog funnits lite överallt.
3: Ja. Just det. Ja, men då vet vi, då kan det vara på gång här. Jag vet, får bygga upp en sån här litet bo som de kan hoppa in.
4: Ja, jag får skaffa något.
3: Ja.
4: Skaffa något.
3: Ja, det är bra. Det är nästa projekt. Det är så jag gör. Jag åker ut och delegerar arbetsuppgift.
0: Tvinga
3: ja.
0: På folk nya projekt. Ja. Vi pratar mer om veckans åt i veckans åt strax. Vi möts av soligt väder idag, en del stackmoln. Framförallt i inre och östra delarna utav Skåne. Temperaturen 17 upp till 22 grader. Men fortsatt rejält blåsigt, friska vindbyar i Skåne idag.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna. Morgongänget sänder från veckans åt som vi slumpade fram med AI i början på veckan. Det är ju bäst i Chile som vi har fokus på.
1: Mm, så är det, står med David Bertilsson. Bertilsson här i bäste Chile. Och först måste vi bara reda ut det med namnet David. David kan jag uttala, men det är just det med bäste Chile. Hur säger ni själva som bor och uppväxt här?
2: Bäste Chile.
1: Ni säger bäste Chile? Ja. Ja, men det är som jag säger.
2: Det kommer från källa. Inte kille, utan det är källa. Eller en chilla, som vi säger.
1: Och bäste har jag förstått är någon slags samling av träd och dung eller lind har jag sett någonstans.
2: Ja, så har jag också förstått det.
1: Ja. Så att, ja, men då behöver man inte tävla om vem som är bäst då.
2: Nej. Alla är bäst. Gör man den då.
1: Ja. Men... just det. Ja. Men du, det, för i våran tråd på fejan så många som har nämnt dig här som så tänkte jag, måste åka hit och det verkar här gårdsbutik. Hur är det att ha en gårdsbutik på landet? Så?
2: Jag tycker det funkar fint. Vi har hållit på ganska många år så att den rullar på sig själv om man säger.
1: Gårdsbutiker har exploderat men växt ganska kraftigt sen när jag började yrket för 16-17 år sedan. Så där. Det fanns inte så jättemånga, de fanns, men nu ser man dem lite liksom överallt. Vad är det med tiden här som gör det, tror du?
2: Jag tror det handlar lite om intresse. Dels från konsumenter, att de vill köpa närodlat eller närproducerat. Och sen att det är liksom enklare med sociala medier och nå ut.
1: Marknadsföring.
2: Ja, helt enkelt. Mm.
1: Och jag ska säga, just nu är det ganska tomt här inne. Det är mest potatis, lite rödbetor och gulbetor. För det är också något speciellt att man, när man är lantbrukare så här, då går det ju så oerhört mycket i säsong. Man tar ju det man har, man kan ju liksom inte ha stora kylar så där. Utan, vad är näst på tur så att säga?
2: Ja, nu är det ju sallad och lite dill och rädis och sånt som är på gång. Och sen till midsommar är förhoppningsvis nypotatisen färdig. Så man får följa naturen. Det går inte och man kan påskynda lite grann men inte jättemycket.
1: Det är inte som på Bjäre då det nypotatisen varit uppe sen jul.
2: Nej, de är lite för oss.
1: Ja. Men du, jag ser det här också när vi kollar in. Jag har en anslagstavla och här borta är ett bokskåp. En sån där. Man lämnar en bok och tar en bok och sådär. Så det är en liten samlingsplats här. Hur är stämningen i byn?
2: Jag skulle säga den är väldigt bra. Den är väldigt god. Här är ett byalag som sköter det väldigt bra. Så att när det är så här liksom, ja, vad säger man? Sammankomst och sånt så är det väldigt mycket folk då. Mm. Så att den är bra.
1: Ja, för det var ju så här att det var någon också som kommenterade om att upplevde lite som Bullerby när de växte upp här. Liksom. Hur var det att växa upp här?
2: Ja, men jag minns det som jättebra att växa upp här. Det var mycket för min barnfamilj och väldigt nära med cykla dit eller sådär. Så det var lite sån Bullerby-känsla då. Det var det.
1: Har du någonsin funnits ett fotbollslag i byn? Vet du det?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte du har. Jag tror inte det. Det har varit lite för lite hus.
1: Vilka cyklar man till då?
2: Ja, det var ju de närmaste grannarna. Alltså, man behövde inte cykla så långt.
1: Nej. Jag tänkte för att spela fotboll.
2: Jaha. Nej, men då, jag tror Kivik då. Eller Vitaby. Vitaby har också haft lag.
1: Den som betalar bäst.
2: Yeah. Ja. Ja, på den tiden var det inte pengar.
1: just det. Ja, men det är en sån obligatorisk fråga också. Tittar man lite omkring så inga föräldrar här. Men den här smygeplatsen, du vet, när man var ung och ville kanske testa en öl lite för tidigt och sådär. Var fanns den i byn?
2: Ja, det fanns inte här. Man åkte alltid iväg. Man har säkert avstånd.
1: Var det Vitaby då? Så...
2: Nej, jag brukar åka lite längre.
1: Ja.
2: Då var man gick i skola, då samlades man med folk från Barbie och ja, lite så.
1: Ja, då blev det fart.
2: Ja, då var det fart.
1: Just det, ja, så, ja, men det är inget smygställe, bästa kille, men sammanhållningen bra ändå. Så att, det gäller att hitta sina ställen. David Bertilsson, jag höll på att säga Bengtsson, men Bertilsson ska det vara, får ha en fortsatt bra dag i solen. Då.
2: Tack så mycket. Mm. Tack detsamma.
0: Johan Pettersson på plats i veckans ort. Vi får många tips om vad vi ska hitta på då vi är där. Bertilsson, som vi nu står och hörde, en av dem. Vi drar vidare på orten och hör mer lite senare. Och du som lyssnar får gärna fortsätta höra av dig om din koppling till Bäste Kille. Vad du tycker vi ska göra då vi sänder därifrån den här morgonen. Vi finns på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: Always on my mind med Elvis Presley i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan är 7:30 nu. Vi får nyheter från Ekot med Julia Brynolfsson på 60 sekunder.
1: Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.
0: Och vi går lokalt till nyheterna strax.
2: Igår eftermiddags då pratade vi om att en present till en lärare skulle kunna ses som en muta. Vi träffade Elin som ger present till sin lärare.
3: Ja, det brukar vi göra. Vi har gjort det sedan lågstadiet ungefär.
4: Vad brukar det vara för någonting som du ger bort?
3: Blommor, något lite choklad typ, något godis.
2: Så där lät alltså igår eftermiddag hörs vi igen från klockan 15. Vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: om dagen, inte jag vet. Han verkar oerhört laddad för denna torsdag. Men det är vi också. Och vilken dag? 28 maj. Soligt. VM-hockey. Och lite storkar också. Storkriket invigs. Vad händer och sker i din värld? Är du också likt Orup utbristande i åh vilken dag? Dela med dig på sociala medier så plingar vi in dig i det vi kallar morgonklubben lite senare. Men innan vi återvänder till den klubben kollar vi till lokala nyheter. Klockan passerar just 7:30.
1: 26-åringen somnade på en kundtoalett över natten. Nu frias han från olaga intrång. Händelsen inträffade i februari i en butik i Hässleholm. Mannen uppger att han var hemlös och frusen och bara skulle vila sig lite på toaletten men råkade somna. Något som tingsrätten inte anser är orimligt. Därmed är det inte bevisat att mannen menade att göra något brottsligt och därför frias han. Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Robin Holmberg, har skrivit ett uppmärksammat inlägg om omsorgen i Ängelholms kommun. Texten har kritiserats av anställda för att flytta fokus från de verkliga problemen.
2: Det som jag har fått till mig det är att man är rädd för att det känns som ett förtäckt hot.
3: Maria Ring är skyddsombud och arbetar inom hemtjänsten och har pratat med många oroliga inom omsorgen.
2: Man är väldigt rädd för att uttala sig. Man har ett överhängande hot om sig att om du uttalar dig, du blir obekväm. Då kan du också skiljas från din anställning.
3: Det är så man har tolkat det.
2: Absolut.
3: Vanja Badurina jobbar också inom hemtjänsten. Hon är skyddsombud och facklig företrädare för Kommunal. Även facket har tagit emot många samtal från anställda inom omsorgen som efter inlägget känner sig utpekade, berättar hon. Inte för att de begått fel utan för att de vågat säga emot ledningen och påtalat brister.
4: Ja, de är jätteoroliga utifrån att man ska bli skild från sin anställning.
3: Personalen menar att Holmberg i inlägget flyttar fokus från brister i organisation och arbetsvillkor till enskilda medarbetare. Man uppfattar Holmbergs formuleringar som otydliga och hotfulla.
4: Vi delar inte den bilden att vi har rätt förutsättningar.
2: Och jag tänker på Robin Holmbergs inlägg så är vi ju rörande överens om att det ska vara kvalitet i vården. Att det ska vara en trygghet för de äldre. Om man jobbar med människor eller inte så ska man ha ett bra bemötande. Och det börjar uppifrån och spirar neråt.
3: Vi har i tidigare inslag berättat att skyddsombud inom hemtjänsten i Ängelholm larmat om stressad personal som inte hinner med sitt jobb. Och så här bemöter Robin Holmberg själv kritiken.
5: Det jag är ute efter det är de här påtalet enskilda händelser där man har gått över gränser och där man faktiskt inte ska jobba med människor.
1: Reporter Safi Jussell. Det ser inte ut att bli någon bolagisering i nuläget av primärvården i Skåne och Skånetrafiken. Förslaget som ligger på regionstyrelsens bord idag är att inte fortsätta utredningarna då de visar att det inte finns stöd för att bolagsformen skulle leda till ekonomiska effektiviseringar eller andra nyttor som väger upp till exempel kostnaderna för att utreda ytterligare och införa det.
0: Johanna Sackau med lokala halvåttanyheter. Soligt väder idag, temperaturen en bit över 20 grader. Än varmare blir det imorgon. Då toppar den här veckan med upp till 25 grader temperaturmässigt. Och då ska också den här vinden som jag börjar tröttna på lugna ner sig. Så man kan ha markisen ute och njuta utan att det blåser allt för mycket. En torsdag då det också är massa saker på gång. Dels hockey, det pratar vi strax mer om tillsammans med Patrik Ljunggren och Radiosporten. I P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Uppa hoppas Skåning, det är torsdag.

0: Your Cherry Song med Got My Mind Set On You.
1: Och Skånetrafiken uppger att de har tekniska problem i sina system. Många avgångar med buss visar bara planerad avgångstid och saknar aktuell trafikinformation just nu, och felsökning pågår.
0: Bra att ha koll på om du ger dig ut i kollektivtrafiken. Nu blir det sport i P4.
2: Här går det sporten som inleder med ishockey, för Carolina stormar mot Stanley Cup-final. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0, och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Nu fotboll, för igår kväll så bröts en supersvit i damallsvenskan. Häcken förlorade för första gången på 277 dagar i högsta serien. På tilläggstid i den 97:e minuten slog AIKs Linda Sembrant till och gav AIK segern.
3: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
2: Seger också igår kväll för Hammarby som toppar serien före Häcken och AIK. Nu till ishockey och det som väntar ikväll.
4: I kväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
5: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu, och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
4: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
5: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Jag tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal, och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
2: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4. Johan Bengts reporter här.
0: Det är mycket S-ljud jag tänker på när vi pratar. Vad heter det där alplandet nu, Johanna?
1: Du menar det i närheten av Österrike? Säg det dig.
0: 20:08 ikväll. Sverige mot 1, 2, 3. Schweiz! Typ. Hoppas Sverige vinner. Sverige vinner.
1: Så vi slipper säga det där andra landet.
0: Anders Liljeqvist, Johanna Jackau i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi kollar till morgonklubben alldeles strax.

0: Ella Langley med Choose in Texas. Det är dags för en av mina favoritprogrampunkter varje vardagsmorgon i P4 Kristianstad. Det är att kolla till dig som vi gillar här i P4 Kristianstad. Våra lyssnare, vad händer och sker? Jag får en sån bra koll på otippade saker som händer och sker. På saker som berör folk som jag knappt visste skulle ske. Och vi gör detta varje morgon i P4.
1: Mm, jag trodde nyheterna var din favoritgrej.
0: Ursäkta, Johanna. Det är också en favoritgrej. Nyheter är viktigt, men detta är också lokala nyheter på något vis.
1: Verkligen.
0: Lyssnarnas nyheter.
1: Yeah.
0: Då viktigast för Titti den här morgonen, när hon laddar för att vara funktionär på Altarstensloppet i Perstorp ikväll. Det är populärt med massa löplopp. Kom och spring 10 kilometer, 5 kilometer. Om du är sugen på ett lopp i fin natur, så skriver Titti till oss. Lycka till med funktionärandet.
1: Inge. Spännande.
0: Laddar för dagen och kvällen. Hur ska det gå för Sverige i Tre Kronor? VM-hockeyn som jag har nedsläppt 2008. Sverige mot, vilka var det nu igen, Johanna?
1: Schweiz.
0: Bra.
1: Är det 2020?
0: Ja. Det är så massa reklamtider och sånt. 2020, ja.
1: Tokigt.
0: Knacka. Men det är inte folk som gör så när det är jämna.
1: Jo, säkert. Jag spottar.
0: Anton sitter i bilen med min älskade pappa. Vi är på väg till Lund för en stor undersökning. Jag är tacksam för hans stöd. Så en stor kram.
1: Vad fint.
0: Hoppas det går bra. Peppe, god morgon. Jag är uppe i Uttan och kör svampbehandling i rågvete och vete.
1: Uppe också
0: i Uttan. Alltså uppe tidigt.
1: Ja, jo, jag förstod, men du sa det Uttan.
0: Uttan.
1: Uppe i utan.
0: Jonna ska på studiebesök på blåljus i Osby och sen blir det till en sjö och äta pizza. Man äter mer när man är ute i naturen.
1: Det är mycket goda också. Jag tänkte att det skulle komma, sen blir det till en sjö och bada.
0: Och bada. Ja. Anders, god morgon bästa gänget. Jag ska snart hem och sova efter en natts arbete. Härligt.
1: Så gott.
0: Och Mats skriver till oss också. Hallå, idag har vi bröllopsdag. 32 år, jag och Annika från Bjärsjölagård och Monica och Lars Åke också från Sätofta, grattis. Tydligen bröllopsdag på samma dag.
1: Vad kul.
0: Verkligen. Tack alla som hör av sig i P4 Kristianstad, Sveriges Radio och min programfavorit. Morgon.

0: Harry Styles, Sign of the Times. Det brinner i ett skogsområde öster om Filkesboda. Då är vi i de allra östligaste delarna av Skåne. Precis mellan sjön Immeln och på gränsen in till Blekinge. Det var brandflyget som upptäckte branden igår eftermiddags. Och enligt Kristianstadsbladet Norra Skåne så kan det faktiskt ha brunnit där i flera dagar. Jonas Nilsson har vi med oss, räddningsledare på räddningstjänsten i Kristianstad. Hur stort är området?
1: Ja, det är ute på Nodde där längst uppe i öster där om Filkesboda. Och några hundra gånger 100 kvadratmeter, kanske 10 000 kvadrat totalt sett. Det är lite grann svårt att bedöma exakt hur mycket det är.
0: Det låter som ett stort område. Kan ha brunnit där i flera dagar alltså?
1: Det är inte helt omöjligt att det kan gjort det. Det kan ha ligget och glött någonstans och sen har fått fart när det har kommit vind på. Vi vet inte riktigt, men det upptäcktes som sagt inte förrän igår, och då var brandflyget som säger en rökpelare.
0: Och vad har ni gjort sen igår?
1: Igår eftermiddag inledde vi då en räddningsinsats och var på plats med styrkor från fyra olika stationer. Där var styrkor från Kristianstad kommun, Osby kommun, Bromölla kommun och även från Karlshamns kommun som hjälpte till där. Och vi jobbade på tills mörkers inbrott och släckte. Det är inte en terräng som man kan vara efter mörkers inbrott. Det går liksom inte att gå där. Det är väldigt knepigt att gå och finnas i den terrängen. Så vi släckte på och bedömde att vi hade släckt ner så mycket så att nu på morgonen så ska vi köra dit med en styrka och bedöma att det är det sista vi ska göra då, släcka här.
0: Så det är ingen där för tillfället för er?
1: Just nu är det inte mer än utrustning där uppe, utan vi kommer köra upp. Vi gjorde den bedömningen att med natten och mindre vind och dag och att vi har släckt ner så var det liksom inte någonting som pågick så där uppe, så utan vi ska upp och bedöma att släcka det sista nu, hoppas vi.
0: Det säger du, det låter positivt då, för då kan det inte sprida sig vidare, eller?
1: Ja, det kan du ju teoretiskt sett. Udden sitter fatt i övrigt land någonstans. Så, men vi la en begränsningslinje mot landsidan och la kraft på och stökade och hålla den. Samtidigt så då gick vi med personal, både vi gick längs sjökanten från ena hållet på Udden och gick i med båt från andra hållet på Udden och jobbade oss så vi möttes skallat inåt. Så ja, visst, det är positivt att det är vatten på olika sidor, det är det. Men någonstans sitter du fattig på landet också.
0: Ja, det är klart. Annars är det en ö och det är en annan sak. Ja, det är bara lite koll här. Det är ett svårtillgängligt område. Alltså, hur ser det ut? Där kommer ni dit med grejerna överhuvudtaget?
1: Ja, alltså där är ju en körväg till där Udden börjar. Det är ju så rent allmänt. Men sen är det ju de några hundra meterna man ska gå, så är det ju det är upp och ner. Det är som jag ibland säger, det är som John Bauer-landskap. Mm. Mycket stock och sten och upp och ner och knepet och dra slang och så, men så det är lite knepigt terräng där ute.
0: Men när man är så långt ut och där finns vatten, använder man sjövattnet då?
1: Ja, både och. Vi hade dels tankbilar som vi använde för olika delar, och sen så har vi vi har pumpar som vi lägger i sjön då och tar sjövatten.
0: Ja, det är smidigt. Du, i övrigt, alltså jag har ju suttit här och pratat om det här som vissa tycker härliga vårvädret, men det är också ett optimalt väder för skogsbränder, och nu har det blåst rejält senaste veckorna också, varmt och blåsigt. Alltså vad säger du om läget i allmänhet här?
1: Alltså just nu så är det ju extrema värden på sina håll, det är det. Väldigt höga brandriskvärden. Och så vi är väldigt på tå när det kommer någon brand i terrängen. Det liksom gäller att kraftsamla tidigt. Och att, så man hoppas verkligen att folk är försiktiga, för som sagt, det är väldigt, väldigt höga värden just nu på sina håll.
0: Och det här brandflyget är viktigt också för att få koll på det.
1: Ja, det är det. Det är ju en dialog som vårt vakthavande befäl har tillsammans med länsstyrelsen och andra myndigheter och ser till så att de kommer upp. Och absolut, resurser från ovan, de ser ju alltså platser som man kanske inte liksom är på dagligdags och sånt. De ser ju väldigt långt och upptäcker en hel del sådana saker. Absolut, det är jättebra.
0: Till sist, Jonas Nilsson, räddningsledare över räddningstjänsten i Kristianstad. När har vi besked om det här verkligen är släckt?
1: Ja, det kommer ju. Vi kommer få klarhet nu under förmiddagen och sånt, hur det ser ut. Styrkan som kommer dit kommer köra dit alldeles strax. Och och arbeta med, som vi hoppas, de sista grejerna.
0: Säger alltså räddningsledare Jonas Nilsson, räddningstjänsten i Kristianstad. Området vi pratar om här är Filkesboda i östligaste delarna utav Skåne mellan sjön Immel och gränsen till Blekinge. Tack för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Då vi också nu tar oss ut på vägarna.
4: Och vi börjar på länsväg 118 mellan Yngsjö och Åhus, har det inträffat en trafikolycka mellan en lastbil och personbil och vägen är avstängd i båda riktningar ungefär i höjd med rökeriet. Länsväg 118 alltså mellan Yngsjö och Åhus, vägen avstängd båda riktningar. Det är en lastbil och personbil som har krockat och i nuläget finns ingen prognos. Det är också långa köer på E6an Helsingborg. Det är på grund av en stillastående lastbil mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning mot Landskrona. Skyddsbil är på plats här. Så långa köer alltså på E6an som börjar redan vid trafikplats Vasatorp 29 om man kör söderöver på grund av en stillastående lastbil.
0: 020-999-444 är telefonnumret till vår trafikredaktion om du vill ge trafiktips om akuta händelser. I våra nyheter idag.
5: Skånetrafiken uppger att de har tekniska problem i appen och på sin hemsida. Många avgångar med buss visar bara planerade avgångstid och saknar aktuell trafikinformation. Och felsökning pågår här.
0: Och nyheter alldeles strax från Sverige och världen med Ekot.

0: Benjamin Ingrosso med sin energi i låten Look Who's Laughing Now. Skratta vet jag inte om vi kommer göra. Vi kommer däremot få nyheter från Ekot, Julia Brynolfsson, om Sveriges Radios granskning som rör det vita snuset.
1: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
2: And for me it signals an attempt by

0: och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig, om det är okej.
1: Okay. I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
2: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i vår app Sveriges Radio. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är 17% av de röstberättigade, eller fler än var sjätte röstberättigad, född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte vart hon ska vända sig för att få rätt hjälp.
3: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
4: Lisa Wigren Läktsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS.
3: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
4: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
5: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
4: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
5: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa och det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
4: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
5: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
4: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter.
2: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Vidare till Bryssel där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
6: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden. Det är sist Ekot.
7: Tillsammans med Julia. 7:05 visar klockan. Väldigt mycket sol idag. Kommer in lite moln i östra delarna. Det är väderförutsättningarna då det fortsatt är blåsigt och strax över 20 grader. Fint läge för att inviga en ny satsning i ganska stora delar av mellersta Skåne. Det handlar om biosfärområdet nummer 2 i Skåne. Storkriket. Idag kommer ju bland annat kronprinsessan Victoria dit. Vi ska prata mer om detta alldeles strax. Såklart tittar vi till förberedelserna inför invigningarna och pratar om den här relationen mellan oss skåningar och storkar. Strax också senaste från trafiken.

0: Nathalie Buglia med Thorn i P4 Kristianstad, då Nina ger oss senaste från vägarna.
1: 118 mellan Yngsjö och Åhus så är vägen avstängd i båda riktningar. Det är på grund av en trafikolycka mellan en lastbil och en personbil. Räddningstjänsten är på plats och arbetar, men i nuläget så finns det ingen prognos. Alltså länsväg 118 mellan Yngsjö och Åhus, vägen avstängd i båda riktningar. Det verkar fortfarande vara stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnesta. Det är på grund av obehöriga i spåren och det påverkar tågen mellan Hässleholm och Kristianstad. Och för dig som ska köra på E4, man har ändrat avstängningen här mellan Helsingborg och Örkelljunga. Nu är det mellan trafikplats Ljungaskog 71 och Örkelljunga 72 som vägen är avstängd i båda riktningar. Och man får följa vitblå omledning. Tipsa, det kan du göra på 020 999 444.
0: Till Nina Börstad den här morgonen. 10:08 tittar vi till lokala nyhetsflödet också.
2: Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, moderaten Robin Holmberg, har skrivit ett uppmärksammat inlägg om omsorgen i kommunen. Texten har kritiserats av anställda för att flytta fokus från de verkliga problemen.
0: Vi håller koll på andra saker som händer och sker idag också. Till exempel hockey-VM. Sverige spelar viktig match i slutspelet i hockey-VM mot Schweiz med avsläpp 20:08 ikväll.
2: En 26-åring somnade på en kundtoalett över natten. Nu frias han från olaga intrång. Den här händelsen inträffade i februari i en butik i Hässleholm. Mannen uppger att han var hemlös och frusen och bara skulle vila sig lite på toaletten men råkade somna. Något som tingsrätten inte anser är orimligt.
0: Och på gång för dagen också i Skåne. Ja, men det handlar om Skånes andra biosfärområde som ska invigas. Malin Thelin på plats vid det som kallas för Storkriket. Malin, vågar vi säga Kristianstad har ju ett vattenrike. Är det lilla systern eller vågar vi säga så?
3: Det måste man väl säga att det är. Absolut.
0: Ja.
3: Andra biosfärområdet i Skåne som invigs idag. Och om vatten är liksom centrumet då för vattenriket i Kristianstad, så får man väl säga att storkarna här i mitten av Skåne, de är ju ändå viktiga här och stora.
0: Verkligen, men det låter som att vatten tar ett centrum där också, för det var hemskt vad vi hör vågor i bakgrunden.
3: Ja, du, jag är nere och känner på vattnet i Vångsjön, för vid badplatsen i Vångsjön, där är det väldigt lugnt och stilla nu. Det är bara lite sjöfåglar och en hel del knott, men längre fram idag så blir det mycket folk och mycket fest här då, för då är det dags för den stora invigningen med inbjudna gäster och kronprinsessan som ska vara på plats.
0: Du märker att det blåser i Skåne, för vad hemskt vad vågorna slår in. Du får backa därifrån lite sen när vi väl ska prata med dig.
3: Jag är lite kall om fötterna nu.
0: Jag förstår dig. Du, vi återkommer till dig och den här invigningen och pratar mer om Skånes andra biosfärområde alldeles strax. Och vädermässigt så är det blåsigt, det hör vi på vågorna i bakgrunden. Det är ganska stark vind under hela dagen idag. Men temperaturerna går upp till en 22 grader, varmast i östra delarna utav Skåne.

0: Golden med Huntrex i P4 Kristianstad. Exakt 7:15 är klockan. Det är torsdag morgon. Då vi pratar om Kristianstads vattenrike som har fått en lilla syster. Det handlar om Storkriket. Det är Skånes andra biosfärområde som har pampig invigning både idag och imorgon. Reporter Malin Thelin, du är på plats där en bit från Vombsjöns strand.
1: Ja, men det är. Vi står här under några jättestora och förmodligen väldigt gamla ekar som växer precis vid den här nästan överjordiskt vackra badplatsen vid Vombsjöns strand. Och hit ska då kronprinsessan bland annat komma idag för att inviga Storkriket, som alltså då är Skånes andra och landets 8:e UNESCO-biosfärområde och täcker kommunerna Sjöbo, Lund och delar av Eslöv. Och Anna-Karin Posar och Matilda Sjöberg, har ni strukit finklänningarna?
2: Ja, skjortorna är strukna och ja, vi hoppas att allting ser bra ut.
3: Absolut, vi har ju samma kläder Matilda och jag kommer på oss, så att det blir säkert jättebra.
1: Ja, blir det Storkriket uniform?
3: Det blir Storkriket uniform idag för första gången faktiskt.
1: Är allt klart annars då?
3: Ja, det känns bra. Vi hoppas det.
2: Ja, det är mycket som ska falla på plats, men allting är förberett, så nu kan vi bara hålla tummarna och göra vårt bästa.
1: Är storkmedverkan beställd?
2: Storkmedverkan är beställd. Kronprinsessan kommer få lov att ringmärka en stork vid storkhängnet vid Hemmestorps mölla, så att det är storkgaranti på dagen.
1: Alltså Skånes första biosfärområde, vattenriket i Kristianstad kommun, det kretsar ju mycket just kring vatten då förstås och markerna kring Helgeå som löper ut i Östersjön. Men vad är då Storkrikets grej?
3: Men alla biosfärområden i världen har ju sina unika förutsättningar, och det som är unikt här det är att vi har 25% av landets hotade arter finns i Storkriket, trots att Storkriket bara utgör 0,25% av landets yta. Dessutom har vi en av Europas bästa jordbruksmark i det här området. Så det är ju det som Storkriket är unikt för och som kommer att cirkulera kring de frågorna helt enkelt.
1: Och Matilda, vad tänker ni då att folk ska tänka på när de tänker på Storkriket?
2: Men vi hoppas ju båda att folk som kommer hit kan uppskatta Storkriket för de unika värdena, men också att de som bor här och som kör igenom de här områdena varje dag kan inse att gud, det här är ett världsunikt område just på grund av de här höga värdena. Så stolthet.
1: Vi står ju vid en ek, gammal, lite urgröpt, där på många arter.
3: Ja, väldigt många arter. De här ekarna är otroligt viktiga i landskapet.
1: Och sen är det ju då just Storkriket, för att Storkprojektet har ju verkat i det här området under många år och fått tillbaka storken i det skånska landskapet.
3: Ja, precis. Storken är ju en symbol för människans förmåga att skapa förändring. Vi har utrotat en art, men vi har också möjlighet att få en art tillbaka. Och det hoppas vi ger spridning inom andra områden. Så en stark symbol för människans förmåga.
1: Och om man besöker Storkriket så är det nog inte bara kronprinsessan Victoria som har goda chanser då att få se en stork, eller hur?
2: Nej, absolut inte. De här tiderna på året så är det ofta man ser stork här i området. Framförallt om man rör sig här i Vombsjösänkan i mitten av Storkriket.
1: Matilda Sjöberg och Anna-Karin Posar som ju jobbar då med det här biosfärområdet Storkriket. Vi ska prata lite mer om vad egentligen ett biosfärområde är om en liten stund, för det tycker jag är lite klurigt att förstå.
0: Så gör vi fokus på biosfär, alltså området, alldeles strax. Men först ska vi ut i trafiken i P4.
4: Och då vill jag påminna om att länsväg 118 mellan Ynsjö och Åhus är avstängd i båda riktningar. Det är en lastbil och personbil som har krockat. Räddningstjänsten är på plats och arbetar, men i nuläget finns ingen prognos. Alltså 118 avstängd mellan Ynsjö och Åhus, ungefär höjd med Rökeriet. Vägen är avstängd i båda riktningar efter en olycka och i nuläget finns ingen prognos.
5: P4 Kristianstad.

Bruce Springsteen. Dancing in the dark. Nyheter från Ekot alldeles strax här i P4 Kristianstad. Men först tar vi det lite lugnt med The Pink och Willow's Edge Heart. Cover me in sunshine.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS-Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
1: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en minut.
4: Med Julia Brynolfsson. Vi har trafiknyheter från väg 118. För dig som sitter fast i köerna där så har Nina nyheter.
5: Ja, vi har fått en prognos och den är satt till klockan 8:45. Så 8:45 beräknas länsväg 118 mellan Yngsjö och Åhus öppna. Ett körfält förbi i alla fall. Just nu så är det avstängt i båda riktningar efter en olycka med lastbil och personbil. Men 8:45 hoppas man på att kunna öppna upp så att det går att passera.
4: Och fler nyheter, lokala nyheter kommer till oss strax.
6: Onsdag förmiddag pratade vi bland annat om skillnaden mellan att ha dricksvatten eller havsvatten i poolen. Hans Jörgen, han är vaktmästare på friluftsbadet Hellviksbadet och där har de havsvatten.
7: Ja, det blir lite. Säger de som badar nu i alla fall att de tycker det är mysigt med det vatten. Och ibland känner de lite saltvatten eller kanske luktar där nere från, det vet inte jag från havet. Det ligger bara 50 meter från.
6: Vi hörs igen torsdag förmiddag efter 10:00.

0: Den är över 3 minuter, den längsta låten Meghan Trainor någonsin gjort. Get In Girl heter låten. P4 Kristianstad, Sveriges Radio är kanalen. Vi får lokala nyheter nu. Här är Johanna Sackau.
1: Länsväg 118 är avstängd i båda riktningar mellan Yngsjö och Åhus, och detta efter en olycka mellan en lastbil och en personbil. Enligt Kristianstadsbladet Norra Skåne så är räddningstjänst, polis och ambulans framme på platsen. Och vägen beräknas öppna ungefär 21:45 igen. Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Robin Holmberg, har skrivit ett uppmärksammat inlägg om omsorgen i Ängelholms kommun. Texten har kritiserats av anställda för att flytta fokus från de verkliga problemen.
2: Det som jag har fått till mig, det är att man är rädd för att det känns som ett förtäckt hot.
3: Maria Ring är skyddsombud och arbetar inom hemtjänsten och har pratat med många oroliga inom omsorgen.
2: Man är väldigt rädd för att uttala sig. Man har ett överhängande hot om sig att om du uttalar dig, du blir obekväm, då kan du också skiljas från din anställning.
3: Det är så man har tolkat det.
2: Absolut.
3: Vanja Badurina jobbar också inom hemtjänsten. Hon är skyddsombud och facklig företrädare för Kommunal. Även facket har tagit emot många samtal från anställda inom omsorgen som efter inlägget känner sig utpekade, berättar hon. Inte för att de begått fel utan för att de vågat säga emot ledningen och påtalat brister.
4: Ja, de är jätteoroliga utifrån att man ska bli skild från sin anställning.
3: Personalen menar att Holmberg i inlägget flyttar fokus från brister i organisation och arbetsvillkor till enskilda medarbetare. Man uppfattar Holmbergs formuleringar som otydliga och hotfulla.
4: Vi delar inte den bilden att vi har rätt förutsättningar.
2: Och jag tänker på Robin Holmbergs inlägg, så är vi ju rörande överens om att det ska vara kvalitet i vården. Att det ska vara en trygghet för de äldre. Om man jobbar med människor eller inte så ska man ha ett bra bemötande. Och det börjar uppifrån och spirar neråt.
3: Vi har i tidigare inslag berättat att skyddsombud inom hemtjänsten i Ängelholm larmat om stressad personal som inte hinner med sitt jobb. Och så här bemöter Robin Holmberg själv kritiken.
5: Det jag är ute efter, det är de här påtalet enskilda händelser där man har gått över gränser och där man faktiskt inte ska jobba med människor.
1: Rapporter här, det var Safi Jussell. Och gällande trafikolyckan på länsväg 118 där vägen är stängd i båda riktningar mellan Yngsjö och Åhus, så beräknas vägen öppna igen 8:45. Vi stannar faktiskt kvar i trafiken, för Skånetrafiken uppger att de har tekniska problem i appen och på hemsidan. Många avgångar med buss visar bara planerad avgångstid och saknar aktuell trafikinformation. Och felsökningen här, den pågår. Det brinner i ett cirka 10 000 kvadratmeter stort skogsområde öster om Filkesboda i de östligaste delarna av Skåne mellan sjön Immeln och gränsen till Blekinge. Brandflyget upptäckte branden igår eftermiddag. Jonas Nilsson är räddningsledare på räddningstjänsten i Kristianstad.
6: Kanske 10 000 kvadrat totalt sett. Det är lite grann svårt att bedöma exakt hur mycket det är.
0: Det låter som ett stort område. Kan ha brunnit där i flera dagar? Alltså.
6: Det är inte helt omöjligt att det kan ha gjort det. Det kan ha ligget och glött någonstans och sen har fått fart när det har kommit vind på. Vi vet inte riktigt. Men igår eftermiddag inledde vi en räddningsinsats och var på plats med styrkor från 4 olika stationer. Vi jobbar på tills mörkrets inbrott och släckte. Det är inte en terräng som man kan vara i när efter mörkrets inbrott. Det går liksom inte att gå där. Det är väldigt knepigt att gå och finnas i den terrängen. Så vi släckte på och bedömde att vi hade släckt ner så mycket så att nu på morgonen så ska vi köra dit med en styrka och bedöma att det är det sista vi ska göra då, släcka här. Alltså just nu så är det ju extrema värden på sina håll. Det är det. Väldigt höga brandriskvärden. Och så vi är väldigt på tå när det kommer någon brand i terrängen. Det liksom gäller att kraftsamla tidigt.
1: Säger Jonas Nilsson, räddningsledare på räddningstjänsten Kristianstad.
0: Lokala nyheter, klockan är 8:55 torsdag morgon. Sport väntar alldeles strax. Den här morgonen då vi också ska tillbaka, ja, men dels till Storkriket och den där invigningen under dagen då vissa inbjudna, bland annat kronprinsessan, på väg dit. Imorgon är det också stor fest för allmänheten. Men vi ska också fortsätta vårt besök i veckans åt bästa tjejer.

0: Gräsula, Believe Me. You never know a good thing till it's gone. You could have been a dancing all along. Det är sportdags nu. Det var brittiskt jubel i Leipzig igår kväll. Det var Crystal Palace som fick fira tillsammans med tillresta fans efter att laget vunnit sin första Europa-titel. Det här då spanska Rayo Vallecano besegrats i finalen i Conference League med 1-0. Och apropå finaler så är Carolina nära att nå Stanley Cup-finalen i ishockey. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Mer ishockey, för ikväll är det VM-kvartsfinal Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll, för han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen, legendaren Thomas Brolin. Och hör här!
1: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det ju.
2: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
1: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut, men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
0: Hockeyanalytiken Thomas Brolin, Bengt Skött, reporter. 28 i appen Sveriges Radio i P4, 3 kronor mot Schweiz i VM-kvartsfinal i ishockey. Och vill du höra Schweiz-proffset Jakob de la Rosse tankar kring kvällens motståndare, så rekommenderar jag appen Sveriges Radio redan nu.
3: Tack Patrik Ljunggren heter han för den här uppdateringen. Vi ska få mer uppdateringar, senaste nytt från vägarna.
4: Och då har vi 2 störningar. Vi börjar på landsväg 118 där vägen är avstängd mellan Yngsjö och Åhus. Vägen är avstängd i båda riktningar. Man hoppas på att kunna öppna upp så att det går att passera om ungefär 5 minuter. Det var tidigare en lastbil och en personbil som hade krockat och räddningstjänsten är på plats och arbetar. Just nu alltså avstängd på 118 mellan Yngsjö och Åhus, båda riktningar. Men man hoppas på att kunna öppna ett körfält om ungefär 5 minuter. Vi har också 2 bilar som står på E6 mellan Malmö och Landskrona. Då är det mellan trafikplatsen Lundåkra 24 och Landskrona södra 25 om man kör norrut mot Helsingborg. De här bilarna ska stå i vägrenen och delvis ut i höger körfält. Så E6an alltså från Malmö mot Landskrona strax före Saxon, så står de här 2 personbilarna delvis ut i höger körfält.
3: Och fler trafiktips kan du dela i dig på Sveriges Radio via 020 999 444.

0: Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i P4 Kristianstad som pratat om Storkriket, Skånes andra biosfärområde som invigs idag. Vid Vombsjön har vi Malin Thelin, vår reporter. Dit ska också prinsessan, eller kronprinsessan är hon, Victoria, komma senare idag. Nästan storkgaranti där på ett biosfärområde, ett ord som vi hör ganska ofta här i Skåne.
1: Ja, men det gör vi ju, för vattenriket i Kristianstad är ju det första biosfärområdet i Skåne, och nu blir då Storkriket det andra. Och nu har vi flyttat oss lite från de där gamla ekarna till, ja, nästan som en lagun här på stranden där ån löper ut i Vombsjön, och här har knotten fäst också.
2: Ja, lite grann, men just här nere tyckte jag faktiskt det var bättre.
1: Anna-Karin Posar och Matilda Sjöberg som då jobbar med Storkriket, och det är väl lite sådär extra edgy idag när det ska vara invigning och alls. Men alltså det här då med biosfärområde, det är FN-organet UNESCO som utser biosfärområden runt om i världen. Storkriket fick godkänt i höstas efter en lång, lång process. Men jag tycker det är lite svårt att förstå vad ett biosfärområde egentligen är.
2: Ja, men det är ju lite klurigt, det kan jag hålla med om. Samtidigt så är det så att biosfärområden, precis som världsarv, är unika områden i världen. Och just Storkriket, det som är unikt med Storkriket, det är då de här väldigt, väldigt höga biologiska värdena. Och även den här fantastiska jorden, marken, jordbruksproduktionen som vi har i området. Så alla områden runt om i världen har sina unika förutsättningar, men det har ju med naturvärden och kulturvärden att göra.
1: Och det blir väl också en plats som får ett namn som liksom går att prata om och kanske också marknadsföra?
2: Absolut, det är ju ett ganska starkt varumärke kan man säga, och framförallt för besökare och så som kommer hit. Men hoppas också då liksom att det skapar stolthet bland människor som bor här, precis som Matilda sa innan.
1: Och vad är då vinsten för alla som bor här, Matilda?
3: Jo, men vinsten kan ju som sagt vara att det är ett väldigt starkt varumärke. Det kan ge möjlighet till fler besökare och att marknadsföra sig på nya sätt. Men sen är det ju just det här med att samverkan i området, att vi ska arbeta tillsammans för hållbar utveckling, och att vi nu har fått den här utmärkelsen gör ju att vi får lite extra ögon på oss att vi ska, ja, men, arbeta tillsammans.
1: Prinsessinvigning idag alltså av Storkriket med inbjudna gäster. Men imorgon fredag så är det stor allmän invigningsfestlighet på Hassle Möllagård med bland annat artisten Emil Jensen. Vi hörde Anna-Karin Posar och Matilda Sjöberg som jobbar med Storkriket.
0: Och Malin Thelin, vår reporter, är det som är på plats där.
4: Och då är en uppdatering gällande länsväg 118 mellan Yngsjö och Åhus. Här har ju vägen varit avstängd i båda riktningar. Nu har man öppnat upp så att det går att passera. Det är fortfarande väldigt trångt, men det går att passera på länsväg 118 mellan Yngsjö och Åhus.
0: Nina Börstad finns på 020 999 444. Hoppas det har hänt tillräckligt med trafikolyckor för den här morgonen förvisso nu. 12 minuter i 9 visar klockan. Vi drar till Bästekille också, vi sänder ju delar av morgonen därifrån. Det ska bli live musik från Johan Petterssons mikrofon strax.

0: Janet Jackson med Together Again i P4, då vi sänder från veckans åt. Bäste Kille, många kopplingar till just Bäste Kille finns. Stugor som heter Bäste Kille, folk som kommer från Bäste Kille och den här åten vi har sänt från under morgonen. Reporter Johan Pettersson är på Österlen, men när jag försöker lyssna på dig Johan så tycker jag att jag hör mer dragspelsmusiken, ja. Reporter.
1: Ja, men nu händer det grejer här, ja. Kan jag säga. Jag är fortfarande vid Bäste Kille, fast inte i Bäste Kille utan just den här stugan som du nämnde som heter Bäste Kille, nära i krokarna. Ängdala Camping står med Christian Bertilsson som är från Bäste Kille. Så att det är Bäste Kille kvar. Men så säger här, kommer det vara dragspelstämma som drar igång nu? Vi hör ju dragspelarna här, det finns ett gäng till lägre än jag som sitter och spelar. Ni har haft den i 4 år. Varför tänkte ni att ni vill ha en dragspelstämma?
2: Ja, det var faktiskt så att vi blev kontaktade om vi var intresserade av att vara med och arrangera en dragspelstämma här nere i Skåne. Tillsammans blev bland annat Sture då, som vi hör i bakgrunden, sitta och spela. Så det var så det började och sen så har det ju växt på under åren. Vi har fixat festlokal och det är scen och det är lite så. Så vi står mest för arrangemanget bakomliggande kan man säga. Och möjliggör den här dragspelstämman då för alla dragspelare och musiker som vill komma och både spela och titta.
1: Ja, lördag så är det officiell uppvisning i samlingslokalen ska jag säga också. Men hur hade det låtit om du tagit upp det?
2: Det hade nog inte låtit så bra som du gör om ni hör det i bakgrunden, så hade det inte låtit så bra i alla fall. Det är ingenting för mig, dragspel. Och jag lyssnar gärna men jag spelar inte.
1: Det finns alltid tid för bättring.
2: Så är det.
1: Nu ska jag gå fram till grabbarna här. Jag hoppar över till Sture här som är lite generalen i det hela här. Vad var det du hette?
3: Jan-Erik
1: och Sture är det som sitter och spelar. Och du, Jan-Erik, kan man så säga. Du lirar på knappspel. Jan-Erik på ett tangentspel. Ja. Där högra sidan.
3: Ja.
1: Ja, pianospel säger man. Och när man sitter och spelar ihop så här. Ja. Du har knappar och han pianotangenter. Det är liksom, det är svårt att tjuvtitta på den andra sidan. Var är han nu?
4: Nej, det får man höra. Det kan man inte säga alltid. Det är ju lättare med knappar. För mig i alla fall.
1: Ja, det är inte så långt, för det, ska säga, knapparna är alltså uppbyggda på samma sätt. Vit, svart. Det är liksom samma följd som...
4: Skifta tonarter och ha samma fingersättning. Det är det som är det viktigaste med knapparna. Ju. Men skiftar för tonart så har han en ny fingersättning på var.
1: Ja, då måste han hoppa någonstans.
4: Samma låt men olika fingersättningar.
1: Ja. Så det hör du. Du får byta spel sen.
4: Ja, det hörs inte så. Ja.
1: Men hur är det att ha... För som sagt, vad är det för dag idag? Är det torsdag då? Ja, torsdag till söndag. Man kommer hit och nästan en hel vecka sitter bara och lirar och har det gött. Hur är det liksom?
4: Det är semester för oss. Det är jätteskönt och roligt och... träffa kompisar som vi kanske inte syns så ofta. Så är det på dragspelstämman när man träffar många och duktiga lirare också. Och det är det som är roligt att spela ihop med många som är bättre. Då lär man sig.
1: Ja, för jag tänker också på Sweden Rock. När jag brukar vara där varje år och springa omkring på camping.
4: Men då har du inte dragspel med det väl?
1: Ja, då hade man åkt ut. Ja. men då är det lite så här, då går man fram till ett gäng som kampar sig. Ja, men jag är från där och jag är från Norge, jag är från Sundsvall, jag är från Smygehuk, du vet. Men vi träffas alltid, de bor alltid, det blir sådana konstiga kluster av folk som bara umgås då, men de umgås alltid med sådana.
4: Det blir något liknande med rakssystemerna, att man träffar mycket folk som man längtar efter hela året sen.
1: Ja. Det jag ska säga, ni ska få avsluta med en låt här, vi ska spela ut och säga, vad vill ni lira?
4: Ut i natten väl?
1: Ja, då kör vi, ska jag backa undan lite.

0: Vi kan väl använda dragspelsmusiken i bakgrunden till att nyhetsuppdatera Johanna?
1: Jag kan försöka.
0: Ni tänk. Folk som vill ha mer dragspel i P4, det får man den här morgonen från Bäste Kille som är veckans åt i våra lokala nyheter idag.
1: Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, moderaten Robin Holmberg, har skrivit ett uppmärksammat inlägg om omsorgen i kommunen. Texten har kritiserats av anställda för att flytta fokus från de verkliga problemen.
0: På tal om att flytta fokus, jag kan berätta för dig som lyssnar nu, han är nyhetsuppdaterad, plockar hon bort hörlurarna från båda öronen för att ha koll på fokuset. Det kanske inte är så att vi kör dragspel bakom varje nyhetsuppdatering i P4.
1: Nej, det känns ju också svårt att dra någon tung nyhet.
0: Ja, nej men absolut. Vi pratar en hel del om Stork-projektet, också invigning i Skåne under dagen med kronprinsessan på väg till Skåne. Och så är det VM i ishockey för Sveriges del, vinna eller försvinna mot

0: tonight.
1: Fan med We Are Young. Här är Julia med nyheter från Ekot.
2: Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
3: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
4: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund

0: Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten har skett inom bland annat en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker, men i år tänker hon rösta för första gången.
1: Jag ska.
2: Vet du vad du ska rösta på?
1: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
0: Vi går utrikes. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
3: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
4: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for but what they ended up having.
0: Reporter Karina Segura Morberg. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Nu beger vi oss ut i rymden.
5: En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor.
0: Vetenskapsradions Jonna Westin, sist i Ekot.
6: 8:05 klockan. En del dragspel i radion den här morgonen från veckans åt. Bäste kille och den här dragspelstämman precis utanför. Vi pratar mer om detta. Johan Pettersson är där. Vi bevakar också såklart annat som händer och sker. Håller koll på hockey-VM som stundar. I alla fall Sveriges match mot Schweiz ikväll 20:08. Imorgon också så fortsätter handbollsfinalerna mellan IFK Kristianstad och HK Malmö. Hur många Kristianstadbor får IFK Kristianstad med sig ner till Malmö Arena? Det håller vi koll på. Här är Miley Cyrus först med The End of the World.

0: 9 minuter efter 9 visar klockan. Här är Nina Börstad.
1: Och då vill jag påminna om olyckan på länsväg 118 mellan Yngsjö och Åhus. Här så har ju en lastbil och personbil tidigare krockat och det är fortfarande lite trångt att passera i båda riktningar. Så just nu trångt att passera alltså på 118 mellan Yngsjö och Åhus. Och där fick jag nu precis information om att nu ska det vara avklarat. Så precis nu kommer in information från Trafikverket att olyckan på 118 mellan Yngsjö och Åhus faktiskt ska vara avklarad. Så att det lär väl kunna vara lite restkör, men sen så ska det flyta på som vanligt. Sen har vi ju vägarbetet på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Mellan trafikplats Ljungaskog 71 och Örkelljunga 72 så är vägen avstängd i båda riktningar och trafiken leds med vitblå omledning. Tipsade kan du alltid göra på 020 999 444.
0: Till Nina Börstad. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Det är faktiskt fler än var sjätte röstberättigade som är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker, det rapporterar Ekot om den här morgonen.
2: Artisten Måns Zelmerlöw har sålt sitt hus i Båstad. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Huset som ligger i Kattvik är 330 kvadratmeter stort och såldes för 20 miljoner kronor. Måns Zelmerlöw fick huset i gåva av sin pappa år 2021.
0: P4 Kristianstad har ju veckans ort som ju är bäst i Chile den här morgonen. Jag tycker jag har med en elbas tillsammans med dragspelen nu, Johan. Har du flyttat dig där när vi pratar om veckans ort?
3: Ja, jag har gått igenom och nu är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 dragspel och en bas. Och lite publik här, två fina boar med. Och jag och Christian Bertilsson står och njuter här. Ja, du, det här är livet.
4: Det här är riktigt härligt, det är
3: ja.
4: Riktig sommarkänsla på detta.
3: Ja. Jag ska hoppa in lite här och fråga bara, nu kommer jag störa dig lite här. Jag har träffat en kvinnlig dragspelare i Tollarp en gång, men i övrigt har jag inte sett så många genom mitt liv. Men här är ni två stycken. Hur kommer det sig att du börjar med dragspel?
5: Ja, vi är väl aldrig så många i vårt kön, om man säger så. Det är mest män som spelar. Ja, det är det.
3: Men det måste bli ordning på det.
5: För att fixa det.
3: Ja. Vad heter du förresten?
5: Vad sa du?
3: Vad heter du?
5: Anita.
3: Var kommer du ifrån?
5: Från Mörrum i Blekinge.
3: Ja. Så det är nere att köra. Men du, hur är det att gå och gosa så här på en dragspelsställe?
5: Det är jättemysigt att vara på stämmor. Kanon är det. Ja. Jag är inte så duktig på att spela. Jag lyssnar mest.
3: Man rör fingrarna lite.
5: Jag sjunger till dragspel och spelar melodin. Ja. Men... vi är med i en trio som kallar oss Tripogi. Ja. Och vi är runt och spelar lite överallt på SPF och PRO och sådana ställen.
3: Ja, men det är kanonbra. Kör vidare. Jag ska hoppa över till snabbt sista frågan till basisten här. Du, omringad av dragspelare, hur är det?
6: Ja, det är bra.
3: Känner du inte ensam?
6: Nej.
3: Det är bra att spela samtidigt som du svarar på frågorna. Du är ett föredöme.
6: Ja.
3: Va? Ja, du spelar ju samtidigt som du svarar på frågorna. Ja, det är inte många som kan.
6: Nej, det är bra.
3: Ja, det är bra. Men då är det bara att lira på. Och så kommer du sagt stor drag på lördag. Dragspelsstämman här då. Indala Camping. Ska vi se Anders Hemma. Jag vet, nej, jag drar inte den här historien.
0: Nej. Du hade lite ordvitsar eller lite grejer om dragspelare.
3: Jag hörde, ska jag dra den? Jag kanske blir utslängd. Jo, jag drar den.
0: Ja.
3: Jag har en här... Den är ganska mörk, ska jag säga. Men hur får man ner en dragspelare från ett träd? Man skär av repet. Ja, den är mörk. Ja. Inte riktigt godkänt.
0: Vågligt. Nej, det var vågligt att dra den i direktsändning inför ett gäng dragspelare på en dragspelstämma, Johan.
3: Ja, men så är man ska leva på gränsen.
0: Det gjorde du verkligen. Reporter Johan Pettersson från veckans ort. Det är bäst i Chile idag.

0: High with somebody, Sandro Cavazza och Peggy 13. Denna torsdag morgonen då vi vänder blicken mot Ängelholm igen. Som vi hört om under morgonen så har kommunstyrelsens ordförande där, moderat Robin Holmberg, skrivit ett väldigt uppmärksammat inlägg på sina sociala medier om just omsorgen i den här kommunen. Där skriver han bland annat om anställda som inte sköter sig, om de inte sköter sig trots förutsättningarna. Och det är egentligen om att det ska bli lättare att säga upp folk som inte lever upp till de här förväntningarna. Men vilka och vad det syftas på är tydligen oklart, för det har väckt reaktioner inte minst bland de anställda inom just då omsorgen i kommunen. Där många som vi hört under morgonen då upplever inlägget som ett förtäckt hot. Detta enligt flera skyddsombud och fackförbundet Kommunal ska jag säga, som tagit emot samtal från ett gäng oroliga anställda inom omsorgen. Jag har ett omdiskuterat inlägg. Vi har med oss reporter Safi Yussel nu. Jag var tvungen att koppla upp mig mot dig som har gjort det här inslaget. Det är om vi ska förklara ännu mer det här kritiken som riktas mot honom och inlägget. Vad handlar det om?
1: Ja, men så här, många anställda inom omsorgen i kommunen förstår till att börja med inte riktigt vad syftet med inlägget är. Man tycker att det är otydligt. Dessutom skriver Holmberg flera gånger att det ska bli lättare att se upp folk som inte lever upp till förväntningarna trots att de har förutsättningar till att göra ett bra jobb. Och just den biten upplever många som provocerande, att han pratar om rätt förutsättningar i inlägget. Man undrar vad han baserar det på enligt flera skyddsombud vi pratat med. Och vi ska höra vad två av dem säger, Maria Ring och Vanja Badurina.
2: Jag vet inte vilken information han har fått och vem har informerat om saker och ting. Jag skulle gärna rekommendera, han kan gärna följa med oss på våra arbetsplatser, träffa vanliga medarbetare som utför dagligen arbete. Han ska visa sig och komma och berätta och höra själv hur det ser ut just på den arbetsplatsen. Har vi verkligen rätt förutsättningar för att utföra arbete? Har vi rätt bemanning? Har vi tid för att utföra arbete?
3: Det som jag har fått till mig, det är att man är rädd för att det känns som ett förtäckt hot. Att vågar jag säga detta nu, eller vad innebär det här att skiljs jag från min anställning? Ängelholms kommun som arbetsgivare ska kunna ha tydligare åtgärder och kunna skilja en anställd från sin anställning. Om man bryter mot rutiner, är det kända rutiner, vet man om detta? Eller räcker det att man inte håller med om man inte är en ja-sägare? Räcker det för att man ska bli omplacerad, förflyttad eller skiljas från sin anställning?
1: Ja, man riktigt hör frustrationen. Och är det något som de anställda efterfrågat, så är det just det som Vanja lyfter här. Politiker som kommer ut och ser med egna ögon hur det är i praktiken. Och att man tar sig tid att lyssna på alla och inte bara enstaka personer som chefer väljer ut.
0: Samtidigt som vi rapporterar om detta så har det ju stormat en del kring just omsorgen i nyss nämnda Ängelholms kommun. Bara för att ge en bild, Safi, du som har bevakat detta, vad har det handlat om?
1: Men vi har ju de senaste månaderna lyft situationen för hemtjänstpersonal, där skyddsombud larmat om en ohållbar situation där personalen går på knäna och där man inte hinner med sitt jobb, och att det här påverkar de äldre negativt. Och det är klart att ska man koppla ihop den situationen till Holmbergs inlägg, där han bland annat lyfter vikten av ett bra bemötande, så kan man förstå att stressen påverkar just bemötandet. Att det kanske inte är så trevligt alla gånger om man har mer fokus på hur man ska hinna med dagens arbete.
0: Så det är det här som kan ha påverkat hur de anställda nu upplever det här omdiskuterade inlägget?
1: Men naturligtvis, personal har vittnat om att de är stressade och inte hinner med sitt jobb och känner att de inte blir lyssnade på. Anställda har tidigare lyft tystnadskultur och rädsla för repressalier som ett bekymmer. Jag har förstått det som att man upplever att inlägget kommer att spä på tystnadskulturen.
0: Och kommunstyrelsens ordförande som skrev det här inlägget, moderaten Robin Holmberg, har vi hört väldigt kort under morgonen förklara. Jag vill höra mer om vad han säger.
1: Ja, och det kommer du få möjlighet till. För han ska faktiskt medverka efter klockan 11 i vårt förmiddagsprogram. Så ja, alla som vill höra honom utveckla vad han egentligen menade med det här kommer att få höra honom.
0: Och Safi Yüksel, vår reporter, håller full koll på omsorgen när det gäller Ängelholms kommun också. Vi har flera saker på gång när det gäller inslag därifrån. Så du kommer höra mer om detta så småningom. Safi Yüksel, vår reporter, på plats i Ängelholm.

0: Club 8. Ett gäng från både Åhus och Lund. Lokalmusik, There's a Light That Seems to Go Out heter låten. Lokalt även nyhetsmässigt, vi sammanfattar morgonens lokala nyheter här vid 9:30 snåret om situationen i Ängelholm, men också när det gäller Skånska vägen. Nina Börstad har ju pratat om trafikolyckan på väg 118 bland annat. Men först är det nyheter från Sverige och världen från Ekot.
1: Kenya har 16 flickor omkommit i en skolbrand, rapporterar lokala medier, och över 70 är skadade. Branden bröt enligt medieuppgifter ut runt klockan 1 på natten, men larmet kom först runt klockan 3:30, uppger kenyanska Röda Korset på plattformen X. 4 personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brott som ska ha skett inom bland annat en fotbollsförening. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus, uppger polisen. Den misstänkte ska inte haft någon tidigare relation till kvinnan. Och så noterar vi att svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, enligt branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Det är sist Ekot på en minut.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: Igår eftermiddags då pratade vi om att en present till en lärare skulle kunna ses som en muta. Vi träffade Elin som ger present till sin lärare.
5: Ja, det brukar vi göra. Vi har gjort det sedan lågstadiet ungefär.
6: Vad brukar det vara för någonting som du ger bort?
5: Blommor, något lite choklad typ, något godis.
4: Så där lät alltså igår eftermiddag, hörs vi igen från klockan 15. Vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Imagine med Just an Illusion. Vi går från illusion nu till verklighet. Vi kallar det nämligen lokala nyheter då vi doppar tårna i nyhetsfloden, den lokala, ganska intensiv den här morgonen. Vi gör det tillsammans med Johanna Sackau. Torsdag morgon då vi bland annat pratat om skogsbranden i Filkesboda, och då är vi i de allra östligaste delarna av Skåne mellan sjön Immeln och gränsen till Blekinge, för där kom det larm igår.
1: Det var brandflyget som upptäckte branden, och enligt Kristianstadsbladet Norra Skåne så kan det ha brunnit där i flera dagar. Jonas Nilsson är räddningsledare på räddningstjänsten i Kristianstad.
2: Det kan ha ligget och glött någonstans och sen har fått fart när det har kommit vind på. Vi vet inte riktigt, men igår eftermiddag inledde vi en räddningsinsats och var på plats med styrkor från fyra olika stationer.
0: Ett ganska stort område jobbade på under eftermiddagen och kvällen fram till klockan 10 igår kväll då det blev mörkt. Den här terrängen är inte helt lätt åtkomlig och man har hållit upp under natten och är på väg dit här under förmiddagen idag.
1: Och Jonas Nilsson passar också på att påminna om de torra markerna.
2: Nu på morgonen så ska vi köra dit med en styrka och bedöma att det är det sista vi ska göra då. Släcka upp. Alltså just nu så är det ju extrema värden på sina håll. Det är det. Väldigt höga brandriskvärden. Och så vi är väldigt på tå när det kommer någon brand i terrängen. Det liksom gäller att kraftsamla tidigt.
0: Vidare i nyheterna till turbulensen i Ängelholms kommun. Det är kommunstyrelsens ordförande, där moderaten Robin Holmberg, som ju skrivit ett väldigt uppmärksammat och omdiskuterat och kritiserat inlägg när det rör omsorgen i Ängelholms kommun.
1: En text som har kritiserats av anställda för att flytta fokus från de verkliga problemen, och mer om detta framöver här i din radio bland annat, så ska ju Robin Holmberg vara med i förmiddagsprogrammet.
0: Efter klockan 11 hör vi mer om orsakerna bakom det där omdiskuterade inlägget. Också om den där 26-åringen också, en omdiskuterad historia, som somnade på en kundtoalett och somnade där över hela natten. Där sov han. Men nu frias han från olaga intrång, det är det som är själva nyheten. Händelsen inträffade, ska vi säga, i februari i en butik i Hässleholm.
1: Ja, och mannen uppger att han var hemlös och frusen och bara skulle vila sig lite på toaletten inne i affären, men råkade somna. Något som tingsrätten då inte anser är orimligt, och därmed så är det ju inte bevisat att mannen menade att göra något brottsligt, och därför frias han.
0: Säger Johanna Sackau, som håller koll på våra lokala nyheter under morgonen. Också såklart en hel del snack om handboll inför imorgon. IFK Kristianstad möter HK Malmö. Och så rapporterar ju Helsingborgs Dagblad om artisten Måns Zelmerlöw som sålt det där huset i Båstad.
1: Ja, inte vilket hus som helst, utan det var ju ett hus i Kattvik, 330 kvadratmeter stort, och Måns Zelmerlöw fick det här huset i gåva av sin pappa 2021, men nu har han alltså sålt det för 20 miljoner kronor.
0: Det där var alltså Johanna Sackau med en nyhetssammanfattning. Fler nyheter via appen Sveriges Radio. Och så hörs vi på med nyheter såklart här i P4 Kristianstad radion under dagen också. Vädermässigt solsken, temperaturerna runt 20 grader, en bit där över väntas också. Ännu varmare blir det imorgon, fortsatt blåsigt idag. Vi är också i veckans ort, vi ska tillbaka dit en sista gång. Bäst i Chile, där finns

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Mycket saker som är på gång denna härliga torsdagen. Soligt väder ger fisketur för Johan som skriver till oss i en hemlig sjö tillsammans med Lars. Herregud, vad det är för hemligt. Lycka till. Mats är inte så hemlig. Jag är på väg till Göteborg i Landvetter förra vecka på Kreta. Härligt. Och sen skriver Jan också till oss. Johanna gör hela morgonprogrammet. Det har jag alltid sagt, Johanna. Jag är 18 år.
1: Nej, men snälla. Ja. Tack så mycket, Jan. Jag betalar sen i Swissa.
0: Jaha, ja. Swissa. Jag trodde det var du som hade ett litet hemligt inlogg. Ja. I signaturen Jan. Elle ska till High Chaparral också med husbilen. Härligt. Ha det så gott. Nu är det dags att få sport i P4 Kristianstad.
2: Och här går det sporten som tar dig direkt till Schweiz och kvällens hockeyhöjdare.
3: I kväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob de la Rose, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
4: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
3: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob de la Rose tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
4: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Jag tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
2: Johan Bengts reporter, och du hör VM-kvartsfinalen Tre Kronor mot Schweiz med start 7:20 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio. Nu fotboll och en omdiskuterad fråga inför VM.
5: FIFA har kritiserats hårt för de höga biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM. Även svenska förbundskaptenen Graham Potter är besviken över situationen.
6: When you hear the prices you think that's almost impossible. Which is a shame, because I think the game and football and certainly the World Cup is an opportunity for people to celebrate it together, families to come together, and obviously if one of those boundaries is finance, it's a challenge, obviously, and it's disappointing.
2: Och nu på morgonen så kommer nyheten att åklagarmyndigheten New York och New Jersey har inlett en utredning av FIFAs biljettförsäljning och prissättningen till den här turneringen. Selma Jennevall, reporter där.
0: Och sportmässigt, förutom hockey-VM som stundar idag, så känns det nog i magen hos en del IFK Kristianstad-fans. Det är ju dagen före den stora SM-finaldagen. Det kan ju avgöras imorgon, handbollen mellan IFK Kristianstad och HK Malmö. Imorgon kväll är det klistrigt avkast i Malmö Arena klockan 19. IFK Kristianstad leder ju med 2-1 i matcher i denna serien, då det handlar om att komma först i 3 vunna matcher för att ta SM-guld i handboll. Det håller vi koll på under dagen och framförallt morgondagen i Radiosporten som sänder den där matchen i appen Sveriges Radio. Och såklart i Sport Extra imorgon kväll också. Strax en sista sväng tillbaka till veckans hårt.

0: Bonnie Tyler med It's a Heartache. Malgänget kan inte riktigt släppa veckans ort. Jag vill prata med fler personer från orten. Johan, du har inte gett upp.
1: Ja, jag tänkte jag åker och letar lite. Jag åker lite på måf och sådär. Så helt plötsligt på en grusväg kommer hon gående, Mimmi Laritz.
2: Ja.
1: Som var på väg till hästarna här. Bor lite längre ner för backen, har hästarna lite längre upp här. Så det blev en hästvecka för mig det här. Först fullblod och nu, vad är det för hästar vi har här?
2: Svenska halvblod är det. Mm.
1: Det med fullblod, helblod, halvblod, det kan inte riktigt, vi ger oss inte in i den diskussionen. Men när vi åkte upp för backen här så sa vi, stanna till här, så stanna till. Och så såg man liksom utsikt över bygden, över havet. Så, herregud, jag var inte riktigt beredd på det. Det var oerhört bedårande.
2: Ja, det är mäktigt. Och den vyn över Hanöbukten, den tröttnar man aldrig på. Helt ljuvligt är det faktiskt. Framförallt nu på morgonen när solen är uppe och man ser hela havet och Hanöbukten, är väldigt vackert.
1: Tar ni med termosen och ett par stolar någon gång och sätter det?
2: Alltså man har ju blivit rätt så van vid den här utsikten, fast man vänjer sig aldrig vid den och ändrar ju sig. Men nej, det gör vi inte. Men vi njuter av den varje dag.
1: Ja. Men hur är det att bo här i Västerkille då?
2: Ja, det är väldigt lugnt och rogivande. Vi bor ju mitt i en fruktodling och du kan ju tänka dig när alla äppelträden står i full blom. Då är det som går i en törnrosadal, så det är helt ljuvligt. Sen har du ju nackdel, vi har ju vintern, den är inte alltid så rolig här heller.
1: Ja, du sa att bilen gick rätt hårt i vintras här. Det var mycket, ja.
2: Ja, det var ju 3 snöstormar och bilen fick rätt mycket stryk över att köra över alla dessa driver. För det är ostliga vindar, då går det rätt över våran väg. Så det har hänt ett par gånger man får pumsla ner till vägen och ta sig ner till jobbet sen.
1: det är livet på landet.
2: Ja, det är det verkligen.
1: Just det. Ja, men du ska mata hästarna lite.
2: Ja, jag är hos hästarna nu på morgonen och sen så börjar jag jobba 2:30. Så då får man se till att få sin tid med hästarna på morgonen. Men det är ju ljuvligt. Näktergalen sjunger, solen är uppe. Det kan inte bli bättre start på dagen.
1: Nej, alltså här mår vi bra då.
2: Ja, verkligen. Ja. Sen kan man jobba sen i gott samvete. Alltså, här är ljuvligt.
1: Ja. Är de klappvänliga förresten?
2: Ja, det är de.
1: De står precis på andra sidan. Hejsan. Jaha. Anders hemma studion, jag måste bara hälsa lite på hästar. Hej, Sampa.
2: Det där är matriarken, 20 år gammal.
1: Ja, ja.
2: Ettåring.
1: Och som bestämmer. Ja, hej, Sampa.
2: Mamma, döttrar.
1: Mamma, döttrar, jaha. Den där då?
2: Det där är ägaren här. Det är en, jag tror det är någon spansk häst.
1: Ja, ja, ja. Ska se, ja.
2: Han är en pojke så han är utstött.
1: Ja, men det, jag vet hur det är.
2: Det är tre damer som bestämmer.
1: Ja, men så är det. Det går igen hos människor också.
2: Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja.
1: Men du Mimmi, ha en fortsatt bra dag och ha det trevligt på jobbet och trevligt i solen med kusan.
2: Det ska jag ha, detsamma. Passa på nu och njut av den där utsikten. Då.
1: Jag ska ställa mig där. Jag skulle druckit kaffe, då hade det varit mer behagligt. Fast det är mitt fel.
0: Jag ser Johan. Härligt, vi rundar av från veckans åt. Bäst i Chile. It's good.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.

0: Katy Perry, Skip Marley med Chain to the Rhythm. Ja, tack för att du har hängt med oss under morgonen. Det verkar vara väldigt många olika saker som händer och sker under dagen. Fortsätt gärna dela med dig. Morgonklubben drar ju igång på morgonen, men Fredrik Bergman, ett halvt öga för du vill ha under förmiddagen här också på morgonklubben.
1: Ja, men det har jag definitivt. Verkar, man vill ju veta vad folk gör.
0: Ja, men det verkar hända roliga saker som det skrivs in om. Fisketuren som Johan ska med Lars i hemlig sjö.
1: Oj! Det vill man är, det så, är det som svampplockning att man har liksom sin speciella sjö men inte vill berätta för någon?
0: Ja, man förtäljer inte var de största laxarna finns någonstans.
1: Nej, lite så.
0: Skulle det kunna vara. Och sen var det ju också på väg till Kreta för Mats del som flyger från Landvetter under dagen. Och El ska iväg med husbilen denna helgen som stundar. Så småningom. Och så då var det någon som laddade för handbollen, men hia dig, det är imorgon. Det är den helskånska handbollsfinalen mellan IFK Kristianstad och Malmö.
1: Match 4.
0: Ja. Yep. Kan bli match 5 också. IFK har två möjligheter att vinna för att ta SM.
1: Det är just det, man spelar i Malmö denna gången. Så är det.
0: Så är det Malmö på fredag och eventuellt Kristianstad på söndag eftermiddag. Idag är det också en del i morgonklubben som har skrivit om, alltså, hockey-VM. Blir inte det senare och senare? Jag minns för att hockey-VM sådär var april, eventuellt lite in i maj.
1: Ja, alltså, men jag vet ju också att Sverige vann ju VM-guld samtidigt som, alltså samma dag som Carola vann Eurovision.
0: Ja.
1: Och Eurovision har ju aldrig varit i april och sådär, så att det måste ändå legat där, men man blir lika förvånad varje år.
0: Ja, men precis. Slutet brukar vara i maj, tror jag, men nu är vi verkligen inne i slutstampen på maj månad.
1: Plus att det brukar vara att nu är det hockey-VM, bara så, ja just ja, det har nog inte varit.
0: det enda världsmästerskapet där de allra bästa inte behöver vara med.
1: Nej. Det är väldigt märkligt.
0: Ja. Så är det, vi följer hockey-VM ikväll. Vi följer också en förmiddag i P4 Kristianstad då vi bland annat pratar om det där uppmärksammade inlägget från en högt uppsatt politiker i Ängelholm.
1: Så är det ju, Robin Holmberg, och ni pratade ju om det nu för morgonen också, och vi ska höra vad han säger om det här. Han får bre ut sig lite.
0: I detta inlägg som fått väldigt stor uppmärksamhet och en hel del kritik när det gäller de som jobbar inom omsorg i Ängelholms kommun. Fredrik Bergman tar hand om dig denna soliga torsdagen. Du hoppas att du tar hand om dig också imorgon bitti. Då vaknar du med fredagsgänget i P4 Kristianstad som sätter full fart mot helgen. Här är för övrigt Kim Wilde. You came.

0: I P4 Kristianstad nu bland nyheter från Ekot. Klockan slår 10 och efter det, ja, men förmiddagsgänget med Fredrik Bergman håller på att logga. Lugna dig, han ska få logga in här bakom min rygg. Jag ska bara logga ut först. Och innan Fredrik, alltså nyheter från Ekot. Klockan är 10 i P4.
1: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Otomishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. Det är vanligt med internatskolor i Kenya och landet har drabbats av många förödande skolbränder, skriver AFP. 4 personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet som bland annat skett inom en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott som grovt bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och brott mot aktiebolagslagen. De åtalade misstänks ha misskött bokföringen under flera år. I Danmark ser det ut att kunna bildas en ny regering efter månader av väntan. Utrikesminister Lars Løkke Rasmussen är partiledare för Moderaterna.
2: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har vär sig våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
3: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de 4 partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra 3 är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
4: Det är 2 månader.

0: företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Så kommer det uppgifter om att Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök i Sverige idag. Det här är Far TT. En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, rapporterar BBC. Totalt ska den anställde ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor på sina satsningar på Polymarket. Det avslutar Ekots nyheter klockan 10 i studion Sara Öberg.
1: I den här studion sitter jag som heter Fredrik Bergman. Tack Anders, Johan och morgongänget för denna morgonen. Imorgon är de tillbaka delvis. Det är ju Gustav som tar hand om morgon imorgon. För då har vi banne mig fredag. Men idag så är det torsdag. Det här är Bruno Mars, I Just Might.

0: Bruno Mars med I Just Might. Vi ska ut i trafiken.
1: Och då gäller länsväg 117 mellan Emmaljunga och Markaryd. I höjd med Skogshyddan så har det inträffat en olycka med personbil. Räddningstjänst är på väg fram och i nuläget så är det trångt att passera. Det verkar påverka trafiken i båda riktningar. Alltså länsväg 117 mellan Emmaljunga och Markaryd. En olycka med personbil. Räddningstjänst är på väg fram så lämna

0: fri väg för dem.
1: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
2: Tack för det, Nina Börstad på trafiken. Vi ska kolla de lokala nyheterna. Jag kan bara berätta för oss att Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök i Sverige idag. Det är för TT. Om vi har lite mer lokalt, Emma Wik.
3: Ja, men då kan vi gå till Skånetrafiken, ut alltså bland bussar och tåg här i Skåne. Det är lite problem här i appen och på hemsidan sedan i morse att helt enkelt se information där. Många avgångar med buss visar bara planerad avgångstid och saknar då aktuell trafikinformation. Felsökning pågår såklart, så ska du ut och åka i kollektivtrafiken, håll lite extra koll.
2: Och så till en man som somnade på en toalett, vilket då blivit en fråga för domstol.
3: Händelsen inträffade i februari i en butik i Hässleholm. Mannen uppger att han var hemlös och frusen och bara skulle vila sig lite på toaletten men råkade somna. Något som tingsrätten inte anser är orimligt. Åklagaren ville att den här mannen skulle dömas för olaga intrång. De tycker här, tingsrätten då, att det inte är bevisat att mannen menade att göra något brottsligt och därför så frias han.
2: Och vädret idag, vad säger vi om det? Jo, men det är som det har varit de senaste dagarna faktiskt. Soligt väder, men idag med en del stackmoln i inre och östra Skåne under eftermiddagen. Temperaturen 17-22 grader, varmast östra Skåne. Nordvästlig vind med friska vindbyar idag också. Det fläktar en del.
3: Det fläktar en del, men hittar man den där platsen i lä? Så värmer solen riktigt gött. Jag har ju haft lite sommaren idag eftersom jag står i studion nu.
2: Ja, just det.
3: Så jag tyckte faktiskt redan där vid 7:30 att det var väldigt varmt.
2: Ja, jag var ute och gick en sväng här. Vi har ju träd och lite småskog nästan här runt omkring. Och som du säger, när man kommer bort från blåsten, då är det bra. Ja. Då är det sommarkänsla på det.
3: Det är uppmaningen att försöka hitta en sån plats idag, om du gillar värmen såklart.
2: Ja, exakt. Så att en försmak av sommaren på måndag är det dessutom 1 juni.

0: Veronica Maggio, välkommen in här i P4 Kristianstad. Vi berättade innan lite snabbt att Ukrainas president Zelensky är på besök i Sverige. Och Emma, du har fått lite mer koll på vad han gör.
1: Ja, men jag har rotat lite grann här i olika nyhetsbyråer. Och det verkar ju som att då Zelensky är i Sverige för att man ska prata om flygplan. Enligt uppgifter till Aftonbladet igår så ska det presenteras en donation av Saabs stridsflyg Gripen modell C och D till Ukraina. Dessutom ska man börja förhandla om en kommande försäljning av ytterligare flygplan, och då handlar det om den mer moderna Gripen E. Och klockan 13 idag, då förväntas det vara en pressträff i Uppsala på flygflottiljen där. Så vi får helt enkelt hålla ögon och öron öppna om vad som händer där.
0: Vi gör så, vi kommer att återkomma till detta. Ekot kommer säkerligen prata om detta så småningom också.

0: New Kid med Purple Rain. Nej, Hurricane. Han sjöng om Purple Rain. Låten heter Hurricane.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Ja, vad kan man göra som skogsägare för att förebygga skogsbränder? Vi har ju rapporterat om skogsbrand här under morgonen. Det är väldigt torrt i skog och mark och risk för skogsbrand. Igår och idag så har bland annat räddningstjänsten i Kristianstad varit på en brand på en udde vid Immeln. Ove Arnesson, biträdande regional skogssamordnare för syd på Skogsstyrelsen. Du, det var en lång titel det.
2: Ja, jag var till och med lite längre skogsskadesamordnare.
0: Ja, så där då fick vi till alltihopa. Du, om vi börjar då, varför börjar bränderna i skogen?
2: Den största risken är ju i samband med olika åtgärder i skogen. Både avverkningen när man gallrar och slutavverkar, men framför allt det vi kallar markberedning, det vill säga efter en slutavverkning när man bereder marken för nya plantor. Då kör man med rätt tunga maskiner och det är stor risk för gnistbildning.
0: Ja, det är maskinerna och gnistbildningen som är liksom boven i dramat.
2: Ja, det är den absolut största risken. Och det var ju bland annat det som tände den här stora branden i Västmanland för 12 år sedan.
0: Ja, just det. Ja. Men när man är ute och arbetar så behöver man ju sina maskiner. Vad liksom konkret kan man göra för att förebygga bränder då?
2: Ja, som sagt, för detta är den största risken och då är det viktigt att man bevakar ordentligt att det inte har tagit sig. Det gäller inte bara att man tittar en kvart eller en halvtimme, för att det kan ligga pyra rätt länge. Så man måste ha bevakning på det området man har kört på och sen ha tillgång till vatten och ha klart för sig tillfartsväg och så vidare om man behöver ringa räddningstjänsten.
0: Ja, så att man, alltså dels så får man, alltså hur långt efter måste man hålla koll på marken att inte liksom börja pyra och ta sig?
2: Ja, det alltså, är det lite mer torvmark så att det kryper ner i backen lite mer, så kan man behöva åtminstone en vecka skulle jag kika med jämna mellanrum så att det inte händer något. Ja. Inte så att man behöver sitta där, men man behöver titta till det.
0: Det är ju rätt stort ansvar som hamnar på en där då ju.
2: Det är ju ett stort ansvar man har som markägare, och det man inte tänker på så mycket ibland, det är ju att om det nu händer något och det börjar brinna så kommer ju räddningstjänsten och släcker. Men sen som markägare har man ju ett ansvar att bevaka efteråt då. Ja. Så att det är också en bra grej att man har tillgång till släckningsutrustning efter en brand också, även om räddningstjänsten har släckt det akuta läget så att säga.
0: Så man ska förbereda sig innan genom bland annat liksom ha koll på var finns vatten, finns det skogsvägar, kan räddningstjänsten ta sig fram och sånt där, men även alltså efterarbete, att hålla koll och ha kanske släckningsutrustning själv då.
2: Ja, och det är väl den största grejen som folk missar. De tror att räddningstjänsten, när de åker därifrån, så är det klart liksom. Det är det inte, utan om man ska titta. Det man kan göra mer är ju att förbereda platser där räddningstjänsten kan hämta vatten under släckningsarbetet. Kanske röja upp ner till någon göl och så vidare. Se till att det finns helst att man kan köra som en slinga till vattnet så att inte tankbilarna står i kö.
0: Ja, just det. Fastnar i möte.
2: Ja, precis. Alternativt en stor vändplan. Men det är ju rätt stora maskiner som ska in, så att vändplanerna behöver ju vara en bit. Mm. Eller, ja. Mm.
0: Finns det saker som man helt ska undvika som skogsägare att göra i skogen när det är väldigt torrt?
2: Ja, alltså det är ju markberedning, det är ju känsligast, eller avverkning, både gallring och slutavverkning eller föryngringsavverkning är ju det som är känsligast. Alltså, när det är riktigt, riktigt torrt, då skulle jag kraftigt avråda från att framförallt köra med markberedare, men även vanliga maskiner. Mm. För vanliga maskiner har ofta, alltså, och då pratar jag om skördare, sådana som avverkar skog, och skotare, sådana som kör ut virke. Ofta har ju de järnband på sina på maskinen. Alltså som en stridsvagn, om man säger.
0: Ja, ja, ja, det menar jag.
2: Ja, och de kan också tända, så att man bör inte köra när det är för torrt. Absolut inte. Nej. Några maskiner.
0: Det säger alltså Ove Arnesson som är, nu ska vi se om jag får ihop det här, biträdande regional skogsskadesamordnare för syd på Skogsstyrelsen.
2: Ja, precis.
0: Var det någorlunda?
2: Det är helt godkänt.
0: Ja.
2: Det
0: är helt godkänt. Tack för att du var med här och hoppas du får en riktigt bra dag.
2: Detsamma, detsamma. Tack.
0: Hej.
2: Ska du ha. Hej, hej.

0: Eva Dahlgren kommer hålla om mig här i P4 Kristianstad 10:30 klockan. Det är dags för lokala nyheter med Emma Wik.
1: Osby kommun fortsätter sin kräftgång när det gäller betyget på företagsklimatet. Plats 283 av 290 hamnar kommunen på i Svenskt Näringslivs senaste ranking som presenteras idag. Bottenrekord för Osby sedan undersökningen inleddes 2001 och även Bromölla slår sitt bottenrekord på plats 272. Bäst företagsklimat i Skåne, det har Höganäs som efter en lång rad av år i toppen nu även är etta i landet. Även Perstorp tar ett rejält kliv uppåt till plats 41. Kristianstad Vattenrike har fått en lilla syster, Storkriket. Det är Skånes andra biosfärområde och det invigs idag. Anna-Karin Posat och Matilda Sjöberg jobbar med Storkriket.
2: Det blir Storkriket uniform idag för första gången faktiskt. Storkmedverkan är beställd. Kronprinsessan kommer få lov att ringmärka en stork vid Storkhängnet vid Hemmestorps mölla. Så att det är storkgaranti på dagen.
3: Men vad är då Storkrikets grej?
2: Men alla biosfärområden i världen har ju sina unika förutsättningar. Och det som är unikt här är att vi har 25% av landets hotade arter finns i Storkriket. Trots att Storkriket bara utgör 0,25% av landets yta. Dessutom har vi en av Europas bästa jordbruksmark i det här området. Så det är ju det som Storkriket är unikt för och som kommer att cirkulera kring de frågorna helt enkelt.
4: Men vi hoppas ju båda att folk som kommer hit kan uppskatta Storkriket för de unika värdena, men också att de som bor här och som kör igenom de här områdena varje dag kan inse att gud, det här är ett världsunikt område just på grund av de här höga värdena. Så stolthet!
1: Reporter här var Malin Thelin. Kronprinsessan på plats alltså. Hon får en rundtur i området under eftermiddagen och den officiella invigningsceremonin äger därefter rum klockan 5 vid Vombsjöns östra strand där de tre kommunernas gränser möts. Och till sist kan vi konstatera att Skånetrafiken de har fixat sina tekniska problem i appen och på hemsidan. Så nu kan du se var och när bussarna och tågen går i Skåne igen på ett helt rätt sätt.
0: Låter praktiskt, tycker jag. Tack för det, Emma Wik. Fler lokala nyheter får du givetvis här under förmiddagen. Alldeles strax ska vi prata om någonting som alltid rör upp känslor, nämligen våra hundar. Det är många svenska hundägare som gör allt de kan för att hundarna ska leva så länge som möjligt.

0: Sun is shining, Axwell och Ingrosso här i P4 Kristianstad. Jag sa det lite snabbt då att vi ska prata om hundar och att vi gärna har dem med oss så länge som möjligt, vilket ju inte är konstigt. Många svenska hundägare gör aktiva val för att ge sina hundar ett långt och friskt liv, och intresset för att leva längre och friska liv har lett till att allt fler då prioriterar hälsosam kost, motion och regelbundna hälsokontroller för hundarna då, pratar vi om. Och nu sprider sig den här longevity-trenden, och då tänkte vi få ta och kolla på detta. Lotta Möller Koivisto, veterinär, god förmiddag på dig.
1: Ja, hejsan, god förmiddag.
0: Du, vad är det vi gör för att få våra fyrbenta vänner att leva längre?
1: Ja, alltså det goda regler att hålla sig efter, det är bland annat att ha en uppfattning och hur mycket hunden väger. Väga hunden regelbundet. Mm. Det kan ju vara svårt att uppskatta vikten på sin hund, inte minst om man har en hund som är ganska pälsad. Och övervikt liksom hos hundar, liksom hos oss själva, är ju inte och rekommendera. Men sen är det ju en annan sak att i takt med att hunden blir äldre så är det också bra att ha en uppfattning om, så att hunden inte går ner i vikt heller på grund av sjukdom, där man kanske skulle kunna gå in och behandla istället.
0: Ja, så att vikten är liksom A och O där.
1: Vikten är viktig. Och en annan sak som djurägare blir mer uppmärksammade på, det är också att ta hand om hundens tänder. Mm. Och där ska man börja redan när hunden är ung, när den är valp, och hjälpa till så att den blir van att vi kan borsta tänderna på dem. Och då är det en vanlig tandborste som gäller och inget annat. Och det här gör vi ju dels för att förebygga inflammation och parodontit, tandlossning i munhålan. För det vet vi också att man behöver friska tänder för, som regel, för att tillgodogöra sig föda och för att man ska må bra. Ingen mår ju bra av att ha en inflammation någonstans i kroppen.
0: Finns det någon risk i detta också, så att vi och pratar om att, alltså man vet ju bara hur folk är med sig själva, man hårdrar det nu, att man sitter och googlar på grejer, att men det här är ju bra för mig och det här verkar fint, och så tar man inte riktigt reda på hur det egentligen är, och när man gör det mot sig själv så märker man förhoppningsvis förr eller senare att det här kanske inte var så bra. På sina djur är det ju lite svårare, alltså finns det en risk att man tar i all välmening går liksom snett i detta?
1: Ja, alltså det är ju som så att när det gäller djur så är det ju en veterinär som ska undersöka hunden och se om man kan komma fram till en diagnos. Ta upp med djurägaren, vad kan vi göra här? Vad är det för prognos? Vad ska vi göra? Hur mycket ska vi göra? För det kommer ju alltid en dag när man inte bör gå vidare. Vi har många, många möjligheter att utreda och behandla hundar och katter numera. Men bara för att vi kan så betyder det inte att vi ska i det individuella fallet. För det beror ju på hundens hälsa generellt. Är det en multisjuk, äldre individ till exempel? Tycker den här hunden, accepterar den att åka till veterinär regelbundet om det skulle vara så att man behöver en kronisk behandling, och accepterar den daglig tablettgiva till exempel. Så det finns många aspekter, och det vill jag verkligen poängtera att bara för att man kan så är det inte som så att man ska. Det är hundens bästa vi ska tänka på. Djurvälfärd är A och O.
0: Det låter som bra slutord där, och visa sådana från Lotta Möller Koivisto som är veterinär. Tack för att du var med här.
1: Tack.

Barriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: Sabrina Carpenter med Espresso här i P4 Kristianstad. Ja, vi pratar om hundar och livslängd på hundar och givetvis då även kvalitet på alltså hundars liv. Vi pratade med veterinär här precis. Och då hörde vi Lotta Möller-Körvist säga att framförallt kanske då i slutet på hundarnas liv, att bara för att man kan göra någonting så kanske det inte är så att man ska göra det för hundens bästa. Nu så har jag med mig Charlotte Schweinstein, hundpsykolog. God förmiddag på dig.
1: God förmiddag, jag heter Svanstein.
0: Svanstein ska det vara och ingenting annat.
1: Nej, men det är folk konstrar till det där bara för att det är Stein i slutet så det blir Schwein i början.
0: Du, det är som Schweiz nu ungefär. Du har samma problem som dem. Ja, jag fattar. Du, alltså vi pratar om det här med, vi pratar även om det här att man vill få sina hundar att leva så länge som möjligt, vilket gör att man då, ja men förutom att man håller koll på vikt och motionerar och så här, så kanske man ger dem kosttillskott och så här, att man tänker att ja, men detta funkar för människor, det här borde ju funka för hundar också. Var finns problemet där skulle du säga?
1: Kunskapen.
0: Ja.
1: Empatin. Förståelsen. Det är ju rätt som Lotten sa, veterinären där, alltså att bara för att man kan så är inte säkert att man ska.
0: Nej.
1: Alltså till början med så är ju hunden helt annan art än vad vi är. Men de flesta hundägare förstår inte det, för hunden ser ut som den förstår allting. Från tipsbingo till matlagning och så vidare, för den är ju med.
0: Ja, ja, alltså man tittar på en hund och man tänker att den bara säger ja, ja.
1: Ja, det är lite mer peppar, Otto. Ja, vi tar lite mer peppar här.
0: Ja.
1: Alltså jag menar, hundar är ju sociala flockdjur och de har dessutom en liten detalj i sin hjärna som vi bara hittat hos hundar som gör att den detaljen lyses upp när hundar tittar människor i ansiktet. Alltså hundar har formats att leta oss och vår kontakt i ansiktet. Detta är ju fascinerande.
0: Ja.
1: Så att därför så är de liksom så uppmärksamma på oss, eller ska vara det, om man har fått belöning för att man är uppmärksam.
0: Så det här med att försöka tolka sin hund och tolka sin hunds reaktioner på vad man säger till den, det kanske inte är det man ska gå på helt hundra då?
1: Nej, alltså man får ju besitta lite faktisk kunskap, vetenskaplig kunskap, för att kunna göra den tolkningen. Och sen måste man ju veta en massa saker om hunden, va? Alltså vad du sa där i början, att leva så länge som, men i slutet så kan man ju. Alltså det är viktigt när man tänker så här, åh, jag vill ha en hund, kanon. Varför vill jag det?
0: Ja.
1: Och hur tror jag att det ska se ut? Är det någon hund jag ska bära omkring i väskan som Paris Hilton gjorde? Eller är det någon liksom halvblandning av bullmastiffer som dreglar och så farlig ut? Eller ska jag köra med agility? Eller varför vill jag ha en hund?
0: Ja, det är ju ett bra ställe att börja på. Du, vi ska snacka mer om detta, Charlotte. Vi ska lämna över till kulturnyheterna först, och handlar om teater.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: Mm. Malmö Stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård. Nu debuterar de med komedin Picknick på slagfältet.
5: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
6: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
5: I början tänkte jag, det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
7: Och handgranaterna, vad ska jag göra dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
6: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
8: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
6: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
9: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
6: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
8: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
10: Varsågod, är ni redo?
4: Och reporter här var Nora Makander. Excel-life. Ja, det amerikanska hårdrocksbandet Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow kommer det finnas möjlighet för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort liknande insatser vid spelningar i USA och Australien, det skriver BBC. Sist i Kulturnytt.

0: Det är Kaspers Orkester och Tonårsland här i P4 Kristianstad där vi pratar om människans bästa vän. Då snackar vi hundar. Jag pratar med hundpsykolog Charlotte Sveinstein. Nu blir det fel igen.
1: Ja, men varför håller du på? Det är bara läsa. SV blir Svan.
0: Ja, Svanstein och ingenting annat. Jag får hemläxa på den. Du, alltså vi pratar ju om hundar och anledningen till att vi gör det är att det finns ju en trend där man vill att hundarna ska leva så länge som möjligt. Och detta är ju ingen trend att vi får mänskliga våra hundar, att risken finns där att vi tar liksom mänskliga beteende och vanor, det vad det gäller matvanor, mediciner och sånt där, och lägger över på hundarna. Samt även, alltså förr eller senare så blir ju hundarna gamla och förr eller senare så är det väl kanske så att man måste tyvärr avliva dem. Men just det beslutet känns ju som en grej så att man kan dra på det alldeles för länge.
1: Ja, usch ja. Förfärligt. Det är väl jag och veterinärerna som har träffat hundar som har fått dragit på sitt eländiga liv alldeles för länge. Mm. Så att det är ju så att när man köper en hund, så ja, vi var ju där.
0: Ja, just det.
1: Varför vill jag ha hund?
0: Ja.
1: Ja, därför att jag älskar hundar, fine. Tänker du då göra allt i din makt för att denna hund ska ha det hundliv som den är anpassad för? Det vill säga, alla raser har en arbetsbakgrund. Alla hundar har ett genetiskt intresse för något visst, till exempel att gå i vatten. Vill man absolut ha en golden retriever för den är så fantastiskt lugn och fin.
0: Mm.
1: Inom parentes, då har man valt fel. Men i alla fall, då är det så att den hunden är en hund som ska hämta saker och ting som man har skjutit eller kastat eller tappat på land eller vatten. Och de är ju väldigt vattenbenägna. Och vatten för en golden eller en labrador är ju en gyttjepöl också. Så man får liksom förstå det, att man kan inte hålla på och oj, aj, nej, gå runt här. Jag menar inte att man ska söka upp gyttjepölar, det är inte det jag säger. Utan man måste förstå vad hunden har för bakgrund.
0: Mm.
1: Om du till exempel tar en whippet eller någon annan vindhund. Så deras bakgrund är att springa ifatt det byte som rör sig och döda det.
0: Det alltså, om man hårdrar det, du kan inte köpa en hund och sen så anpassa den till ditt liv.
1: Ja, det kan man ju tyvärr, för hundar är ju så attans vänliga, va. Men du kommer ju få en hund som har en frustration eller en hjälplöshet. Den mår ju inte väl. Den måste ju få göra något av det som ligger i deras gener. Så även om man köper en jakthund så behöver man i sig inte jaga, men man behöver inspirera livet så att det påminner om vad jakt innehåller.
0: Mm.
1: Är du med mig?
0: Ja.
1: Jag menar, köper man en whippet så kan man inte gå med den i kroppen hela livet. Den måste få lov att springa. Den måste få ha långa raksträck och härliga sandstränder. Den får dra alltså. Jag menar, whippet kommer upp i 45 km på 3 steg. Det gör ju inte en Ferrari ens.
0: Nej, så är det. Det finns ju även alltså kosttillskott och sådana grejer.
1: Som
0: man kan köpa till sina hundar. Hur är det med sådana saker?
1: Nej, alltså, vi måste se förbi vem vi är. Vi måste vara lite filosofiska när vi köper hund och förstå vad det är för någonting. Varför kan vi köpa hundar och varför kan de leva med oss? Och varför kan det då vara trevligt? Alltså inte hur vi tycker och tänker om livet, att man ska vara smal eller tjock eller läppstift eller inte, eller vad det är för någonting, va? Utan detta är en hund som kan leva med oss, men den ser världen på ett helt annat sätt. Så kosttillskott, där finns en omgång som jag kan säga ja till. Och det är när hunden är äldre.
0: Ja.
1: Och man blir inte så här jingsig i benen, du vet. Alltså, men inte riktigt alltså, sådär. Du kanske sätter hos mormor eller morfar och så att de ska resa sig från ett fåtölj, så är det ju lite, och så
0: ja,
1: kommer man igång.
0: Man studsar inte fram.
1: Nej. Alltså, och ändå har den här hunden ett bra liv och den fungerar väl, men den är lite stel. Där finns olika då tillskott som kan göra att lederna får mer utav den här liksom lilla oljan som behövs för att det ska mjuka till sig. Fine, det tycker jag. För då har man en gammal hund som rör sig lättare och reser sig upp lättare efter att han har varit ute och gått och sen har legat, va. Alltså, men om vi kallar det kosttillskott vet jag inte, men detta är ju en gammal, alltså detta har jag hållit på i över 30 år. Det gör man ju med hästar också, va?
0: Ja. Du, vi får ta det som slutord helt
1: Nej.
0: Enkelt. För att nu ska vi lämna över till Ekot. Men förlåt, Svanstein, tack så jättemycket för att du var med här.
1: Tack så mycket, Fredrik.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell COD till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år, enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
3: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
4: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan det orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger James Bridge.
3: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
4: Nina Benner, London.

Tack för det, Sara. Då är du uppdaterad på vad som händer i Sverige och världen. Du ska få lite koll på vad som händer lokalt också här från Emma Wik alldeles strax. Förmiddagsprogrammet är du lyssnar på. Fredrik Bergman heter jag. 28 maj har vi idag. Hoppas du har det bra.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón här i P4 Kristianstad. Vi ska få koll på det lokala nyhetsläget. Utlovade jag innan, då ska vi göra det också. Emma Wik, Osby kommun fortsätter sin kräftgång när det gäller betygen då på företagsklimatet.
1: Plats 283 av 290. Det är ju inte toppen.
0: Nej,
1: om
0: det
1: man säger så.
0: Då ligger man inte i topp.
1: Och det här handlar om Svenskt Näringslivs senaste ranking om företagsklimat som presenteras idag. Den här rankingen har den här branschorganisationen gjort sedan 2001. Och plats 283 då är bottenrekord för Osby. Bottenrekord slår även Bromölla på plats 272. Men vilka hittar vi då i toppen? Jo, faktiskt en skånsk kommun när vi ser till hela landet. Då hamnar vi i Höganäs. Där är det mer tipptopp.
0: Trevligt. Ska vi till Ängelholm också då, en annan skånsk kommun. Och det handlar ju om den här kritiken mot kommunalrådet.
1: Ja, vi har pratat här under dagen om att det finns kritik mot kommunalrådet Robin Holmberg efter att han skrivit ett inlägg på sociala medier om omsorgen i kommunen. Det är flera anställda, skyddsombud och fackförbundet Kommunal som har reagerat. Bland annat att personalen är oroliga över sina anställningar eftersom det finns lite kritik där från Holmberg. Vi ska faktiskt höra Robin här alldeles strax.

0: utveckla sina tankar om sitt inlägg och vad han har att säga till sitt försvar, höll jag på att säga.
1: Ja, precis, hur han tänker med det hela, det ska vi prata med honom om en liten stund. Vädret kan du få först. Soligt väder idag, en del stackmoln i inre och östra Skåne under eftermiddagen. Temperatur 17-22 grader, varmast i östra Skåne, nordvästlig vind med friska vindbyar. Det är sånt väder vi ska få idag, torsdag.
0: Det tar vi.
1: Annie Lennox har redan börjat sjunga igång låten här i bakgrunden. Det här Eurythmics med Thorn in My Side.

0: Ja, det är mäktigt. Och den vyn över Hanöbukten, den tröttnar man aldrig på. Helt ljuvligt är det faktiskt. Framförallt nu på morgonen när solen är uppe och man ser hela havet och Hanöbukten, är väldigt vackert.
1: En röst från i morse där vi besökte veckans åt, vackra bäste kille. Fortsätt gärna ösa in dina kommentarer om den här åten på sociala medier. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen med fredagsgänget som väcker dig i P4 Kristianstad.

0: Take That sjunger och skriker om allt de har i Shine Eurythmics dessförinnan med Thorn in my side.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men då ska vi återvända till det som vi har pratat en del om nu under morgonen. Vi ska nämligen till Ängelholm, och som vi berättat i våra nyheter idag så har kommunstyrelsens ordförande, moderaten Robin Holmberg, skrivit ett uppmärksammat inlägg på sociala medier då om omsorgen i kommunen. Och där skriver han bland annat om anställda som inte sköter sig trots förutsättningar, och om att det ska bli lättare att säga upp folk som inte lever upp till de förväntningarna man har då. Men vilka och vad det syftar på är tydligen oklart, för det här har väckt reaktioner, inte minst från anställda inom just omsorgen i kommunen, där många upplever inlägget som ett förtäckt hot. Detta enligt flera skyddsombud och fackförbundet Kommunal, som har tagit emot samtal från oroliga anställda inom omsorgen. Så är då förutsättningarna. Med oss har vi nu Robin Holmberg. Du, Robin, varför skrev du det här inlägget till att börja med, om vi börjar där?
3: Ja, men det är väl en bra att börja, ändå börja i. Det är ju så här att vi under det senaste 1,5 året har haft ett antal uppmärksammade händelser där omsorgstagare i vår kommun har blivit utsatta för kränkande behandling, fysiska behandling och ibland ren brottslighet. Och i samband med det så tog fullmäktige ett uppdrag att vi behöver jobba mer aktivt med detta. Och det har hela kommunstyrelsen ställt sig bakom, och sen satte jag mina ord på det i det här inlägget som du refererar till.
0: Mm. Men det verkar ju nu som att alla inte riktigt förstått vilka du syftar på när du då i din text pratar om att anställa som inte lever upp till förväntningarna när det gäller till exempel med mötande och att det ska bli lättare att säga upp folk. Förstår du det, att det kan misstolkas?
3: Jag är väl ändå lite förvånad över det, för jag har ju naturligtvis skrivit det här inlägget och vägt orden noggrant. Och jag har försökt vara väldigt tydlig med att det här handlar om ett fåtal individer som inte ska jobba med andra människor som är där av fel anledning. Mitt uppdrag som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande är ju på något sätt att värna de människor som finns i omsorgen. Att de har det tryggt och bra när man bor hos oss eller har hemtjänst från oss. Att deras anhöriga kan lita på att man får bra omsorg, ett bra bemötande. Och jag ser att det står absolut inte i motsatsförhållande till det som personalen ska göra. Men däremot så är det ju uppenbart att det finns ett fåtal medarbetare som inte har klarat av de här kraven som vi ställer på bemötande, värdegrund och gått över gränser. Och då tycker jag vi som arbetsgivare, och det förväntar sig våra kommunnivånare, ska agera skarpt mot de som inte följer reglerna.
0: Mm. Ja, det är ju två grejer där. Dels är det liksom vad du menar i detta, och sen så är det då vad man har tolkat in i detta. Om vi är på tolkningen då, du kunde inte gett liksom mer specifika exempel så att man fattar att ja, men okej, det är inte mig han menar.
3: Jag inleder i inlägget med att skriva att det har varit ett antal uppmärksammade fall av kränkande, dåligt och ibland brottsligt bemötande. Så att jag tycker ändå att jag ramar in det på ett ganska tydligt sätt. Jag är också väldigt noggrann med att påtala att de allra flesta medarbetare i vår kommun går upp på morgonen, går till jobbet, gör fantastiska insatser för att ta hand om våra äldre och våra mest sköra kommuninvånare. Mm. Och de berörs inte av det här inlägget som jag har skrivit, utan detta handlar om det som jag säger, fåtalet människor som inte ska jobba med andra människor, som är där av fel anledning och som ibland då begår saker eller gör saker i sin tjänst som vi inte kan acceptera. Och jag ser ju att detta är ett fenomen som finns tyvärr då och blir vanligare i hela landet. Vi är nog inte mer utsatta i Ängelholm än andra kommuner. Men vi har högre ambitioner än liksom snittet i Sverige, både vad gäller bemötande och liksom omdöme för omsorgen. Och därför tycker jag att vi från politikens sida måste vara väldigt tydliga med vad vi förväntar oss. Naturligtvis ge förutsättningar för det, och det skriver jag också i mitt inlägg och i det här beslutet som kommunstyrelsen har ställt sig bakom. Ett antal åtgärder för att skapa bättre förutsättningar.
0: Ja, för att just det här med...
3: Men om man inte lever upp till det, nej, då tycker jag måste agera skarpare.
0: Ja, för just det här med förutsättningarna, att man inte sköter sig trots förutsättningarna. Vi har ju rapporterat också en hel del att vi har till exempel haft skyddsombud som har larmat om ohållbar situation där personalen går på knäna och sånt där. Har de rätt förutsättningar, tycker du, för att kunna ge liksom det bra bemötandet som ni kräver, som de själva också vill?
3: Nej, men det är ju naturligtvis ett ständigt pågående utvecklingsarbete och se till att vi har det. Jag tycker också att det finns en tendens tyvärr att alla diskussioner som handlar om äldreomsorgen eller liksom om funktionsstöd och så som det heter hos oss tenderar att glida över i att handla om en resursfråga. Och den är viktig. Vi jobbar med att tillföra resurser, liksom vässa organisationen och sådär. Men just den här frågan handlar bara om hur vi är mot varandra som människor och vad jag som möter en människa i en ganska utsatt situation, hur jag förväntas agera. Och det, där tycker jag där finns det inget att tumma på. Liksom. Och jag tycker någonstans också att här har Kommunal och facket också ett ansvar. När sådana här händelser inträffar och det skrivs om det i media så är jag övertygad om att det är väldigt många medarbetare i vår kommun som inte känner igen sig och som tänker, men det här vill inte jag liksom förknippas med. Och jag tycker kommunen och Kommunal i det här fallet borde kroka arm och göra gemensam sak och se till att sätta ner foten tydligt. Att skapa bättre förutsättningar och bästa förutsättningar för de människor som jobbar i organisationen, går upp på morgonen, sköter sig och gör det bästa de kan. Och de som väljer att göra något annat, de ska inte jobba med detta.
0: Men du säger att det glider över en resursfråga väldigt ofta, men handlar det inte lite grann om resurser? Vi har ju också hört om arbetare som får liksom jobba över och täcka upp för folk som är sjuka. Det blir ännu mer stress, att man blir ännu mer trött och man hinner inte då ge det bemötandet som man vill. Är inte det en resursfråga då också?
3: Jo, vi har stärkt resurserna bland annat i hemtjänsten senast samtidigt som vi gav det här uppdraget där vi tillförde ett antal nya miljoner till verksamheten. Men jag tror inte att det är en pengarfråga i alla delar. Jag har satt mig in i den här debatten och diskussionen som har varit, som ni bland annat har rapporterat om, kring hur vi jobbar med schemaläggning och vilka modeller vi har och sådär. Min slutsats är nog att vi har bra modeller på plats. Om de funkar liksom bra, vilket det gör på många enheter och områden, ja då ger det den här friheten och möjligheten att styra arbetet som medarbetarna efterfrågar. Men jag har också sett att det finns enheter och områden där det inte funkar. Det är kanske snarare liksom en fråga om implementering av de system och liksom schemaläggningsmetoder som vi har på enskilda arbetsplatser som behöver utvecklas och bli bättre. Jag tror det är farligt att liksom dra den här generella slutsatsen över hela verksamheten, utan jobba med de utmaningarna vi har kopplat till enskilda områden istället.
0: Vi har ju även hört medarbetare som har pratat då och sagt att de ser gärna att du kommer ut och får en bild och pratar med dem om hur det är. Är det någonting du har gjort eller tänker göra?
3: Det gör jag jättegärna. Jag jobbar ju med många frågor i kommunen så att jag har väl liksom inte alltid möjlighet att göra täta besök. Så jag vet däremot att nämnden och nämndens presidium och så gör besök och så. Men jag kommer jättegärna ut och prata med medarbetare i vår kommun. Det gäller både inom omsorg men naturligtvis inom alla andra verksamheter också. Mm.
0: Det säger alltså Robin Holmberg som då har skrivit det här i inlägget på sociala medier. Tack så mycket för att du var med här.
3: Ja, tack så mycket.

Man I Need med Olivia Dean här i P4 Kristianstad. Vi strax ska få lokala nyheter, och fram tills dess så ägnar vi åt Smash Into Pieces. I 6 Feet Under, från här i P4 Kristianstad.

0: Six Feet Under, gruppen heter Smash Into Pieces. Klockan är 11:30, det betyder att vi ska få lokala nyheter. Och hon som har koll på det heter Emma Wik.
1: Osby kommun fortsätter sin kräftgång när det gäller betyget på företagsklimatet. Plats 283 av 290, det gör att kommunen hamnar på den platsen då i Svenskt Näringslivs senaste ranking. Den presenteras idag. Bottenrekordet för Osby är faktiskt då det sämsta sedan undersökningen inleddes 2001. Bromölla, där går det inte heller så bra enligt den här rankingen. Plats 272. Ska vi prata med positiva siffror, då kan vi bege oss till Perstorp som tar ett rejält kliv uppåt till plats 41. Bäst företagsklimat i Skåne, det har Höganäs som efter en lång rad år i toppen faktiskt nu också är etta i hela landet. Vidare till Vombsjön. Kristianstad vattenrike har nämligen fått en lilla syster där i form av Storkriket. Det är Skånes andra biosfärområde och invigs idag. Anna-Karin Påsatt och Matilda Sjöberg jobbar med Storkriket.
2: Det blir Storkriket uniform idag för första gången faktiskt.
3: Storkmedverkan är beställd. Kronprinsessan kommer få lov att ringmärka en stork vid Storkhängnet vid Hemmestorps mölla. Så att det är storkgaranti på dagen.
4: Men vad är då Storkrikets grej?
2: Men alla biosfärområden i världen har ju sina unika förutsättningar. Och det som är unikt här är att vi har 25% av landets hotade arter finns i Storkriket. Trots att Storkriket bara utgör 0,25% av landets yta. Dessutom har vi en av Europas bästa jordbruksmark i det här området. Så det är ju det som Storkriket är unikt för och som kommer att cirkulera kring de frågorna helt enkelt.
3: Men vi hoppas ju båda att folk som kommer hit kan uppskatta Storkriket för de unika värdena, men också att de som bor här och som kör igenom de här områdena varje dag kan inse att gud, det här är ett världsunikt område just på grund av de här höga värdena. Så stolthet!
1: Reporter Malin Thelin. Kronprinsessan alltså på plats. Hon får en rundtur i området under eftermiddagen och den officiella invigningsceremonin för Storkriket är klockan 5.
0: Vi får se om de drar fram röda mattor och sånt. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Men,
1: Runt sjön liksom. Ja, så här. Hur lång matta behöver vi och hur ska vi lägga den över stock och sten?
0: Ja, men är det invigning och prinsessor och sådär så får man väl ha en röd matta.
1: Ja.
0: En liten dörrmatta och inte annat. Emma Wik, vad det är du fick de lokala nyheterna. Tack så mycket för det. Kan vi kolla lite snabbt på vädret också. Soligt väder med en del stackmoln, inre och östra Skåne under eftermiddagen. Temperatur 17-22 grader. Varmast i östra Skåne. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Vi ska ta en koll på trafiken här alldeles strax. Först ska vi lyssna på Somber. Det här är Homewrecker.

0: Somber, ett band som gör faktiskt riktigt bra låtar. Dyker upp emellanåt och tänker, vad är det för en bra låt? Och sen så inser man att det var dem det också. Så jag får nu ta och kolla upp det och kolla om de kanske spelar här i närheten någonstans här framöver. Det ska jag ägna min fritid åt. Nu är vi faktiskt på arbetstid och ska vi ägna oss åt det. Vi ska kolla hur det ser ut i trafiken. Nina Börstad, hur har vi det där ute idag?
1: Jo, men allmänt så är det ganska bra. Jag har inga större akuta störningar just nu. Däremot så är ju E4-an avstängd, dock på en lite kortare sträcka än tidigare. Det är mellan Helsingborg och Örkelljunga, mellan trafikplats Ljungaskog 71 och Örkelljunga 72 som vägen är avstängd i båda riktningar. Och man får följa vitblå omledning. Och för dig som är pollenallergisk, det har precis kommit en ny pollenprognos. Och fram till söndag då väntas måttliga till höga halter av ekpollen, måttliga halter av gräspollen och låga halter av pollen från björk, vide och bok. Och på måndag, ja, då är det måttliga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk och videpollen. Vill man tipsa, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Vi ska gå vidare till Natasha Bedingfield. Jag har tydligen problem med uttal av grejer idag. Det här är These Words.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: ABBA i P4 Kristianstad med alltså denna ABBA-låten Lay Love On Me, den ligger nog topp 3 på min lista av ABBA-låtar.
1: Ja, men jag kan instämma där. Den bästa tycker jag är Does Your Mother Know.
0: Ja, det är bra tryck i den. Jag har alltid tyckt om Eagle.
1: Ja.
0: Den är också, den är väldigt skön och lång.
1: Ja, men framförallt
0: när det är typ 5 minuter lång.
1: Men inte en av de som brukar komma först på spellistorna när man sätter igång ABBA ändå. Väl?
0: Nej, det är det ju inte.
1: Nej.
0: Det är väldigt ofta Mamma Mia och sånt.
1: Exakt.
0: Här. Hur som helst, vi ska snacka, inte ABBA, men i alla fall lite Björn och Benny. ABBA-musikalen går ju som tåget, allting med ABBA går ju jättebra. Innan dess var det Kristina från Duvemålar och sånt där, men det börjar ju någonstans med Chess.
1: Mm-hmm.
0: Tycker jag på 80-talet där. När den kom så satte man upp den på Broadway, det gjorde man 88, då floppade den fett. Om man säger så. Men sen så har det ju gått bättre. Den uppsättning som är nu på Broadway, den har ju vunnit liksom pris för, eller i alla fall fått 5 nomineringar till Tony Awards, som är tungt pris.
1: Mm.
0: Men nu visade det sig tyvärr då att hon som har huvudrollen, Lea Michele,
1: känd från Glee,
0: hon har meddelat att hon hoppar av musikalen i juni.
1: Det är inte bra.
0: Det är väl kanske inte riktigt det man vill.
1: Nej, hon har väl varit liksom det jättestora dragplåstret och kanske en av anledningarna till att man tänker, ja, borde jag se Chess eller inte? Men är det Lea som är liksom huvudpersonen, då jäklar köper vi biljetter.
0: Chess plus bra kändis är ju liksom top notch där någonstans. Ja, men det verkar lite så, för att tanken var att den skulle gå i 3 månader till då, eller juni, juli, augusti, september någonstans där. Men nu har man bestämt sig för att när hon hoppar av, ja, men då lägger vi ner.
1: Mm.
0: Så att sista datumet blir den 21 juni. Det man har märkt är ju då att när hon har sagt att jag kommer hoppa av i juni, och då har biljettförställningen bara liksom dykt.
1: Ja.
0: Så att det är ju synd.
1: Det visar ju vilken impact, vad heter det, inverkan, påverkan,
0: ja,
1: som de här stora tunga namnen har.
0: Eller hur?
1: På de här olika typer av föreställningarna som rullar. Att det krävs att man har någon stjärna som står upp för det då. I och med att Chess nu då börjar bli till åren.
0: Ja, ja, exakt. Och kanske inte, alltså Chess är ju inte musikalernas musikal heller. Den ligger väl och skvalpar lite. Liksom, lite där. Jag kan tänka mig att vissa musikaler och pjäser och sånt där, de kan man se bara för pjäsens skull eller musikalens skull. Det spelar egentligen inte så stor roll vem som gör huvudrollen. Så länge de inte suger så blir det liksom bra. Tänker jag.
1: Men vissa behöver det där lilla extra kanske i form av den där rösten.
0: Ja, ja, men så kan det vara. Framförallt också då om det är liksom såna här klassiska som man kanske har sett någon gång. Ska man säga dem igen, men då ska det vara någonting
1: som kicklar.
0: Ja, då ska det vara en vad heter hon namn? Lea Michele.
1: Känd från Glee, fantastisk röst.
0: Det är
1: fantastisk serie.
0: Ja, Glee alltså. Säljer vi in den istället, tänker jag.
1: Ja.

0: Fleetwood Mac med Don't Stop här i kanalen som heter...
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Det är ju torsdag idag, diskotorsdag brukar man säga på morgonen. Jag vet inte om vi ska säga Eurodiskotorsdag nu då, för att nu mina vänner, nu är det bara att ställa sig upp och svassa runt med benen, för här kommer corona.

0: The Rhythm of the Night, det var det med jag gick och dansade till så det stod härliga till. Runt 93-94 kan jag säga. 94 fick de en världshit med detta. Det är faktiskt en italiensk musikgrupp. Jag tror de var tyska. De flesta var tyska på den tiden som gjorde musik. Som jag minns det.
1: Det fanns inga andra. Alla bara var tyska.
0: Det var, tyskarna tog över Europop-scenen. Du ska få ekot här om en liten stund. Allra först en dam med fantastisk raspig röst här i Sia.

0: Dear med Sia här i P4 Kristianstad. Fantastisk röst har hon. Vi ska lämna över till en annan röst, nämligen Sara Öberg. Det är dags för Ekot.
1: Ukrainas president Zelensky på Sverigebesök. Nya uppgifter om Kiruna kommuns agerande vid omtalade badhusbygget. Och flera drunkningsolyckor i värmeböljans Storbritannien. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade i Uppsala tidigare idag. Om en timme håller han och statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff. Med oss nu från Upplands flygflottilj har vi vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelsade. Vad är det som ska presenteras där idag?
2: Ja, enligt uppgifter då så är det en donation av JAS Gripen C till Ukraina då från Sverige. Rätt oklart exakt hur många, men någon slags, det lär väl vara flera stycken då, kan man väl säga. Och det har ju varit väntat lite grann, för det aviserades redan när man talade om att Ukraina ville köpa de senaste Gripen-modellerna, Gripen E då. Redan då sa man, eftersom det tar så lång tid så välkomnar vi även Gripen C, eftersom Sverige nu börjat få sina Gripen E då. Så i takt med att Sverige får nya modeller så, även om det är oklart hur många Ukraina får, så får de nu gamla, så att säga, men väldigt moderna Gripen C då.
1: Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina behöver från Sverige?
2: Högst på listan har just Gripen stått, och efter det så är det luftvärn av olika slag, framförallt då svenska Archer, och robotar, framförallt långdistansrobotar. Nu har ju inte Sverige så många av den varan kanske, men det luftvärnet har varit prio ett för Ukraina för att skydda sig mot framförallt ryska drönare då, men också inkommande robotar. Och idag med den här donationen av JAS Gripen C så lär ju deras luftförsvar stärkas. Sen väntas också, ska tilläggas, någon slags uppdatering om hur det går med det aviserade köpet av nyare JAS Gripen till Ukraina.
1: Tack för det, vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelsade. Nu i förmiddags avslutades Sveriges längsta rättegång som pågått i 2 år och 8 månader, det så kallade Lundinmålet i Stockholms tingsrätt. Rättegången kan bli rekorddyr. Försvaret begär totalt 819 miljoner kronor i ersättning om domen blir friande. Åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan.

0: har genom åren skylt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
1: Mejlkonversation som P4 Norrbotten tagit del av och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mejl sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
0: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
1: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
2: En intervju får inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
0: Kommunalråd Mats Tavenikko säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
3: Och det måste vi titta på när vi nu startar den slutrevisionen av badhuset.
4: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle, P4 Norrbotten, har sökt Peab för en kommentar. Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Företaget har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter, enligt EU-kommissionen.
5: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen. Och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag, DSA, som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga. Dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att Temu har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. Temu uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om Temu inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring Temu som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning, vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
4: I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där. Och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
6: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
7: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på det brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller tonåringar. Och de

0: flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan köldchocken orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger Jim Bridge.
1: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
0: Nina Benner, London.
2: En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, det rapporterar BBC. Totalt ska den anställda ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor. Bland annat har den misstänkte spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Mariana Benjamin Sir. I studion Sara Öberg.
3: Tack för det Sara, det är klockan 10:12. God eftermiddag på dig, du lyssnar på förmiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Det låter som lite motsägelsefullt, men det är så vi jobbar här. Vi har Emma Wik med oss på lokala nyheter här, du ska få en uppdatering. Först ska vi få det som är den bästa startlåten på en timme när du sänder radio. Det här är Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: En så kallad 4 på en 5-gradig skala vad det handlar om energi med låtar när man gör radio. Då har ni fått lära er Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Vi ska ta och kolla de lokala nyheterna. Men vilka är det som har total koll på dem? Vi börjar Åstorp. Åstorps kommun har fått bakläxa när det gäller storsatsningen på ett nytt kommunhus.
1: Det är förvaltningsrätten som har upphävt två beslut från förra året när det handlar om att beställa och sätta igång det här projektet. Domstolen tycker att frågan är av sådan ekonomisk betydelse att beslutet måste fattas av kommunfullmäktige. Alltså den tyngsta instansen i kommunen är det ju. Något som inte skedde förra året. Den här satsningen beräknas kosta runt 300 miljoner kronor, så nu är det bara att göra om och göra rätt, och ärendet ska upp i just fullmäktige i juni istället. Däremot så kommer kommunen att överklaga det här ärendet till kammarrätten för att man vill få det prövat hur processen kring nya lokaler ska gå till, så att man inte gör fel i framtiden.
0: Lära av sina misstag helt enkelt.
1: Ja, men precis.
0: Ja. Efter larm om svält bland äldre på särskilda boende har Hässleholms kommun kallat till presskonferens nu i eftermiddag.
1: Och på den här presskonferensen så är det både politiker och tjänstemän från omsorgen och tekniska som är med. Så vi kommer såklart vara på plats på den här presskonferensen. Vi skickar dit reporter Mimmi Wikdal för att höra vad man säger.
0: Så detta kommer man höra mer om här i eftermiddagen i P4 Kristianstad. Du kan redan nu få höra vad det ska bli för väder. Soligt väder med en del stackmoln i inre östra Skåne under eftermiddagen idag. 17-22 grader. Kollar vi framåt kvällen. Ja, men fortsatt mest soligt väder även under kvällen. Och efterhand så avtar även vinden. Ska det blåsa i morgon då, kanske du undrar, eftersom det blåst en del? Ja, sydlig vind vridande mot sydväst senare på dagen upp mot friska vindbyar. Så att den här vinden vi har haft de senaste dagarna, den kommer vi ha i morgon också, dock från annat håll. Men imorgon så blir det i alla fall soligt då med. Vad sägs om lite Cake by the Ocean? Det här är DNC.

0: Ja, det är mäktigt. Och den vyn över Hanöbukten, den tröttnar man aldrig på. Helt ljuvligt är det faktiskt. Framförallt nu på morgonen när solen är uppe och man ser hela havet och Hanöbukten är väldigt vackert.
1: En röst från i morse där vi besökte veckans åt vackra bäste kille. Fortsätt gärna ös in dina kommentarer om den här åten på sociala medier. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen med fredagsgänget som väcker dig i P4 Kristianstad.

0: Rampadam, Army of Lovers, Give My Life, DNC, dessförinnan Cake by the Ocean. Klockan är snart 12:30. Det är ju något av ett sportevenemang ikväll. Då snackar vi ju hockey. Sverige möter... ska vi börja med det? Kan vi uttala landet om vi börjar där?
1: Schweiz.
0: Japp. Yep. Schweiz. Gustav Persson, Schweiz, möter Sverige klockan 20:20 ikväll. Ni kan höra allt om detta på Radiosporten. Jag hittade här, SVT hade hittat en kille från Ängelholm. Vet inte om ni känner igen eller känner till honom, Ludvig Mostads.
1: Du, jag såg honom när det var, höll på att kalla för träningslandskamp, och det var väl någon slags turnering som ju spelades just i Ängelholm. Då såg jag klipp på honom från läktaren.
0: Du lät så här. Tackla ner honom så han flyger mot Amsterdam. Jag vet inte riktigt varför det var just Amsterdam.
1: Men det är en bra smäll ändå om man trycker till någon i Ängelholm.
0: Det är det, för flyga till Amsterdam.
2: Alltså ändå ett bra råd. Jag tänker så här, när jag var liten, spelade fotboll, så sa min mamma, ni har benskydd av en anledning, bara sparka som fan.
1: Ja, det är också ett tips.
0: Det är alltså liksom, rätt inställning.
2: Ja, så är jag uppvuxen, det är därför jag fortfarande spelar på det sättet.
0: Jag förstår, då fattar jag varför man blir sparkad på benen under skrivbordet här hela tiden.
1: Ta benskydd på dem och sen
0: med ha det. Hur är ni när ni kollar på idrottsevenemang? Kanske inte just VM i hockey, eller kanske även där, men när det, liksom, det är VM i fotboll i sommar, det händer ju andra grejer. Sitter ni och skriker? Lider ni i tysthet?
1: Nej, det är halv. Det beror lite på hur det går. Däremot så vill jag väldigt gärna se det i lugn och ro. Jag är inte en sån som gillar att vi ska ses ett stort gäng.
0: Nej, okay.
1: Och titta. Inte om det är en match jag bryr mig om. Nej. För då handlar ju lätt snacket efter ett tag om, ja men hörde du den låten? Eller, då vill jag i lugn och ro
0: sitta. Du vill kunna fokusera på.
1: Ja, så jag är inte heller... Jag gillar på förhand ofta de här stora liksom, när man sänder från en park eller så här, att jag kan tycka att det är vilket kul evenemang. Ja. Men jag trivs egentligen bäst hemma.
0: Ja. Kul evenemang! Jag kommer inte vara där.
1: Exakt.
0: Men kul att ni är där.
2: Jag är ju en sån jobbig typ. Jag går liksom all in, sitter och skriker. Tyvärr svär jag väldigt mycket. Jag är inte stolt över detta, men det är så det funkar. Engagera, skriker, ställer mig upp och sånt här. Kommer ni ihåg när Fredrik Ljungberg gjorde något avgörande mål
0: han
2: mot Paraguay?
0: In, ja.
1: Just det.
2: Alltså,
1: 26.
2: Då var det många i Älmhult som kanske vaknade av att jag skrek och vi hade fönstret öppet. Och sen nu har jag ju min egen lilla familj, där ingen är sportintresserad förutom jag.
0: Nej, okay.
2: Så att jag försöker ju dämpa mig lite om barnen har gått och lagt sig, men jag är lika jobbig fortfarande, så jag skriker och donar och så skriker de tillbaka och säger, varför håller du på så? Jag förstår inte varför du kan vara så engagerad, det är ju bara sport.
0: Ja,
2: jag, så lite clinch där. Hur
0: jag
2: är,
0: jag är också sån som bara kan liksom, sådär, vråla till, och sen sitter jag då med min sambo som är sjukt ointresserad och sitter och gör någonting annat och blir lika rädd varenda gång.
1: Ja, det är lite som när Glenn Strömberg och Chris Härnstam ser tillsammans då. Alltså, exakt, Glenn, experten skriker ju så när det är farlig chans, och då blir Chris ibland lite rädd bredvid.
0: Ja, när bollen är liksom över halvplan. Jag har faktiskt även skriket och hoppat sönder en soffa. Jag tror faktiskt det var när Zlatan gjorde sitt klackmål mot Italien.
2: Italien 2-2. Du och spaghetti sa out.
0: Jag och brussan hoppade upp och satt oss exakt samtidigt och hörde bara...
1: Men det är väl ett härligt minne på något sätt.
0: Ja, men det är det. Och det var värt att vaska en soffa på
1: det
0: målet. Gustav, du tar hand om oss i eftermiddag. Vad gör vi där för någonting?
1: Vi kommer nog inte fokusera så jättemycket på någon sport överhuvudtaget, tror jag. Det vet man ju aldrig förrän programmet är slut. Vi ska till Hässleholm, och det handlar om en betydligt jobbigare historia, och en hund som sprang bort för en vecka sedan fortfarande är på rummen. Vi kommer att träffa Husse för att prata med honom om det. Han kommer också ha medskick till dig som vill engagera dig och leta, att man inte kan försöka fånga denna hund själv nu, för att de blir förvildade väldigt snabbt. Så att då ska man istället höra av sig med observation var man såg hunden någonstans. Så finns det experter som håller på att jobba med det här just nu.
0: Det låter ju lämpligt faktiskt. Gustav Persson, ditt sällskap här på FK Kristianstad efter 15.

0: Precis så heter den, Viva l'amour med Dina här i P4 Kristianstad. Klockan är 12:30, det är dags för lokala nyheter med Emma Wik.
1: Åstorps kommun får bakläxa när det gäller storsatsningen på ett nytt kommunhus. Förvaltningsrätten har upphävt två beslut från förra året om beställning och igångsättning av nybygget som beräknas kosta 300 miljoner kronor. Domstolen tycker att frågan har sån ekonomisk betydelse att beslutet måste fattas av kommunfullmäktige, vilket inte gjordes 2025. Gör om, gör rätt, och ärendet ska upp i fullmäktige nu i juni istället. Däremot kommer kommunen att överklaga ärendet till kammarrätten för att få det prövat hur processen om nya lokaler ska gå till, så att man vet det inför framtida beslut. Osby kommun har aktiverat sin krisgrupp efter att en person omkom vid järnvägsspåret i Lönsboda igår. Krisgruppen finns som stöd för de som har behov av att prata eller få vägledning i sin oro. Även Svenska kyrkan, fritidsgården och medborgarhuset i Lönsboda kommer att hålla öppet idag. Risken för bränder i skog och mark är stor just nu. Vanligaste brandorsaken det är gnistbildning från tunga maskiner. Ove Arnesson är biträdande regional skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen och ger sina tips på hur du ska tänka som skogsägare för att förhindra bränder.
2: Då är det viktigt att man bevakar ordentligt att det inte har tagit sig. Det gäller inte bara att man tittar en kvart eller en halvtimme, för att det kan ligga pyra rätt länge. Så man måste ha bevakning på det området man har kört på. Och sen ha tillgång till vatten och ha klart för sig tillfartsväg och så vidare om man behöver ringa räddningstjänsten.
0: Hur långt efter måste man hålla koll på marken att inte liksom börja pyra och ta sig?
2: Ja, det alltså, är det lite mer torvmark så att det kryper ner i backen lite mer, så kan man behöva åtminstone en vecka skulle jag kika med jämna mellanrum så att det inte händer något.
1: Tips där från Ove Arnesson på Skogsstyrelsen, och han intervjuades av Fredrik Bergman. Jag läser här att Hammenhögsbadet kommer inte att kunna öppnas som planerat inför sommarsäsongen. I samband med förberedelser inför säsongsöppningen så har en vattenläcka upptäckts där vatten tränger in i badets teknikrum. Bassängen behöver nu tömmas igen för att leta vidare var felet ligger någonstans, läser jag här. Precis in i mejlkorgen, så att därför kanske jag låter lite halvt förvirrad. Nej, men så är det, och man får helt enkelt hålla lite koll på Simrishamns kommuns hemsida för lite mer info.
0: Det får man göra. Tråkigt för dem som har sett fram emot att dra igång säsongen i badet där. Vi tar och tar en snabb koll på SMHI. Vad säger vi om vädret idag? Jo, men det är soligt. Det har vi varit inne på, 17-22 grader varmast östra Skåne. Sen framåt kvällen, ja, men mest soligt, och efterhand så avtar även vinden då, så blåser idag till natten mest klart. Vinden kommer tillbaka imorgon, då blir det soligt väder till sena eftermiddagen, ökad molnighet något västerifrån, men troligen fortsatt uppehåll. 19-25 grader varmast i östra Skåne, sydlig vind då, vridande mot sydväst senare på dagen, upp mot friska vindbyar. Det är där vi hamnar imorgon. Molly Hammar är tillbaka med en ny låt. Det är alltid trevligt. Tänkte vi spela den här. Den heter Aldrig ensam igen. Låter så här.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Jag kan berätta för Erik att årets viktigaste högtid är och alltid varit, kommer alltid få bli våffeldagen. Det är den man skriver in först i kalendern när året startar. Nu ska det vara Robin och Claire upp dig with every heartbeat.

0: Robin tillsammans med Klerup, With Every Heartbeat, Molly Hammar. Ny musik med henne fick du innan då. Aldrig ensam igen. Vi har snackat lite hockey-VM här och jag förstod att intresset var så där både från Gustav och från dig, Emma då. Och inte bara från er kan man väl säga. Jag ser även när jag kollar sportsidorna i tidningen. Det är väldigt mycket Sveriges landslag och grejer, men det handlar om fotboll.
1: Eller hur?
0: Snart eftersom är det de VM. Har samlats nu. Men så hårdbevakar man dem liksom.
1: Det är ju inte samma sak. Nej. Fredrik. Alltså hockey-VM varje år i maj, nästan i juni. Där de inte de bästa är med. Fotbolls-VM, vart fjärde år, de bästa är med.
0: Ja. Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Men vilket fall som helst så är det hur som helst kvartsfinal ikväll mot Schweiz. Och då är det två grejer som, ska man sitta och kolla på den här ikväll, ska man träffa lite folk och lite sådär, så är det två grejer jag tycker man ska ha med sig den här aftonen. Det ena är, hur uttalar man det där landet?
1: Schweiz.
0: Ja, exakt. Det är många som har problem med det, vilket man kan tycka är lite konstigt. Varför är det sånt problem med just Schweiz? Kan man fråga sig. Och det frågade jag faktiskt Lotta Edert som är språkvårdare på Sveriges Radio i fjol när Sverige mötte Schweiz i något sammanhang, och hon förklarade så här.
2: Ja, men det är inte första gången den här frågan ställs, och det man brukar säga är att den här kombinationen av sh i början och sen följt av v, ja, den finns knappt i svenska ord överhuvudtaget. Det enda jag har lyckats komma på som ändå är, används lite grann, det är svung, om det är lite fart och fläkt. Men det är inte heller något hypermodernt ord som används jätteofta. Men samma ljud som i svung. Men annars finns det bara ett och annat enstaka gammalt tyskt lånord. Ja. Det är så konstigt. Vi är liksom inte vana vid sh plus v. Det är därför det blir knepigt.
0: Mm, så svung alltså ska man tänka på i början där.
1: Ja, men superbra tips.
0: Ja, jag tyckte det också. Jag har sparat den här biten för att jag ska köra den varenda gång det är någonting med Schweiz. Den andra grejen är att det finns ju världens tröttaste pappaskämt som man kan dra när Sverige möter Schweiz.
1: Okej.
0: Och man vill gärna få in det i någon slags naturlig kontext.
1: Apropå.
0: Ja, så ett exempel här nu som ni kan skriva ner och ta med där. Om du säger till exempel, Fredrik, alltså... Är Schweiz bra på hockey? Om du säger det.
1: Ja, Fredrik. Är Schweiz verkligen bra på hockey?
0: Alltså jag vet inte riktigt hur bra Schweiz är på hockey, men jag vet ju att deras flagga är ett stort plus.
1: Nå, jag trodde du skulle säga hål eller något sånt här.
0: Nej.
1: Läcker som ett sol eller något med
0: nej, det är gammalt. Det är dåligt. Flaggan är ett stort plus. Det är det man vill ha fram.
1: Alltså
0: ja,
1: någon,
0: ni hör hur du skrattas i studion.
1: Någon
0: här.
1: Någon kommer ha antecknat detta och tänka så här... Vad är det bästa jag hört på radio någonsin? Det här tipset.

0: Michael Jackson, Billie Jean.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Klockan rullar på. Du ska få nyheter från Sveriges Radio Finska. Om en stund skrivit det för Ekot också. Jocke Berg är ju tillbaka med en ny skiva. Så Kent Jocke Berg släpps väl nu snart, tror jag. Han skriver ju även rätt mycket musik till andra. Bland annat varit med och skrivit den här låten en gång i tiden. Det här är Titio med Camelon.

Till 10 med Kamalong här i P4 Kristianstad. I nyheterna från Sveriges Radio Finska. Idag ska du få höra hur socialminister Jakob Forssmed bemöter kritiken mot att regeringens handlingsprogram mot psykisk ohälsa inte tar hänsyn till att Sveriges finländare sticker ut i självmordsstatistiken. Detta och mycket annat får du höra om en liten stund, och det är Larry Honken Honkanen som sitter i studion nu närmast Holly Humberstone.

0: Halle Amberstone i P4 Kristianstad, To Love Somebody. Nu är det dags för senaste nytt från Sveriges Radio Finska.
1: Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Regeringen har fått kritik för sitt sätt att hantera problemet. Och nu svarar den ansvarige ministern på kritiken.
2: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp.
3: Regeringen presenterade förra året sin strategi Det handlar om livet, ett handlingsprogram för att bland annat förebygga självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas, men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen, som koordinerar arbetet med regeringens strategi, har enligt uppgift till Sveriges Radio Finska inga planer på särskilda åtgärder för personer med finländsk bakgrund. Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De dystra siffrorna gäller för både de som kom som invandrare från Finland och deras barn och barnbarn som är födda i Sverige. Siffrorna kommer inte som en stor överraskning för Jakob Forsmed.
2: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande. Vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
3: Socialministern uppmanar myndigheterna att sätta igång arbetet.
2: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation.
1: Reportrar Minna Pykule och Jorma Ikaheim. Ett av bolagen som nu anklagas för kartellbildning i den finländska bärbranschen är svenskt. Finlands konkurrens- och konsumentverk, KKV, yrkar på att Finlands marknadsdomstol dömer ut över 9 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i påföljdsavgifter. Enligt KKV ska bärföretagen mellan åren 2013 till 2023 ha samordnat inköpspriserna mot bärplockare för blåbär, lingon och hjortron. Kontakterna ska ha skett via telefonsamtal och meddelanden och varit som mest intensiva under skördesäsongen. Böter yrkas mot 4 bolag, bland annat mot svenska koncernen Polarica med huvudkontor i Haparanda. I ett pressmeddelande nekar Polarica till påstådda konkurrensöverträdelser. Bolaget påpekar även att svenska konkurrensverket utrett motsvarande misstankar i Sverige som lagts ner. Ett femte företag föreslås slippa böter helt efter att ha hjälpt myndigheten att avslöja kartellen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
4: Ja, det är mäktigt. Och den vyn över Hanöbukten, den tröttnar man aldrig på. Helt ljuvligt är det faktiskt. Framförallt nu på morgonen när solen är uppe och man ser hela havet och Hanöbukten är väldigt vackert.
5: En röst från i morse där vi besökte veckans åt vackra bäste kille. Fortsätt gärna ösa in dina kommentarer om den här åten på sociala medier. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen med fredagsgänget som väcker dig i P4 Kristianstad.
6: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. President Zelensky i Sverige och strax startar en presskonferens. Det ryktas om JAS Gripen stridsflygplan till Ukraina. Det är internationella mänsdagen, priset på mänsskydd i konfliktzoner skjuter i höjden. Dagens gäst är författaren Katarina Wenstam. Vi ska prata Jack the Ripper och kärleksbrev. P4 Extra hörs efter Ekot och sporten klockan 13.04.
7: Tack för nyheter. Nu på förmiddagen avslutade Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan också bli rekorddyr, berättar vår reporter Carl V. Andersson.
8: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 819 miljoner kronor i ersättning. Man lämnar in sina kostnadsräkningar idag och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
7: Och åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Temu har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat pekas många bebisprodukter ut som farliga eller giftiga. Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor som tillhör den avlidne maffiabossen Matteo Messina Denaro har beslagtagits i flera länder i en internationell insats. Denaro dömdes 2023 till livstidsfängelse för inblandning i morden på antimaffiadomarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino 1992. Och som vi hörde här, nu klockan ett startar presskonferensen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. De ska presentera en försvarsaffär och vi sänder presskonferensen i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Katarina Bojve.
9: Sporten börjar med fotboll.
10: VM-uppladdningen fortsätter. Idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Karl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där i det ena av lagen spelade Alexander Isak anfallare, bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson.
11: Rapporterar Kristoffer Karlsson. Nu hettar det till.
12: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
13: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
12: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
11: Så ishockey, för nu är det slutspelsdags i VM.
14: Linus Karlsson har näst bäst plus minus statistik av alla Tre Kronors forward under hockey-VM. Efter rampljusets Lucas Raymond. I en förväntning.

Upp en stormig debatt. Vi reder ut lagen som profilen inte vill följa. Det är internationella mänsdagen. Vi uppmärksammar kvinnors rättigheter i konfliktzoner där priset på mänsskydd skjutit i höjden. Och vi ska till London i slutet av 1800-talet och prata om Jack the Ripper med författaren Katarina Wenstam som är dagens gäst. Vi har ett fullmatat P4 Extra från ett soligt Malmö och vi är igång. Vi håller ihop 2 timmar tillsammans. Vi har ju Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: I kristna världen idags program Hotspot säger läkaren Agnes Wold säger vara beredd att trots en ny lag ta fängelsestraff för att omvända ett barnbarn som upplever könsdysfori. Den nya lagen i fråga träder i kraft 1 juli och kriminaliserar psykiskt våld. Henrik Thorhammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Psykiskt våld har väl varit olagligt tidigare. Vad innebär den här lagen?
1: Nej, men det här är egentligen ett resultat utav att regeringen fick en utredning som handlar om att kriminalisera omvändelseförsök. Det här är många partier haft som vallöften ganska länge, och då brukar man ju tänka på så här att omvända bögar och lesbiska, de första delarna i det här bokstavskombinationen. Mm. Men så konstaterade man att utredningen sa, det finns redan ett skydd, det behövs ingen ny lag mot omvändelseförsök. Men ändå så resonerade man att det finns vissa så här upprepade systematiska kränkningar som liksom inte nås av de andra lagarna, så då kan vi ta med det i den här nya lagen mot psykiskt våld. Men den är egentligen väldigt bred och ska skydda väldigt många olika grupper.
0: Mm. Vi ska backa bandet och reda ut turna kring just Agnes Wolds uttalande och

0: den kritik hon fick, det var alltså i webbprogrammet som hon sa det här angående lagen.
1: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Ja, det är ord och inga visor, och den här kritiken lät inte vänta på sig. Kristoffer Garplind, som jobbar för oss här på Public Service, och programledaren David Sundin var ute och tyckte att hon inte borde få höras i radio längre. Och KD-ledaren Ebba Busch gick ut i debatten och sa att våld utsatts för cancelkultur. Och våld själv var med i P3 Nyhet och sa att jag är inte ett dugg transofob. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv. Och det är en övergripande och hastig sammanfattning. Ovanpå det massvis med kröniker i ämnet. Så Henrik, tillbaka till lagen. Var liksom ett omvändelseförsök. Vad har den liksom med att göra med det här?
2: Ja, men det var just det här att hur skulle man få in det här vallöftet då? Jo, då tyckte man att nästan det här var liksom ett litet fiffigt sätt att blanda ihop eller ta in det som ska också täckas av våld i nära relationer, ofta då så här män mot kvinnor. Också få med det här som handlar om hederskultur, oskuldskontroller, liknande saker, med också omvändelseförsök. Och då kom det in i den här frågan. Och sen ska jag säga att det nämns aldrig någonting om könsuttryck, som är liksom det som Magnus Wold pratar om här i den här nya lagen. Men det står med i förarbetena att det kan vara en sån här grund för de här systematiska kränkningarna.
0: Lagen klubbades igenom förra veckan. Hur eniga har partierna varit om det som nu ska bli en lag?
2: Nej, men egentligen, oppositionen har pratat om att man skulle väl ha haft en egen lag just mot omvändelseförsök. Regeringen har argumenterat att så här, om det varje kränkning skulle kunna tas upp på det här, då skulle det som de har sett som så här, normalt föräldransvar, att man har ett samtal, oj, vad är det du säger som händer med dig i tonåren här? Ska vi gå till en psykolog eller någonting? Någonting som på något sätt är rimligt i deras värld. Det skulle kunna omfatta utav den här hård, liksom om det blir en hård lag, men det skulle ändå kunna ta upp systematiska kränkningar som då inte fanns med redan kriminaliserat, och ändå skicka liksom signalen att så här, det är okej att vara gay i Sverige och också trans. Fast där började det kanske vara lite mer kontroversiellt i det politiska Sverige.
0: Ja, 4 år fängelse i straffskalan. Är det möjligt att man skulle kunna åka in på det om man försöker omvända sitt barnbarn? Bara för att se liksom det praktiska i Agnes Wolds utfästelse.
2: Alltså det som några jag pratade med jurister sa, det beror på hur långt hon är villig att gå i att omvända sitt barnbarn i det här med liksom fiktiva exemplet. Ett exempel så här som jag hörde, det var om man hotar att döda någons husdjur. Det är liksom en utav de här åtgärderna. Jag vet inte, det var lite så här specifikt, kanske mer som jurister tänker att så här, ja, men det här är en sak som inte är direkt klassificerat i andra delar av lagen, men det här skulle kunna liksom följas med. Men vanligt så säger liksom en släkting som uttrycker oro eller vill prata om andra saker, det är inte någonting som på något sätt skulle kunna straffas, i alla fall med de människor som jag har pratat om med.
0: Var det något parti som var mot det här?
2: Ja, men så här, det här var lite spännande, för att just framförallt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har väl varit mer kanske emot den här allmänna liberalisering när det gällt homosexuella rättigheter, men också nu i transfrågan, vi tänker på könstillhörighetslagen. Om jag förstod det hela rätt, så egentligen Kristdemokraterna tyckte att de hade fått bort lite problematiska skrivningar i den ursprungliga lagen, och Sverigedemokraterna hade känt så här att det här med könsuttryck kanske inte vi egentligen vill ha med, men vi vill inte ta den här fighten just då, för att då kommer vi liksom målas ut som någon sorts mörkermän, och det vill man inte göra. Nu är frågan om man skulle försöka förändra här och säga så här, att nej, men vi tycker att det är jättefel att försöka omvända homo- och bisexuella, men just transpersoner, det är kanske någonting annat där. Då är det lite knepigt, för det här liksom, det är ju en ny lag som precis har blivit tagen, och det, även om det inte står med just någonting i lagtexten, så står det i förarbetena, så att jag är lite exakt osäker. Man kanske behöver skriva om hela lagen som då precis har röstats igenom men som inte har trätt i kraft än.
0: Och oavsett vad man tycker och oavsett formuleringar och vad som träder i kraft, vad är det som väcker så starka känslor när vi pratar om kön, genus, sexuell läggning? Det här, det exploderar så direkt.
2: Det liksom berör kanske inte så många, men det berör verkligen på djupet. Å ena sidan har vi de som tycker det här handlar om en jätteliten grupp, en utsatt minoritet som gärna utser Agnes Wold till Sveriges J.K. Rowling, som har blivit någon sorts global symbol för antitrans-tendenser i världen. Å andra sidan så har du en grupp som tycker att så här, nej men, det här handlar om liksom sans och balans. Det finns två kön, det är ingenting vi liksom kan förändra med radikal ideologi, och de förändringar som liksom hände i Sverige från att, ja men, för några år sedan så var ju förslaget att man skulle kunna redan vid 12 års ålder ändra juridiskt kön. Nu kom liksom en stor majoritet enas om 16 år skulle vara den nya sänkningen. Men att höja gränsen till 18 år är ett av de mest populära politiska förslagen. Och jag tror också att det är någonting så här med lite så här kändisar som bråkar. Agnes Wold, Garplind, kasta in Jonas Gardell i det här. Ebba Busch är ute. Även jämställdhetsminister Nina Larsson var inne i debatten. Det finns många som har en åsikt, och då tar det här upp väldigt mycket medialt utrymme åtminstone.
0: Tack så mycket för att du är med P4 Extra, Henrik Torehammar, inrikeskommentator på Svenska Dagbladet. Tack!

0: Hey there Delilah, plain white tees. Fler än 2 miljarder människor har mens varje månad. Ändå är det något som omges av skam. Idag på internationella mensdagen uppmärksammas vikten av att släppa tabun och ge alla som menstruerar tillgång till mensskydd, toaletter och rent vatten. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women, FNs organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi lever i en tid med många väpnade konflikter. Hur påverkas människor som menstruerar i krigsdrabbade områden?
1: Ja, precis. Jätteviktigt att vi pratar om det här. Det är ju inte så många konflikter i världen sedan andra världskriget faktiskt. Mm. Så det är över 50 konflikter i världen just nu. Och vi vet ju att kvinnor och flickor drabbas väldigt hårt i konflikter. Och inte minst av sexuellt och könsbaserat våld också. Men vad det gäller just hälsofrågorna och menshälsa som vi ska prata om idag, så är det ju otroligt svårt att kunna sköta det på ett bra sätt, på ett hygieniskt sätt, när det inte finns vatten, det finns inte rena toaletter. Och det finns inte tillgång till mensprodukter. Det är ju liksom så att det knappt finns tillgång till mat och vatten. Och mensprodukter står väldigt långt ner på listan. Och om de finns så är de extremt dyra. Mm. För det finns så få.
0: Och vilka risker finns det med att inte ha ordentliga mensskydd och bristande hygien?
1: Nej, men det blir ju så. Har man inte riktiga mensskydd eller kan sköta hygienen på ett bra sätt, då använder man ju det som finns tillgängligt. Och vi har liksom exempel från konflikter och humanitära situationer där man får använda liksom gamla tygtrasor, gamla tvättsvampar. Man kan ju bara tänka sig vad det här leder till vad det gäller infektioner och andra hälsoproblem. Och det här är ju, det blir urinvägsinfektioner, man får svamp, det kan ligga till långsiktiga problem med underlivshälsa och så vidare. Och vi har ju personer i Gaza, mina kollegor där det har varit fruktansvärda situationer för kvinnor och flickor överlag, men det här är ett jättestort problem där man har sett otroligt mycket infektioner och problem med hälsan.
0: Mm, och det är inte så i konflikter att bara att man är på ett ställe, utan det är ju väldigt många människor, miljontals människor som också är på flykt. Hur ser det ut för dem?
1: Nej, men det är ju samma sak där, att det är ju i just liksom humanitära situationer när man har svårt att få fram mat, vatten, skydd, hälsoprodukter och så vidare. Så det är därför organisationer som oss, UN Women och UN Women Sverige, jobbar med hygienprodukter. Man jobbar med att få så kallade så här safe spaces för kvinnor och flickor där man kan hitta skydd från dels från våld och annat, och sen att man kan få tillgång just då till olika hälsoprodukter, till rena toaletter och så vidare. Så att ja, otroligt tuffa situationer. Och jag vill också lägga till att med de stora biståndsnedskärningar vi ser runt om i världen, och det har säkert ni rapporterat om innan, så drabbar ju det här folk i humanitära situationer otroligt hårt, inte minst kvinnor och flickor direkt. Och det är just kvinnoorganisationer som hade väldigt liten finansiering från början som nu får nästan ingen finansiering.
0: Och Iran rapporteras om att priset för mensskydd rusar, och det är svårt att få för många att ha råd. Hur påverkas det i en sån situation?
1: Nej, men det är ju precis så att när det är svåra situationer så finns det lite produkter, och då blir de produkterna väldigt dyra. Sen har ju det här att göra med att det är också normer och stigma kring mens som gör att man liksom helst inte vill prata om de här frågorna och kanske inte lägger särskilt mycket resurser på att de här sakerna ska finnas tillgängliga. Och det är ju runt om i hela världen så är det dessutom mer skatt på kvinnliga hälsoprodukter än på manliga. Mm. Så det är faktiskt någonting som man kallar för period poverty, alltså mensfattigdom runt om i världen. När man räknar att det är liksom miljontals kvinnor som inte ens har råd med mensprodukter. Och det är inte bara utvecklingsländer. Man ser det i USA och i Storbritannien också.
0: Ja, det här stigmat du pratar om, i Sverige är vi ju allt mer öppet, eller pratas det öppet om mens. Men hur tabubelagt är det i övriga världen jämfört med Sverige? Och varför har man en dag som där det måste uppmärksammas?
1: Nej, men precis, det är ju jätteviktigt. Det brister ju mycket i information och utbildning just för att det är stigmatiserat och normer. Det är många flickor som inte ens vet vad menstruation är, så när man väl får det så blir man ju såklart väldigt rädd och man vet inte hur man ska hantera sin mens. Sen gör det här att många flickor sen inte då går i skolan när de har mens, för att man kan inte hantera då, man har inte toaletter och man vill inte blöda framför andra människor. Och kvinnor missar arbete och stannar hemma från jobb och så vidare. Så det har liksom ekonomiska konsekvenser också. Så att det är jätteviktigt att prata om det i Sverige, men över liksom hela världen såklart. Och sen så är det ju väldigt viktigt att vi också pratar om det som en hälsofråga och som en fråga om mänskliga rättigheter. Att det inte är något vi stoppar undan. Och sen vill jag slå ett slag för att stödja kvinnorättsorganisationer världen över. För det är svåra tider för alla nu.
0: Ja, det är det. Tack så jättemycket Ulrika Gardin, generalsekreterare på UN Women.
1: Tack själv.

0: Mauro Scocco, det finns. Och nu är det bekräftat, som vi nämnde tidigare, huruvida Sverige skulle skänka plan eller ej till Ukraina. Zelensky i Uppsala och Sverige skänker 16 JAS Gripen-plan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya Gripen EF tillbaka enligt regeringen. Vi ska självfallet prata mer om det senare i P4 Extra. Men först ska ni få era lokala nyheter.
1: De kommer till dig i P4 Kristianstad nu när klockan slår 13:30. Kritiserade kommunalrådet Robin Holmberg i Ängelholm öppnar upp för ett möte med de anställda inom omsorgen efter en del turbulens. Ett inlägg på sociala medier har uppfattats som förtäckt hot av anställda och skyddsombud.
2: Det gör jag jättegärna. Jag jobbar med många frågor i kommunen så att jag har väl liksom inte alltid möjlighet att göra täta besök. Så jag vet däremot att nämnden och nämndens presidium och så gör besök och så. Men jag kommer jättegärna ut och prata med medarbetare i vår kommun. Det gäller både inom omsorgen men naturligtvis inom alla andra verksamheter också. Jag tycker kommunen och Kommunal i det här fallet borde kroka arm och göra gemensam sak och se till att sätta ner foten tydligt. Att skapa bättre förutsättningar och bästa förutsättningar för de människor som jobbar i vår organisation, går upp på morgonen, sköter sig och gör det bästa de kan. Och de som väljer att göra något annat, de ska inte jobba med detta.
1: Robin Holmberg, moderat kommunalråd i Ängelholm, där omsorgen just nu är omdebatterad och det finns flera publiceringar att ta del av om detta. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Efter larm om svält bland äldre på särskilda boenden så har Hässleholms kommun kallat till presskonferens under eftermiddagen. Medverkar jag såväl politiker som tjänstemän från omsorgen och tekniska och vi är på plats där och kommer att rapportera därifrån. Osby kommun har aktiverat sin krisgrupp efter att en person omkom vid järnvägsspåret i Lönsboda igår. Krisgruppen finns som stöd för de som har behov av att prata eller få vägledning i sin oro. Även Svenska kyrkan, fritidsgården och medborgarhuset i Lönsboda kommer hålla öppet under dagen. Vi får soligt väder här under eftermiddagen med en del stackmoln och så höga temperaturer där det är varmast i de östra delarna. Och så fortsätter det blåsa nordvästlig vind med friska vindböjar. Fortsatt soligt väder även under kvällen och efterhand så avtar vinden och till natten mest klart.
3: Ja, det är mäktigt och den vyn över Hanöbukten, den tröttnar man aldrig på. Helt ljuvligt är det faktiskt. Framförallt nu på morgonen när solen är uppe och man ser hela havet och Hanöbukten är väldigt vackert.
4: En röst från i morse där vi besökte veckans åt vackra bäste kille. Fortsätt gärna ös in dina kommentarer om den här åten på sociala medier. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen med fredagsgänget som väcker dig i P4 Kristianstad.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och nu har vi fått besök. Katarina Wennstam, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Aktuell med Olgas bok som utspelar sig i London i slutet av 1800-talet när Jack the Ripper mördar kvinnor. Det är en kuslig historia, men den har mycket kärlek också.
5: Det är det.
0: Ja, jag gillar hur du sätter stämningen genom bland annat beskriva kläder. Jag tänkte börja med att citera. Olga hade valt sina kläder med omsorg. En tvådelad blå promenaddräkt. I halsen tittade en höghalsad blus med krås fram och hon hade fäst sin favoritbrosch, en kamé, i linningen. Du sitter ju nu i Stockholm, Katarina, och jag i Malmö, så jag kan inte se dig.
5: Du har ingen aning om hur jag ser ut.
0: Nej, så du får ursäkta första frågan. Katarina, vad har du på dig?
5: Ja, men jag körde lite suffragettinspirerat idag, så det är linneblus och linnekjol och sen väst och så en slips faktiskt för att få in det där lite manliga som en del av suffragetterna faktiskt hade ihop med då stora kjolar och sådär.
0: Tjusigt! Och ja. Olgas bok är den första av fyra fristående böcker till sekelskiftsmorden som redan då är ute. Detta utspelar sig före dem. Och det här handlar om att de kvinnliga huvudkaraktärerna nu ska få varsin bok. Och Olga som det handlar om nu, hur ser hon ut? Hur hittar du hennes uttryck?
5: Ja, Olga har ju ett väldigt speciellt utseende som ju till en början är något av en hemlighet, men hon har ju spår utav syfilis. Hon har ju blivit smittad utav sin make som har gått till prostituerade och tagit med sig den här sjukdomen hem till henne. Så hon har fasansfulla spår i ansiktet efter en sjukdom som ju på den här tiden inte gick att bota. Så hon döljer stora delar utav sitt ansikte under stora hattar och sjok med slöjor och sådär som hänger ner. Och hon är då den här boken som ju då utspelar sig 1888, ungefär nästan ett decennium innan sekelskiftesmorden tar sin början, då är hon fortfarande gift med Gabriel Laurel. Hon är ju änkefru annars. Mm. Och följer med honom till London på en studieresa.
0: Mm. Men letar du? Jag läste att du har kartotek med bilder.
5: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i att köpa såna här gamla fotografier tagna i slutet på 1800-talet som går att hitta i antikvitetsaffärer och sånt där. Och de har jag mängder utav, vilket gör att jag kan sitta ibland och liksom, om jag ska skapa en ny karaktär eller för den delen, Olga har det finns en Olga, för mig i alla fall. Jag har en bild på en kvinna som jag inte har en blekast aning om vem hon är, men som ja, utseendemässigt är inspirationen till Olga.
0: Ja, det är häftigt. Vi ska såklart prata mer om Olga.

0: To Know a Girl, Lucas Graham, författaren Katarina Wenstam är med oss idag. Ja, Olgas bok, den första av fyra fristående böcker. Olga, Fredrika, Edith och Hildur, och det är förhistorien som vi får reda på. Är det någon av de här du känner extra mycket för nu när du ska liksom gå på djupet med dem?
1: Men jag älskar ju alla mina fyra karaktärer. Det där är ju märkligt när man faktiskt har skapat karaktärer. De har ju inte funnits på riktigt, det vet jag. Men samtidigt så är det ju så att för mig så tänker jag ganska ofta att men här på den här gatan, här har Fredrika gått. Eller här jag bor i den lägenheten som är Olgas lägenhet. Eller rättare sagt halva lägenheten, för hon bodde i en stor paradvåning. Så att jag har en väldigt nära relation till alla karaktärer i boken. De här fyra kvinnorna bär på något sätt liksom spår av mig allihopa, och de ligger med väldigt varmt av hjärtat, och jag tycker att de har levt även om de inte har gjort det.
0: Ja, jag vet ju att du gör mycket research inför böckerna, och det handlar ju också om kvinnlig list och strategi att överleva. Hur gör man research till sånt?
1: Ja, men det är faktiskt någonting som slog mig under researchen när jag började skriva Sekelskiftesmorden. För det här är ju en tid när kvinnor har väldigt få rättigheter. De flesta kvinnor är omyndiga, och det betyder att de inte får bestämma över sig själva, över sina kroppar, över sin ekonomi, om de ska utbilda sig, vem de ska gifta sig med. Men det man kan hitta spåret av i historien, det är hur kvinnor ändå liksom hela tiden hittar strategier. Och det kan vara kvinnor som har blivit myndiga, som till exempel hjälper omyndiga kvinnor och gömmer dem medan de kan föda ett barn utanför äktenskapet. Eller det är kvinnliga författare som istället ger ut sina böcker med manligt alias för att det blir lättare så eller sådär. Så att jag tycker att det slår mig hela tiden att i det här otroligt patriarkalt styrda samhället som ju var Sverige vid slutet på 1800-talet, så är det så tydligt att kvinnor hittar vägar ändå, och att det också är väldigt mycket systerskap, skulle jag säga. De hjälper varandra mycket.
0: Ja, jag tänkte just komma in på det systerskapet, för det är ju också, när man läser boken så ser man att det finns, man vill prata med varandra, vad ett systerskap. Hur mycket av det här systerskapet fanns, och hur mycket bara blev av ren överlevnad?
1: Jag tror att framförallt kanske kvinnor som själva då har tagit sig vidare ifrån att de har haft det väldigt tufft eller liksom hamnat på snedd eller så liksom, så har de kanske, då faller det sig självklart att man också vill hjälpa sina medsystrar. Och jag tycker att man liksom genom det som man kallar för liksom kvinnohistorien, så tycker jag att man kan se hela tiden exempel på hur kvinnor har hjälpt varandra. Det är ju så att om det är en värld som styrs av män, så kommer kvinnor vara tvungna att hitta strategier för att ändå överleva i det, för att det måste man.
0: Mm. Och när man läser om, ja, ska vi säga, dåtidens misär till stor del, så känner man ju också, vad bra vi har det idag, vad skönt att allting löste sig, eller?
1: Ja, eller? Ja. Nej, men alltså, det är verkligen så här att en av anledningarna till att jag ville skriva Sekelskiftesmorden och berätta om liksom den här tiden kring förra sekelskiftet, det är ju för att påminna om att det är det här vi kommer ifrån, och hit vill vi inte tillbaka. Att verkligen skildra på djup var hur det var att leva som kvinna om man inte var myndig och inte fick bestämma över sig själv. Eller hur såg det ut när abort var illegalt i Sverige, eller fosterfördrivning som det hette på den tiden? Jo, kvinnor dog. Ganska många kvinnor till och med dog, för att aborterna genomfördes ändå, men de var fullständigt livsfarliga. Så att för mig är det liksom det är något av en liksom nutida gärning också att skriva om det historiska, för att just påminna om så här, vi ska inte glömma vad det är vi har bakom oss, också för att det finns så starka krafter idag, inte minst i det här stora landet på andra sidan Atlanten, som liksom vill tillbaka till att begränsa kvinnors frihet och sådär. Så att då blir det ännu viktigare, tycker jag, att påminna vad det är vi har bakom oss.
0: Ja, och en sak som gäller nu av det som hände då, det är ju många, eftersom vi ska prata mer om Jack the Ripper sen, men han är ju ute och mördar kvinnor, hur de skildras, liken av kvinnorna. Mm. Jack the Ripper blev känd, de andra blev anonyma.
1: Ja, men det är verkligen som att det här som är det här otroliga fokuset på döda kvinnokroppar som jag har skrivit mycket om genom åren och som vi kan se liksom reproduceras hela tiden, även idag, genom tv-serier och true crime-program och sådär. Jag skulle säga att det börjar med Jack the Ripper-bevakningen, för det är en väldigt, väldigt speciell tid i London. Det finns 150 dagstidningar som konkurrerar om försäljningen, och mitt i detta så börjar då en seriemördare döda kvinnor. Och de säljer lösnummer genom att ha otroligt mycket detaljer, mycket illustrationer, mycket kränkande uppgifter om kvinnorna. Och de märker att det funkar, att det är det här som säljer lösnummer. Och jag skulle nog vilja säga att det är här det är liksom verkligen det här fokuset på att ha liksom fokusera på den döda kvinnokroppen och att exploatera den, som vi fortfarande kan se in i våra dagar. Det börjar väldigt mycket med dagspressen i London på 1880-talet.
0: Ja, vi ska prata mer om det med författaren Katarina Wenstam, och att ett av Jack the Rippers offer var svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag läste boken. Vi ska prata Maria Gripe också. Måste vi prata lite kärleksbrev också, eller vad säger du?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja,

0: Emily Song med Arne Brun från tv-serien Tordyven flyger i skymningen. En serie baserad på en bok av Maria Gripe. Författaren Katarina Wennstam. Maria Gripe, vad har hon betytt för dig?
1: Ja, det är nog när jag läste Tordyven flyger i skymningen som jag bestämde mig. Jag var väl 8-9 år för att jag ville bli författare. För att den var otroligt omvälvande för mig och att kunna berätta historier på det sättet som hon gjorde. Och sen kom Agnes Cecilia och båda de där böckerna handlar ju också om historiska skildringar utav kvinnor som på olika sätt har det svårt i det samhälle de befinner sig i.
0: Och en sån första referens följer ju med. Är det någon gång när du sitter och knackar tecken på kammaren att du känner sådär, undrar hur Grip hade löst det här? Eller har jag, är det kanske hon som var tänkt det före
1: ja,
0: mig?
1: Ja, precis. Hon har nog tänkt alla stora tankar innan. Nej, men hon var ju en ikon. Alltså så är det ju verkligen. Nej, men jag tror att det författarskapet för mig är ju något av ett... Så här, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte skrev böcker. För det är ju liksom det jag alltid har velat göra. Det har alltid funnits hos mig en vilja att berätta. Så att jag är ju oerhört lyckligt lottad som får lov att göra det. Inte bara en och två, utan jag har väl skrivit 20 böcker vid det här laget.
0: Ja, och det är roligt att läsa dina böcker för att det finns den här lusten och frustrationen.
1: Ja,
0: av att
1: det
0: du måste
1: jag är driven utav ilska över orättvisor, det måste jag erkänna. Och utav lust, absolut. Nej, men det är väldigt, framförallt så är det så att researcharbetet, att hålla på och gräva i arkiven och ta reda på hur det var att leva som kvinna i slutet på 1800-talet, det är faktiskt väldigt lustfyllt att hitta alla de här detaljerna och hitta de här kvinnoödena, det är oerhört lustfyllt. Och så med det så kommer det också ibland en väldig ilska över hur fruktansvärt svårt kvinnor hade det på många sätt.
0: Ja, och därmed ska vi tillbaka till Jack the Ripper. Olgas bok heter Ditt senaste alster och det utspelar sig då när Jack the Ripper mördar 5 kvinnor och du försöker skildra levande och döda. Hur har du tänkt runt det här, runt de liken du har att göra med?
1: Ja, jag har ju precis som de allra flesta hört talas om Jack the Ripper till leda. Han är ju verkligen världens mest kända seriemördare och fortfarande okänd. Men det är ju egentligen först på senare år som man har börjat liksom lägga fokus också på hans, de som man brukar kalla för de kanoniska 5 offren, de som man är ganska säker på att det är samma mördare. Och när jag gjorde den researchen så visade det sig, jag lyssnade bland annat på en P4-dokumentär som finns, som jag kan rekommendera, den går ju att hitta på Play, som handlar om Elizabeth Stride, Jack the Rippers svenska offer. Jag hade inte heller innan jag började, bara för några år sedan, hade inte jag en aning om att en av kvinnorna var född Elisabeth Gustavsdotter och kom från Stora Tumblehed på västkusten och hamnade i London och föll ut för den sociala trappan och slutade på gatorna i East End och där blev hon 1888 mördad utav Jack the Ripper.
0: Vem var han? Har du någon teori? Har du någon...
1: Nej, jag är mer faktiskt fokuserad på vem var hon. För jag tänker så här, det är så många som har frågat sig vem var han. Och det kanske vi aldrig får veta. Men jag tycker det är så intressant att snarare levandegöra den här kvinnan som liksom kom från ganska enkla men ändå ordentliga förhållanden. Och som blev piga i Göteborg och som på något sätt hamnade på gatan. Hon blev gravid, hon hamnade på kurhuset vilket alltså betydde att hon hade syfilis och blev då siktigad som det hette. Och så småningom så försökte hon starta om sitt liv i London, gifter sig, byter namn till Elizabeth Stride men hamnar på gatan där också och lever ett otroligt svårt liv som ju liksom inte heller är ovanligt i vare sig Sverige eller England vid den här tiden att kvinnor får väldigt, väldigt illa. Så att jag tycker nog att hon, ju mer man läser om henne, ju mer intressant blir det tycker jag. Hemska mördare finns det så många dokumentärer om. Så att det var mer spännande att lägga fokus på henne.
0: Ja, man vurmar för henne. Hon går till kyrkan och får en skilling.
1: Ja, till att kanske kunna övernatta någonstans eller köpa ett glas gin. Det vet man ju inte riktigt vad de använder pengarna till.
0: Men utan att avslöja för mycket så finns det ju också kärleksbrev i Olgas bok som heter Duga. Det är risten när man läser med rader som din närvaro.
1: Ja, hon är ju ett ganska olyckligt äktenskap men instiger en Scotland Yard kommissarie som heter Michael Aldrich. Så mycket kan man säga.
0: Ja, din närvaro hemsöker mig som den ljuvaste plåga. Katarina, vad har du hittat om? formuleringar, det är smäktande.
1: Ja, men alltså, ja, så här skriver man ju inte i sina sms längre. Jag tycker att det är lite sorgligt. Nej, men faktiskt är det så här att jag har i min släkt fått tillgång till väldigt mycket brev som skrevs mellan min morfars föräldrar. De var uppenbarligen väldigt, väldigt kära i varandra. För det är Turturduva och min lilla sockertopp och min allra käraste lilla Karin. Och det är så smäktande. Och de är på olika delar utav Sverige och skriver brev till varandra. Och de är skrivna just i slutet på 1800-talet med den vackraste handstil. Och framför allt morfars pappa skriver väldigt, väldigt smäktande till sin hustru. Så att där har jag faktiskt hämtat en del inspiration kring formuleringar och sådär. Som en liten hyllning också till deras kärlekssaga.
0: Kanske också som en liten saknad, för vi har väl inte så här kärleksbrev skrivs inte längre.
1: Nej, men alltså, jag tänker ofta på det. Alltså, vad sorgligt det är egentligen att liksom allt viktigt vi skriver nu, det skriver vi på sms och så byter man telefon och så är allting borta. Jag brukar faktiskt ibland så här markera. När jag träffade min man vi träffades på nätet via en dating-site. Mm. När vi blev ihop så sparade jag ner alla våra, för det första årets alla meddelanden för att liksom ha dem så att inte de bara skulle försvinna ut i något moln ut i den digitala eten till så att man kan ha kvar det där.
0: Och när du säger spara, är det då print utskrivna
1: nej,
0: på papper?
1: Nej, det finns ju en fil i min dator ja. Så då bygger det på att den inte kraschar så att den ligger också i ett moln, men ändå, det finns sparat.
0: Och när ni har haft de här lite gråare stunder som alla kärleksrelationer har och man inte tröttnar på varandra men man ifrågasätter, vad var det nu som gjorde att vi tyckte om varandra så mycket? Går du då tillbaka och läser?
1: Ja, men vi brukar göra det på våra årsdagar faktiskt, för att det finns en del lite fåniga rim där som vi brukar, de tänker jag inte delge det eller hela svenska folket som sitter och lyssnar, men de brukar vi läsa för varandra ibland, för att det var väldigt, ja, det var gulliga sms. Men jag tänker mycket på att det är ju sorgligt det här, vi skriver ju knappt vykort längre, så att det är någonting som går förlorat om man tänker sig hur mycket det betyder för mig att kunna då sitta och läsa 130 år gamla kärleksbrev faktiskt.
0: Vad tror du det är som går förlorat?
1: Ja, men det är väl just det här att kunna hitta formuleringar, tidsandan och att påminnas om att liksom människor i slutet på 1800-talet drömde om ungefär samma saker som vi drömmer om idag. Inte minst kvinnorna, de drömde om att få bestämma över sina egna liv och förverkliga sig själva och sådär. Och det kan man se i, det finns ju tack och lov i Sverige så har vi en otrolig arkivtradition där det finns bevarat så otroligt många brev. Både från de allra mest kända svenskarna men också en hel del vanligt folk om man säger så. Så att vi vet hur de drömde och älskade och hatade och vad de levde för och sådär.
0: Och som jag också kan känna när man läser det här, att den typen av kärleksbrev är också förbjudna, vilket också innebär att laddningen blir desto större, som då mellan Olga och...
1: Hon gömmer ju de här breven i sin byrålåda under sina sanitetsskydd så att inte maken ska hitta dem.
0: Att det blir lite större insatser, det är inte bara att någon hittade ens telefon och kollade vad som var genomskrivet, utan de fanns där sparade.
1: Nej, men och större insatser också i den bemärkelsen att en gift kvinna vid den här tiden var verkligen sin makes ägodel. Han bestämde över henne. Punkt. Det är svårt att nästan föreställa sig makten en make hade över sin hustru vid den här tiden, med tanke på att vi idag till exempel har rätt att skilja oss om vi vill det, eller vi har rätt att utbilda oss oavsett vad maken tycker, eller byta jobb, eller ha på oss en kort kjol eller sådär. Men det var annorlunda.
0: Har du själv sparat några gamla kärleksbrev?
1: Oh ja, jag har en hel, jag ska inte säga för mycket, men jag har en hel flyttlåda med gamla brev och dagböcker och sånt där. Nej, jag gillar att spara sånt som är handskrivet och på riktigt.
0: Och under den här skrivprocessen, när du då har skrivit kärleksbrev mellan fiktiva människor baserat, hämtar inspiration från egen släkt, det är inte så att du själv börjar liksom bre på lite när du skriver rara mest
1: ja,
0: till din
1: precis.
0: Daniel?
1: Ja, precis. Det får du nästan fråga min Daniel. Men, ja. Nej, men vi bor ju inte ihop och då skriver man faktiskt ganska smäktande saker till varandra varje dag. Som man kanske inte gör om man sover under samma tak precis hela tiden. Så att det är en lång sms-tråd, så kan man säga. Den har pågått i 16 år.
0: Åh, du ljuva varelse. Din närvaro hemsöker mig. Emoj, emoj.
1: Ja, precis. Emojisarna är ju svåra och liksom tycka att det är samma sak som en vacker handstil som skriver min älskade sockertopp.
0: Man skulle vilja ha en sms-funktion där man skriver för hand.
1: Ja, eller att man kunde få printa ut sina sms så får de liksom kunna printa ut dem i en vacker handstil eller någonting sånt där.
0: Ja.
1: Det var mycket idéer vi får.
0: Ja, verkligen. Det här var bara början. Det som blev slutet på det här fantastiskt trevliga samtalet. Tack så jättemycket Katarina Wenstam. Tack för att du gästade oss P4 Extra idag.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nu blir det nyheter.
1: Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen E. Målet är att de ska levereras 2030. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky för en stund sedan.
2: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
3: Ja, med Gripenplan i bakgrunden så undertecknade de två ledarna ett avtal på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Utöver köpet av den mer senare modellen presenterades också nyheten att Sverige ska skänka 16 äldre Gripenplan av modell CD till Ukraina. Går allt som planerat ska de börja levereras från och med början av nästa år.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
3: Enligt statsministern innebär dagens besked att Sverige stöttat Ukraina med militär utrustning värd 128 miljarder kronor sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
1: Reporter Emil Rönnlund. Officersförbundet säger upp det så kallade utlandsavtalet med Försvarsmakten. Förbundet anser att avtalet inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring. Förbundet pekar bland annat på förändrade krav till följd av NATO-medlemskapet och högre belastning på personalen. Avtalet ska nu omförhandlas. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva företaget Peab på ersättning för byggfel och förseningar i det kraftigt fördyrade bygget av det nya badhuset som nästan gått 1 miljard över budget. Mejl som P4 Norrbotten tagit del av visar att kommunen gick med på kravet för att bygget skulle fortsätta. Kommunalrådet socialdemokraten Mats Tavenikko kallar uppgifterna allvarliga. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inom landets gränser. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser mot narkotikakarteller. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal. Och i USA har en tidigare CIA-tjänsteman gripits efter att guldtackor värda motsvarande 370 miljoner kronor hittats i hans hem. FBI beslagtog förutom guldtackorna också 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor, visar domstolsdokument. Enligt domstolen har mannen sedan i november i fjol flera gånger begärt ut stora summor pengar och guldtackor för arbetsrelaterade utgifter. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 Extra är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande ligger framför oss. Sverige donerar JAS Gripenplan till Ukraina. Det meddelar statsminister Kristersson idag tillsammans med president Zelensky. Det är sparrisäsong. En fröjd för både munnen och ögat för en del. Och för andra, stinkande sparriskiss. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat ökar lavinartat. Nu får det minskade hungern konsekvenser för vår ekonomi. Dessutom ska vi prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon på lördag. I rullstol, fast först lite country med Ella Langley och låten Be Heard.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Sverige skänker 16 Gripenplan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya EF. Det kom fram vid en pressträff med statsministern alldeles nyss. Och vi ska försöka få reda lite mer på om det här. Och vi har med oss Mikael Eriksson, tror jag.
5: Mm, ja, men det borde ni ha.
4: Ja, men vad bra då, för vi fick lite olika bud. Vad är det som händer här nu?
5: Det är precis som du säger. Det var en pressträff på flygflottiljen i Uppsala där statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky presenterade det här paketet. Alltså att Sverige skänker 16 stycken JAS Gripen av den modell som flygvapnet använder idag och sedan flera år tillbaka, men också att Ukraina ska köpa 20 stycken av den allra senaste modellen, den här omtalade JAS Gripen E. På en fråga till Zelensky under pressträffen så sa han också att vi kommer att köpa fler. Det var ju så att man för en tid sedan skrev en avsiktsförklaring där Ukraina sa att vi avser att köpa mellan 100 och 150 JAS Gripen E, vilket är ju enorma mängder stridsflyg. Och under pressträffen så menade Zelensky att nej, men vi ska börja köpa 20, de har vi finansierade, men sen ska vi köpa ytterligare 130 till. En mega affär för det svenska försvarsföretaget Saab, givetvis.
4: Ja, onekligen. Hur viktiga är de här stridsflygplanen för Ukraina?
5: Ja, men viktiga skulle jag säga. Här får Ukraina ett flyg som är byggt för att strida mot just Ryssland, och det är ett flygplan som jämfört med många andra är lätt att underhålla i fält. Här i Sverige pratar vi om ett antal värnpliktiga och ett befäl som kan serva de här flygplanen, och man kan sprida dem över hela landet, alltså över hela Sverige, över hela Ukraina. Planet är byggt för

0: att kunna starta och landa på korta vägsträckor och också servas i fält. Så att det passar Ukrainas behov ganska bra.
1: Och JAS står ju som vi känner till för jakt, attack och spaning. Det var ju den stora grejen att det här planet skulle kunna göra allting. Vad kommer att bli planens främsta uppgift?
0: Ja, den främsta uppgiften blir väl att kunna skydda det ukrainska luftrummet, men också ukrainska landet liksom. Kunna skjuta ner fientliga flygplan, men också kunna skjuta ner drönare eller kryssningsrobotar. Zelensky sa ju här på pressträffen att en av de viktigaste uppgifterna är att man kommer att ha så pass lång räckvidd med sina vapen på de här JAS-stridsflygen så att de ryska planen kanske inte vågar flyga så nära Ukraina och släppa de här så kallade glidbomberna. Bomberna, alltså bomber som man släpper från hög höjd och sen glider in mot målet i Ukraina. De här flygplanen, de vill man pusha bort så långt bort från fronten som möjligt så att de inte kommer åt med sina väldigt farliga glidbomber.
1: Och det är inte vem som helst som kan flyga de här planen. Har Ukraina utbildat JAS-piloter?
0: Oklart. Det har varit ukrainska piloter i Sverige som har fått, vad ska man säga, känna och klämma på Gripen. Men hur omfattande den utbildningen har varit, det vet jag inte. Men man säger ju nu här att utbildningen, ja, men den ska dra igång raskt. Och inom 10 månader så hoppas man kunna ha de här donerade JAS-Gripen i luften över Ukraina.
1: Häng kvar lite, Mikael Eriksson, för vi ska prata med Ekots försvarspolitiska reporter, Hiva Abdelzadeh. Du är i Uppsala vid flygflottiljen där Ukrainas president Zelensky och statsminister Kristersson precis pratat. Hur var presskonferensen?
2: Den var kort, effektiv och väldigt tydlig, får man väl säga. 16 Gripen C till Ukraina och ett närmare samarbete länderna emellan. Det här finansieras ju av den finansieringsram som finns i Sverige för stöd till Ukraina delvis då. Och sen ska man ju köpa 20 Gripen E med leverans 2030 någonstans. Och det här tar ju Sverige och Ukrainas samarbete till en helt ny nivå. Sen blir det ju att pröva Gripen skarpt läge mot vad den är tänkt för. Så det är ju flygvapnet glada för, att de lärdomarna kommer Sverige till dels på sikt.
1: Mm. Hur motiverade statsminister Ulf Kristersson det här beslutet?
2: Som alltid, försvaret av Ukraina är försvaret av Sverige, och att det här är, om vi ändå ska hjälpa Ukraina, då kan vi göra det ordentligt, och det här stod överst på deras önskelista helt enkelt. De har länge haft ögonen på Gripen och begärt att istället för annat så vill vi hellre ha att ni lägger era pengar på att ge oss Gripen istället.
1: Mm. Tack så mycket, Hiva Abdelzadeh, och tillbaka till dig, Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson. Vi pratade om att de i första läget ska köpa 20 plan och sen så kanske flera hundra, och det här är en stor affär, en viktig affär, men går det att tala om hur viktig och hur stor den är?
0: Som jämförelse så kan vi säga att Sverige har beställt i runda slängar 60 JAS-Gripen E. Så det här, om nu, det är ju ett stort om fortfarande, om hela hiet med flygplan kommer att säljas till Ukraina, alltså upp till 150 stycken, ja, då är det ju en mega affär. Alltså det är ju mer än dubbelt så många som Sverige kommer att köpa. Så, men, och det finns ju ett men liksom, Saab kommer ju att behöva skruva upp produktionstakten. Det är ganska många där ute som har signalerat att man ska eller vill köpa JAS-Gripen. Och det är ju som alltid, alla vill ju ha allting nu, helst igår.
1: Det säger alltså Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson.

Green Green Grass, George Ezra. I P4 Extra serie av låtar inför fotbolls-VM har vi nu hittat hem. Efter att ha sjungit till Magnus Ugglas VM-guld, Brandstad City Släckers All In och Thomas Stenström Leva för alltid, är det dags för en uppdaterad version av GES. Den klassiska VM-låten från 94, När vi gräver guld i USA, gör comeback i ny kostym. Nu handlar det om Julia Glenmark, Kid Eriksson, som är en del av bandet Tjuvjakt, och Simon Strömstedt. Alltså barnen till Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt i GES. Och nu ni har vi den stora äran att premiärspela låten här i Sveriges Radio. Det må vara första gången som låten spelas. Gissar på att det inte är den sista, men kom ihåg att det var vi som gav er den först. Här kommer den, När vi gräver guld i USA, med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt.

0: Så för första gången någonsin avannonserar vi låten När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt. Så till något helt annat. Det är sparrissäsong och de gröna skälkarna är en fröjd för både munnen och ögat. Men för en del av befolkningen byts njutningen snabbt mot obehaget stinkande sparriskiss. Peter Stenvinkel, överläkare och professor med koll på kiss. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Hjälp oss att reda ut detta. Vad är det? Vad är det som luktar så illa? Eller inte?
1: Som, ja, precis som du säger, så att när man äter sparris så märker många att urinen snabbt får en stark och speciell lukt. Och det här är något som är helt ofarligt och som faktiskt är ett klassiskt biologiskt fenomen som har beskrivits redan på 1700-talet.
0: Mm-hmm. Och var kommer det ifrån?
1: Ja, sparris innehåller en del svavelhaltiga ämnen, framförallt asparagussyra, och när kroppen bryter ner de här ämnena så bildas flyktiga svavelföreningar som utsöndras via urinen och ger den här karaktäristiska lukten som, ja, jag kan inte själv känna den, men andra beskriver den som svavelaktig, lite rutten eller stickande.
0: Ja, och om man funderar på om man har den här genen, finns det något man kan göra för att liksom testa sig själv?
1: Ja, så att det som är så fascinerande här är att alla producerar inte den här lukten i samma grad och alla kan inte känna lukten. Och det här handlar då om en så kallad genetisk polymorfi i luktreceptorområdet av en gen som heter OR2M7. Och därför kan två personer äta samma mängd sparris och den ena märker stark lukt och den andra ingen alls.
0: Så man behöver inte fundera på huruvida man har den eller ej?
1: Nej, det kommer man att märka snabbt. Och det här, lukten kommer redan en kvart, 30 minuter att man, efter man ätit sin sparris. Och då känner man, eller de som har den här förmågan, de kommer att känna att det luktar ganska illa om urinen.
0: Hur många människor pratar vi om procentuellt? Går det att säga av 10 personer hur många bär på genen?
1: Jag skulle tänka på att det är ungefär 50-50, men det kan jag inte säkert svara på.
0: Ja. Och hur snabbt går sparrisen genom vår kropp och sen då ut som urin?
1: Ja, det börjar väldigt snabbt. Alltså så att går man och kissar en halvtimme efter man äter sin sparris så bör du kunna känna lukten om du nu har den här förmågan.
0: Mm. Om vi kallar det för sparrisgenen, påverkar den på något annat sätt om man nu har den?
1: Nej, det gör det inte. Men det här fenomenet är ett väldigt elegant exempel på genetisk variation i sensoriken, luktbiologi, metabolism, gen- och miljöinteraktioner. Och det här används ibland inom undervisning eftersom det är så vardagsnära men samtidigt molekylärt avancerat.
0: Mm. Finns det någon annan mat eller dryck som kan påverka just urinen på det här sättet med doft och färg?
1: Ja, inte kanske så mycket doft, va? Men vi har ju mycket färgpåverkan och det kan man ju testa själv genom att äta rödbetor då man får en rosa eller röd urin. Äter man blåbär så kan urinen bli lite mörkare eller lätt blålila i tonen. Rabarber kan ge brun eller rödaktig urin, och dricker man väldigt mycket kaffe som många av oss gör så blir ju urinen lite mörkare och mer koncentrerad.
0: Och eftersom vi ändå pratar om det, kanske någon som undrar, när behöver man söka vård ifall man ser något, så att det inte bara är att man experimenterar med mat och dryck?
1: Så man bör alltid söka vård om man tror, misstänker att det är blod i urinen, och då är ju urinen röd, och då måste man ju fundera, har jag ätit rödbetor närmaste dygnet? Och har man gjort det så är det sannolikt det som är förklaringen. Men har man inte gjort det och urinen är rödfärgad så bör man ta kontakt med läkare, för blod i urinen ska alltid utredas. Sen finns det en väldigt speciell tillfälle, och det är någonting som händer maratonlöpare med, som springer långa sträckor under lång tid och blir intorkade. Och då kan ibland musklerna degraderas och då blir urinen alldeles svart som Coca-Cola. Och då ska man åka in till sjukhuset på en gång om det här uppträder.
0: Ja, bra tips till de som ska springa Stockholm Marathon på lördag. Slutligen då, om man då har den här sparrisgenen, finns det något man kan göra om man vill att ha riktigt väldoftande urin? Hjälper om man dricker rosvatten eller äter någon frukt, ananas eller något annat saftigt?
1: Nej, det finns nog inget känt som ger en god urindoft vad jag känner till. Så att, men om man ska hålla en så lite doft som möjligt så bör man se till att urinen inte är koncentrerad. Och man ska ju dricka mycket vatten, det är bra. Och ett bra tips är att man dricker så mycket så att urinen är i princip ofärgad. Väldigt gul urin tyder på att man dricker för lite och då bör man dricka mer vatten.
0: Peter Stenvinkel, överläkare och professor i medicinska njursjukdomar vid Karolinska institutet. Tack så jättemycket för din oerhörda tydlighet.
1: Tack ska du ha. Hej, hej.
0: Hej.

0: ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Vi ska strax prata viktminskningspreparatet Ozempic. Och vi ska prata med Per Landström som ska köra Stockholm Marathon i rullstol. Men först lokala nyheter.
1: Sveriges Radio får två nya P4-kanaler från och med start i början av 2027. Då kommer lyssnarna att höra P4 Malmö och P4 Skåne, inte P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Anna-Sofia Virén är divisionschef lokalt och riks.
2: Jo, vi ser att det finns en potential för oss att växa i Skåne, för vi når inte riktigt ut så mycket som vi skulle vilja i förhållande till hur stor befolkning som finns här. Till exempel i nordvästra Skåne så är vi, att vi är ganska svaga. Vi ser också att i Malmö så är folk generellt ganska dåliga på att lyssna på radio. Så att från första kvartalet 2027 så kommer nuvarande kanalstruktur att förändras, så att P4 Kristianstad och P4 Malmöhus blir P4 Skåne och P4 Malmö istället, med lite annorlunda uppdrag.
3: Och för att tydliggöra då, varför gör ni det här?
2: Ja, vi tycker att det är viktigt att vi använder resurserna smart och försöker göra den absolut bästa produkten för publiken. Så nu samlar vi resurserna och försöker skapa en ny organisation för att jobba mot de här två kanalerna, för att göra riktigt, riktigt bra radio för publiken i hela Skåne.
3: Och hur kommer lyssnarna då att märka av det här?
2: Ja, lyssnarna i Malmö kommer att höra en storstadskanal som fokuserar på storstadens puls och allt som händer i staden Malmö och närområdet. Och resten av Skåne kommer att få en mer regional produkt som fokuserar på Skåne som helhet. Och det finns ju mycket som är gemensamt i den här regionen. Pendlingsmönster, arbetsmarknad och inte minst regionen. För den struktur vi har idag på Sveriges Radio, den speglar ju egentligen en gammal tid när vi hade två regioner.
1: Anna-Sofia Virén där, divisionschef på Sveriges Radio, reporter Agneta Nordin. Hammenhögsbadet i Simrishamns kommun kommer inte att kunna öppna som planerat inför sommarsäsongen. Det finns en läcka så vattnet tränger in i badets teknikrum. Fortsatt med soligt väder under kvällen och efterhand så avtar även vinden. Nyheterna, Emma Wik, Gustav Persson. Vad hinner vi med i eftermiddag innan det blir hockey-VM?
4: Det blir mycket olika grejer. Vi har reporter Mimmi i Hässleholm. Politik blir det, men det kommer också handla om en hund som nu har varit försvunnen i en vecka. Det är många som engagerar sig och söker efter den här hunden. Samtidigt så kommer Husse att vädja om att du ska hjälpa till på rätt sätt om du nu skulle springa på den. Så det är mycket annat också förstås. Jag tänker att vi hörs om en knapp halvtimme. Det gör vi här i P4 Kristianstad.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat som Ozempic ökar lavinartat. Och den minskande hungern får konsekvenser för vår ekonomi. Miniportioner på restauranger och försäljningstapp i matvarubutiker, bara några av dem. William Lindqvist, ekonom på Handelns utredningsinstitut, HUI. Du har tittat närmare på detta. Välkommen till PF Extra.
1: Ja, men stort tack för det. Tack.
0: Vi kanske ändå ska börja med hur många svenskar är det som tar någon av de här som GLP-1-läkemedlen?
1: Ja, men vi ser ju det att under de här senaste åren så har ju verkligen användningen av den här typen av GLP-1-läkemedel, det är ju Wegovy och Ozempic och Mounjaro till exempel, det har ju ökat väldigt kraftigt världen över, men också här i Sverige. Och någonstans går väl det hand i hand lite med att de här frågorna om hälsa och livsstil och välbefinnande också blivit allt större. Mm. Men det vi ser det är att av Sveriges nu cirka 5 miljoner hushåll så uppger omkring 7,5% att en eller flera familjemedlemmar i hushållet har använt ett sånt här injicerbart läkemedel för viktminskning. Så det är något som växer ganska kraftigt, och under 2025 så var faktiskt användningen den tredubbla jämfört med 2024. Så vi ser att det ökar lavinartat, och det väntas det också göra även här framöver.
0: Ja, och du har ju tittat på hur det påverkar vår ekonomi. Hur kommer det här att märkas? Var märks det först?
1: Ja, men vi ser ju det att den här läkemedlen påverkar ju såklart hela ekonomin och även väldigt, väldigt många delar av handeln. Till att börja med så påverkas det ju i apotekshandeln där den här typen av läkemedel säljs. Men sen såklart också restaurangmarknaden, påverkar modehandeln. Men det påverkar också, som du själv var inne på, dagligvarubutikerna, alla våra matbutiker runt om i landet. Och det är ju lite särskilt intressant eftersom den här typen av läkemedel påverkar ju både vad vi äter men också hur mycket vi äter. Så där ser vi att det får en ganska stor effekt, och i USA där användningen är bland de största i hela världen så har man forskat ganska mycket på det här och visar att om en person i ett hushåll börjar med den här typen av läkemedel så minskar matutgifterna med över 5%. Mm. Och det kanske inte låter jättemycket, men om man översätter det här till svenska termer så skulle det innebära att en dagligvaruförsäljning som kan minska med drygt 5 miljarder om användningen kan komma upp i de nivåerna som vi ser bort i USA.
0: Mm. Jag läste också i USA att man har pratat om Ozempic-menyer. Tror du att vi kommer se något liknande i Sverige?
1: Ja, men som sagt, där borta driver man ju mycket av den här utvecklingen. I USA, de brukar ju ofta gilla att vara först med saker.
0: Ja, vi älskar att hänga på.
1: Ja, men lite så. Just i den här trenden vill vi kanske inte hänga på med att ha en överviktig befolkning som man har i USA på samma sätt. Men där som sagt så ser vi ju de här Ozempic-menyerna. Det är även så att många av livsmedelsproducenterna har börjat göra olika typer av frysmåltider, alla de här producenterna. Och de vittnar också om att det säljs allt mindre onyttig mat och snacks. Och det är väl klart att det här kan vi också börja se även i Sverige, men kanske främst om några år. Än så länge är vi någonstans i startblocken fortfarande.
0: Ja, men det borde ju också innebära att vi blir friskare och starkare och kan arbeta, en mer arbetsredo befolkning, lägre sjukskrivningstal, piggare, friskare anställda. Kommer vi att se effekter på den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, men precis. Vi ser ju det att läkemedlen påverkar ju och främjar ju såklart folkhälsan. Vi botar övervikt, vi botar diabetes, och det var ju det ska man komma ihåg. Det var ju det som de här läkemedlen först var tänkta till, att det var diabetesmedicin först och främst. Sen har det ju gått och blivit ett allt mer viktfokus på dem. Men att vi får en friskare befolkning som lever allt längre och befinner sig längre i en arbetsför ålder, det är ju såklart positiva nyheter om vi kollar rent strukturellt ur en arbetsmarknadsaspekt. Sen är vi som sagt kanske inte riktigt där ännu, men om vi vågar blicka framåt några år så är det klart att det här kan få positiv effekt för svensk marknad på sikt.
0: Går det att jämföra detta med någon annan hälsotrend som påverkat vår ekonomi på det här sättet?
1: Ja, men jag tänker väl lite spontant här på den hetsen som fanns kring måltidsersättningar och olika bantningskurer som var på 80-talet. Mm. Kanske lite halvt haltande jämförelse.
0: Ja, men då kom ju gympingen och tightsen.
1: Ja, men precis. Och så här, alla som har sett Historieätarna, de minns väl säkert de här 80-talsavsnittet där Erik Hagan sitter och äter räkcocktails och kassler med burkananas medan Lotta hon dricker någon måltidsersättning. Och lite samma sak var det kanske på 90-talet. Det kom en light-våg om man kollar på alla matprodukter. Det var jäkla massa light-fokus och det skulle vara lite fett. Och här på 2010-talet så kom ju också den här proteinhetsen som någonstans startade med kvarg och proteinpudding och det skulle vara protein i allt. Mm. Och det har vi ju sett liksom på olika matvaror. Om man ska kolla på något mer strukturellt så tänker jag ju främst, ja men rökning är ju lite liknande fast nu lite i den andra delen av skalan, det vill säga att nu är det ju på nedgång.
0: Ja.
1: Och det är ju klart att det också är en stor hälsotrend som påverkar hela samhället.
0: Ja, det ska bli intressant att följa. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra, William Lindqvist. Ekonom på HIU, Handelsutredningsinstitut. Tack!

0: Hymn for the weekend med Coldplay. 42 kilometer rullstol. Det är utmaningen som programledaren Per Lernström i sällskap av Jakob Karlsson tar sig an när Stockholm Marathon genomförs på lördag. Välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Per, har du provat ut handskar och pumpat din redan så väldiga bringa full av ännu mer muskelmassa?
1: Det här är ju Media Sveriges svagaste överkropp som ska ge sig ut i de här 42 kilometrarna. Så att den är väl så pumpad som den blir. Nu är det ju för sent att göra någonting mer. Så att men det känns bra tycker jag. Alltså det kommer bli en utmaning som du påpekar här i början. Men en spännande sådan.
0: Ja, och vad är du liksom i träningscykeln? Är det bara sömn och salladsblad eller stoppar du i dig kolhydrater dygnet runt?
1: Ja, men jag fick lära mig när jag hade någon form av 30-årskris där, så gjorde jag svensk klassiker, och då var det någon av de där gubbarna kring Vasaloppet som bara strunta i allt vad upplevningen heter. Ät en ordentlig bit mat dagen innan och ta en bärs och sen så går du och lägger ordentligt. Så har du bästa upplevningen. Så jag lever efter hans motto, det har jag gjort sedan dess kan jag säga, varje dag.
0: Ät, sov och håll käften. Gammal hel regel. Ja. Jakob Karlsson, berätta om idén. Vad är det här för något?
2: Jo, men det här är en grej som Spinalistiftelsen då har gått ihop med A Better Life och vill väl liksom bevisa och visa upp att folk med ryggmärgsskadade kan göra sånt här också.
0: Och du fick ju själv
1: en... Det är så här, A Better Life, det är två olika stiftelser vi pratar om här. Spinalis har funnits en längre tid och jobbat för att... men man kan väl säga att de har varit den både psykologiska och ibland fysiska delen av en rehabperiod för många som får en ryggmärgsskada. Och jag har själv blivit involverad i detta genom det som Jakob nämnde som heter A Better Life, som är en ny instiftad stiftelse. En kompis till mig, hans son, bröt ryggen för 5 år sedan snart och hamnade i rullstol, och det här påverkade ju såklart. Det påverkar ju självfallet den som skadas, men också alla runt omkring. Och det var väldigt både smärtsamt där i början och intressant på ett sätt att följa det på så nära håll. Man blir väldigt berörd av någon som vars liv svängs om så där himla mycket. Och då startade då Ulf, som min kompis heter, det vill säga en skadades pappa, startade den här stiftelsen för att just det som Jakob är inne på, att man vill samla in pengar för att kunna bevisa för att de som drabbas ska kunna få en möjlighet att leva också. Samhället finns ganska mycket där för en ryggmärgsskada när det handlar om att överleva i form av en stol eller stöttning man behöver när det kommer till det praktiska, allt från färdtjänst och dylikt. Men när det handlar om det andra, att leva, att komma tillbaka till samhället, då finns det många som behöver olika typer av stöd. Och där finns det en lucka, och jag tror att det är där som Ulf då och den här stiftelsen har identifierat någonting. Och då föddes den här idén om att vi skulle köra maraton. Det kändes som en svinbra idé at the time.
0: Ända fram till lördag.
1: Ja, klockan 12.
0: Jakob, du fick ju själv en ryggmärgsskada som 13-åring. Kan du berätta vad
2: Precis.
0: Som hände?
2: Nej, men jag var med om en skidolycka 2017. Vi var uppe i fjällen i vår stuga i Tändalen under sportlovet. Och var där med familjen och några familjekompisar där vi hann kom upp första dagen på sportlovet, andra dagen ute i skidbacken. Där var man ju pepp och glad för att liksom få köra lite skidor igen. Vi hann väl vara ute en timme i vanliga backen tills vi bestämde oss liksom, vi åker längst bort i systemet. Där visste jag också att det fanns hopp, en sån här fun park. Och jag tänkte väl, jag tar första hoppet. Det har jag gjort förut. Så körde. Hade lite för mycket fart. Så det slutade med att jag flög upp 4-5 meter i luften. Och landade rakt ner på ländryggen. Där ryggskyddet också tog slut. Bröt ju då min ryggmärg genom att ryggraden trycks in i ryggmärgen. Men just då, där och då, förstod jag inte själv att jag varit förlamad, utan jag hade ingen smärta och visste direkt inte vad som hade hänt.
0: Men du var vid medvetande när du låg kvar?
2: Ja, alltså det vicknade till i några sekunder sådär, men annars så var jag helt medveten efter det.
0: Och blev hämtad av sjukvårdare i backen, eller hur fungerade det efter en sån smäll?
2: Ja, precis. Nej, men då så kom ju brorsan och kompisarna ner, undrade liksom vad som hade hänt. Och jag kunde inte direkt förklara vad som hade hänt, men sa att jag hade smärta i benen. Och då var det en av kompisarna som drog ner i full fart ner till sjukstugan. Och då fick de ju skicka upp en skoter med en sån här släde bakom så att de skulle kunna köra ner mig igen.
0: Ja.
3: Var du rädd då?
2: Det var blandade känslor. Både rädsla, men också den här att förvirringen, att man inte förstod vad som hade hänt. Mm. Att man liksom, ja, låg där i skidbacken, men jag själv visste inte direkt vad som hade hänt med mig. Jag visste ju inte där och då att jag varit förlamad.
0: Men gör det ont?
2: Jag hade ju ingen smärta när det väl hände. Så även fast jag hade liksom ryggen av, ett ben var brutet, så kände jag ingenting av smärtan som i kroppen.
1: När förstod du sen då att det var att liksom det här är något som är ganska allvarligt fel?
2: Det var när jag väl kom ner till sjukstugan och när ja, dels mina föräldrar kom ner dit och när vi fick prata med läkaren där, och då konstaterade de ju liksom att ja, men det här är något mer allvarligt än bara en liten skada. Så då var det ju ringa till ambulanshelikopter och hela den grejen. Och där förstod jag mer att ja, men det här är något som verkar vara allvarligt som hänt mig nu.
0: Och på lördag så ska ni då köra maraton, som jag förstått det, sen är 5-6 personer som rullar längs med Stockholms gator tillsammans. Vad betyder det för dig, Jakob?
2: Nej, men det här ska bli en extremt rolig grej att få vara med om. Jag har själv aldrig kört ett maraton, så det blir en liten liksom tuff uppgift, men det ska bli väldigt kul att köra med det här gänget som ska vara med. Så det blir en spännande grej.
0: Vad tror ni blir det svåraste, Per? Västerbron, jag har sprungit maraton. Den backen har en förmåga att bli lite branta och lite längre på andra varvet.
1: Ja, för varje gång man springer, håller på sig. Men ja, det är Södermalm och Västerbron som jag tror är den stora utmaningen. Sen den nya dragningen, den har ju varit i några år nu, men då är liksom efter 21 kilometers passeringen, man kan leva ganska mycket på glädjen av att man är igång i början, och mycket kärlek från gatorna, är övertygad om att det här gänget och vi kommer få. Men sen när man är uppe på Södermalm där, och då har man varit ute i många timmar och då börjar det tryta ordentligt, och då börjar den här uppförskampen, och den är ju tuff. När man joggar så är det ju tufft på ett sätt. Man sitter i stolen, har man blivit varse att uppförslut, svinjobbigt. Du har ingenting gratis. Det går liksom inte att jämföra med att såklart sitta på en cykel eller något sånt. Och sen så lutar åt något håll. Alltså inga vägar är ju raka i någonstans liksom. Så att sluttar lite neråt höger eller vänster, då måste man parera med en armen. Då kan du bara ligga i uppförslut i en halv kilometer och bara dra högerarmen. Så att det är de där som jag tror blir värst.
0: Och för den nyfikna så kommer detta att sändas live av stiftelsen A Better Life på lördag. Stort lycka till nu till er. Så tack så mycket, Jakob Karlsson och Per Lernström. Kör hårt!
2: Tackar!

0: Think med Aretha Franklin. Snart kulturnytt med William Thomas. Du kommer med musik idag.
1: Ja, det har blivit dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Och så kommer vi med en nyhet som berör flera av våra P4-lyssnare.
0: Spännande. P4 Extra är slut för idag. Katarina Wenstam var här idag och berättade om kärleksbrev och sina romaner om historiska kvinnor. Missar du det så kan du höra dem en liten stund i vår app Sveriges Radio. Du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon är det Tone Schunnesson, vår gäst. Hon har skrivit en bok om en dysfunktionell familj på ett gods i Skåne. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag är tillbaka imorgon. Jag heter Henrik Jonsson. Tack för idag. Slut för idag.
1: Ja, de skånska P4-kanalerna görs om. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad går i graven nästa år och ersätts av en renodlad storstadskanal, P4 Malmö och P4 Skåne för övriga regionen. Det meddelades på ett stormöte för medarbetarna vid lunchtid idag. De nya P4-kanalerna får gemensamma förmiddagssändningar, men förändringen ska inte innebära några uppsägningar. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
2: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
3: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
4: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Sist i Kulturnytt.
5: Då börjar eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Som du hörde i Kulturnytt, P4 Kristianstad kommer försvinna. Ersätts med två nya radiokanaler här i Skåne. Vad är det som händer egentligen? Det kommer du få veta här i eftermiddagsprogrammet. Vi ska också till Hässleholm. Det handlar om en hund som har varit försvunnen i en vecka. Du som vill hjälpa till, då behöver man tänka på ett specifikt sätt. Du får veta mer om det under eftermiddagen. Nyheter från Ekot allra först. Klockan är 3. Här är Sara Öberg.
6: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
7: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning, så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
8: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
6: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år medan de nyare Gripenplanen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland, men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska Mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.
5: Tack ska du ha, Sara. Klockan är 3:03. God eftermiddag på dig. Jag hoppas läget är bra, säger jag som heter Gustav Persson. Vi ska kolla läget också i trafiken som vi brukar göra. Om det rullar på skånska vägar. Emma har jag här i studion också. Redo att ge dig lokala nyheter alldeles strax. Vi tar det om några minuter. Agnes först.

0: Agnes Love Songs i P4 Kristianstad, klockan är 3:07. Vi har dig Maria på trafikredaktionen. Om vi blickar ut på skånska vägar, hur ser det ut?
1: Är rätt bra. Det har varit rätt så stilt nu den senaste stunden, så att det verkar betyda att det funkar hyfsat fint här på vägarna. Nu drar ju såklart rusningen igång och det blir mer fordon ute på vägarna. Men som sagt, inget större problem inrapporterat, och det verkar faktiskt se ut som att det funkar rätt så bra också. Även vägarbetena där det brukar dra på sig köer. Jag ser såklart lite köer på E22 vid Kristianstad. Men inget av större vikt. Skulle det vara så att man är ute och kör här under eftermiddagen och det dyker upp akuta händelser, så går det såklart alltid bra att ringa in och tipsa oss. Men innan jag tar tipsnumret så vill jag bara skicka med pollenprognosen. Ja, för det väntas måttliga till höga halter av ekpollen, måttliga halter av gräspollen och låga halter av björkvide och bokpollen. Och tipsnumret är 020 999 444.
0: Tack ska du ha Maria. Vidare till lokala nyhetsflödet. Emma, du håller koll på dig. Det är så att vi på Sveriges Radio ändrar i vår organisation här i Skåne under första kvartalet. Då är vi på nästa år. Så blir det P4 Skåne och P4 Malmö istället för som det är idag, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus.
2: Malmö får därmed en egen kanal med innehåll särskilt riktat mot storstan. P4 Skåne täcker övriga kommuner och det blir en förstärkt bevakning i nordvästra Skåne. Organisationen för de nya kanalerna är ännu inte fastställd, men klart är att Carolina Källestål blir ansvarig utgivare för båda. Hon är idag kanalchef på P4 Malmöhus. Ingen personal kommer att sägas upp.
0: Jag förstår att du som lyssnar har funderingar över detta. Vi ställer frågor till Anna-Sofia Wirén som är divisionschef lokalt och riks här på Sveriges Radio om en liten stund. Anna, Emma i flödet.
2: 25-30 döda hönor hittades i Fyledalen utanför Tommelilla igår, skriver Ystad Allhanda. Upptäckten gjordes under en kvällspromenad av en privatperson och en polisanmälan är gjord. Och kritiserade kommunalrådet Robin Holmberg i Ängelholm öppnar nu upp för ett möte med de anställda inom omsorgen efter turbulensen där. Ett inlägg på sociala medier har uppfattats som förtäckt hot av anställda och skyddsombud.
0: Emma uppdaterar där med lokala nyheter vädermässigt. Blickar vi in i kvällen, fortsatt med soligt väder under kväll. Och sen senare delen, när vi går in i natt, så ska också vinden avta. Mest klart väder under själva natten så småningom.

0: Lalle sjunger Someday Young när klockan är 13 minuter. Över 3 efter larm om svält bland äldre på särskilda boenden i Hässleholms kommun så har just kommunen kallat till presskonferens. Den var för en liten stund sen reporter Mimmi på plats där med såväl politiker som tjänstemän från omsorgen och tekniska förvaltningen. Det låter som att det var ganska många som höll den här presskonferensen, Mimmi.
1: Ja, just nu så är vi 3 personer här. De kanske är bra på att hålla låda. Med mig i stadshuset i Hässleholm så har jag omsorgsnämndens ordförande Joakim Fors, Socialdemokraterna, omsorgsförvaltningens förvaltningschef Annette Viksten Åhl och tekniska förvaltningens chef Alexander Hovander. Om vi börjar i politiken, Joakim. Det var ju larm från KD i kommunen om att kommunen svalt de äldre. Vad tänker du om det?
2: Nej, jag tänker att det är valår i år. Man tar ett litet eller en undersökning på 23 personer och 560. Man gör stora rubriker av det. Det är tydligt det är valår och inget som de säger stämmer.
1: Men då är det ju där är ju personer som inte får i sig mat.
2: Ja, och så är det med äldre. Och har man en sjukdomsbild, man har en viss medicinering, så kan det vara väldigt svårt att få i sig mat.
1: Vi går vidare till omsorgsförvaltningschef och tekniska förvaltningen. Vad ska ni göra åt att de inte får i sig mat?
3: Alltså det här är ett pågående jobb som jag har hållit på med länge redan. Egentligen, i alla fall 1 år, men även innan dess. Och det är att jobba säkra kvaliteten, jobba tillsammans, jobba med teamwork framförallt tillsammans mellan förvaltningarna. Ja.
1: Men om ni har hållit på med det i 1 år, varför sker det ingen förändring?
3: Men det har skett ganska stora förändringar och det som inte riktigt framkommer. Bland annat så har vi fått mer pengar från politiken för att göra bättre måltider. Vi jobbar mycket, mycket mer, vad ska jag säga, strukturerat i team. Och satsar jättemycket på utbildningar tillsammans. Jag vill också skjuta in att vi har en fantastisk personal som gör ett jättestort arbete det här och är väldigt engagerade.
1: Vad betyder det? Behöver personalen arbeta på något annat sätt? Eller hur görs den här då, satsning?
3: Ja, från början var det att hitta ett arbetssätt tillsammans som skulle kunna fungera för våra omsorgstagare. Men framförallt handlar det om att jobba väldigt personcentrerat med varje individ. Så att just den individen får den maten den vill ha och som den kan äta. För det viktiga är ju att få i sig maten och näringen.
1: Finns det resurser idag för att se till att det är personal som hjälper att de får i sig maten de behöver?
3: Det är där vi har en del saker vi behöver jobba vidare med för att ha tillräckligt med resurser när vi har personer som kanske äter lite saktare, behöver lite mer tid. Och där får vi ju sätta oss ner och jobba med och se hur ska vi göra där då. Mm.
1: Hur ska man göra där då?
3: Man ska ge dem mera tid och då behöver vi ha personal som kan vara på plats just den stunden med den personen.
1: Mm. Jag har också Alexander Hovander från tekniska förvaltningen. Vad tänker du om detta?
4: Jag tänker ju att vi fortsätter det fina arbetet vi har gemensamt när vi någonstans utbildar från och arbetar med inspirationsguider. Vi arbetar med att utbilda vår personal så att vi någonstans ökar kompetensen ännu mera. Vi har god personal och kompetent personal till att kunna leverera en måltid som är bra för våra äldre. Men det handlar någonstans om att skapa en måltid som skapar aptit och vilja att äta helt enkelt.
1: Och inom det närmsta nu här? Vad kommer hända med maten inom kommunen?
3: Maten som sådan är ju faktiskt väldigt bra just nu. Utan det handlar nog mer om att hitta sätt att motivera att få dem att äta den. Och att se till att få i sig tillräckligt med näring. Så att man väljer kanske den mat som innehåller näringsvärden som de ska i sig. Och inte bara den goda kakan eller fika till eftermiddagsmålet. Så där behöver vi lägga ner energi.
1: Hur ska ni göra för att hitta de här sätten?
3: Det behöver vi göra tillsammans och jobba med. För det gäller ju precis som Alexander var inne på. Att skapa lust att äta det som man kanske inte är van att äta. Att skapa en nyfikenhet.
1: Detta sa alltså Annette Viksten Åhl, också Alexander Hovander och Joakim Fors, socialdemokrat och omsorgsnämndens ordförande.
0: Till reporter Mimmi Wikdahl där i Hässleholm.
5: Det här är P4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.

0: Cyndi Lauper med Girls Just Want To Have Fun. Här är P4 Kristianstad, klockan är 20 minuter över 3. God eftermiddag, härligt att du hänger med oss. Har du varit med en stund så kanske du har hört om att Sveriges Radio gör en större satsning här i Skåne och lanserar två nya kanaler under första kvartalet. Då är vi alltså på nästa år 2027. P4 Skåne och P4 Malmö, det betyder alltså att P4 Kristianstad, som vi ju heter idag, som varumärke försvinner. Det här ska vi prata mer om nu tillsammans med Fia Wirén. Du är divisionschef för de lokala P4-kanalerna. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Varför görs den här ändringen?
1: Jo, men vi ser att vi har svårt att nå ut i delar av Skåne. I Malmö till exempel ser vi att väldigt få egentligen lyssnar på radio i förhållande till hur många som bor där. Och vi är också rätt svaga i nordvästra delarna av Skåne, som idag täcks till stor del av P4 Kristianstad. Så vi vill försöka göra en satsning nu i regionen för att nå fler.
0: Rent konkret för den som lyssnar, vad kommer hända då?
1: Ja, alltså P4 Skåne kommer att få en regional profil, för vi har ju egentligen har vi bara en region idag. De här gamla varumärkena ligger ju kvar från en tid när vi hade Kristianstad län och Malmöhus län. Så att det kommer att bli en Skånekanal som speglar hela regionen, och sen kommer vi ha en riktad satsning i Malmö med en kanal som speglar storstadens puls, det urbana livet där, vad händer i stan. Så att de kommer få lite olika nisch.
0: Och den som då idag lyssnar på P4 Kristianstad i detta nu till exempel, när den här ändringen har gjorts, då hör man P4 Skåne istället.
1: Ja, då är det god morgon och välkommen till P4 Skåne. Det är det som är den stora skillnaden, och att det blir delvis ett annat innehåll förstås i kanalen också. Men jag tror att man kommer att känna igen sig ändå. Jag tror att man kommer att känna igen röster i radion och känna igen den här fantastiska radion som ni gör, för den vill vi ju värna såklart.
0: Du, lokaltidningen här skriver P4 Kristianstad lägger ner, SR satsar på nordväst. Kan man tolka det så?
1: Ja, man vill tolka det lite fult, för att det är klart varumärket försvinner. P4 Kristianstad som varumärke försvinner och ersätts av P4 Skåne. Men vi kommer ju fortfarande ha en stor och stark redaktion här i Kristianstad som fortsätter att producera innehåll och som har sina profiler och sådär. Så att jag tror som sagt att man ändå som lyssnare kommer att känna igen sig. Men vi behöver också bli starkare i nordvästra Skåne. Vi har till exempel Helsingborg där vi inte riktigt når ut på det sätt som vi skulle önska.
0: Ja, för jag ser i våra flöden här i sociala medier också att det finns en oro för att P4 Kristianstad i det här fallet blir mindre lokalt om man bor till exempel på den östra sidan. Finns den risken?
1: Jag har stor förståelse för att man känner det, och jag tror att P4 Kristianstad är ett älskat varumärke. Så det är ju liksom en ny vana som ska skapas när man byter namn och byter varumärke. Men som jag sa, jag tror ändå att man kommer att känna igen sig. Jag tror att innehållet ändå kommer att spegla publikens behov, och det är det som är vårt mål. Vi vill ju göra världens bästa radio för skåningarna och samla alla våra resurser i Skåne till en stor stark muskel. För som det är idag så springer ibland två reportrar på samma presskonferenser och sådär, eftersom vi inte riktigt har ett fullt ut samarbete mellan de här redaktionerna. Och det är ju en del i den här förändringen, att vi ska jobba ihop för att göra riktigt, riktigt bra radio till publiken.
0: Vi har ju också fått reda på det här alldeles nyss, vi som jobbar på P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Så jag vet inte vilket datum drar vi igång. Har du något svar på det? Eller är det någon gång i början av 2027?
1: Vi har som målsättning att börja under första tertialet 2027. Men nu är det liksom, vi har berättat nu om vad det är för produkt vi vill göra, och det beslutet är ju fattat. Nu ska vi titta på hur vi ska organisera oss och hur vi ska jobba tillsammans mellan de här två stora redaktionerna för att göra det här innehållet. Och det kommer att ta sin lilla tid.
0: Det säger alltså Fia Wirén, divisionschef för de lokala P4-kanalerna här på Sveriges Radio. Det handlar alltså om att det kommer att bli P4 Skåne och P4 Malmö så småningom. P4 Kristianstad och P4 Malmöhus försvinner då i början av 2027.

Sara Larsson, Midnight Sun alldeles strax. Lokala nyheter, då är klockan 3:30. De får du tillsammans med Emma. Fram till dess, Dolly Parton med 9 to 5. God eftermiddag på dig.

0: Dolly Parton med 9 to 5. Här är P4 Kristianstad, klockan är 4:30, så du ska få lokala nyheter nu och de får du av Emma Wik.
1: Sveriges Radio ändrar sin organisation i Skåne. Under första kvartalet nästa år blir det P4 Skåne och P4 Malmö istället för P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Malmö får därmed en egen kanal med innehåll särskilt riktat mot storstan. P4 Skåne täcker övriga kommuner och det blir en förstärkt bevakning i nordvästra Skåne. Organisationen för de nya kanalerna är ännu inte fastställd, men klart är att Carolina Källestål blir ansvarig utgivare för båda. Hon är idag kanalchef för P4 Malmöhus. Ingen personal kommer att sägas upp. Allt fler prioriterar hälsosam kost, motion och regelbundna hälsokontroller för sina hundar. Nu sprider sig nämligen longevity-trenden till djurvärlden. Lotta Möller Koivisto är veterinär på försäkringsbolaget Agria.
2: Vikten är viktig och en annan sak som djurägare blir mer uppmärksammade på, det är också att ta hand om hundens tänder.
3: Finns det en risk att man i all välmening går liksom snett i detta?
2: Det kommer ju alltid en dag när man inte bör gå vidare. Vi har många, många möjligheter att utreda och behandla hundar och katter numera. Men bara för att vi kan så betyder det inte att vi ska i det individuella fallet.
1: Konstaterar Lotta Möller Koivisto, veterinär intervjuad av Fredrik Bergman. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besöker imorgon Perstorp för att träffa boende i Kupolens lägenheter och företrädare för kommunen. Det här efter turerna med den privata hyresvärden som gått i konkurs och som är starkt kritiserade för problem med bland annat fukt och mögel. Andersson ska presentera ett åtgärdspaket mot vad Socialdemokraterna kallade citat oseriösa och kriminella fastighetsägare, slut citat. Och en elev i Osby kommun slog sönder ett pingisbord i skolan och nu åtalas han. Kommunen vill att pojken och hans föräldrar ska betala skadestånd. Pingisbordet, det var värt 2 500 kronor.
0: Det där var Emma med lokala nyheter. 4:30 vädermässigt, fortsatt mest sol under kvällen. Efterhand så avtar även den där vinden till natten, sen mestadels klart väder. Det är vad prognosen säger. Vi ska ju prata med SMHI också om en dryg timme.

Thomas Stenström med Sista sommaren. Här är P4 Kristianstad, strax radiosport. En del fokus på sommars fotbolls-VM för herrar. En och en stjärna skadad inför det, och så blickas det mot Schweiz. Förstås, hockey-VM och match för Sverige ikväll. Bruno Mars, Risk It All.

0: Risk It All denna torsdag eftermiddag. Hoppas läget är bra med dig. Vi ska få en uppdatering från Radiosporten, en del hockey och en del fotboll då tillsammans med Sigge Sanna.
1: Här är sporten, först om en av de stora svenska fotbollsstjärnorna.
2: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
3: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
2: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för.
3: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
2: Hans rehab går bra. Den går framåt. Sen måste vi trappa upp och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga.
1: Reporter är Agnes Arespång. Och skadad är nu också den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar, som riskerar att missa den stundande VM-premiären mot Marocko. Enligt nyhetsbyrån AFP handlar det om en vadskada som kräver 2-3 veckors vila. Neymar har fram tills nu inte varit uttagen i landslaget på 3 år på grund av knäproblem. Nu tar vi oss till Schweiz, och påminn mig gärna, vad är det Tre Kronor ska hitta på ikväll?
4: Ikväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
5: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
4: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
6: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt.
1: Kvällens match börjar 20:08 och ni hör den i Sportextra. Reporter där var Johan Bengts. I den allsvenska fotbollen så kommer här ett dåligt besked för serieledande Sirius, vars mittback Mohamed Zuma nu straffas ytterligare efter den incident som fick honom utvisad i en match mot Gais nyligen. Det var i slutskedet av matchen som Zuma fick syna det röda kortet efter att ha träffat en Gais-spelare med handen i ansiktet under en tumultartad situation. Fotbollförbundets disciplinnämnd förlänger nu Zumas avstängning till att gälla totalt 2 matcher. Zuma har varit en startspelare för Sirius under våren. Nu blir det tennis och en het snackis.
7: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
8: With Grand Slams, it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights. You can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything.
7: Novak Djokovic, trefaldig vinnare i franska öppna mästerskapen, tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
1: Och reporter som säger det där, han heter Martin Hedberg. Missa inte kvällens Sportextra med kvartsfinal i ishockey-VM alltså. Själva programmet, ja, det börjar ju mer än en timme tidigare än matchen. 19:00, precis som vanligt, i appen Sveriges Radio och i P4.
0: Tack ska du ha, Sigge Sanna, för nu. Vi ser fram emot en härlig kväll tillsammans med Sportextra och spännande hockey då, bland annat förstås.

0: Maroon 5, Christina Aguilera och Moves Like Jagger. Kvart i fyra i P4. Kristianstad, du som har hängt med oss här under eftermiddagen, kanske har hört om att det blir förändringar för dig som lyssnar på P4. Kristianstad, Sveriges Radio, kommer att lansera två nya kanaler. P4 Skåne och P4 Malmö. Vi hörde för en liten stund sedan divisionschefen för de lokala P4-kanalerna, Fia Virén, berätta om den här förändringen. Exakt när den här förändringen blir var inte helt klart, men det är början av 2027 den gäller. Erika Hedin, du är ordförande i Sveriges Radios journalistklubb. Du har varit här på radion i Kristianstad, för vi som jobbar här också alldeles nyss fått veta om det här beskedet. Vad tänker du kring beslutet?
1: Jag tror att det här är radions ledningsförsök att faktiskt vinna mark för radion, både i Malmö och Kristianstad och hela Skåne. Om det här är precis rätt, det vet inte vi. Men att något behöver göras, det visar ju lyssnarsiffrorna, tyvärr. Vi hoppas ju verkligen att det här kommer att lyckas, för Sveriges Radio är jätteviktiga. Och, ja, men vi vet ju hur mycket bra grejer ni gör och hur mycket bra radio som görs i Malmö, och vår önskan är ju att ni som jobbar här, alltså rent fackligt, ska nå ut så på allra bästa sätt.
0: Ja. Ni i facket, hur involverade har ni varit här sista tiden?
1: Jag känner till planerna under en tid. Man har utrett och vritt och vänt på det här. Det här är verkligen inget lätt beslut. Samtidigt är vi inte förvånade. För några år sedan så gick Sveriges Radio igenom stora besparingar där mycket omorganisation i företaget genomfördes. Vi hade inte varit förvånade om beslut i den här riktningen hade kunnat ske då. För det här har också utretts och funderats kring inom Sveriges Radio på olika sätt, kanske under 10-15 år. Men nu kom man till skott, så kan man nog ändå uttrycka det. Det här kanske har legat i tangentens riktning ett tag.
0: Men du, från fackets sida, hur oroliga är ni för oss, era medlemmar?
1: Inte alls, för ledningen säger att man satsar och man kommer att satsa mer pengar. Det är ju en ovanlig utsaga i dessa tider, och så kan det ju vara på vilken arbetsplats som helst. Men Sveriges Radio har knappa resurser. Vi har fått ett sändningstillstånd, vi har ett uppdrag och vi har 8 år framför oss där vi har tufft ekonomiskt. Så när ledningen säger att det här är en satsning och det kommer att kosta mer pengar, då blir vi inte oroliga.
0: Det här är ett nytt besked. Vi har fått veta det här för någon timme sedan, både vi på P4 Kristianstad och våra kollegor på P4 Malmöhus. Och nu är det mycket som ska fixas då med en ny organisation och så vidare. Vilken blir er roll framåt?
1: Ja, men facket har ju den rollen i alla lägen att ta sina medlemmars rygg när det stormar. Och jag tror att på vilken arbetsplats som helst, när ledningen kommer och dimper ner och säger nu ska vi göra på ett helt nytt sätt. Va? Hur då? Ja, vi vet inte riktigt, men ni ska få vara med och snacka om det. Det är klart att det rör om det, och vi som då kommer naturligtvis lyssna på vad våra medlemmar tycker och tänker, bli ett avancerat bollplank, försöka hjälpa till. Men det har ju varit jättetydligt att ingen kommer att bli av med sitt jobb. Det är ingen besparing. Däremot kanske inte alla medarbetare får göra det de alltid har gjort. Och det kan ju kanske ingen medarbetare någonstans få kräva. Men vi vet ju att det bästa Sveriges Radio har, det är ju radions röster. Det är ju vi som jobbar på radion. Det är våran ton, hur vi låter, hur vi mår, hur vi liksom utåt hittar lyssnarna och får med dem i ett vardagsrum, i ett sällskapsrum, i en sportkanal. Alltså på alla olika sätt, så med våra röster. Ja, men då förstår vi ju att det är ju radions guld. Så cheferna kommer att vara rädda om medarbetarna. Det är jag ganska övertygad om.
0: Så jag tänker Erika Hedin, som är ordförande i Sveriges Radios journalistklubb. Det handlar alltså om de här två nya kanalerna som lanseras i början av 2027. P4 Kristianstad, P4 Malmöhus försvinner då och blir istället P4 Skåne och P4 Malmö.

På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather här i P4 Kristianstad. I det lokala nyhetsflödet som Emma håller koll på, det handlar om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besöker imorgon Perstorp för att träffa boende i kupolens lägenheter och företrädare från kommunen där.
1: Det här efter turerna med den privata hyresvärden som gått i konkurs och som är starkt kritiserade för problem med bland annat fukt och mögel. Andersson ska presentera ett åtgärdspaket mot vad Socialdemokraterna kallade för citat oseriösa och kriminella fastighetsägare, slutcitat.
0: Tätt mellan partiledarna i den delen av Skåne imorgon. Jimmy Åkesson är ju också på plats.
1: Ja, han är i Klippan. Där ska han presentera Sverigedemokraternas nya landsbygdspolitiska program inför valet. Ja, det är ju valår. Det märks och bara några månader kvar.
0: Det får man verkligen säga. Här på Sveriges Radio så kommer det förändras saker och ting under första kvartalet nästa år. Så blir det P4 Skåne och P4 Malmö istället för P4 Kristianstad och P4 Malmöhus som det är idag.
1: Malmö får därmed en egen kanal med innehåll särskilt riktat mot storstan. P4 Skåne täcker övriga kommuner och bland annat så ska bevakningen förstärkas i nordvästra Skåne. Organisationen är ännu inte fastställd. Vi har precis fått beskedet här själva. Klart är att ingen personal kommer att sägas upp, däremot kanske få andra arbetsuppgifter.

0: Alex Warren ger dig Fever Dream. Klockan är 4, du får nyheter från Ekot också tillsammans med Sara Öberg.
1: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i två fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
2: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot, Sara Öberg.
0: Tack ska du ha, Sara. 2:02. Vi ska till Hässleholm. Det handlar om en hund, Lilly, som försvann för en vecka sedan och varit borta sedan dess. Vi ska prata med husse om känslorna efter dig, hur sökandet går och hur du som vill hjälpa till i så fall ska bete dig. Lokala nyheter förstås också alldeles strax med Emma Maria har vi på trafikredaktionen. Vi blickar ut på skånska vägar här alldeles strax.

0: Det är Magnolia med Hustle In och Maria på trafikredaktionen. Ett gott trafikläge, va?
1: Jag har fått ett samtal från väg 24. Om du kommer norrifrån, kör mot Örkeljunga i höjd med Lämmelshult. Där står den långtradare med trailer illa till. Den har inte satt ut så här varningstriangel och så här, utan där får man räkna med att det blir trångt att placera på riksväg 24 i höjd med Lämmelshult för dig som kör i riktning mot Örkeljunga. Annars så har jag inga andra akuta störningar. Givetvis är det ju så att rusningstrafiken är igång här, och på sina ställen så börjar det bli köer. Framförallt när vi kollar in i Helsingborg på 111, där har vi just nu vid Ängelholmsleden rätt som långa köer, trafikplats Berga. Men i övrigt runt Kristianstad så är det ju fortfarande vid vägarbetet där det kan dra på sig, framförallt om du kör i riktning mot Hässleholm eller mot Malmö. Där ser vi att det blir köer just nu. Skulle det vara så att det händer någonting akut på din väg, så får du gärna tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Maria hälsar dig. Lokala nyhetsflödet, där håller Emma koll. Det handlar om fel politiker som tog beslut på stor satsning på ett nytt kommunhus i Åstorp.
2: Förvaltningsrätten har upphävt två beslut från förra året om beställning och igångsättning av nybygget som beräknas kosta 300 miljoner kronor. Förvaltningsrätten slår fast att beslutet måste tas och skulle ha tagits av kommunfullmäktige, som är den högsta instansen i en kommun där politikerna bestämmer. Bakläxa, och nu ska ärendet upp i juni. Däremot så kommer kommunen att överklaga det här ärendet till kammarrätten för att få det prövat hur processen om nya lokaler ska gå till, så att man vet det inför framtida beslut, så man inte behöver hamna i detta läget som man har gjort nu.
0: Och P4 Kristianstad är snart ett minne blott, i alla fall som vi känner till kanalen just nu.
2: Besked här för någon timme sedan till personalen och ut till allmänheten om att Sveriges Radio då ändrar sin organisation här i Skåne. Under första kvartalet nästa år så blir det P4 Skåne och P4 Malmö istället för P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Organisationen för de nya kanalerna är inte klart, däremot att ingen personal kommer att sägas upp. Det kan hända att vi får lite andra arbetsuppgifter, Gustav.
0: Vi får väl se vad som händer kring det, helt enkelt. Daft Punk i alla fall, tillsammans med Pharrell Williams, i kanalen som fortfarande heter P4 Kristianstad. Du får Get Lucky. Hoppas du har en riktigt fin eftermiddag. Härligt att du hänger med oss. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Ja, det är mäktigt. Och den vyn över Hanöbukten, den tröttnar man aldrig på. Helt ljuvligt är det faktiskt. Framförallt nu på morgonen när solen är uppe och man ser hela havet och Hanöbukten är väldigt vackert.
1: En röst från i morse där vi besökte veckans åt, vackra bäste kille. Fortsätt gärna ösa in dina kommentarer om den här åten på sociala medier. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen med fredagsgänget som väcker dig i P4 Kristianstad.

0: Queen och David Bowie med Under Pressure. Punk, Daft Punk och Pharrell Williams innan dess med Get Lucky. För en vecka sedan så försvann shih-tzu-tiken Lilly från sitt hem i Hässleholm. Sen dess har sökandet pågått och engagerat många. Reporter Mimmi, du träffar husse.
1: Ja, men jag är på plats i Hässleholm och jag står precis utanför Marco Allegrettis bostad. Du har sökt efter Lilly i en vecka nu. Hur mår du?
2: Mår inte alls bra. Min kognitiv förmåga har gått ner ordentligt. Jag sover inte så mycket och ja, det känns inte alls bra. Jag saknar henne.
1: Hur mycket av din vakna tid lägger du på att leta?
2: Ja, det är väl en 70-80% av min vakna tid. Som sagt, jag sover inte så mycket och 20-30% går ju liksom att planera nästa sök och få lite sömn.
1: Igår så syntes hon till i närheten av Storby. Vad hände då?
2: SAR Skåne var ju på väg ner till Hässleholm och så fick de syn här plötsligt på henne vid vägkanten på väg 23. Och så kallade de på mig direkt och så gick vi in i skogen och letade efter henne. Vi lokaliserade henne. Hon såg oss, hon var 15-20 meter ifrån oss, men så fort hon hörde vår röst så valde hon att springa iväg och så tappade vi bort henne igen.
1: Och vad händer i sökandet nu?
2: SAR Skåne har ju övernattat och kampat här i Hässleholm runt Storby. De har väntat på observationer att de ska komma in hela dagen då. Det har tyvärr inte kommit in nya just idag.
1: Lilly är ju en ganska liten hund, en shih tzu. Men som jag förstår det så rör hon sig ganska långa sträckor.
2: Ja, alltså det är smått fantastiskt hur hon kan ha springt runt så mycket. Hon springer ju som hon vore en större hund. Rör sig väldigt stora sträckor. Alltså totalt. Igår kan hon väl ha sprungit en 10-15 kilometer runt Storby.
1: Det är många som har engagerat sig i jakten. Men jag förstår också att det är väldigt viktigt att man agerar rätt. Hur ska man göra som privatperson om man ser Lilly?
2: Ja, detta är väldigt, väldigt viktigt. Lilly är väldigt stressad just nu och flyr om människor försöker gå efter eller fånga henne. Det viktigaste om man ser henne är därför att hålla avstånd, observera lugnt, notera plats och riktning och kontakta oss direkt. Vi vill också be folk att vara extra uppmärksamma längs vägkanter och större vägar, särskilt runt väg 23 där hon tidigare har sett springa.
1: Och var kan man vända sig om man ser henne?
2: Man kan vända sig direkt till mig på 0736 13 82 71 eller till SAR Skåne.
1: Och tänker, det har gått en vecka nu. Hur länge försöker man?
2: Jag vet faktiskt inte exakt. Vissa hundar kan vara borta i 20 dagar, en månad och bara liksom hoppa fram på altaner och så helt plötsligt här är jag. Så man vet inte exakt hur länge.
1: Vad skulle det betyda för dig om du får hem Lilly igen?
2: Jag har blivit väldigt, väldigt glad. Jag har inga ord för att beskriva det egentligen. Jag saknar henne jättemycket. Jag vill bara att hon ska komma hem nu på direkten.
1: Jag hör att det är väldigt känslosamt för dig. Jag förstår det. Tack snälla för att du delade din historia, Marco Allegretti. Jag hoppas att ni hittar Lilly.
0: Och det var alltså reporter Mimmi som träffade honom i Hässleholm. Och vill du då komma i kontakt och dela information så kan du ju vända dig direkt till Marco. Han sa sitt telefonnummer här i intervjun. Eller så är det då precis som Marco sa, SAR Skåne eller hitta Lilly i sociala medier. Där hittar du mer information.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

Hela TRTL och 0-2 förlorade. Det är tydligt nu i sportnyhetsflödet att vi närmar oss fotbolls-VM till sommaren. Det är de här klassiska skadorna som stjärnorna kämpar med in i det sista för att bli av med, för att kunna spela i VM. Två sådana rapporteras de nu. Vi hör om superstjärnan i Brasilien, Neymar, som har skadat sig. VM-premiären sägs vara i fara. Det är landslagsläkaren där i Brasilien som säger att Neymar har skadat vaden och behöver 2 till 3 veckors vila. Då är det ju verkligen på gränsen. Och sen kan vi ta oss till vårt grannland i Norge. Deras superstjärna på topp, Erling Haaland, behöver få bukt med små problem inom citationstecken och vilas, det med del av Norges förbundskapten Ståle Solbakke. Han kommer nog inte spela här, verkar det som, under nästa träningsmatch, om jag fattar det hela rätt. Ska vilas, sägs det under presskonferens.

Sienna Spyro med Die on this hill. Du ska få en lokala nyheter förstås alldeles strax, eftersom klockan börjar närma sig 16:30. De får du av Emma, vi är inte där riktigt än, så blir det Carpenter innan dess med Tears.

0: Sabrina Carpenter och låten Tears. Klockan är 16:30. Lokala nyheter tillsammans med Emma Wik.
1: Det blir två nya P4-kanaler från och med start i början av 2027, meddelar Sveriges Radio. Då kommer lyssnarna att höra P4 Malmö och P4 Skåne istället för P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Fia Verén är divisionschef lokalt och riks.
2: Vi ser att vi har svårt att nå ut i delar av Skåne. I Malmö till exempel ser vi att väldigt få egentligen lyssnar på radio i förhållande till hur många som bor där. Och vi är också rätt svaga i nordvästra delarna av Skåne, som idag täcks till stor del av P4 Kristianstad. Så vi vill försöka göra en satsning nu i regionen för att nå fler. Så att det kommer att bli en Skånekanal som speglar hela regionen. Och sen kommer vi ha en riktad satsning i Malmö med en kanal som speglar storstadens puls, det urbana livet där, vad händer i stan. Så att de kommer få lite olika nisch. P4 Kristianstad som varumärke försvinner och ersätts av P4 Skåne. Men vi kommer ju fortfarande ha en stor och stark redaktion här i Kristianstad som fortsätter att producera innehåll och som har sina profiler och sådär. Så att jag tror som sagt att man ändå som lyssnare kommer känna igen sig.
1: Fia Verén där, divisionschef lokalt och riks på Sveriges Radio. Ingen personal kommer att sägas upp. Ordförande i Sveriges Radios journalistklubb, Erika Hedin.
3: Det har ju varit jättetydligt att ingen kommer att bli av med sitt jobb. Det är ingen besparing. Däremot kanske inte alla medarbetare får göra det de alltid har gjort. Och det kan ju kanske ingen medarbetare någonstans få kräva. Men vi vet ju att det bästa Sveriges Radio har, det är ju radions röster.
1: Erika Hedin. Vidare i nyhetsflödet, fel politiker tog beslut om storsatsningen på ett nytt kommunhus i Åstorp. Förvaltningsrätten har upphävt två beslut från förra året om beställning och igångsättning av nybygget som beräknas kosta 300 miljoner kronor. Domstolen slår fast att beslutet måste tas av kommunfullmäktige, bakläxa alltså, och nu ska ärendet upp i juni till just kommunfullmäktige. Däremot kommer kommunen överklaga ärendet till kammarrätten för att få det prövat hur processen om nya lokaler ska gå till så att man vet det inför framtida beslut. Kritiserade kommunalrådet Robin Holmberg i Ängelholm öppnar upp för ett möte med de anställda inom omsorgen efter turbulens. Ett inlägg på sociala medier av honom har uppfattats som förtäckt hot av anställda och skyddsombud.
4: Det gör jag jättegärna. Jag tycker kommunen och Kommunal i det här fallet borde kroka arm och göra gemensam sak och se till att sätta ner foten tydligt. Skapa bättre förutsättningar och bästa förutsättningar för de människor som jobbar i vår organisation, går upp på morgonen, sköter sig och gör det bästa de kan. Och de som väljer att göra något annat, de ska inte jobba med detta.
1: Robin Holmberg, moderat kommunalråd i Ängelholm, där omsorgen just nu är omdebatterad. Flera publiceringar om detta hittar du i appen Sveriges Radio. Vidare till Hässleholms kommun som nu svarar på larmen om svält på grund av dålig mat på de särskilda boendena. Mycket har faktiskt hänt sedan larmet från anhöriga 2024. Det menar omsorgsförvaltningens chef Annette Viksten Åhl.
5: Bland annat så har vi fått mer pengar från politiken för att göra bättre måltider. Vi jobbar mycket, mycket mer, vad ska jag säga, strukturerat i team och satsar jättemycket på utbildningar tillsammans. Men framförallt handlar det om att jobba väldigt personcentrerat med varje individ. Så att just den individen får den maten den vill ha och som den kan äta. För det viktiga är ju att få i sig maten och näringen.
1: Annette Viksten Åhl. Igår krävde Kristdemokraterna att måltidsorganisationen skulle tvångsförvaltas. Omsorgsnämndens ordförande socialdemokraten Joakim Foss om det utspelet.
6: Nej, jag tänker att det är valår i år. Man tar ett litet eller en undersökning på 23 personer och 560. Man gör stora rubriker av det. Det är tydligt det är valår.
1: Joakim Foss. Företagsklimatet i Skåne och Sverige kartlagt än en gång av Svenskt Näringsliv. Sämst i Skåne är Osby som hamnar på plats 283 av 290 kommuner. Bäst i Skåne och i hela landet, det är Höganäs.
0: Emma där med lokala nyheter 16:30. Vädermässigt då, om vi blickar framåt så avslutar vi dagen med soligt väder. Efterhand så avtar också den där vinden till natten, då är det mest klart väder. Mer väder pratar vi med SMHI här om en liten stund.

0: Det där är Sugar Babes med About You Now. Härligt att du hänger med oss den eftermiddag. Jag hoppas att läget är bra med dig. Jag tänkte att vi tar och pratar med SMHI här alldeles strax om avslutningen av dagen som ser ut att bli solig, om jag förstått det hela rätt. Men vi blickar förstås också på morgondagen och lite fram mot helgen. Det gör vi alldeles strax. Innan det så blickar vi faktiskt ännu längre fram in mot kvällen här i P4. Kvällspasset förstås hör du om en knapp timme.
1: Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, kollas färjor, kanske köps det också månadskort. Ikväll går vi ombord. Jag vill jättegärna höra om vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen? Hamnar du på fel färja eller hoppar du på tåget bara för att hjälpa din mormor men hann aldrig kliva av? Vad har du varit med om ombord på bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 kan du ringa. Det kan lika gärna handla om en katt som alltid åker samma sväng med bussen på eftermiddagen. Eller hittar du ditt livs kärlek på spårvagnen? Hänt i kollektivtrafiken i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia. Vi hörs om en stund här i P4.
0: Ja, det är klart vi gör. Sarit och kvällspasset alltså om en knapp timme. Nu hör du från Tony Fuentes på SMHI. God eftermiddag, Tony.
2: Hej.
0: Sista timmarna här av torsdagen. Hur tänker du dig dem?
2: Ja, men det är fortsatt soligt och soligt och under natten också klart väder.
0: Morgondagen sen då?
2: Vi börjar med en solig morgon också mitt på dagen. Men sen under eftermiddagen, kvällen, då blir det lite moln som drar in från sydväst. Men en temperatur som kommer att landa mellan 19 upp till 25 grader.
0: Vart ganska blåsigt hela veckan tycker jag. Fortsätter det imorgon?
2: Ja, men precis. Nej, imorgon då är det friska vindbyar men inte lika blåsigt som idag.
0: Om vi tittar lite kort på helgen också, vad ser du framför dig?
2: Ja, det är mest varierande molnighet, så det blir en del sol varva med moln.
0: Det säger Tony Fuentes på SMHI. Tack så mycket för den prognosen.
2: Tack så mycket.

0: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra Fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.
1: Så är det, men det är mycket radio kvar innan dess. Vi med eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad. Vi hänger med det fram till strax efter 5:30. Till exempel, det kommer en del musiknyheter här under eftermiddagen. Ska vi börja svenskt? Lars Winnerbäck släpper ett nytt album och så ger han sig ut på turné både i Sverige och i Norge fram mot hösten. Är du sugen på detta och vill se honom i Skåne? Ja, men det är det Malmö som gäller den 13.11. Grace Abrams också på väg till Sverige för 2 stycken arenaspelningar nästa år. Då får du vänta nästan ett helt år där, den 18 och 19 maj 2027 alltså är det jag pratar om uppe i Stockholm om du vill se Grace Abrams alltså nästa år. Du, det är dags för lokala nyheter håller jag på att säga, men inte riktigt än. De får du strax efter 5:00. Nu tar vi istället nyheter från Ekot i vanlig ordning. Klockan är 9:15.
2: Sverige och Ukraina i nytt avtal om Gripenplan. EUs utrikesministrar skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Åtal för ekonomisk brottslighet i Södertälje, tidigare företrädare för framgångsrik fotbollsklubb bland de åtalade. Och så hör vi om en ny storstadskanal för P4 i Skåne. Det är rubrikerna i Ekot 4:45 med Christian Lönner i studion. Men vi börjar med att för en liten stund sedan så kom uppgifter från den amerikanska nyhetssajten Axios om att det nu ska finnas ett avtal mellan Iran och USA på plats. Vi kopplar in vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad vet vi om det här?
3: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare nu överens om ett ramavtal. Och det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik. Iran ska också ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld ska USA stegvis efter förhandlingar sluta med sin blockad mot iranska hamnar och ta bort sanktioner mot Iran, vissa sanktioner. Iran skulle också enligt det här avtalet göra någon form av utfästelser, lova att inte skaffa kärnvapen i framtiden. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man fortsätta förhandla enligt de här uppgifterna. Så att man förlänger förhandlingstiden medan vapenvilan förlängs med 60 dagar. Så ser ramavtalet ut enligt Axios. Donald Trump ska inte ha skrivit på det här än. Vita huset har inte kommenterat än. Men enligt Axios uppgifter ska Trump ha bett om ett par dagar för att gå igenom detaljerna. Men Iran ska enligt de här källorna redan ha sagt att man är redo att skriva under. Och det har man framfört till medlarna. Så att vi väntar nu på ytterligare kommentarer från Vita huset. Men enligt Axios alltså så är iranska och amerikanska förhandlare överens om ett ramavtal som innebär att vapenvilan förlängs och att Hormuzsundet öppnas.
2: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Nu till dagens nyhet om att Sverige donerar 16 äldre JAS Gripenplan till Ukraina. Samtidigt meddelade president Zelensky som var på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
4: Vi kom överens om för ett antal månader sedan om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
5: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängig till det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, i januari får vi den första gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
6: I think that in December, January we will get first gripens with our Ukrainian pilots.
5: Sen tidigare är det ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på gripensystemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. Och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina. En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
6: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step we will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets, and for us it's a really new page.
2: Reporter här, Hiva Abdelsade. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
7: So this is not a time when we are discussing who is going to have the negotiations.
8: Insisto, lo importante no es el nombre.
9: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
10: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla dem en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
11: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
10: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. Frågan har bubblat en längre tid här i Bryssel. Inte minst sedan USA, som hittills har lett samtalen, har mer fokus på Iran och Mellanöstern. Och att man inte har sett några egentliga framsteg när det gäller samtalen om vapenvila. Plus att Ukrainas president Zelensky har tryckt på för att Europa ska få en plats vid förhandlingsbordet. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi. Och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmer Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
11: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
10: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är inne på samma linje.
12: Whoever would like to go right now, this guy is not going to have a Nobel Prize because there won't be any serious talks.
10: Oavsett vem som skulle prata med Putin nu så skulle han inte få Nobels fredspris. För Putin är inte intresserad av verkliga förhandlingar, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. Tillbaka inrikes, nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer hävdar att kritiken bygger på ett missförstånd.
13: Den här diskussionen skulle vinna på att folk kolade ner sig några grader. Ja, från och med den 1 juli så införs begreppet psykiskt våld i brottsbalken. Det blir då straffbart att upprepat utsätta en annan person för kränkningar i form av bland annat beskyllning, nedsättande uttalande, otillbörligt hot och otillbörligt tvång. Omvändelseförsök av transpersoner nämns inte i lagtexten, däremot i propositionen där det definieras som påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det här har lett till kritik från en del föräldrar till barn med könsdysfori, och Agnes Wold, som är professor i immunologi och starkt kritisk till transrörelsen, sa så här i Världen idags podd Hotspot.
14: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
13: Uttalandet fick andra SR-profiler att gå i taket. Mygga avkärringen, sa till exempel programledaren Kristoffer Garplind till tidningen ETC. Men Gunnar Strömmer tycker att diskussionen om den nya lagen blivit fel och vill coola ner situationen, som han säger.
15: Ta det lugnt. Utgå istället från vad den här lagändringen de facto innebär för något.
13: Men kan den som är emot då att ens barn genomgår könsbekräftande behandling och gör allt i sin makt för att sätta stopp för det utan att utöva fysiskt våld då? Kan en sån förälder riskera att dömas enligt den här nya lagen?
15: Det handlar ju om vad man menar med allt som står i ens makt. Alltså, en förälder har ett stort handlingsutrymme. Det är väldigt entydigt däremot att det som det här tar sikte på, det är om man ägnar sig åt att hota, förtrycka, utöva våld, trakassera på ett systematiskt återkommande sätt, försöka bryta ner barnet psykiskt.
2: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen, som varit internationellt efterlyst sedan i vintras, är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks bland annat för stämpling till mord i två fall och har koppling till den kriminella nätverksmiljön. I Södertälje har fyra personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Richard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
16: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg, ekonomisk brottslighet och annan typ av brottslighet.
17: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Domen slog då fast att han ägnat sig åt matchfixning och att han manipulerat matchresultat både på svensk och internationell nivå. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
18: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren. Och det är alltifrån några månaders förseningar upp till ett års förseningar.
17: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben, vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
2: Reporter Rickard Elefalk. Så om att P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Ansvarig utgivare för de 2 nya kanalerna blir Carolina Källestål som idag är kanalchef för P4 Malmöhus.
19: Vi har en väldigt stor storstad i form av Malmö och sen övriga Skåne. Där varierar lyssningen ganska kraftigt. Och nu kan vi se att om vi då kan ge Malmö ett eget och tydligare erbjudande så stärker vi också på ett annat sätt bevakningen i övriga Skåne.
17: Sveriges Radio sänder idag lokalt med två kanaler i Skåne, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Men under första kvartalet nästa år ersätts de nu alltså av två nya kanaler, P4 Skåne och P4 Malmö. Carolina Källestål säger att ändringen kommer att göra innehållet bättre.
19: Inte minst då i nordvästra delen av länet, för där kommer man ju få egna nyheter till exempel på halvslaget.
17: Enligt Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio, kommer inte redaktionen i Kristianstad läggas ned, utan det är uppdraget och upptagningsområdet som ändras.
20: Det är ingen sparkrav, det är en satsning i reda pengar.
21: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder, 10-20 i norr. Du har hört Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag heter Christian Lönner.
1: Tack ska du ha, Christian. Lokala nyheter strax också i det som fortfarande heter P4. Kristianstad tillsammans med Emma Maria har vi på trafikredaktionen. Blickar ut på skånska vägar. Får se om du som är där ute behöver veta något som inte riktigt rullar som det ska just nu. Det tar vi alldeles strax, tänker jag. När ni så ser du allra först.

0: Danny Saucedo med Snacket på stan, snacket i de lokala nyheterna. Det handlar bland annat om eldningsförbud i stora delar av sydöstra Skåne, Emma.
1: Det här gäller i kommunerna Tomelilla, Simrishamn, Ystad och Sjöbo. Bland annat är det tillåtet att grilla på sin egen tomt med grill på ben eller stativ om det är säkert. Engångsgrillar är inte tillåtet.
0: Vi tar oss norrut. Hässleholms kommun svarar nu på larmet om svält på grund av dålig mat på de särskilda boendena.
1: Man menar att mycket faktiskt har hänt sedan larmet kom från anhöriga 2024. Vi ska höra omsorgsförvaltningens chef Anette Viksten Åhl.
2: Bland annat så har vi fått mer pengar från politiken för att göra bättre måltider. Vi jobbar mycket, mycket mer, vad ska jag säga, strukturerat i team och satsar jättemycket på utbildningar tillsammans. Men framförallt handlar det om att jobba väldigt personcentrerat med varje individ. Så att just den individen får den maten den vill ha och som den kan äta. För det viktiga är ju att få i sig maten och näringen.
0: Det där säger alltså Anette Viksten Åhl på Hässleholms kommun.
1: Igår krävde Kristdemokraterna att måltidsorganisationen skulle tvångsförvaltas. Omsorgsnämndens ordförande, socialdemokraten Joakim Foss, menar att det här bara handlar om valfläsk. Och sen har vi fått en nyhet här under eftermiddagen om att Sveriges Radio gör om sin organisation här nere i Skåne. P4 Kristianstad och P4 Malmöhus är ett minne blott i början på nästa år. Då ska vi istället vänja oss vid P4 Skåne och P4 Malmö.

0: Gyllene tider med sommar i musik, gå och fiska heter ju låten förstås. Vi tar oss från den ut i trafiken. Brådskande ambulans har vi då.
1: En mycket brådskande ambulanstransport som just nu beger sig på väg 23 från Hässleholm till Lundskaden. Kör väg 23 just nu, lämnade precis och kör mot Hör. När den kommer till Hör kommer den ta väg 13 till Hörby och sen ansluta då vid trafikplats Norrehe för vidare färd till Lund Norra. Så är det så att du kör på den här sträckan nu den kommande stunden, lämna fri väg från den här mycket brådskande ambulanstransporten så håll koll i backspegeln som precis har lämnat väg 23 mot Hör från Hässleholm. Det skulle jag berätta, men i övrigt så har vi ett rätt så bra trafikläge. Det är inget annat akut som har inträffat åtminstone den senaste stunden. Däremot så kan man vara lite uppmärksam om man kör på E22 mellan Gyalöv och Bromölla mot Sölvesborg. Tydligen skulle stå en bil där vid vägen. Jag har ju inte fått så mycket återkoppling därifrån. Jag vet inte riktigt om den står kvar, men det är mellan Gyalöv och Bromölla i sådana fall i riktning mot Sölvesborg. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Maria där på trafiken, hur har du det med blåmesarna där hemma?
1: Oh, det var de man inte skulle mata.
0: Men du, det kommer besked här nu kring just det du pratar om. Vi tog upp det, jag kommer inte ihåg när det var, Mimmi. Du minns kanske också det. Den här blåmässjukan som spreds. Vi pratade med SVA då, Veterinärmedicinska anstalten statens. Nu verkar det vara så att sjukdomsläget ser bättre ut och den här uppmaningen tidigare i vår som du är inne på Maria att tillfälligt sluta mata småfåglar verkar ha gett gott resultat, så vi kan väl säga hurra va?
1: Ja, det gör vi. Det gör vi såklart. Men jag tänker, nu har de väl lätt att hitta maten då?
0: Jag är inte en blåmäss höll jag på att säga, så jag vet inte riktigt hur de tänker.
2: Jag tänker mig att behovet kan inte vara så stort nu som i februari.
1: Nej, nu får hon klara sig.
0: Ja, men det står i alla fall så här, det är Vetenskapsradion som rapporterar om det här, att det är återigen okej att mata småfåglar. Så vill ni göra det där hemma så verkar ni kunna göra det. Ni kan också erbjuda dem fågelbad, men jag känner ju till både dig Mimmi och dig Maria, se till att hålla hygienen vid badet.
1: Annars ja, men spara på vattnet.
0: Spara på vattnet. Regnvatten duger väl gott åt dem, tänker jag kanske.
1: Ja, det gör
2: ja, man
1: det.
2: Vet. Ett litet bubbelbad, lite badsalt, en god olja.
0: Du tänker att du ska stå där och göra klassiska dammsugan. Så att det bubblar till dem.
1: Dammsugan, det kallar vi kaffekokan.
0: Ja, det var kaffekokan ni menar. Ja, man kan säga vilken hushållsapparat som helst.
1: Ja. Min dammsugare låter inte så.
2: Nej, jag tänker dammsugaren suger in, inte ut.
0: Ja, det var därför.
2: Du söplat upp allt på vatten.
1: Det var därför det inte gick så bra.
0: Det var därför jag inte tog baddan. Bara, nej, du är inte godkänd. Jag har tränat på dammsugaren hela sommaren. Jag sög upp 2 liter vatten här precis. Men jag fick inte godkänt ändå. Det var tråkigt att det blev så.
2: Nästa gång, då vet du.

0: Adele med Skyfall.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi går från James Bond musik till Lasse Stefans. Nu får mannen i spegeln. Gå eftermiddag på det, hoppas läget fint.
3: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Jag tänkte så här, ska vi ta oss tillbaks till i morse morgonprogrammet och reporter Johan Pettersson var på Ängdala camping, alltså mellan Ravlunda och Kivik, där det just nu kryllar av dragspelare. Eftersom det pågår en dragspelsstämma på platsen, han hittade bland annat en grupp människor bestående av 6 dragspelare och en basist.
1: Nu kommer jag störa dig lite här. Jag har träffat en kvinnlig dragspelare i Tollarp en gång. Men i övrigt har jag inte sett så många genom mitt liv. Men här är ni 2 stycken. Hur kommer så att du börjar med dragspel?
2: Ja, vi är väl aldrig så många i vårt kön, om man säger så. Det är mest män som spelar. Ja, det är det.
1: Men det måste bli ordning på det. Det var det därför.
2: Vi är här för att fixa det. Ja.
1: Vad heter du förresten?
2: Vad sa du?
1: Vad heter du?
2: Anita.
1: Var kommer du ifrån?
2: Från Mörrum i Blekinge.
1: Så det är nere att köra, men hur är det att gå och gosa så här på en dragspelsstämma?
2: Det är jättemysigt att vara på stämmor. Kanon är det. Ja. Jag är inte så duktig på att spela, jag lyssnar mest.
1: Man rör fingrarna lite.
2: Jag sjunger till dragspel och spelar melodin. Ja. Men vi är med i en trio som kallar oss Tripogi. Ja. Och vi är runt och spelar lite överallt på... Ja, på SPF och PRO och sådana ställen.
1: Ja, men nej, jag drar inte den här historien.
3: Vadå? Du hade en lite ordvitsa eller lite grejer om dragspelare.
1: Jag hörde, ska jag dra den? Jag kanske blir utslängd. Jo, jag drar den. Ja. Jag har en här, den är ganska mörk. Ska jag säga. Men hur får man ner en dragspelare från ett träd? Man skär av repet. Ja, den är mörk. Ja. Ja, det, inte riktigt godkänt.
3: Vågligt. Nej, det var vågligt att dra den i direktsändning inför ett gäng dragspelare på en dragspelsstämma, Johan.
1: Ja, men så är, man ska leva på gränsen.
3: Det gjorde du verkligen.
0: Johan på gränsen alltså i morse. Imorgon bitti så är det faktiskt jag som väcker dig. Tillsammans med reporter Malin Thelin. Vi hörs från 1:06. Men vi är inte färdiga med eftermiddagsprogrammet än. Härnäst får du en uppdatering från Ekot och får också lokala nyheter.

0: Earth, Wind & Fire med, tillsammans med Emotions, Boogie Wonderland heter låten, och du lyssnar på P4 Kristianstad. Härligt att du hänger med oss. Jag hoppas att du har en fin början på denna kväll som kommer att vara solig, klart väder även i natt, var ju beskedet från SMHI. 25 minuter över 5 är klockan. Uppdatering från Ekot med Johan Westerberg.
1: Enligt uppgifter från källor till den amerikanska nyhetssajten Axios så ska det finnas ett ramavtal mellan Iran och USA på plats. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
2: Det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik.
1: Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Samtidigt så meddelade president Zelensky på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala idag att Ukraina köper 20 nyproducerade Gripenplan. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. I och med svartlistningen så ställer sig Israels fängelsemyndighet till grupper såsom Hamas och IS. Det var Ekots korta uppdatering med Johan Westerberg.
0: Det var det. Tack så mycket för dig, Johan. Lokala nyheter här alldeles strax också, då tillsammans med Emma.

0: Barnaway, The Broken Heart, Damian och David. Lokala nyheter här alldeles strax. Vi kan ta en tennisnyhet innan det som har hänt här under eftermiddagen. Världsettan Jannik Sinner är väldigt oväntat utslagen ur franska öppna mästerskapet i den andra omgången. Det stod klart här för en stund sedan. Inte särskilt lokalt kanske, så att då byter vi fokus istället till lokala nyheter här i P4 Kristianstad som du lyssnar på. God kväll på dig! Du ska få lokala nyheter här innan vi kliver vidare in i kvällspasset så småningom. Klockan är 17:30. Du får nyheterna tillsammans med Emma Wik.
1: Kraftig vind avviker sig från rekommenderade rutiner och bristfällig riskbedömning från piloten. Det var vad som låg bakom flygplanskraschen i Skånes Fagerhult i augusti förra året, enligt Statens haverikommission. I den nya slutrapporten presenterar myndigheten förloppet som ledde fram till att planet hamnade i en trädunge 10 meter upp i luften. Två personer färdades i privatplanet vid olyckan. Ingen skadades allvarligt. Nu är det eldningsförbud i stora delar av sydöstra Skåne. Det här gäller i kommunerna Tomelilla, Simrishamn, Ystad och Sjöbo. Bland annat är det tillåtet att grilla på sin egen tomt med grill på ben eller stativ om det är säkert. Engångsgrillar, det är inte tillåtet. Och så till en nyhet om P4 Kristianstad. För det blir nämligen två nya P4-kanaler från och med start då i början av 2027, meddelar Sveriges Radio. Då kommer lyssnarna att höra P4 Malmö och P4 Skåne istället för P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Fia Viren, divisionschef lokalt och riks på SR.
2: Vi ser att vi har svårt att nå ut i delar av Skåne. I Malmö till exempel ser vi att väldigt få egentligen lyssnar på radio i förhållande till hur många som bor där. Och vi är också rätt svaga i nordvästra delarna av Skåne, som idag täcks till stor del av P4 Kristianstad. Så vi vill försöka göra en satsning nu i regionen för att nå fler. Så att det kommer att bli en Skånekanal som speglar hela regionen. Och sen kommer vi ha en riktad satsning i Malmö med en kanal som speglar storstadens puls, det urbana livet där, vad händer i stan. Så att de kommer få lite olika nisch. P4 Kristianstad som varumärke försvinner och ersätts av P4 Skåne. Men vi kommer ju fortfarande ha en stor och stark redaktion här i Kristianstad som fortsätter att producera innehåll och som har sina profiler och sådär. Så att jag tror som sagt att man ändå som lyssnare kommer känna igen sig.
1: Fia Viren, divisionschef på SR. Ingen personal kommer att sägas upp, ordförande i Sveriges Radios journalistklubb Erika Hedin.
3: Det har ju varit jättetydligt att ingen kommer att bli av med sitt jobb. Det är ingen besparing. Däremot kanske inte alla medarbetare får göra det de alltid har gjort. Och det kan ju kanske ingen medarbetare någonstans få kräva. Men vi vet ju att det bästa Sveriges Radio har, det är ju radions röster.
1: SCFs Erika Hedin. 25-30 döda hönor hittades i Fyledalen utanför Tomelilla igår, skriver Ystad Allehanda. Upptäckten gjordes under en kvällspromenad av en privatperson och en polisanmälan är gjord.
0: Emma Wik där med lokala nyheter 17:30, vädermässigt sista delen av dagen här. Fortsatt soligt väder, klart även i kväll och i natt. Vinden den avtar dessutom. Ska vi ta avsluta dagens program, Emma, med Bangaranga?
1: Ja, Eurovision-vinnaren!

0: Darra med Bangaranga här i P4 Kristianstad. Vi rullar in i kvällen. Det är ju hockey som väntar här om en liten stund. Spännande match från hockey-VM för herrarna där. Allra först kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, det kollas färjor, kanske också att det köps ett och annat månadskort över sommaren här nu. Och häromdagen då föreslog regeringen att priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt ska halveras under året. Så ikväll så tänker jag att vi går ombord. Jag vill nämligen väldigt gärna höra vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. För man kan vara rätt säker på att så fort man delar färdmedel med andra så kan nästan vad som helst hända. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen kanske? Hamnade du på fel färja? Blev en helt vanlig resa till jobbet ett minne som du aldrig kommer att glömma? Du kanske hoppade av tåget men det gjorde inte din väska. Eller så hoppade du på tåget för att hjälpa din mormor och så hann du aldrig kliva av. Vad har du varit med om när det kommer till bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten eller vad det nu kan vara i kollektivtrafiken? Det är jag nyfiken på. Du ringer oss på 020 22 10 20. Och ganska nyligen så hade vi ett riktigt festligt samtal här i kvällspasset apropå just kollektivtrafiken. Det var Sören som ringde in till Christer när vi hade temat hundhistorier och han berättade om taxen Piggelin som blev förtjust i en tik och bestämde sig för att åka till henne. Så här lät det då.
2: Vi hyrde ett ställe i Ådran som landställe och utav en bonde. Vi hade varit där några dagar innan hos bonden och en av deras hundar löpte. Hört saken att mitt emot vårt landställe låg en busshållplats. Och den gick då till bondgården efter två hållplatser. Och sen var det så att plötsligt var våran tax försvunnen.
3: Eran tax alltså?
2: Ja, den var försvunnen.
3: Vad hette den taxen?
2: Piggelin.
3: Vad hände då?
2: Ja, den var ju lite lurig. Jo, de ringde från bondgården då och sa att här, eran tax är här. Då hade den åkt buss. Hoppa på bussen vid busshållplatsen. Åkt två stationer. Då hade den jäkeln hoppat av där och sprungit ner till bondgården. För nu visste jag att det var en hund som löpte där. Så han var jävligt smart om man säger så.
3: Piggelin var på friarstråt.
2: Ja, precis.
3: Men det är otroligt begåvat av hunden att förstå att jag ska kliva på bussen och hoppa av efter två hållplatser. Alltså, det är ju otroligt. Ja, jag har aldrig hört om en så intelligent hund.
2: Det var ju tur att det inte någon steg på eller av på nästkommande hållplats. Det vet man ju inte.
3: Men när du fick höra om den här bussfärden, trodde du på det?
2: Nej, det gjorde jag inte först. Men sen fick jag höra busschauffören, det var ofta samma. Och då fick jag höra att det stämde.
1: Otroligt. Piggelin där alltså som åkte buss. Du kanske har hittat ditt livs kärlek på spårvagnen eller något helt annat. Hänt i kollektivtrafiken, där har du rubriken på kvällspasset ikväll. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din historia. Vad hände egentligen i kollektivtrafiken?

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Du hör den i kvällspasset. Vad har vi för ämne ikväll då? Jo, vi har historier som har hänt i kollektivtrafiken. Där har du ämnet för kvällen. Själv så bor jag i Fristad, eller Frista som vi säger. Ett litet samhälle utanför Borås. Där finns det ett litet torg, vi har några butiker där. Och så en busshållplats bland annat som ligger vid stationen, en utav dem. Som många utav oss, vi har stått och väntat där alldeles för tidigt på morgonen och suckat lite grann kanske. För många år sedan när jag var på väg dit, det var en sån där stilla morgon ganska tidigt på morgonen. Jag gick som på autopilot, ni vet, till bussen. Men så hörde jag plötsligt steg bakom mig. Och de kom närmare och närmare. Och jag vände mig om. Och där mitt på gatan mellan husen så kom en älg kalvtravande. Alltså, jag blev ganska förvånad, jag ökade takten, gick lite fortare, det gjorde älgen också. Och tanken slog mig att nu måste jag kanske springa till bussen, inte då för att hinna med bussen, utan för att överleva. Så jag sprang allt vad jag kunde och som tur var så stod bussen redan där med dörrarna öppna. Så jag kastade mig in ganska så anfådd och så sa jag till chauffören, herregud, jag har precis blivit jagad av en älg. Han hade inte sett något, det såg jag på hans uttryck. Han nickade lite, log lite grann och så sa han, god morgon, du kan sätta dig ner och andas lite grann nu. Så jag satte mig ner, svettig, ganska uppjagad och började nästan undra om jag hade drömt alltihopa. Men så tittade jag ut genom fönstret. Jag såg ingen älg någonstans. Men precis när bussen skulle köra iväg, då kom den. Den sprang längs bussen och jag ropade till chauffören, ser du? Han log och så nickade han lite i backspegeln. Hänt i kollektivtrafiken, där har du kvällens ämne. Vad har du varit med om, det är jag nyfiken på. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Fick precis höra att Lena är med oss nu. Hallå Lena.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad gör du en eftermiddag kväll som den här?
1: Ja, men jag har precis slutat jobbet och varit ute en sväng med hunden. Ungefär det har jag hunnit.
0: En sån där vanlig torsdag man kommer hem från jobbet, kilar ut med hunden och sådär.
1: Exakt.
0: Ja. När det kommer till kollektivtrafik så har det hänt något, vadå?
1: Ja, nu var ju det här på det glada 80-talet, så det är ju länge sedan, men jag glömmer det aldrig. Då hade jag precis avslutat mitt kvällspass som då var i receptionen på ett hotell utanför staden. Aha. Och det var kanske klockan så där 10:30 på kvällen och man sprang ner till busshållplatsen för att hinna sista bussen hem till stan. Mm. Ja, redan när man klev på där, jag var inte själv på bussen, så var det var en lite ovanlig chaufför. Han var väldigt gladlynt och tog betalt och spelade lite pigg hög dansmusik för oss lite trötta passagerare där på väg in mot stan. Så att, och jag brukar sätta mig långt fram för att jag vill gärna se vägen. Ja, och när vi då närmade oss centrala stan i Östersund i det här fallet, så vände han på huvudet och kastade ur sig frågan, vart bor du då? Jag tänkte, jag var så där 20 år ungefär, bara, men gud vilken konstig fråga. Men snäll som man är så talade jag om vart jag bodde. Och jag bodde ju en liten trång gränd i centrala stan. Och ja, okej, sa han och tryckte på gasen. Mm. Och det satt väl 2-3 andra lätt förvirrade passagerare också på bussen. Och vi drog iväg och det är inte lätt och komma fram med vanlig personbil där jag bodde på den tiden. Men han lyckas krångla sig hela vägen med den här långa dragspelsbussen och stanna lite galant utanför min port och sa, varsågod och god kväll.
0: Alltså han körde hem dig med,
1: körde hem mig.
0: Alltså, med den här långa bussen.
1: Ja, långa grönbussen.
0: Men...
1: ja, det gjorde han. Mm, så jag var ganska förvirrad och allt möjligt. Men jag tackar ju för skjutsen såklart. Jag var ju rätt tacksam att man jobbade kväll på hotellet och så fick man åka hela vägen hem. Har ju inte hänt varken förr eller tidigare i mitt bussliv kan jag säga.
0: Och jag sitter här och funderar på hur jag själv hade reagerat. Ju. Alltså, för det är lite dubbelt också. Man vill inte säga var man bor och du vet.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att jag var inte ensam på bussen. Så att jag,
0: nej.
1: Aha. Jag tänkte väl att, jag svarar väl bara. Och jag vet ju inte om man skjutsar hem de andra också. Det förtäljer ju inte historien.
0: Nej, kanske han gjorde. Just det, för du hoppade ju av. Men, men vadå, alltså sa du hej då till alla på bussen som man gör när man blir hemskjutsad?
1: Jag var nog lite lätt chockad där och bara tänkte, han är verkligen på väg hem till mig. han är det. Så att jag sa ja, men tack och hej, godnatt, och hoppade av och sprang in till mig.
0: Vilken otrolig historia. Och hur, men du vet inte, behövde han vända eller kunde han fortsätta sen?
1: Han var ju tvungen att åka rakt upp i den här smala gränden, för det var ju, det var envägs. Men så småningom så tog han väl sig upp på någon form av bussgata, tror jag. Men det var en klar omväg i alla fall, om han skulle in till stan.
0: Wow, det är ju imponerande, det måste man ju ändå säga. Och det här var ju, ja, det måste ju varit före då GPS-ernas underbara tid som kom sen.
1: Ja. långt före.
0: Han hade väl full koll på vad det gick att köra och inte, antar jag.
1: Ja, det var ju bra jobbat faktiskt.
0: Verkligen. Lena, jag är så glad att du kunde vara med oss här i Kvällspasset och berätta din historia. Den passade nämligen perfekt in. En riktigt lång sån här dragspelsbuss som körde dig hela vägen hem. Mm. En sen kväll i Östersund. Tusen tack. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack själv.
0: Och ha en fin kväll.
1: Ja, du med. Hej, hej.
0: Hej, hej. Vi är igång nu då. Jag vill jättegärna in fler historier på temat hänt i kollektivtrafiken. Vad är det du kommer att tänka på precis just nu? Det är den historien jag vill höra. 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirskit.

0: feeling me. Justin Timberlake, Rock Your Body. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om alla märkliga, udda och roliga saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du på någonting som du vill berätta om så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Karina är med mig. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Hur har du det, Karina?
1: Ja, det är bra.
0: Skönt att höra. Jag fick höra att det handlar om en ganska dramatisk historia, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, berätta.
1: Det var ju för ett tag sedan. Förra året tror jag det var. Så var jag på Väla då i Helsingborg för att framkalla lite foton och sånt.
0: Ja, är det ett köpcentra Väla, va? Eller vad är det för något?
1: Ja, ja. Det är ett köpcentrum där man kan handla massa grejer och fota och
0: ta fram. Så.
1: Ja, och sen på kvällen då när jag skulle åka hem med bussen. Så tänkte jag inte mer på det. Så kom bussen och så satt jag mig nästan längst bak. Och när vi hade hunnit en bit, en liten bit då. Så det som det så kände jag bara, vad är det som luktar? Så luktar det rök. Jag tänkte, fan, vad händer här? Och så tittade jag, så hörde jag någon som fyra killar som skrattar och flamsar och tramsar och sånt. Och så vände jag mig om och så satt de och lekte med en tändare. Sån liten, jag vet inte vad de heter, men sån tändare man har i handen och så.
0: Ja, just det.
1: Ja. Ja, och så höll de ju nästan, för jag hade ju mitt hår hängande över där, så. Så det tog ju nästan fyr.
0: Men gud!
1: Jag blev ju jätterädd ju.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Vad hände det något mer efter det här? Eller sa du till dem eller vad hände?
1: Ja, jag sa till dem. Jag sa till dem, vad fan håller ni på med? Ni är ändå bussen.
0: Ja.
1: Det är inte vi som jag är. Det är någon annan. Ja, men jag ser ju på fan att det är ni. För ni har ju tändare.
0: Ja,
1: men det är inte vi.
0: Lugnar det ner sig sen?
1: Nej, de höll på fortfarande. Och så jag gick fram som ett bi och så sa jag till chauffören.
0: Ja.
1: Så det där är några killar där bak som försöker tända fyr på bussen.
0: Ja.
1: Och tittade han och bara, sätt dig ner och så tar jag dem sen när vi kommer till Billesons station.
0: Ja. Vilken tur. Men du, det hände inget allvarligt då, förstår jag.
1: Nej. De hann ju gå av innan han tog dem ju.
0: Ja. Men Karina, det var dramatiskt. Men vad skönt att inte det hände något värre än så ändå. Jag är jätteglad att du hörde av dig och önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, men detsamma.
0: Tack, ha det bra du.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om allt det där som utspelat sig på bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och båtar. Har du en historia som har med kollektivtrafiken att göra på något sätt? Ja, men ring mig då, 020 22 10 20. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Där har vi ikväll Emil Håkansson.
1: Och då ska jag börja med superskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam franska öppna. Efter en stark inledning blev han totalknäckt av värmeböljan som dragit in över landet och rasade då ihop totalt. Istället gick segern till den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo. Om bara några timmar är det dags för kvartsfinal i hockey-VM mellan Tre Kronor och Schweiz. Sverige har hittills under mästerskapet radat upp svaga inledningar på matcherna. Det här menar kapten Oliver Ekman Larsson att det nu får vara slut med.
2: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
1: Nedsläpp 2020 i Sportextra, uppsnack redan från 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag blev det klart att Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina och att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade plan. Och försvarsminister Pål Jonsson ser större utväxling av det här än bara själva Gripen-affären.
4: Vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina, men är faktiskt också bra för Sverige, för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
3: En knivattack vid en schweizisk tågstation nära Zürich idag misstänks vara ett terrordåd, där uppger lokala myndigheter nu. Vid knivdådet så gick en man till attack mot resenärer och tre personer, samtliga schweiziska medborgare, skadades och fick föras till sjukhus. En misstänkt 31-åring har gripits. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bordar utökad kontroll av Gazaremsan. Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70% av territoriet, det rapporterar israelisk TV. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så är det kollektivtrafiken som står i fokus. Jag är nyfiken på om du har varit med om något udda eller märkligt som du inte kan glömma. Det är precis den historien som du kan ringa in till mig med 020 22 10 20. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida också. Fredrik Fransena skriver, för cirka 20 år sedan så stiger jag som vanligt in i en buss sent en fredag eller lördag för att gå ut på pubben. Jag betalar som vanligt, jag sätter mig ner. Busschauffören släcker då ner bussen och gör om bussen till en åkande diskobuss med hög musik samtidigt som han sjunger med i låtarna, skriver Fredrik. Det låter festligt faktiskt. Du som lyssnar, har du varit med om något som har hänt i kollektivtrafiken som du inte kan glömma? Då vill jag jättegärna höra om det. 020 22 10 20.

Sara Larsson, Lush Life. Det är Kvällspasset du lyssnar på. Och nästa vecka så är det äntligen dags igen. En av alla fina höjdpunkter på året, nämligen kvällstoppet. Till och med jag som är badkruka älskar just den här dagen. Det blir på onsdag nästa vecka. Det blir dopp prick 18.30. Vi doppar oss allesammans samtidigt. Och nytt för i år, ja, det är badbilarna. Alltså inte badbollarna, utan det är badbilarna som är nya. Har du lyckan att bo i Göteborg så kan du nämligen få chansen att bli upphämtad av en av våra badbilar och vara med oss och bada i Delsjön. Superenkelt också, om du vill ha chansen att vara med så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och det är snabba ryck som gäller nu också. Är du sugen på det här, ja, då gäller det att mejla på en gång kvallspasset@sverigesradio.se. Och du mejlar namn, adress och personnummer. Och är det så att du missade något nu så kan du bara segla in på vårt Instagramkonto. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Där ser du Christer Lundberg sittande i en utav våra badbilar och berätta mer om det där. Glöm nu inte detta. Det ska bli så roligt. Och för dig som inte har den möjligheten att

0: Köping. Jag jobbade där ett tag och brukar åka buss. Och så var det en tidig morgon när jag skulle ta bussen, så tutade den när jag stod och väntade.
1: Jaha.
0: Jag blev lite förskräckt. Och den fortsatte att tuta när jag gick upp också. Chauffören började be om ursäkt, för han sa det var inte han som tut, utan det var tutan som hade hängt upp sig.
1: Alltså, så han satt inte och tuta, utan den bara tutade helt spontant.
0: Ja visst, den tutade lite när han kände för det, och det gjorde den hela vägen till Falköping. Det var ändå drygt en halvtimme.
1: Gud, hur var det?
0: Ja, först var det, vi blev lite förskräckta, vi som satt i bussen varje gång som busstutan tutade, för det lät så högt. Men chauffören var jättegenerad. Han fick liksom vinka ursäktande åt alla han mötte, för när bussen tutade mest när det kom någon i vägen. Alltså han mötte någon bilist eller någon gångtrafikant och cyklister. De nästan hoppade till där och förskräckes. Den här stora bussen går på den lilla landsvägen och tutar på dem.
1: Ja, och det kan ju vara svårt, tänker jag. Jag försöker sätta mig in nu i situationen att jag sitter och kör den här bussen. Att på något sätt signalera till sina medtrafikanter att det är inte jag, det är bussen som håller på här.
0: Ja, nej, precis. Han gjorde ju vad han kunde och gestikulera. Men sen blev han lika full i skratt som vi andra i bussen.
1: Ja.
0: För det var en jobbig situation.
1: Ja, alltså, hur många var ni? Var det en fullsatt buss?
0: Det var något med en 10-15 kanske.
1: Nej.
0: Men det var en sån här morgon som vi aldrig kommer glömma, när bussen blev galen.
1: Nej. Började ni prata med varandra, ni som satt där på bussen?
0: Ja, vi mer nickade och mötte blickar och låg mot varandra.
1: Vilken oerhört jobbig situation för den busschauffören.
0: Ja, det var det faktiskt. Hoppas han fick byta sen när han kom fram.
1: Ja, verkligen. Men en busstur du inte glömmer, och en historia som jag inte kommer glömma i första taget. En buss som har fått fnatt och som bara tutar lite nu och då.
0: Ja.
1: Herregud. Annika, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det så bra. Ta hand om dig.
0: Hej.

0: Walter Nilsson Högsbo Riviera. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är olika märkliga, kul, udda saker som har hänt i kollektivtrafiken. Jag tror Kjell ska vara med mig nu. Hallå Kjell!
1: Hallå då!
0: Hej, välkommen!
1: Ja, men tackar.
0: Du, vad var det som hände?
1: Det är så här att det är många år sedan. Min dotter var kanske 12-13 år. Och jag bodde i Falun och jag skulle skicka hem henne på tåget.
0: Ja.
1: Till Stockholm, till hennes mamma. Hon bodde ju där.
0: Ja.
1: Och jag åkte i min kombi som jag hade. Och hunden var med där bak. Och jag hjälpte ju henne och skulle ta in hennes packning på tåget.
0: Ja.
1: Och lägger upp, och så står jag där och lägger upp hennes packning på hyllan där hon ska sitta.
0: Mm.
1: Precis då gick tåget.
0: Nej, och du hann inte gå av?
1: Nej, jag hann ju inte göra.
0: Men, oj, tåget börjar åka och du står där och har precis lagt upp hennes väska. Alltså, det är min mardröm när jag har hjälpt folk på tåget. Alltså, nu måste jag få höra, vad gör man då i det läget?
1: Då kommer ju konduktören och undrar vad jag gör där. Jag hjälper bara min dotter och slänger upp. Ja, men, har du någon biljett? Nej, jag har ingen biljett. Det är hon som har biljetten. Jag tänkte kliva av tåget igen. Och jag ska ju hem till fadern, sa jag.
0: Ja.
1: Ja, men du får åka med. Ja, då får du åka med till Borlänge.
0: Jaha.
1: Till Borlänge? Ja, så får du köpa biljetter så får du åka tillbaka. Åh nej. Och hunden satt i bilen och tänkte, hur i helvete?
0: Åh gud.
1: Och min dottern, hon skrattar som hon håller på dött.
0: Ja, alltså det blir ju en väldigt rolig situation. Kanske inte så rolig för dig precis just då.
1: Nej.
0: Men åkte du hela vägen till Borlänge då?
1: Ja, jag fick åka med till Borlänge utan biljett alltså.
0: Och så fick du köpa dig en biljett och åka tillbaka sen?
1: Jajamassan.
0: Oh, hur lång tid tog allt det här för dig?
1: Det tog en timme innan jag kom tillbaka till bilen. Och hunden låg ju snällt i bilen och sov i och för sig. Men ändå, men så är det.
0: Åh gud, Kjell. Men du fick en tur till Borlänge. Halva vägen var gratis där dessutom.
1: Så ja, det var en
0: liten bonusgrej. Ja, men gud. Kjell, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tackar så mycket.
0: Ha det så bra att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Ha det gott.
0: Hej. Hej. Jag tror Marie också är med oss. Hallå Marie.
2: Hallå.
0: Hej Marie. Vad har du varit med om?
2: Jo, det här var 1987 någonstans, våren.
0: Ja.
2: Jag var 17 år och skulle åka hem som vanligt med tunnelbanan då. Och på den tiden fanns det ju inga mobiltelefoner och man kunde liksom inte hålla sig undan från att folk pratade med varandra. Och jag hade väl kanske ett utseende som gjorde att de här små tunnelbane, små fyllgubbarna liksom, de tyckte om att prata med mig.
0: Jaha,
2: de satt där. Och så satt han där, sitter en liten fyllgubbe där och så berättar han sitt liv. Jag tyckte det var rätt intressant att lyssna sådär då.
0: Jaha.
2: Och så åker vi och sen så kommer det på en större gubbe, skäggig och stor liksom, och så hade med sig någon grej och sådär. Och så sätter han sig bredvid den här lille fyllgubben, för de kände varandra på något vis.
0: Jaha.
2: Och börjar prata så här, hej och så. Och jag sitter mitt emot och tänkte, ja, så. Och så säger den här lille fyllgubben till mig, min nya kompis då. Ja. Känner du inte igen honom? Nej, vadå? Ja, men det är ju Cornelis. Och jag fattar ingenting. Jaha, tänkte jag. Cornelis, det var ju spännande. Och Cornelis, han tar fram sin gitarr. Mm. Och börjar spela.
0: Nej.
2: Och han spelar den ena låten efter den andra. Vi sitter där i vår lilla fyrsitsiga del av tunnelbanan. Och jag tänkte, wow, Cornelis, du kan det här. Och jag visste inte vem han var. Jag tyckte han var jättebra.
0: Marie!
2: Och sen då, så gick Cornelis av. Och sen gick jag av. Och lille fyllgubben, han fortsatte till Fruängen. Där fanns ett systembolag på den tiden. Och så var det liksom över. Jag har levt med den här lilla Cornelis-bubblan i resten. Alltid så. Och det dröjde ju ett tag innan jag fattade vem han var. Men sen trillar ju poletten ner. Så jag tycker det här känns fint som minne.
0: Alltså det här var ju ett helt otroligt minne. Fick du liksom en privat konsert av självaste Cornelis Vreeswijk på, alltså i tunnelbanevagnen där.
2: I tunnelbanan. Och jag tänker, det måste ju ha funnits fler på den vagnen som kommer ihåg det här. Eller så var det bara vi i vår lilla fyrkant där liksom som...
0: Men... Men du visste ju inte vem han var, så du kommer säkert inte ihåg vad han spelade för låtar.
2: Nej, jag bara tyckte de var så bra allihop. Det var ju så bra. Jag blev så fascinerad, tyckte wow, oj vilka texter och oj sådär. Så ja, han var ju bra. Han är bra.
0: Ja, alltså jag får sån rys när du berättar det här. Det är ju en otrolig historia ju. Alltså vi måste ju spela Cornelis såklart. Vi tar och spelar Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vreeswijk. Tänk om det var, kanske att det var den här låten som han spelade där för dig på tunnelbanan.
2: Kan ha varit, jag vet inte.
0: Nej, vi vet inte. Det vet inte vi. Det vi vet är att du satt och fick låtar uppspelade utav självaste Cornelis på tunnelbanan. Wow!
2: Ja. Och det, tusen det var definitivt tack. Han kan jag säga.
0: Ja, tack snälla för att du delade med dig.
2: Tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Cornelis Vreeswijk, Somliga går med trasiga skor. Det här var en nyinspelning från 1986, ungefär då vid den tiden när Marie mötte honom på en tunnelbana i Stockholm utan att veta att det var Cornelis, och han satt och spelade på gitarren och sjöng för henne och några till där på tunnelbanan. Otroligt. Det är väldigt, väldigt roligt att få höra om vad som har hänt er i kollektivtrafiken. Det är ju ämnet ikväll. Och apropå allt detta resande så såg jag faktiskt ett klipp för några veckor sedan på en spårvagnsförare, Filip Ferngren, som också har en karriär som rappare vid sidan av jobbet. Kanske en lite ovanlig kombination, men att åka räls på dagen och stå på scen på natten, det verkar passa honom väldigt bra. Och det är så fint, för vi har med oss Filip på telefon nu. Hallå Filip!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Hej, vad kul att ha dig med!
1: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Du, är du ensam om att vara en rappande spårvagnsförare i Sverige?
1: Jag har inte koll på alla såklart, men det, jag vet att vi har väldigt många musiker på Göteborgs spårvägar i alla fall.
0: Ja, ni har det. Alltså det verkar vara en sån kombo på något sätt.
1: Ja, ljudspår och gatuspår funkar bra ihop tidigen.
0: Ja, och det är klart att ni göteborgare ska säga så. Det är ju underbart.
1: Självklart, of course.
0: Hur länge har du kört spårvagn?
1: I år blir det 11 år. 11 år.
0: 11 år. Vad är det bästa, tycker du?
1: Jag tycker det bästa är alltså folk som är trevliga. Jag försöker ju vara så god och glad som möjligt, och ibland får man väldigt trevliga kundbemötanden. Ja. Oftast faktiskt när det är lite kaos i trafiken och man försöker hjälpa till så blir folk väldigt glada då.
0: Jag tänkte att det var precis tvärtom, att folk blir helt vansinniga när det liksom chockar till sig och blir galna.
1: Ja, jo, men jag tror att alla blir det, men det blir någon form av kollektiv vad säger man, laganda, att vi ska hjälpas åt. Liksom.
0: Ja, jag fattar. Du, innan vi går in på rappandet, för det är jag otroligt nyfiken på, så måste jag bara fråga dig. Louise har skrivit på vår Facebook-sida så här: jag åkte spårvagn för ett par veckor sedan och den körde fel. Högst oväntat då den är spårburen, skriver Louise. Men man kan alltså köra fel med spårvagn också, eller?
1: Ja, det kan man ju. Vi är ju människor som sitter där, och människor gör fel ibland. Ja. Och man väljer ju växlar lite då och då, och helt plötsligt kan det ske. Det sker väldigt sällan, men...
0: Ja, men det kan ske. Så är det. Ja, men jättebra, då har vi rätt ut det. Louise har fått svar på sin fråga där. Alltså, rappar du medans du kör?
1: Jag sitter ju och tänker på låttexter i vagnen. Och så kommer de upp och så... Liksom, ja, jag kan sitta där och... Och testa dem och öva lite under tiden jag kör, ja.
0: Ja, jag fick också höra att du har släppt en låt för en vecka sedan. Kan du säga något om den nya låten som du har släppt?
1: Ja, kan säga, förra året släppte jag en låt för att fira 10-årsjubileumet då, som spårvagnsförare. För att jag är väldigt stolt över det. Och jag har också gjort musik i 10 år. Och den låten gav mig väldigt många live-gig och en rolig resa liksom i musikkarriären. Så nu har jag släppt en låt som heter Y25 som handlar om förra året då, för att knyta ihop det typ.
0: Ja, men vad spännande. Alltså, det här, du kan säga nej, det är helt okej, men skulle du kunna ge oss ett litet smakprov?
1: Ja visst, det kan jag.
0: Jag lutar mig tillbaka här lite.
1: Ja, okej. Okay. En liten bit in i versen då.
0: Ja, kör på bara.
1: Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdom tills jag domnar, pling pling fram snart vi ska komma, yo, 11-11 on track like that tills dans somnar, ey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times, I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingoshaj, jag bara hej på dig, hur var ditt Y25, hon bara ärligt, fett och nice, oh nej, hur ska jag svara, gärna jobba 9-5, full tröjtige style, jag bara, okej. Okay.
0: Alltså det är så bra. Det är så bra. Du ska veta att hela kontrollrummet står, digga med, de klappar så här. Och du hör ju inte alla applåder här, men det är otroligt. Gud vad snällt. Wow alltså.
1: Kul att få bidra lite.
0: Du, jag tänker, någon gång får du väl köra, alltså någon rap där på. Får man inte det när man kör samtidigt? Eller? Alltså jag tänker för att underhålla lite grann där på spåren.
1: Alltså... Jag tänker, säkerheten går ju först. Man ska inte multitaska så.
0: Nej, men så är det. Så är det. Du, så spännande att föra. När kör du spårvagn nästa gång?
1: Imorgon mellan 12 och 9 kör jag. Imorgon... Så då kanske vi ses ute i trafiken.
0: Ja, men kanske. Filip, stort tack för att du kunde vara med oss.
1: Tusen tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej då. Tack.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Sandra, I'll never be Maria Magdalena. Du hör den här i kvällspasset och vi pratar om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Och jag ska ha med mig Anita nu. Hallå Anita.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo då, det är bara bra.
0: Skönt
1: att höra. Jag har lagat mig en god middag och nu är jag mätt och god.
0: Jag blir nyfiken nu vad du har ätit för något.
1: Ja, men jag har gjort en kul panna. Idag var det faktiskt falukorv. Igår hade jag kött i den. Aha. Jag bara skivade ner alltihopa. Potatis, lök och morötter.
0: Aha.
1: Alltihopa i en stekpanna. 20 minuter så är det klart.
0: Oj, oj, oj. Ja, vad gott det
1: lät. Och det är jättegott. Och det är lite omväxling.
0: Ja, vad kallar du det? Kul panna, sa du det?
1: Ja, kul panna, just det.
0: Underbart namn ju också. Anita, vad har hänt i kollektivtrafiken?
1: Ja, det har hänt mycket, men det här är en liten kul grej.
0: Ja.
1: Det här är så långt bak som, det är 1957. Och vi tjejer, vi gick omkring i, ja, vi var väldigt söta. Det var vi, väldigt fina kläder hade vi.
0: Ja.
1: Bland annat så hade vi stärkta underkjolar.
0: Ja, stärkta. Alltså, stod de ut lite, de här underkjolarna?
1: De stod ut. Alltså.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, och vet du vad? Jag till och med försökte med en pianotråd. Men det var ingen vidare, för det blev en åtta runt mina ben.
0: Ah,
1: men den här gången så står jag på perrongen i Munkedal och skulle åka hem.
0: Mm.
1: Kommer trippande där. Rätt som det var när jag... Så känner jag något varmt ner efter mina ben. Då har resåren gått ur den här underkjolen.
0: Nej!
1: Vad gör jag? Jo, jag tänkte. Ja. Det är bara till att kliva ur. Så jag klev ur min underkjol.
0: Ja.
1: Tog den i armen. Klev upp på tåget. Så kommer konduktören.
0: Ja.
1: Och stinsen, han hade ju, jag hörde ju hur han skrattade. Jag åkte varje dag, för jag var ju en välkänd person.
0: Ja.
1: Och när stinsen kom så sa han, vad? Har du tappat kjolen? Ja, sa jag.
0: Ja.
1: Det var med tur, det var bara kjolen.
0: Ja, herregud. Men du, lärde du dig något av det här sen? Alltså, att kolla resåren en annan gång, eller hur?
1: Vad jag lärde mig, det är inte så himla farligt.
0: Nej.
1: Det var väl ingenting.
0: Det är ju helt sant.
1: Det kanske någon som skulle behöva ett jättegenerad eller sådär. Va? Men det, nej, jag brydde mig inte. Vadå? Himlen ramlar ju inte ner.
0: Nej, du har ju helt rätt, Anita. Vilken underbar inställning till saker och ting.
1: Och sen, det har jag.
0: Ja, jag hör det. Och sen som jag brukar säga, att i stunden kan det kännas lite jobbigt, men bara med lite tid så blir det alltid en bra historia sen.
1: Ja,
0: eller
1: och
0: hur?
1: Så tänk efter bara en sekund innan du gör en jättedum grej.
0: Ja, exakt.
1: Så blir det jättebra.
0: Så är det ju. Och hade du inte tappat underkjolen den där gången i Munkedal, då hade du och jag inte fått prata med varandra och jag hade inte fått höra om din kulpanna som du har käkat idag. Så att jag är ganska glad för det, att det hände, Anita.
1: Ja, vad roligt att höra.
0: Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll nu.
1: Ja, men det är samma till dig.
0: Ha det fint. Hej.
1: Tack. Hej.

0: Imagine Dragons on top of the world. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset är nämligen slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som varit med oss. Vilka historier vi har fått höra ikväll. Otroligt. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Amos Mattsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Valde musiken, det gjorde Järmund Stenhag. Ljudtekniker ikväll, Melleke Meyer. Producent, ja, det var Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastirski och nu fortsätter P4 strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den och hela programmet, om du missar något i dagens program, hittar du i appen Sveriges Radio. Du bara söker på Kvällspasset där. Ett nytt program, ja, det är tillbaka i morgonkväll, såklart igen. Och då står han här, min vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Nu önskar jag dig en fin kväll. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Matteo och jag undrar hur långt ner den djupaste punkten i havet är.
2: Oj, det där måste vara jättelångt ner, Sara.
3: Ja, då måste du åka nästan 11 kilometer rakt ner i havet. Där finns det något som heter Challenger-djupet. Och det ligger i det större djuphavsområdet Marianergraven i Stilla havet.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det djupaste djupet i havet. Gäst i dagens program är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
2: Hej Sara!
3: Hej!
2: Idag har vi fått in en fråga om den djupaste punkten i havet. Och du nämnde Challenger-djupet i Marianergraven i Stilla havet, som alltså är cirka 11 kilometer djupt. Och jag undrar, alltså, hur är det egentligen där nere? Kan någonting leva?
3: För det första så är det helt mörkt. För det är inget solljus som kommer så där långt ner i havet. Så bäckmörkt verkligen. Svart. Och så är det kallt. Alltså det är ju inte fruset för då skulle ju vattnet förvandlas till is. Men det är nästan nere på frysgraden. Nästan nere på nollgradigt. Så kanske någon plusgrad, några plusgrader. Så någon sorts mörk evig vinter är det. Och sen så... En sak när man är så där långt ner också, det är att man har ju väldigt mycket vatten ovanpå sig och runt omkring sig. Och vatten, det är ganska tungt. Så att det blir som att allt det vattnet det trycker ner på en och pressar ihop en. Så att det blir ett otroligt stort tryck. Man kan tänka sig att det är som att man ligger under en hög med 50 jumbojetplan. Så tungt och jobbigt är det att vara där nere. Så att det, nej, det är inget trevligt ställe att bo på.
2: Matteo, som vi hörde förut, han har en fråga till.
1: Vad lever där nere?
3: Det finns inga växter, för de måste ju ha ljus. Men det finns faktiskt djur som klarar av att bo där. Till exempel så finns det en hel del små kräftdjur. Och särskilda fiskar som på engelska heter snailfish, alltså snigelfisk om man skulle bara översätta det rakt av till svenska. De är lite roliga för de liknar som stora grodyngel, ett stort huvud och så en avsmalnande kropp och svans och där. Och så finns det små djur kan man säga då kanske som bara består av en enda cell som har lite konstiga namnet foraminifärer och de är släkt med amöbor och de finns nere i Challenger-djupet.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller något av våra andra program så hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Vakna, Dojan. Nu ska du äntligen få komma fram och klampa. Det är vår och snart är det sommar.
7: Oj, oj, oj. Vad ljus det blev. Vad är de?
6: Jo, det här är kul fakta om uppfinningar. Mm. Och med mig här idag har jag den här lite yrvakna. Vill du presentera dig själv, Dojan?
7: Ursäkta, jag tycker inte om att du kallar mig Dojan. Det känns inte som jag. Jag är sko. Eller skor egentligen, för vi är ju två. Men mitt namn är Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, precis. Och du och din syster har sovit i garderoben hela vintern.
7: Korrekt.
6: Vi låter högerdojan sova vidare in i garderoben en stund till medan vi gör det här programmet, eller vad säger du?
7: Ja, absolut. Men får jag berätta om mitt stora intresse nu, Emilia?
6: Ja, men gör det.
7: Ja, men vad bra. Jo, men det är ju så här att jag har ju ganska tunna sulor och därför känner jag av olika underlag väldigt bra. Jag har blivit väldigt känslig för det och har även börjat samla på dem.
6: Jaha, vad kul.
7: Ja, men jätteroligt faktiskt. Det är så att jag har blivit expert på att komma ihåg hur olika underlag låter. Som en grusväg i skymningen, en kattkiss i sandlåda eller en mellansvensk granskog. Men det finns ett underlag som jag verkligen skulle vilja uppleva, Emilia. Kan du gissa vilket det är?
6: Mm, du är ju en sandal, så kan det vara det här?
7: Ja, jag tror det i alla fall. Min goda vän Kängan har sagt att det låter knarrigt.
6: Snö alltså?
7: Ja.
6: Men jag skulle frysa tårna av mig om jag gick runt med dig på vintern. Du är en sommardoja.
7: Men Emilia, jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men just det, apropå sandal. Mm. Visste du att den äldsta skon som hittats i världen är en släkting till dig?
7: Nej, den kunskapen hade jag icke.
6: Mer om det om en stund. Vi börjar med att åka tillbaka flera tusen år i tiden och kollar hur det var innan du fanns.
7: Oh, så spännande.
6: Innan de första skorna uppfanns så hade vi människor antagligen ingenting på fötterna. Fotsulorna måste helt klart varit hårdare på den här tiden. Men någon gång i historien, och säkert på flera platser samtidigt, så har vi människor hittat på sätt att skydda våra fötter från vassa, heta och andra osköna underlag. Och även om vi inte vet exakt när skorna uppfanns så var det i alla fall väldigt länge sedan. Världens äldsta sko som hittats är över 10 000 år gammal. Den upptäcktes i en grotta och är en typ av flip-flop-sandal tillverkad av olika växtdelar. Jag sa ju det, Dojan. En gammal släkting till dig.
7: Förvisso, men jag heter faktiskt Sandal Flip...
6: Ett annat vanligt material i skor är läder. Och världens äldsta lädersko hittades också i en grotta faktiskt. Och den skon är ungefär 5 500 år gammal. Från början skapades skor mest för att skydda fötterna. Men ju längre tiden gick så började man också göra skor med olika egenskaper och utseende. Vissa skor hade till exempel väldigt höga sulor för att den som gick runt med dem inte skulle bli så smutsig. Men skor är inte bara praktiska, utan kan ju vara snygga också. En knasigt snygg sko som var populär en lång period i det medeltida Europa var snabelskon. Med långa uppåtriktade tåspetsar, ofta i starka färger. Och ju dyrare och lyxigare snabelskor, desto längre var snabelspetsen. De dyraste snabelskorna hade så långa spetsar att man var tvungen att fästa dem vid knäna. Den som tillverkar skor kallas skomakare. Och under medeltiden blev skomakaryrket väldigt vanligt och något som ofta gick i arv i familjen. Det tog flera dagar att tillverka ett par läderskor på den här tiden. Men på 1800-talet uppfanns symaskinen. Och då gick det helt plötsligt mycket snabbare att tillverka skor. Från och med nu blev skor som var sydda för hand mer av en lyx. Undra vilken som är den vanligaste skon i världen? Svårt att veta såklart. Men jag har spanat runt lite och det finns en typ av sko som alla har, både barn och vuxna. På jobbet, i skolan och på fest. Och det är sneakers. Men så har det inte alltid varit. Fram till 1980-talet så var sneakers, ja, eller gympaskor, något som man endast idrottade i. Men allt förändrades när ett känt sportmärke skrev kontrakt med en superkänd basketspelare som lät dem sätta hans namn på deras nya sportskor. Och de här skorna, de blev en succé. Som i alla uppfinningar så utvecklas också skor. Idag finns det skor för alla väder och tillfällen. Det finns de som är tillverkade i väldigt lätta material som gör dem snabba att springa i. Det finns också de som blinkar och som har hjul. Man har också uppfunnit skosulor med inbyggd GPS. Ja, kanske bra om man tappat bort skorna eller personen som bär dem. Men en grej som jag tycker är lite tråkig med skor är att man växer ur dem. Okej, kanske inte jag som är vuxen, men barn som växer fortfarande. Tänk om man liksom har ett par favoritskor som är jättesköna och fina, så kan man bara använda dem ett år. Men det finns ju en massa olika växa-grejer. Växa-sängar, växa-kläder och till och med växa-skridskor. Ja, men det är ju en typ av sko. Okej, vad sägs om det här? Jaha, då var det vår igen. Ja, men så bra med de här dragspelskorna. Ja, du hade tydligen 33 förra året, men ska vi dra ut dem ett snäpp då till 34 nu?
1: Ja.
6: Ja, vi gör det.
1: Kul.
6: Ja, men du kan väl testa. Hur känns det? Passar de?
1: Ja.
6: Ja, men det vore väl coolt om man kunde ha samma skor hela livet.
7: Ja, då skulle jag ha tid att testa massor av olika underlag. Fler till samlingen.
6: Men, du, det är helt otroligt. Det har faktiskt snöat en hel del nu när vi har gjort det här programmet.
7: Va?
6: Klassiskt aprilväder kanske. Mm. Vad säger du, Dojan? Ska vi testa?
7: Jag heter Jag förstår inte. Du menar gå ut i snön?
6: Ja, varför inte? Ska bara ta på mig ett par raggsockor sånt där tårna ramlar av.
7: Vänta. Nu blev jag lite nervös.
6: Äsch, kom igen nu. Det är din önskedröm. Mm,
7: okej. Det här ljudet är ju otroligt.
6: Så kul att kunna glädja dig Dojan.
7: Jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men jag vet, men Dojan är så fin tycker jag. Men okej då, Sandal Flipflop Toffeldojan. Nu är vi i alla fall klara med programmet.
7: Det här är en dag att minnas.
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som Sandal Flipflop Toffelsson hörde du Erik Stern.
7: Oj, oj, oj, vad ljus det blev.
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ukraina ska köpa 20 stridsflygplan av Sverige. Det berättade statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en träff för journalister idag. Flygplanen kallas för Gripen och är av den nyaste modellen. Men Sverige ska också ge bort 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Går allt som det är tänkt ska Ukraina få de första flygplanen i början av nästa år. Statsministern säger att flygplanen kommer betyda mycket för både Ukraina och för andra länder i Europa.
3: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
2: Enligt statsministern så har Sverige nu gett militär utrustning för 128 miljarder kronor till Ukraina sammanlagt sedan det stora kriget startade för drygt 4 år sedan. De automatiska utropen på bussarna i Malmö funkar dåligt. Ibland blir det inget utrop alls och det gör det svårt för synskadade Cissi Rosenqvist att veta när hon ska gå av bussen.
4: Nästa.
5: Ja, för ett par veckor sedan så skulle jag av på Centralen men hamnade ute i Frihamnen. Och då var det dessutom på natten och mörkt och då kände jag inte igen mig heller där ute där jag var.
6: Och hur kände du när du stod där i mörkret?
5: Full panik.
7: På grund av sin synskada kan Cissi inte cykla eller köra bil. Hon har heller inte rätt till färdtjänst. Därför är Malmös stadsbussar väldigt viktiga för henne. När de automatiska utropen för att tala om var bussen ska stanna slutar funka, ja, då vet Cissi inte var hon är. P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka följde med henne på en bussresa.
6: Sa de ingenting?
5: Nej.
6: Nu vet inte du riktigt var vi är.
5: Nej, för nu har de hoppat över Södervärn. Och busschauffören meddelar inte heller att de kör en annan väg.
7: Ibland måste bussarna åka en annan väg än det var tänkt. Det kan bero på vägarbeten eller andra störningar i trafiken. Då funkar inte de automatiska utropen längre. Cissi tycker att busschauffören själva skulle kunna ropa ut i högtalarna då. Och trots att Cissi ringt till Skånetrafik flera gånger och föreslagit det så händer ingenting.
5: Jag tycker att det är ganska hopplöst att inte Skånetrafiken förstår hur viktigt deras tillgänglighet är.
7: När P4 Malmöhus ringer Fredrik Schell som är ansvarig på Skånetrafik säger han att han inte vet varför busschaufförerna inte själva talar om var bussen ska stanna.
8: Jag vet faktiskt inte. Vi har dialogen med trafikföretagen. Vi får se om detta skulle kunna vara en lösning när inte de tekniska systemen fungerar.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Skådespelaren Ida Johansson från Glada Hudik känner många igen. Hon har också varit med i många olika filmer, bland annat i filmen Det kunde varit vi. För att hon har varit med i den filmen fick hon pengar i ett stipendium och för dem ska hon uppfylla en dröm.
9: Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
7: Ida har uppfyllt många av sina drömmar innan, som skådespelerska, både på scenen och på film. Hon har sommarpratat i P1. Nu äger hon alltså en restaurang tillsammans med andra.
9: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt. Man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken och sen kommer det automatiskt.
7: Men hon längtar också efter att få träffa alla människor som kommer och äter på restaurangen.
9: Man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa.
2: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna och Klartexts reporter var även här, Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är vinna eller försvinna, fiasko eller succé. Sista kvällen för Sam Hallam som förbundskapten eller starten på en segersvit. Välkommen till Sportextra med VM-kvartsfinal i ishockey.
1: Och känner mycket varmt välkomna i dubbel bemärkelse till den vackra staden Zürich. Här ska den kvartsfinalen spelas mellan Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Det är nedsläpp 20 minuter över 8, expert Garpenlöv. Och du säger att schweizarna är mega favoriter.
2: Ja, det säger jag. Det är för mig det bästa laget i den här turneringen så här långt. De har spelat en gudomlig ishockey, tycker jag. En offensiv hockey. Gjort massor av mål. Så att jag förväntar mig ett tufft motstånd för Sverige.
1: Det svenska laget, exakt detsamma som vann mot Slovakien häromdagen. Magnus Hellberg, utomordentligt målvaktsspel i senaste matchen. Han står också ikväll 20 över 8 nedsläpp i Zürich.
0: Hos Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och också våra intervjureportrar William Waldetoft och Johan Bates.
3: Det är 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll. Idag tränade det svenska landslaget inför publik i Solna.
4: Det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Det är jävligt coolt.
3: Vi hör i Sportextra ikväll bland annat den svenska landslagsläkaren med statusen för Alexander Isak och Karl Starfelt, som ju båda dras med skadebekymmer. Och så träffar vi en av playoff-hjältarna, Gustav Lagerbielke.
0: Och som om inte det här var nog, vad sägs om en träff med Pelle Larsson ikväll? Sveriges just nu enda NBA-proffs i basket. Men han har koll också på att det kommer nya svenska talanger underifrån.
6: Att göra det som han gjorde, jag är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Dessutom får most outstanding player, alltså jag tror inte folk fattar.
0: Vi träffar Pelle Larsson i den första hockeypausen runt klockan 9.
3: Nyhetsrubrikerna idag annars. Tennisvärldsettan Jannik Sinner utslagen redan i den andra omgången av Franska öppna. Ikonen i samma sport, Serena Williams, tar sig allt närmare en comeback. Och Brasiliens storstjärna Neymar riskerar att missa fotbolls-VM.
0: Emil Håkansson, Martin Marlow och Adrian Alebo Andersson, det är vi som är sällskapet här ikväll i Sportextra-studion.

0: Dai Dai först ut i kvällens Sportextra. Där är VM-kvartsfinal i ishockey på programmet. Hör här.
1: Anton Frondell anländer till VM-arenan. Kvartsfinal mot Schweiz. I ditt 19-åriga hockeyliv, hur ska den här upplevelsen bli?
2: Nej, vi står i kvartsfinal mot hemmanationen, så just nu är det fullt fokus på den här matchen och sjukt taggad. Det ska bli jäkligt roligt.
1: Jag har sett ord på känslan att få uppleva det här.
2: Nej, men gå tillbaka till förra matchen, så vi visste vad som stod på spel och så tog vi oss hit. Det var till slutspel vi ville. Så nu är vi här och nu ska vi ta vara på att vi tog oss hit också. Och som jag sa, möta hemmalaget kommer bli bra tryck på arenan. Det finns inget bättre än att tysta en hemmaarena.
1: Hur har du laddat upp inför dagen? Lång väntan på match.
2: Ja, men vi hade träning i morse. Vi har känt på isen, fick upp bra flås och kroppen är igång. Och sen så har det varit nu fylla på och käka och ladda upp bara.
1: Vad behöver ni göra för att kunna besegra Schweiz på hemmaplan?
2: Tar vi med oss spelet som vi hade i tredje perioden förra matchen, så kan nog schweizarna bli lite trötta på oss. Och se till så att inte de får kunna få pucken och kunna vända på oss. Tråkigt ord, men pucken bakom dem. Och bara mala ner. Och sen så ser vi till att åka hårt, får checka på dem. Och så gör vi allt för att vinna.
1: Hur skulle det vara att ta Tre Kronor?

0: Sitter mot Sverige i en VM-match i ishockey. Man får backa till säsongen 2013 i Globen för att hitta en schweizisk seger senast mot svenska ishockeylandslaget. 20 minuter över 8, då är det nedsläpp, det är utsålt, det är rött och det är vitt och det är schweizare. Och vi ser ett par gula tröjor också utanför arenan, men de räknar vi än så länge på den ena handen. Det är inte lång stund kvar nu. Vinna eller försvinna, Hallam kvar eller Sverige ur turneringen?
1: Först och främst tar vi och sammanfattar nyhetsdagen som varit, för det står nu klart att det blir Kanada som Tre Kronor får möta i semifinal vid händelse av seger ikväll. Detta eftersom kanadensarna bara för en liten stund sedan besegrade rivalen USA med hela 4-0 i sin kvart. Även Finland har tagit sig till semi, de besegrade Tjeckien med 4-1. Och vi rör oss vidare till jätteskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt. Den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo kunde vända matchen och gå segrande ur den här femsättaren. Sinner alltså knäckt av den omtalade värmen som jag har dragit in över Frankrike. Det här ska vi återkomma till senare i programmet. Men först och främst så fortsätter vi med ännu en stor nyhet inom samma sport.
2: Den 44-åriga tennisstjärnan Serena Williams är sugen på comeback och har ansökt om en friplats, ett wild card, till grästurneringen i Queens, London om 2 veckor. Det skriver engelska BBC. Det skulle i så fall handla om dubbel tillsammans med kanadensiskan Victoria Mboko. Det ryktas också om att Serena är sugen på spel i Wimbledon. Serena Williams, som vunnit 23 Grand Slam-titlar i singel, har inte spelat professionell tennis på 4 år. Men hon återinträdde i tennisens antidopningsprogram förra året, och som spelare behöver man ha varit del av det programmet i ett halvår för att få spela på den professionella touren. Den dörren är nu alltså öppen för Serena Williams,
1: berättade Martin Hedberg. VM-uppladdningen har inletts för våra svenska fotbollsherrar och vägen mot mästerskapet har idag blivit avsevärt enklare. För på måndag reser man till Norge för att spela träningslandskamp och nu står det klart att vårt grannlands största stjärna Erling Haaland missar matchen. Förbundskapten Ståle Solbacken berättade idag på en presskonferens att Manchester City-spelaren behöver få bukt med vad man kallar för små problem. Han har spelat många matcher och det viktigaste nu är VM-premiären mot Irak. Det vore märkligt om vi inte utnyttjar möjligheten att låta honom vila, säger Solbacken. Och sen tidigare står det ju även klart att Sveriges Viktor Gyökeres missar matchen eftersom han spelar Champions League-final för sitt Arsenal på lördag. Och vi stannar kvar på ämnet och riktar istället fokus mot en av mästerskapets guldfavoriter.
3: Mardrömsbesked för brasilianska landslaget inför fotbolls-VM. Storstjärnan Neymar har drabbats av en skada och kan missa premiärmatchen mot Marocko den 14 juni. Brasiliens landslagsläkare bekräftar att han skadat vaden och behöver 2-3 veckors vila enligt AFP. Anfallsstjärnan är Brasiliens främste målgörare genom tiderna och spelar sedan i fjol i klubben Santos i hemlandet.
1: Reporter här, det var Agnes Arespång.
4: Och Johan Westerberg här från Ekoredaktionen.
5: Då börjar jag med att berätta att under eftermiddagen så har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om de här uppgifterna.
6: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
5: Gina Lindberg från Washington där. Dagens Gripen-avtal med Ukraina, det är en jätteaffär för försvarskoncernen Saab. Köpet av 20 nya stridsflygplan, det innebär en mångmiljardaffär för den här försvarskoncernen. Och i ett långsiktigt perspektiv så kan det faktiskt bli aktuellt med produktion på ukrainsk mark.

0: Det säger Saabs vd Mikael Johansson till TT. Avsluta med att berätta att utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare så avråddes det från alla resor inom ett avstånd av 50 km från båda sidorna av gränsen mellan de här länderna. Det är efter strider i just gränsområdena. Men nu krymps det avståndet till 20 km från gränsen. Ja, vad innebär det då, tänker man? Jo, i Thailand så innebär det att de turisttäta öarna i provinsen Trat, exempelvis då Koh Chang, inte längre omfattas av den här reseavrådan från UD.
1: Vi tar oss tillbaka till Schweiz.
2: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
3: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att nej, det ska bli skitkul.
2: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
4: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt så de får vända lite på sig, och så tar vi det därifrån.
2: Men framförallt vill lagkapten Oliver Ekman Larsson att Tre Kronor ska gå ut och gilla situationen.
3: Det kommer att bli en jäkla tryck och en bra stämning i hallen, så att det är sådana matcher man vill spela och bara njuta.
5: Hör strax mer från expert Johan Garpelöv om hur Tre Kronor ska få till en mycket bättre start ikväll än tidigare i turneringen.

0: Det är The Script och Will.i.am här i Sportextra. Låten heter Hall of Fame.
1: Och då är frågan, hur ska Tre Kronor få till en bättre start på matchen och inte falla in i den här ursliga starten som vi haft tidigare under turneringen? Vi skickar frågan till Garpenlöv och Wahlman.
2: Ja, det första är att vinna tekningen och vara lite mer på tårna därifrån sen, och de har varit inne på det själva, spelarna här, att få ner pucken bakom de schweiziska backarna, så djupt ner och sen sätta press där och visa lite fysisk närvaro. Och det tror jag sänder bra signaler både till egna laget Sverige men också till Schweiz, att vi är här, vi kommer utmana er.
3: Det har ju varit en röd tråd just i resonemanget genom egentligen hela gruppspelet också, Johan. Och det tryckte man på hårt inför mastermatchen mot Slovakien häromdagen. Ändå var Sverige bitvis totalt utspelade mot Slovakien i tisdags.
2: Ja, och det är ju två lag på banan naturligtvis. Jag tror ju att Schweiz tänker likadant som Sverige gör. Vinna tekningen, ta initiativet, få ner pucken djupt, få igång skridskoåkning och det fysiska spelet. Och därför är den första tekningen så viktig. Men det viktigaste av allt i en start på match, det är att få igång åkningen, passningsspelet, komma in i det, så korta byten och inte sitta tillbaka, för det är det Sverige har gjort i första perioden, varit passiva.
3: Schweizisk ishockey, Tre Kronor har aldrig förlorat en viktig slutspelsmatch i VM-sammanhang mot dem till exempel. Du har mött dem många gånger både som spelare och ledare. Senast de här båda länderna möttes i VM, då var du förbundskapten. Minns du det i Riga?
2: Ja, jag minns det. Vi hade en bra match. Det var vår första bra match i den turneringen och fick igång vårt mål för skytte och spelarna fick lite offensiv produktion. Och det var tur det, för vi hade en sån tuff start i den turneringen, så att då fick man lite självförtroende till laget.
3: Och svenskarna vann den gången med 7-0. Något sånt lär det inte bli den här kvällen. Det tar en bit över 9000 åskådare, den förhållandevis nybyggda arenan som bara är 6-7 år gammal. Och det är väl uteslutande schweiziska supportrar, och vi har upplevt det trycket här inne häromdagen. Det kommer att bli ett öronbedövande ljud om en timme när matchen tar sin början. Vad talar för att Sverige ändå ska krabbla sig till en semifinal?
2: Ja, att vi håller jämna steg i första perioden tror jag är nyckeln idag. Kan vi hålla ner siffrorna och kanske få ledningen i första perioden, så tror jag att den här mentala anspänningen som det är hos de schweiziska spelarna, för de är ju favoriter i den här matchen. De är klara favoriter i den här matchen. De ska bara vinna. Och kan vi dra den här matchen långt och det är jämnt eller vi leder knappt, så kommer vi ha en stor chans att vinna den här matchen.
3: Vi vet att Kanada och Finland redan är klart för semifinal efter tidiga kvartarna som började 20:04. Parallellt med det här i Fribourg, där Sverige lirade gruppspelet, möter Norge suveränerna, succélaget, våra goda vänner i väst, Lettland. Och det är väl inte omöjligt att de tar sig till en semi också, Johan?
2: Nej, som Norge har spelat i den här turneringen så tror jag att de har en jättechans att slå letterna i matchen. De har haft en fin kemi i sitt lag, de har jobbat hårt för varandra, offerviljan finns där, målvaktsspelet och de offensiva spelarna har producerat.
3: Nu är det exakt en timme kvar till pucken släpps här nere på den nyspolade isen i Zürich, den vackra staden med 400 000 invånare. Termometern visade när vi vandrade in i arenan för en timme sedan plus 31 grader. Vi räknar med en het hockeyafton också. Tre Kronor mot Schweiz 20:08.
1: Och vi hoppas på blågul segerglädje senare under kvällen, och så ska vi prata mer om den här norska hockeybubblan som man är inne i just nu. Det är första gången på 14 år som Norge spelar kvartsfinal i ett VM. Deras tankar kommer till senare under Sportextra kvällen. Finländarna, de är redan glada.
4: För det blev ju seger 4-1 i deras kvart tidigare i kväll. Och William Walletoft på plats nere i Schweiz, han har träffat några finska supportrar som här får ge sin expertanalys av matchen.
5: Det är så mycket bättre. We said to the back, we had a game in our hands. Okay. You deserved that.
6: Were you somewhere nervous? The Czech team was quite good in the third period.
5: I was in a bar. Because the game is over already.
6: You were really confident.
5: Yeah. Pretty much. Yeah.
6: That was nice. Are you confident you will go long in the tournament?
5: We hope so. Yeah. We hope so.
6: Do you hope to meet?
5: It would be nice to. Meet Switzerland or Canada in the final.
6: Not Switzerland.
5: Sweden. Final. Sweden. Yes. I'm so sorry. I am Sweden. Okay. Of course, Sweden. Yeah.
6: We'll meet you in the final.
5: No, we don't.
7: Yes, because Sweden is an easy one for us.
5: Okay.
6: Okay. What's your name?
5: Tato?
6: No. Your name?
7: Pasi.
6: Pasi, yes. Congratulations to the win in the quarterfinals. Hey,
7: thank you very much. Thank you. And hope you best very much luck. Best luck for the game against Switzerland.
6: Yes. Kiitos.
7: Kiitos.
5: Take care.
7: Takko hei.

0: Jannik, shoot. Texas Hold'em, Beyoncé här i Sportextra, där vi laddar inför VM-kvartsfinalen i ishockey. Det är Sverige mot hemmanationen Schweiz. Med nedsläpp om, ja nu är det mindre än timmen kvar, 20 minuter över 8 så släpps pucken. Parallellt med den kvartsfinalen så spelas ju också Norge mot Lettland. Den första norska kvartsfinalen i ett hockey-VM på 14 år. Det är hockeyfeber i vårt västra grannland. Vi ska prata mer om det också senare under kvällen. Och så vet ni med det här laget att Kanada och Finland redan är kvalificerade för semifinalspel. Kanada slog USA tidigare här i eftermiddags i sin kvartsfinal och Finland slog Tjeckien. Det var klara siffror i båda de kvartsfinalerna. Strax mer hockeyprat, men det är ju exakt 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll och den svenska VM-samlingen har inlätts. Radiosporten på plats.
1: Det är öppen träning här på nationalarenan i Solna och 3 grabbar har tagit sig hit för att kolla på det svenska landslaget. En av dem heter
2: Alex.
1: Du Alex, varför är du här?
2: Jo, det är ju Sverige såklart. Man måste ju vara med och kolla.
1: Har du någon favoritspelare?
2: Skulle säga Elanga eller Hien.
1: Det är ju många namn som har ropats här på läktarna. Att få se dem så här nära, har du gjort det förut?
2: Aldrig.
1: Det är ganska coolt va?
2: Det är jävligt coolt.
3: Rebecka heter jag.
1: Och Rebecka, varför är du här för att kolla på de svenska fotbollsherrarna?
3: Roligt att se. Vi ska till Dallas i sommar och vara på plats när de möter Japan. Så det är jättekul att vara här och se dem så här. Och sen så även att dottern får hänga med, för hon får inte hänga med på matchen sen. Så då får hon titta här och nu.
1: Häftigt att ni ska iväg till Dallas då. När bestämde ni er för att ni ska åka dit?
3: Vi har släkt i Dallas, så att det var en semester bokad sen innan. Och sen när vi fick reda på att landslaget kom till VM så flyttade vi tillbaka vår semester lite och fick biljetter och är jätteglada att vi ska få dit.
1: Har ni några, eller har du någon favoritspelare i laget?
3: Nej, inte något sådär. Jag kan ju säga att jag är hammarbyare, saknar lite sådana spelare i truppen. Men det finns bra spelare här också. Det ska bli jättekul att följa.
4: Ja, men jag tog hit för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
5: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk man mest ser på TV annars.
4: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
4: Nej, men jag ser fram emot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
0: Sist ut bland supportrarna här, det var Vanilla och reportrar. Det var Selma Jennevall och P4 Stockholms Rasmus Almerud.
6: Vi tar oss från läktarna och supportrarna ner till den svenska truppen.
7: Gustav Lagerbjälke blev playoffhjälte när Sverige säkrade VM-biljetten i slutet på mars. Idag var mittbacken tillbaka på nationalarenan i Solna tillsammans med landslaget som fortsätter att ladda inför VM-resan. Vi ber Lagerbjälke att beskriva säsongsavslutningen där han förutom kvalsuccén varit en nyckelspelare i portugisiska Braga som gick långt i Europa League.
8: Fantastiskt att få, dels få spela så många matcher i Europa, i Europa League, och sen spela så många matcher i en bra liga som portugisiska ligan är, och sen pricken över hit att gå till VM med Sverige, så det kunde nästan inte bli bättre.
7: Men du har spelat väldigt, väldigt mycket. Har du hunnit återhämta dig från slutet på säsongen med portugisiska Braga fram till nu?
8: Jo, jag fick en vecka nu inför här. Blev några dagar i Palma med min flickvän och några dagar hemma i Stockholm. Och sen försöka inte tänka på någonting som har med fotboll att göra. Det var skönt, men nu och sen blir man ju, man saknar fotboll också, för det är väldigt kul. Så det är väldigt kul att vara här igen.
7: På de här träningarna, Karl Starfelt, Gabriel Gudmundsson i backlinjen där stegrar i sin rehabilitering. Hur viktiga är de två för det svenska defensiven?
8: Jo, de är väldigt viktiga. Jag menar, titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger ju hela sin kant båda matcherna också. Så de är ju väldigt viktiga. Vi vill inte ha några skador alls, så när vi längtar tills de blir friska.
7: Hur hoppfull är du om att de är spelklara till premiären mot Tunisien?
8: Men jag är hoppfull. Det hoppas jag och tror jag väl, utan att vara någon fysio eller ha någon vidare bra koll på hur deras skador är. Men de springer ju och är glada, så det ser bra ut.
6: Det är en skön analys. De springer och ser glada ut. Det tar vi med oss. Gustav Lagerbielke där i samspråk med Kristoffer Karlsson. Men vi ska höra också med den svenska landslagsläkaren senare här om hur läget är med Alexander Isak och Karl Starfelt, som alltså dras med skadebekymmer. Mer om det senare under Sportextra kvällen.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
11: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
12: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
11: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
13: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
10: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ed Sheeran i Sportextra med Sapphire. Här är Schweiz.
1: Man får leta ett tag för att hitta svenska supportrar utanför arenan i Zürich. Men här har vi ett gulklätt gäng. Vad heter ni?
2: Mikael.
3: Maria.
4: Rasmus.
1: Det kommer bli en ganska tuff läktarkamp det här, verkligen. För det är inte många svenskar här, det är väldigt många rödklädda. Vad har vi framför oss?
2: Känns som en liten minoritet, men ensam är stark. Så att vi tror på det här. Ja, känns bra i hjärtat i alla fall.
1: Ja, du tror Sverige kommer ta sig förbi kvartsfinal?
2: Det är en tuff uppgift, men vi tänker oss kanske någonstans kryss och sen så tar vi det i övertid.
1: Vad heter du för någonting?
2: Johan.
1: Vad tror ni då? Kommer vi ta oss förbi det här?
5: Ja, jag tror på detta faktiskt. Jag känner att nu är det deras chans. Och 4-2 i tomkasse sista. Det är mitt tips och min lite med hjärtat, men vi tror på detta nu. Ja, jag vet.
1: Det var inte lite med hjärtat då.
5: Jo, bara lite. Ja, bara lite.
1: Det är inte så ofta som Schweiz är favoriter mot Tre Kronor som de är idag. Varför kommer det gå ändå?
3: Därför att vi är väldigt laddade och vill ta revansch.
1: Revansch för vad då?
3: För att vi hade ett lite knaggligt spel i gruppspelet. Så nu gäller det. Nu vann vi den sista matchen som behövdes. Så ja.
1: Kom ni idag eller?
4: Vi kom igår, gjorde vi. Fick ett väldigt fint mottagande av föräldrarna Larsson här. Så vi har bott bra, vi har ätit bra, vi har laddat upp bra. Det är bra förutsättningar.
1: Mm. Tänkt att stanna hela helgen?
4: Det hoppas vi verkligen att vi ska göra.
1: Mm. Matchbiljett till finalen?
4: Det finns om det är så.
1: Och den gula tröjan ska med?
4: Den är på.
1: Bra.
0: William Waldetoft är bland de fåtal blågulklädda supportrarna på plats i Zürich inför kvartsfinalen här mot hemmanationen. Johan Bengt finns också där i vimlet. Hur många svenskar har du lyckats se?
6: Jo, jag har lyckats se två utanför. Sen gick jag in nu och ställde mig på min position där jag kommer stå under den här matchen till vänster om det svenska båset. Bara några meter ifrån spelarna där de kommer sitta på avbytarbänken. Och då vände jag mig om och då såg jag ju en kille här. En kille med svensk Tre Kronor-tröja och jag började prata med svenska med honom. Men han svarade aldrig och då visade sig att han inte pratade svenska utan han var från Tjeckien och har en svensk tröja på sig och en skylt där han hoppas ska få Jakob de la Roos klubba. Han är ganska ensam med en svensk tröja här inne, men supporter är han framförallt då när det gäller Jakob de la Roos och det är hans favoritspelare tydligen. Så han kommer i alla fall hålla på Sverige. Tittar jag upp snett bakom mig så ser jag 6 stycken med svenska tröjor, men det är ju otroligt många röda schweiziska tröjor och då är det inte fullsatt här inne än. Det väller också in fler schweiziska hemmasupportrar utanför, men några stycken Tre Kronor tröjor finns runt om den här stora betongarenan som det känns som att det är. Så numerärt underläge har vi pratat om under den här turneringen, att det får inte det svenska laget hamna i. Vi kan garantera att det kommer bli det på läktaren i alla fall.
0: Men du Johan, det låter inte som att det är någonting som talar för svensk seger ikväll. Schweiz har 7 raka segrar, Sverige har svajat betänkligt i turneringen så här långt. Och vi hör att det är rödvitt på läktarna och ett fåtal gulblå supporter. Kan du ge mig någonting som ändå talar för Sverige?
6: Det är väl det här vi har pratat om hela tiden. Det där 92-gänget, att ett lag som krånglar sig igenom ett gruppspel. Det är inte alltid det brukar sluta bra om det går så här bra som det har gått för schweizarna. Att man bara sopar rent, tar samtliga poäng och alla har en förväntan. Och det här laget är tipptopp, så de kommer vinna den här turneringen. Det är väl det som talar för Sveriges del. Och att alla spelare vi har pratat med inför den här matchen, de är otroligt taggade på att tysta den här arenan. De kommer nog tysta den helt och hållet, typ. Det är då killen bakom mig från Tjeckien som bor i Prag och vill ha Jakob de la Roos tröja. Han kommer skrika kanske. Och så är det ju tiotal till i nuläget i alla fall.
0: Du får gå och lära några svenska hejafraser så att han är med och stödjer blågult här under kvällen. Tack så länge Johan. Mm. William Waldetoft.
6: Jag tänkte jag skulle hjälpa. Ja,
0: ja säger du.
6: Jag skulle bara hjälpa med svenska fraser, sa du. Ja. Vad du har nappade för han har skrivit på sin skylt om han får bita klubba med Jakob de la Roos. Så jag vet inte om jag ska hjälpa med ett Y där. Så. Tar fram en penna. Om man inte bara vill bita i klubban.
0: Man har så olika böjningar. Hörrni, hej så länge Johan. William Valdetoff också där på läktaren innan i denna härliga arena i Zürich. Alltså, vad har du för magkänsla apropå det här? Schweiz kommer vinna, Sverige inte en chans.
1: Ja, det är de ju tydliga med själva, i alla fall de schweiziska supporterna, om man är utanför i fansområdena och sådär. Så kommer de fram och så hoppas de att man har haft en trevlig tid, för imorgon ska ju vi åka hem tycker de. Det här är liksom hit men inte längre. De schweiziska supporterna som är glada ändå kommer fram och ger bort massa merch och sådär. Så att det är ju självförtroende i det rödklädda gänget, och de är många alltså. De är riktigt, riktigt många. Johan berättade ju om det, de här fåtalet. Det är ju tråkigt att den gulklädda killen på bortre långsidan är inte svensk helt enkelt, för han hade behövts i den här läktarkampen. Den kommer bli tuff idag.
0: Ja, Sverige slår helt klart i underläge ikväll. Det är hemmanationen Schweiz som är stor favoriter. Och William, jag vet att du tidigare idag träffade Rafael och hans kompisar på stan. Vi kan väl höra här hur de påminner oss om 7 raka segrar för Schweiz hittills, och att det är vi som ska vara rädda för dem och inte tvärtom ikväll.
7: In the first 7 games of the group stage we will win every match. We score a lot of goals, and thanks to Leonardo Cennoni, we are good at the defense.
8: We
7: don't concede much goals, and I think that will help us tonight against Sweden. So we win.
8: Is it anything that you are afraid of about the Swedish team?
7: Yeah, Sweden team is pretty young. We don't know any of the players. And they showed much of potential in the first games. But I don't think we should be afraid. Sweden should be afraid of us.
8: If you could like predict the score, what do you think?
7: I think it will be 4 or 5 2-1 for Switzerland, of course. We will win

0: Move on up, Curtis Mayfield. Det är 35 minuter nu till nedsläpp. Hockey-VM kvartsfinal, Sverige mot Schweiz. Vi ska prata mer om det om en stund. Men när man står till fotbollslandslaget med 2 veckor kvar till fotbolls-VM så undrar vi hur läget är för Alexander Isak och Carl Starfelt. Vi kan väl höra med den svenska landslagsläkaren.
1: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
2: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsnärvaro eller hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för och se till att han kommer upp i bra form.
2: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Han har inte kunnat spela tävlingsfotboll sedan Polen-matchen sista mars. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
1: Hans rehab går bra. Den går framåt så det ser positivt ut. Sen måste vi trappa upp den belastningen och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga just nu.
0: Landslagsläkaren Jonas Werner där till reporter Agnes Arespång. Och här är en svensk som är frisk och kry.
3: Bessvort Seneli, vi är tillbaka där du hoppade in och var högst inblandad i att Sverige säkrade en VM-biljett. Hur är det att vara tillbaka på nationalarenan?
4: Det känns bra. Det känns som hemma, så nej, jag är glad över att vara här.
3: Hur är stämningen i truppen så här dag 2 på förlägret?
4: Jättebra. Alla är taggade, alla är glada. Alla kommer från en säsong och vill bara att den här resan ska börja, så nej, alla är otroligt glada.
3: För dig personligen då, att vara här, var det givet eller hur var trupputtagningen för dig?
4: Nej, det vet jag inte. Det tror jag Graham kanske kan få svara. Men nej, jag trodde inte jag var given så. Utan jag satt och kollade nervöst själv och följde med trupputtagningen. Och sen till slut så kom jag där som sista bild, och då var det en lättnad.
3: Han du blir orolig i och med att du var sist?
4: det han jag blir faktiskt. Jag satt med tjejen och kollade och vi båda blev väldigt nervösa. Så ja, lite orolig var man.
3: Hade du någon förståelse där kring att är det för att mitt efternamn som jag kommer till, eller var du bara rädd rakt igenom?
4: Nej, jag har vetat lite sen tidigare samlingar också att men det är ju alfabetisk ordning och jag har Zenelis och Mezata, så jag visste att det skulle vara någonstans mot slutet, men jag visste inte exakt när det skulle ta slut, så ja, det var lite nervöst.
3: Hur stolta var människorna runt omkring dig, familjen, storebror Arber?
4: Nej, och otroligt stolta självklart. Fick samtal direkt av, för jag var i Belgien då med tjejen. Och då fick man mycket samtal av nära och kära och alla var otroligt stolta och glada. Så nej, det var skönt.
3: Och det kommer du ju alltid kunna hålla över brorsan att du gjorde ett fotbolls-VM. För han gör förmodligen inte något fotbolls-VM 2030 eller 34.
4: Nej, exakt. Så den har jag på honom. Sen kanske han har annat på mig, men ja, den här slår ganska mycket.
5: Bästvård Seneli där till reporter Kristoffer Karlsson. 18 dagar är det kvar till den svenska premiären mot Tunisien.
0: Mm. Vilket raffel det ska bli. Och mitt i natten ska vi gå upp också. Den är ju klockan 04. Sen blir det lite bättre. Det är 19 andra matchen, sen är det 01. Så behöver man inte ens gå och lägga sig.
5: Ja, men det har någonting att sitta uppe på natten också. Jag ser fram emot
0: det. 4? Ja. Du tänker inte gå och lägga dig emellan?
5: Nej.
0: Nej, du jobbar så.
5: Ja, men om man går och lägger sig så hinner man inte komma igång igen.
0: Kan väl gå upp med marginal.
5: Ja, nej, det går inte.
0: Vi släpper det så länge. Ikväll är det i alla fall VM-kvartsfinal i hockey. Sverige möter ju Schweiz och det är nedsläpp om 31 minuter.
6: Och låt oss här lyssna på en analys av läget från lite oväntat håll. Han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen. Det handlar om legendaren Thomas Brolin. Och hör här.
7: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det.
6: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
7: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovaken här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så. Men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Det är lite annorlunda än andra VM jag varit med i hockeyn, så är det.
6: Hur konsumerar du hockey på plats? Pratar vi SHL, pratar vi NHL, pratar vi...
7: Jag tittar ju på NHL, jag tittar på SHL mestadels på TV:n, ja. Men är jag i USA så då går jag ju alltid och kollar på en NHL-match. Så är det ju i den staden man är. Det är ju fantastiskt roligt. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut. Och där brukar jag väl besöka i alla fall en gång per år. Vi bara bita ihop och bryta ihop, och det får vara klart nu. Nu har det gått några veckor sedan vi åkte ut, och hoppas att organisationen där och fans och allting ser framåt och får starta om helt enkelt. Det blir tufft, så är det bara, men det är ju första året som är viktigast om man åker ur, för då har man lite muskler med pengar och dylikt också. Hoppas att man gaddar ihop sig och verkligen ser till att man kommer upp igen.
0: Fotbollens VM-bronshjälte från 1994, Thomas Brolin där, om sin kärlek till ishockeyns Leksand alltså, och så hans tankar då inför den stundande VM-kvartsfinalen i hockey ikväll. Det var Bengt Skött som hade träffat honom.
5: Vi har ju hört från vårt gäng på plats nere i Schweiz att det inte är så mycket svenska supportrar där i Zürich, men reporter William Walletoft har i alla fall träffat några fler.
8: Bra plats har ni, grabbar. Vad heter ni för någonting?
9: Jakob.
10: Filip.
8: Men det är ju ganska så starkt underläge vad gäller läktarkampen idag.
10: Det är det verkligen. Det är rött på läktaren. Blodrött. Men vi ser till så att vi vinner detta. Läktarkampen är vår.
8: Ja, vad talar för att läktarkampen är Sveriges idag?
9: Jo då, för fan. Men det löser vi. Det löser vi.
8: Var det svårt att få biljetter eller?
10: Nej, det var inte svårt. Det var faktiskt, vi var ute i god tid. Vi hade planerat detta för så länge så att, det gick jättebra.
8: Ni fattade att det blir svensk kvartsfinal i Zürich? Det visste ni liksom.
10: Ja, men vi kände att Sverige kommer att gå vidare och vi kommer att se finalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna, så att vi sitter här och vi kommer att se det.
8: Det känns ju som att schweizarna har lagt rabarber på ganska mycket av den här arenan. Det är ett väldigt självförtroendestarkt gäng som är här. Vad tror du om matchen?
10: Alltså, Schweiz har aldrig vunnit mot Sverige, varken VM eller OS-sammanhang, så att vi kommer att ta den. Det är psykologiskt övertag Sverige.
8: Bra. Tippning. Hur mycket vinner Sverige med?
9: Jag gissar på 4-1.
0: Ja, det tar vi. Vi tar i hand på det och ställer in matchen. 4-1 svensk seger. Ah, det är nedsläpp nu om knappt halvtimme. Vi får se hur det går. Det är i alla fall Schweiz som är favoriter för första gången i hockeyhistorien, känns det så. Ett galet publiktryck väntar när Tre Kronor alltså ställs mot hemmanationen Schweiz i VM-kvartsfinalen i afton. Och en som vet hur schweizisk publik låter, det är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
11: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
6: Hemmanationen med flera NHL-stjärnor har imponerat i gruppspelet, tagit maximala poäng och gjort flest mål av alla.
11: Ett väldigt skickligt lag offensivt. De har gjort väldigt mycket mål i turneringen också och visar det. Det gäller att vi spelar väldigt tajt defensivt och spelar med bra disciplin och sen tar vara på de lägena vi får.
6: Galet publikstöd och full fart framåt. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor har ett lag som ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
11: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Hårt jobbande spelare i vårt lag. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
0: Jakob Delaros som alltså vet vad som väntar. Han spelar ju alltså i Schweiz till vardags. Vi anropar Magnus Wahlman, Johan Garpelöv på plats igen. Och nu är det mindre än halvtimmen kvar i Zürich. Hur börjar det se ut i arenan runt omkring er?
12: Ja, men det är mycket som vi hörde de svenska supportrarna nämna. Det är blodrött hav med det vita krysset då på magen. Schweiziska supportrar, samtliga i arenan bär matchtröjor. Det svenska laget i sina ljusgula klassiska svenska Tre Kronor-tröjor med just nämnda kronor på bröstet. Det här kan bli en kväll som på många sätt också kan bli historisk, Johan. För Sverige har aldrig någonsin varit så nederlagstippade mot ett schweiziskt hockeylandslag. Jag sprang ihop med din tidigare lagkamrat i Detroit. Han som har röstats fram som Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna, Niklas Lidström. Och han sa, ja, Garpenlöv brukar ha rätt, men jag säger 60-40. Du har talat om 75-25.
13: Ja. Men vi kan väl enas om att Schweiz är en stor favorit i den här matchen. De har spelat väldigt fin ishockey så här långt i VM-turneringen. Och inte bara det offensiva delen tycker jag av spelet har varit bra, utan de har... Det ser ut som att de har bestämt sig. De är väldigt fysiska i sitt sätt att spela, och de... Varje byte, varje kedja, varje backpar kommer in med en målsättning att liksom trycka tillbaka motståndarna. Och det kommer ju Sverige få fullt upp med. Men det kan passa Sverige ganska bra om vi rycker upp oss i den första perioden. För som vi har spelat tidigare i den här turneringen, startar vi på det sättet, då kommer det vara en 3-4-0 till Schweiz.
12: Schweizarna har en handfull, 6 för att vara exakt, spelare hämtade från Nordamerika. Och vad är det för spelare? Ja, det kanske ni inte känner till, men det är av yppersta världsklass. Schweiz har inte så där jättemånga killar borta i Nordamerika, men de som är där gör skillnad. Eller vad sägs som kaptenen i VM-laget, tillika kapten i New Jersey Devils, Nico Hischier. Och tillika kaptenen Roman Jossi till vardags i Nashville. Så det är klass rakt igenom i detta schweiziska VM-lag.
13: Ja, det är det. Det ser ju lite annorlunda ut för de schweiziska spelarna. Om du åker över till NHL, då vill du spela i NHL. Annars har de det för bra i den här ligan. Man tjänar för mycket pengar och det är ganska så få matcher om man jämför med NHL. Så att det är därför de inte har lika många spelare i NHL som vi har i Sverige. Men de som spelar i den här ligan är de bästa spelarna i den schweiziska ligan. De är ju ruggigt bra, och det har de bevisat i den här turneringen och tidigare två turneringar som de har varit i final i.
12: Du sa tidigare att det känns som att de har bestämt sig den här gången. Vad bygger du det resonemanget på?
13: Ja, det är två finaler som de har förlorat knappt, skulle jag vilja säga. Det har varit väldigt täta matcher. De har förlorat mot slutet. Jag tyckte till och med senast mot USA att de hade chansen att vinna den matchen. Men de på något sätt hittade inte den vägen att göra det. Men till den här turneringen på hemmaplan så finns det en mening hos varje spelare att vinna varje situation, varje byte och så vidare. Och det gör ju att de verkligen sköljer över sina motståndare.
12: Går det att stryka under tillräckligt hur viktig matchen är att han spelar på absolut topp, Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg?
13: Han måste ju spela minst lika bra som han gjorde senast. Jag skulle säga lite bättre. Och då var han ju den stora anledningen till att vi spelar den här matchen mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Så att Hellberg måste spela på den nivån, och sen behöver vårt försvarsspel vara 100% i den här matchen och därifrån sen ta tillvara på de chanserna vi får.
12: Men just den här staden i Schweiz, nämligen Zürich, har såna härliga minnen med svensk landslagsishockey. Många av er minns året 1998. Sverige världsmästare just här. Vi har två finaler på den tiden. 1-0 blev det och 0-0 i den andra. Backen Johan Thornberg, den enda målskytten. Och många storheter från det laget finns i arenan ikväll. Eller vad sägs om Peter Forsberg, Mattias Nordström och framförallt kanske förbundskaptenen som gjorde sin sista turnering, pappa till Peter, Kent Forsberg?
13: Ja, det var ett bra lag. Kent gjorde sin sista VM-turnering som tränare för en Peter. Jag tror Mats Sundin kom hem och spelade också. Så det var ett väldigt starkt lag de hade 98 här. Och de spelar ju en väldigt fin ishockey också. Så att de var värda det guldet, även om de gjorde ett mål offensivt på två matcher.
12: Den här betongklumpen, för det känns som man sitter i en sådan, den relativt nybyggda arenan, har en härlig mörk toning på stolarna. Nu ramas in med idel rött och vitt den här kvällen. Sverige har alla möjligheter i världen att stå för den stora knallen så här långt vid sidan av Norge i VM i socken. Ja, jag hör att det låter rätt konstigt, men Sverige är gigantiska underdogs. Det är 21 minuter kvar till pucken släpps. Värdlandet mot Tre Kronor. Det kan bli en rysare denna torsdagen.
14: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
15: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
14: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
15: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart än man kommer liksom. Så att det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
8: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
15: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får få med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
8: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
15: Nej, men det här, ha lite ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat, eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket, utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
8: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
15: Nej, men stabil bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt ta och liksom städa upp defensivt först och främst.
8: Hur är magkänslan?
15: Men bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
0: Rasmus Asplund där till Wilhelm Valdetoft. Det är mindre än 20 minuter kvar till nedsläpp Sverige mot Schweiz.

0: Cherry Sport Extra med Believe.
1: Vi upprepar dagens stora tennismatch.
2: Ja, där är det klart. Jag har aldrig sett något liknande.
3: Ny jätteknall i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner är utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Och det var den omtalade värmen som ställde till det för storstjärnan.
2: Det här är väldigt märkligt. Det ser ut som man inte kan ta ett steg.
3: Så lät det i HBO Max sändning. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje. Men föll därefter ihop totalt i den 30-gradiga värmeböljan. Italienaren tog flera pauser och berättade för sin fysio att han var yr.
2: Han smällde in i väggen fullständigt fysiskt.
3: Den 56-rankade argentinaren Juan Manuel Cerundolo kunde vända matchen och gå segrande ur en femsättare. Och det är inte heller den första skrällen tidigt in i årets upplaga. Världsåttan Daniil Medvedev slogs ut redan i den första omgången och på damsidan fick världstvåan Elena Rybakina packa ihop under onsdagen. Sinners uttåg lär inte dämpa kritiken mot hur spelarna tvingas spela i den outhärdliga värmen. Ikonen Novak Djokovic är en av dem som har varit kritisk och ser gärna att arrangören skjuter på spelschemat mot kvällen vid extrem värme.
1: Här berättade William Grönlund, men det är ju inte det enda vi plockar med oss i tennisväg från dagen. Vi nås också av rapporter från engelska BBC att den 23-faldiga Grand Slam-vinnaren Serena Williams är sugen på en comeback och har ansökt om en fri plats, ett så kallat wildcard, till gästturneringen i Queens, London, om 2 veckor. Och vad gäller den internationella fotbollen så plockar vi dels med oss att Sverige slipper möta norske Erling Haaland i den här VM-uppladdningen nästa vecka. Det är lite oklart varför han missade den här matchen. Ståle Solbakken, den norska förbundskaptenen, säger att man behöver få bukt med små problem. Vad det kan vara, det får vi väl se, helt enkelt. Och den brasilianska stjärnan Neymar, han riskerar nu att missa VM. Det har ju varit mycket diskussioner kring om han ens skulle få en plats till mästerskapet. Det slutade med att förbundskapten Carlo Ancelotti plockade ut honom. Nu har han blivit skadad och behöver några veckors rehab, så att uppdatering följer vad gäller Neymar, helt enkelt. Och om vi vänder blickarna mot Tjeckien och byter sport så kan vi också plocka med oss att beachvolleybollstjärnorna David Åhman och Jonathan Hellwig idag åkte på den första förlusten i världstourturneringen där i Ostrava. Man förlorade mot det brasilianska paret André Renato. Imorgon så spelar man sin tredje gruppspelsmatch. Och imorgon spelar också den andra svensk duon Jakob Hultig Nilsson och Elmer Andersson. De har spelat en match hittills, den vann de idag. Och imorgon spelar de mot ett chilenskt par.
4: Det är VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot värdnationen Schweiz, med nedsläpp om nu bara 13 minuter. Men det är ju också ikväll norsk hockeyfeber.
5: Norge ska spela sin första VM-kvartsfinal i ishockey på 14 år ikväll mot Lettland. Vilken grej, och vi vill ju höra hur tempen är såklart. Tommy Barstein jobbar på Viaplay på plats och bevakar VM. Beskriv hur hockeypulsen är hos dig och hos alla andra där borta.
6: Ja, för oss norrmän så är den pulsen rimligt hög, och för en gångs skull så är det hockeyfeber i Norge. Och det har inte jag upplevt på den måten som vi gör om dagen. Det är helt surrealistiskt, och det är lite som samma som vädret här i Schweiz. Och det är 32 varmegrader och vi ska in i en ishall, och Norge är med och i det jävelse sällskap. Det är så att vi måste krypa oss i armen och prova att roa oss ner lite grann, för vi som ni vet, vi blir lite kaxiga när vi upplever succé, och nu är vi lite höjt, alltså. Så vi måste prova att roa oss ner lite grann, tror jag.
5: Och du säger det, feber hemma i Norge. Är det det som är känslan? Är det det som det här laget har gjort med era landsmän där hemma?
6: Ja, alltså, absolut. Och selvspilleren här nere merker jo at det er feber hjemme. I Norge så har vi aldri hatt en tradisjon for å gå på pub, gå ut og samles for å se ishockey.

0: Men det gjør de jo ofte. De sier jo det, og så i hvilken grad tror de på det selv? Forskjellen nå at denne gjengen her trodde på det da de dro hit. Selv om ikke vi i media og publikum generelt var like sterke i troen, men nå vi blitt omvendt og har, ja, nå begynner folk å snakke om både semifinale og større ting.
1: Ja, for det är ju Lettland som väntar i kvartsfinalen nu ikväll. Det känns inte alls omöjligt med tanke på vad vi har sett i gruppspelet, vad är känslan du har fått från laget och som du själv har inför den här kvarten?
0: Alltså guttarna är väldigt påpasslig med att säga att hur bra dagens motståndare egentligen är. Alltså det är lätt att säga det att det har varit mycket värre att möta Schweiz eller Finland. Men hvis du ser på oddsen, ser på spillselskapet, hører på publikum, så är Norge liksom skadan vara på talefot i hvert fall med Latvia, men det är ju ett bedre lag på papperet i hvert fall för mästerskapet startet. Det är det ingen tvil om.
1: Hur tror du att det går om du får gissa?
0: Alltså vi som är här och jobbar, vi snackar om det i bilen. Vi är ju väldigt rädda för att jinxa något här, men vi har trua alltså. Vi har trua på den gängen här. De guttarna här är det var som Martinsen sa, de guttarna här med lite glimt i ögat så sa han att de unga guttarna som har kommit här nu de är så dum att de skönnar inte vad de är med på så de tänker inte konsekvens de tänker inte vad som ligger i potten de bara spiller hårt och spiller hockey och spiller jäkla bra hockey och därför tror jag att detta här faktiskt kan gå bra att de inte tänker att det ligger en semifinal i potten här idag så jag tippar 3-2 och Koblar blir matchvinnare.
2: De norska guttarna är dumma nog att tro på avancemang från kvartsfinal ikväll. Alltså det säger i alla fall Tommy Barstein som är journalist på Viaplay till Emanuel Nashed. Norge som möter Lettland med nedsläpp om 9 minuter precis samtidigt som Sverige drar igång sin match mot Schweiz. Vi ska strax också höra den svenska vägen mot denna kvartsfinal. Den har ju varit ganska krånglig. Men först Johan Westerberg, Ekot.
3: Ja, och då börjar vi med den här dagens besked då om att Sverige kommer att skänka 16 gripen av äldre modell till Ukraina och att landet även ska köpa 20 plan av den senaste modellen. Det här ses med positiva ögon av vår flygvapenchef, generalmajor Jonas Wikman. Det bidrar till Sveriges och Europas säkerhet, säger han.
4: För oss blir det ju en del av ett partnerskap. Alltså en anskaffning av Gripen och Gripen Erik innebär ju liksom att man ger sig in också i en relation där vi kommer att vara en del och stödja. Och det kommer också betyda mycket för vår utveckling. Så att jag är väldigt positiv. Vi kommer att få en samarbetspartner och vi kommer att få liksom, en gemensam utveckling som blir stark.
5: Hur går träningen av de ukrainska piloterna just nu?
4: Ja, det går alldeles utmärkt. Vi har ju haft olika varianter av träningar. I första hand introduktionsutbildningar och instegsutbildningar med personal på alla olika nivåer, teknisk och flygande nivå. Och det går väldigt bra. Jag har inga tvivel alls på att en sådan utbildning kommer att gå alldeles utmärkt.
3: Hiba Abdesade var reporter och avslutar med att berätta att Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot den Ebola-virusvariant som nu härjar i Kongo-Kinshasa möjligen kan vara framtaget före årets slut. Uppgiften om att ett Ebola-virusvaccin kom från AUs enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder idag.
2: Det är mindre än 8 minuter till nedsläpp nu. VM-kvartsfinalen mot Schweiz, eller 3 kronor i hockeyn. Och det har varit en trasslig väg dit. Hör här.
6: Det är nog cirka 95% av det svenska språkets alla adjektiv som beskriver 3 kronors väg till kvällens kvartsfinal bättre än ordet rak. Och vi tar det från början. Premiären skulle direkt bli en värdemätare. Där väntade ett Kanada som bara dagar innan meddelat att Sidney Crosby är klar för VM. Tuff första match såklart, och när den var över kunde den sammanfattas så här.
7: Och det säger bara pang, pang, pang, och då är Kanada i ledningen igen med 4-3 den här gången då.
6: Inleda en turnering med förlust är aldrig kul, även om det förvisso var självaste Kanada som stod för motståndet. Men Sverige skulle studsa tillbaka snabbt. Planen är seger mot Danmark med den här höjdpunkten och rubriken.
8: Är pucken kvar i spel i anfallszonen, Stenberg in framför till Viggo Björk, där kommer målet! Viggo Björk, han är den yngste 3-kronorsspelaren någonsin. Nu har han också gjort sitt första VM-mål när han också vräker in pucken och det är Stenberg som passar. Det 5-1 för Sverige mot Danmark.
6: 18 år och 66 dagar var Viggo Björk när han blev 3 kronors yngste VM-målskytt genom tiderna och tillbakastudsen var ett faktum efter 6-2 mot Danmark. Nu väntade nästa ordentliga test i form av Tjeckien. Då blev det tyvärr ett skolboksexempel på en dålig matchstart.
7: Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och har ett jobb

0: ett läge i VM-turneringen och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot 3 kronor. Och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz.
1: Förlust igen, och nu var det ett svenskt landslag som var pressat att vinna. Då var det skönt att Radiosportens expert Johan Garpenlöv garanterade seger mot det nästkommande motståndet i turneringen, Slovenien.
2: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen.
1: Och visst blev det som expert Garpenlöv sa, 6-0 mot Slovenien, och i nästan samma andetag städades Italien av med 3-0. Innan nästa nyckelmatch mot Norge nu väntade. Ja, Norge. Våra grannar i väst som var ett av VM-turneringens sensationslag hittills kunde på allvar hota Sveriges kvartsfinalchanser. Men inte skulle väl Norge kunna ställa till det för Sverige? I ishockey? Joho du.
0: Sverige förlorar kontrollen över pucken. Norge är nu berätt underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nummer ett underläge. Norge tar ledningen i VM i ishockey i Schweiz. I spel 4-5 gör han andra målet. Noah Sten var pysslat 3 kronor. Åh, farligt Sverige. Se upp i nummer ett underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker 3 kronor i Schweiz.
1: Historisk förlust mot norrmännen med 3-2. Aldrig någonsin tidigare hade Sverige förlorat en VM-match mot Norge efter ordinarie tid. Och nu var läget minst sagt knivigt för att ta sig vidare till kvartsfinal. Men Sverige fick hjälp av Kanada som slog Slovakien, och nu var det upp till Sverige att göra detsamma för att ta sig till den där VM-kvarten. Och då klev talangerna fram. Anton Frondell, som skrevs in sent i VM-truppen, gjorde sitt första VM-mål. Ivar Stenberg bjöd på en delikatess. Och målvakten, kanske under den mer erfarna kolumnen, Magnus Hellberg, storspelade.
0: Kommer de igen, slovakerna? Bra, Hellberg!
3: Vi har ju han, hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
0: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men räddar Sverige till spel i Zürich.
1: Och där har ni den. Den är inte så raka vägen för 3 kronor till kvällens kvartsfinal mot världsnationen Schweiz. Börjar bli dags för nedsläpp snart, eller hur, Martin och Emil?
4: Ja, du, Emanuel Nashed, för att vara mer exakt. Det är mindre än 4 minuter bort nu till nedsläpp.
5: Strax Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten i 3 kronor inför denna ödesmatch som väntar. I schweiziska ledarstaben finns assisterande förbundskaptenen Rickard Franzén. Han är laddad inför kvällen.
6: Det ska bli väldigt kul att möta 3 kronor. Det kommer bli en tuff match. Vi vet att de haft det tufft i turneringen tills nu, men de kommer att släppa det oket på axlarna och köra på ikväll.
7: Blir det speciellt?
6: Det blir det verkligen, så är det.
7: Blir det bra drag där inne?
6: Det kommer det bli. Det har varit varenda match, det kommer fortsätta vara.
7: Vad är känslorna?
6: Känslorna är bra. Spelar vi vår match som vi vill spela, så kommer det förhoppningsvis gå bra. Men det kommer bli tufft, så är det bara.
8: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
0: Det är ett makalöst tryck i arenan i Zürich. Det är bara några minuter kvar nu till kvartsfinalen i ishockey. 3 kronor mot värdlandet Schweiz. Vi har precis tittat på det som kanske är världens främsta tennisspelare genom tiderna, från just alplandet Schweiz. Roger Federer klev fram, och ett enormt jubel i den utsålda arenan. Här den assisterande förbundskaptenen hos Radiosporten.
9: Ja, Jörgen Jönsson, vi står här precis innanför dörren. Det är dags att gå ut. Oj, vilket liv det är där ute. Vad väntar, tror du?
10: Ja, men det blir en härlig inramning och en härlig match, tror jag.
9: Hur mycket har ni pratat om att vara med från start med tanke på hur tidigare matcher har sett ut?
10: Ja, inte så mycket på andra matcher, men det gäller alltid att vara med. Det är extra viktigt idag kanske att komma ut med full fart.
9: Och vad måste ni göra då?
10: Även sätta fart på skridskorna, röra pucken fort och vara beredd på en kamp där ute.
9: Nu vandrar de förbi din trupp, eller eran trupp, i 3 kronor. Kvartsfinal som gäller och medaljmatcher i potten. När du tittar på dem inne i omklädningsrummet, vad ser du i deras ögon?
10: Nej, men det är glöd. De är redo, de är laddade, de vill spela match.
9: Kör vi.
10: Tack.
0: Ja, än så länge, Jörgen Jönsson och Johan Bengtsson. Det är klart att nu finns en anspänning, Johan. Du har varit i den här situationen många gånger. Dels som förbundskapten senast, men också som spelare dubbel världsmästare.
3: Ja, men för Sveriges del i den här matchen tror jag är mer en lättnad. Man ser fram emot den här matchen. Det var en krånglig väg i gruppspelet. Det har varit djupa dalar och några toppar på vägen fram. Men nu har Sverige allt att vinna. Och kan man bara ta mot Schweiz här i början, så har man en stor chans att hänga med i den här matchen.
0: Och du har tryck på det, att schweizarna, de gick full poäng genom gruppspelet. 7 matcher, 7 vinster under ordinarie tid. De är bäst i allting. De rätt överläge, underläge och all statistik du kan hitta kring den här VM-turneringen. Vad är det som ändå talar för en glutta möjlighet till Tre Kronor?
3: Ja, det är det mentala. Kan vi i Sverige få ner farten på det svenska laget, kanske få in ett mål tidigt i matchen. Hellberg, Magnus, målvakten i Tre Kronor, storspelare och tar alla de här puckarna i början så de inte får energi med sig och tystar den här publiken och lägger en våt filt över hela den här arenan, så kan vi rida på det och kanske vinna till slut.
0: Lyssna när hela arenan ställer sig upp. Det är en hockeyfest i Zürich, det är ingen snack om den saken. Det vore ju härligt om Tre Kronor kunde tysta den fanatiska hemmapubliken om ett par timmar. Här är det visen, Johan Bengt.
9: Jag står och tittar med ansikte mot plexit. Några meter till vänster om den svenska båset och den inramning och det ljudet som är här. Vi minns premiären i den här VM-turneringen i Fribourg mot Kanada. Visserligen mötte vi ett stjärngäng. Då var det i princip nästan tyst ibland under den matchen. Nu är det ett annat ljud i den schweiziska koskällan.
0: Ja, och den där kofällan såg vi Roger Federer presentera för en stund sedan. En av världens främsta tennisspelare genom tiderna. Det var ett galet tryck här inne i arenan när han presenterades på den gigantiska mediakuben. Här är kvartsfinalen ishockey i Zürich igång. Den första puckkontakten efter 15-talet sekunder landar hos hemmanationen Schweiz, som vänder bort med enkelhet den svenska kaptenen. Hamnar för Dominik Egli, känd Frölunda, ska vidare till den schweiziska ishockeyn kommande säsong. En kamp där det är det svenska vänsterförsvaret. Tuffa tag, bra gjort Johan av svenska backarna som med enkelhet vrider om kull i schweizisk forward.
3: Ja, det är Schweiz som tar initiativet i matchen och förlägger spelet i Sveriges zon. Men jag tycker Sverige kommer ut aggressivt i det försvarsspelet, och det måste vi göra, för ger vi det här schweiziska laget lite utrymme så kommer de ta det, och då är de otroligt skickliga.
0: De har visat prov på det många gånger, schweizarna, under de här VM-veckorna, hur snabba och kvicka de är, och framförallt ibland dödar matcher redan i den första perioden. Låt oss hoppas att det inte sker så ikväll. Sverige, bra Raymond. Nu är de inne, ungdomarna Björk, Stenberg och Lende Raymond. Pucken i den schweiziska zonen. 0-0 står i öppningen av kvartsfinalen i Zürich. Här kommer schweizarna igen. Passningen är bra. Studsar ut till vänster. Nu går det undan. Här kommer Nico Hischier. Men då är det avblåst för offside. Och det här är ju bra att det blir lite sönderryckt i början. För då tappar de lite av det flowet och den här liksom vågen att rida på med publiken i ryggen.
3: Ja, det gäller att få lite avbrott här. Men vi tappade två spelare högt upp i anfallszon. Och då är det viktigt att vår tredje gubbe i anfallszon ligger högt upp, så att backarna kan spela tajt och ha det här tajta gapet mot deras forward, så att de inte får utrymme att göra någonting i mittzon.
0: Experten Johan Garpenlöv har jämfört det här svenska laget med det som vann det sensationella guldet 1992 i Prag. Det var en bespottad resa i gruppspelet med idel mörka rubriker. Det landade så småningom med ett VM-guld för Sverige. Och där fanns storheten som Peter Forsberg och ytterligare stjärnspelare. Kanske är det dags för Ivar Stenberg och Viggo Björk att redan som unga killar kliva in i historieböckerna kring svensk ishockey. Pucken ur Sverige till icing. 0-0 speltiden, 1 minut 16 sekunder.
3: Och det är en sån här match när de här unga killarna ska kliva fram. De har ingenting att förlora, framtiden framför sig, de har skickligheten. Och jag tror att det schweiziska laget inte riktigt förstår hur bra de två killarna är, om jag tar Ivar Stenberg och Viggo Björk.
0: Första formationen Schweiz med Nico Hischier, Timo Meier, båda New Jersey. Och så från Fribourg, schweiziska mästerklubben,
11: Biasca som tredje länk i den första delen i det schweiziska laget. Tekningen är vunnen, skott via täckande svensk klubba en bit utanför, det är inte farligt. Hamnar i mittzonen, enkelt schweizarna, men det är jättebra sen av Ivar Stenberg, vilken VM-turnering han har. Stenungsunds fostrad Ivar Stenberg. 8 poäng så här långt, fördelat 4 mål, lika många målgivande passningar. Här kommer schweizarna, nu går undan längs högersidan. Oj, vilken kamp, skott, bra Hellberg, returen över den svenska målvakten. Schweizarna forcerar och är nära att ta ledningen med 1-0, men Magnus Hellberg får den starten som är fullständigt nödvändig för att Sverige ska kunna hålla liv och dramatik i den här kvällen. Den varma, kokheta torsdagen i maj månad i Zürich.
3: Ja, Maje som bryter in framför Hellberg och träffar hans huvud. Jag var lite orolig att han fick en rejäl smäll på huvudet, men han ställer sig upp direkt, Hellberg, och tar den smällen.
11: Svenskarna lugnar ner in till egna målvakten, kaptenen Ekman Larsson. Passningen är bra, svenskarna skapar någonting, det här kan bli farligt. Det går in och skjuter. Det är bra svenskt avslut en bit utanför.
3: Fick vi schweizarna backande i det läget, och det är alltid bra.
11: Nu vänder det schweizarna igenom mittzonen, 3-2, blir 3-3. Här kommer de bakom ryggen, se upp i bort i stolpen, spel utanför. Delar av publiken tror att pucken letar sig förbi den svenska målvakten, men utanför. Det är Maier, det är första formationen, Niederreiter, denna gigant, Winnipeg Jets. Många VM-turneringar på den stora Nino Niederreiter, och det är tuffa tacklingar. Och det här är arenan i Schweiz, lyssna. Och de känner att hemmanationen nu pressar tillbaka Sverige. Här kommer mer. Skott på en svensk klubba, pucken är kvar för hemmanationen. Roman Jås i backen slänger in för styrning. Det är hög hastighet på den pucken via vänstra runden ut i mittzonen. Välförtjänt applåder för Schweiz med 0-0 i kvartsfinalen i Zürich.
3: Ja, här såg vi flera gånger om hur skickliga de är att såga sig igenom när de kommer i de här flygande anfallen. De är jätteskickliga i det passningsspelet.
11: Sven Andriget och en annan veteran nu inne med det som är kedjan med Malgin och Thorkauf. Farligt bra. Här kommer backskott. Dean Kokan, känd sedan många år i Luleå och Norrbotten. Numera spelandes i den schweiziska ligan och just här i Zürich. Bra, pucken går inte till icing. Svenskarna kan de få lite tid ner i offensiv zon. Linus Karlsson, bra Heinemann, starkt arbetat av Emil. Och hjälp av Linus Karlsson tvingas ta åkningen. Det går så fort när schweizarna kommer in i mittzonen. Svenskarna hänger inte med. Hamnar lite på Mellis. Inspelet kommer på täckande svensk klubba ner bakom målvakten Magnus Hellberg. Se upp, det är farligt omarkerat. Schweizare står bakom svenska målvakten. Väntar, Thorkauf finns där. Får inte pucken. Det spelas via långsargen upp i backläge. Och så tappar de ut den schweizaren i mittzonen. Sverige kan kontra. Gör det nu. Det är bra. Här Viggo Björk vänder mot två schweizare långt ner i vänsterläget. 4 minuter och 10 sekunder. Han är enkelt avväpnad, den unge svenske forwarden Viggo Björk.
3: Ja, de är fysiska, det schweiziska laget, när de väl hamnar i de situationerna. Vi gillar ändå att vi försöker, och det var inte långt borta där.
11: Ännu mer av den här formationen, strålande bra. Ivar Stenberg lägger ut den vänster. Avslutet svenske backen Erik Brännström. Pucken med väldig hastighet ända ner i svenska försvarszonen att hämta för Lucas Raymond. Det fysiska spelet brukar inte känneteckna Schweiz. Nej. Det är vi inte vana att se.
3: Nej, och i den här turneringen har de bestämt sig lite grann i det fysiska spelet också. Alla tacklar fullföljer sina närkamper. Och det gör ju att man får tag i pucken från Schweiz och kan skapa därifrån.
11: Strålande passning av Hischier ut i mittzonen. Svenskarna läser av det bra, Joel Persson. Han har en förmåga att ligga steget före och se isen. Inte världens snabbaste Växjöbacken Persson. Men ett spelintellekt som egentligen saknar motstycke i hockey Europa.
3: Ja, det är det han lever på i SHL också. Just att han ligger steget före. Väldigt skicklig passningsspelet och ger pucken till forwards ofta när han får lite tid på sig också när han får ta emot pucken, för att han är så skicklig i sitt passningsspel. Men Maier i Schweiz, wow, vad han följer tacklingen här i inledningen av den här matchen. Det är viktigt att Sverige tar emot det och använder det till sin fördel när de vet att han kommer i den farten.
11: Det är fortsatt 0-0 i kvartsfinalen. Felaktig tekning Sverige. Det kommer att göras om till höger om Magnus Hellberg. Är det en förväntad matchinledning?
3: Ja, det är det. Det är Schweiz som har initiativet så här långt. De som driver på i sitt offensiva spel. Man har inte fått den riktiga A-chansen än.
11: Bra, Mattias Ekholm. Den långa pucken från svenska backen kommer att gå till ytterligare en icing-avlåsning. Men han är attackerad, med Ekholm. Har inga alternativ och spelar då med marginalen för att inte riskera några omställningar.
3: Och helt rätt också i det här läget att få ner farten. Har vi ingenting, då försöker man inte spela på det. Utan då tar man det säkra för det osäkra. Vi tar en teknik, så vi är på rätt sida och så börjar vi om.
11: utpekningen nu till vänster om svensk målvakt. 0-0-5 minuter är passerat av den här VM-kvartsfinalen. Vi upprepar Kanada, Finland är där. Parallellt Fribourg, 2 timmars tågresa härifrån. Sensationen Norge mot Lettland. Ni kommer såklart att bli uppdaterade med ställningen där under Sportextra kvällen. Det viktiga första målet. Låt oss hoppas att det landar hos Tre Kronor.
3: Det känns som att vi skulle behöva det med tanke på hur Schweiz liksom rullar på i sin offensiv.
11: Mattias Ekholm, mångårig lagkamrat i Nashville med kaptenen i Schweiz, Roman Josi. Läser ja. Ekholm, bra passning. Rasmus Asplund, ni hörde honom i uppsnacket inför den här kvartsfinalen. Lägger pucken, inga problem för veteranen, 39 år gammal Ginoni. Ja, jättebra spelat, svenskarna får lite is där borta upp i backläge. Lägg ner den djup i zonen, där kommer passningen också. Start av Silverberg som håller bort, spelar pucken bakom ryggen. Man kan Asplund hitta på, vikar in vid första stolpen, inga svenskar i närheten. Schweizarna är där och petar ner pucken i kortsargen och är först också på returen och kan bygga utifrån det. Men Sverige tillbringar nästan en minut i alla fall i schweizarnas egna
3: zon. Ja, den här kedjan lyfter sig rejält med Silverberg, Asplund, Grundström senaste matchen.
11: André Ghetto, Malgin, den formationen inne för schweizarna. Se upp nu, här kommer André Ghetto. Bra Magnus Hellberg, möter skytten, går ut och läser någon meter höger. Och då ställer sig hela arenan upp och hoppar, skriker. Och det är en fullständigt magisk, makalös atmosfär här inne i Zürich.
3: Ja, det är det. Hela arenan står och hoppar här. Och vi vill ju få tyst på den här arenan. Och nu tappar vi försvarsspelet där. André Ghetto som hittar det höga slottet helt omarkerad. Albert Johansson var alldeles för långt ifrån. Där måste man ta in avståndet och ligga närmare.
11: Ökningen nu i svenska zonen till höger om Magnus Hellberg. Sundqvist tekar, dubbel Stanley Cup-mästare. Såklart oerhört viktig match och en stor betydelse för den svenske centern. Från Boden, tänk VM-debutant, 32 år gammal. Nu släpps pucken, det vinner schweizarna, en klockren går ner. Här kommer nya avslut, Hellberg räddar. Nu måste svenskarna täppa till det där området mellan de där båda teckningscirklarna. För nu är det andra raka skottet, Schweiz. 0-0 i kvartsfinalen. Bra gjort, Sverige. Här kommer passningen Karlsson bort för kapten Ekman Larsson. Han går ner i höjd med förlängda mållinjen i offensiv zon. Det är 0-0 svenskarna nu. Det är bra passning, Karlsson har läge. Skjuter bort! Sverige tystar arenan i Zürich. Det är 1-0 i VM-kvartsfinalen. Det är Linus Karlsson som är en NHL-spelare bland många i den svenska truppen till vardags i Vancouver Canucks. Han gör 1-0 för Sverige mellan benen på Ginoni.
3: Ja, jag tycker det ser från den vinkeln jag är på, sitter här och tittar ner på det här till lite billigt mål av Ginoni. Men det tar vi alla dagar i veckan. Vi får precis det vi ville i den här första perioden. Vi får första målet. Linus Karlsson som har varit så bra här i slutet. Han har växt i den här turneringen tycker jag. Och det är Heinemann som slår en crosspass rakt igenom det schweiziska försvaret. Och han går mellan benen, Linus Karlsson. Och jag ser på Ginoni när han släpper in den mellan benen är att han sänker ner huvudet och tänker nej.
9: Oj, de satsar ner allihopa. Hela den här arenan är färgad i röd schweizisk färg. Den här gråa arenan. Och de som flög upp, jag räknade dem tidigare. Jag har försökt räkna alla svenska med gula tröjor. 43 stycken får jag ihop det till. Som fläckar hela den här röda röda havet.
11: Och arenan i Zürich med plats för runt 10 000 åskådare. Och det är en mycket härlig start i den här kvartsfinalen. Sverige leder nämligen mot värdlandet. Suveränerna, fullpoängaren, bäst i alla statistikkolumner genom turneringen Schweiz. Det är matchens enda mål samtidigt som det är avvaktande utvisning.
3: Ja, Ivar Stenberg som får sig en rejäl körare här av den schweiziska spelaren i en närkampssituation. Och det ser ut som han får 2 minuter för... Jag såg inte situationen, så vi får avvakta och se vad domaren dömer för. Men Ivar Stenberg låg kvar och hade riktigt ont.
11: Nu är han uppe i alla fall och för egen del. Även om det syns att det gör ont på Stenberg så glider han mot svenska båset. Och det handlar om det mentala spelet. Stenberg har ju börjat strålande bra, tagit initiativ och ägt pucken och båda pucken och lugnar ner spelet i ett par tillfällen. Man får inte visa någonting för motståndarna att man liksom har lite mer ont än vad man egentligen har kanske.
3: Nej, i det här läget så har han rest på sig. Han står vid bänken och han kommer att spela powerplay så han är inte så skadad alls. Men jag tror att han fick någonting upp mot ansiktet när han står och har en handduk där och doppa den mot läppen här. Så att, men han är med och vi behöver Ivar Stenberg i den här matchen för han är en offensiv spelare för oss som är otroligt viktig i vår pappa.
11: Där nere vid båset finns ju Johan, kanske med nyheter kring Stenberg.
9: Ja, jag såg han. Ni ser nog inte han så bra där, för i den position där han fick smällen. För då stod han på knä precis in till sargen på den andra långsidan där jag står. Och satt på knä ganska länge där och tog sig åt munnen, men reste sig upp. Och sen var han på väg faktiskt att vara kvar på isen när han såg att det skulle bli nummer ett överläge. En lagkamrat kom och sa att vi ska spela. Men sen blev det ju då reklamavbrott och då var han på väg över och skulle kolla till det. Men då höll han på att bli överkörd av alla de här som kom in och ska skrapa isen istället. Det kunde ha blivit en ny smäll, men det verkar vara lugnt. Men det blir det här att man tittar till också om det är ett blodvite. Men jag vet inte om man kommer fram till något än, domarna. Magnus och Garpen, ni får ge beskedet
11: nu. Vi har reprisbilderna här. Tack så länge, Johan. Vi har reprisbilderna här. Det är en solklar crosschecking i ansiktet från Dean Kokan. Upp på den svenska spelaren. Nu kommer beskedet. 5 minuter matchstraff på Dean Kokan. Sverige leder kvarten med 1-0. Och då reagerar publiken så här. Men den är solklar, den där, Johan. Han sätter klubban upp i ansiktet på Ivar Stenberg, Dean Kokan.
3: Ja, han går in i närkampssituationen med Ivar Stenberg och ska crosscheckan upp mot axelskydden. Högt upp, och då studsar den upp på hakan på Ivar Stenberg. Så solklar crosschecking i ansiktet. De här 5 minuterna plus match är helt rätt.
11: Och det här är ju ett utomordentligt bra läge då för Sverige att gå fram till 2-0 också. 1-0 har vi, eller Sveriges Tre Kronor har 1-0. Målet Linus Karlsson. Det kom det efter en lång spelsekvens. Ja. Det handlar mycket om Stenberg och Björk och den kedjan med Raymond. Men nu har du hyllat Silverbergs kedja och även den med Heinemann och Karlsson. Fler börjar växla upp.
3: Och det är det som behövs i en sån här turnering, att alla bidrar. Och Silverberg, Asplund, Grundström bidrar ju på sitt sätt med att flytta ner pucken och vara fysiska och förlägga spelet anpassat.
11: Sverige har 5 minuter i nummer 1 överläge om det inte händer något oväntat. Nu har Viggo Björk läge och gå in, passningen är bra, skottet. Ja, på den täckade backen och så undan sen av schweizarna. Dean Kokan matchstraff efter 7 minuter knappt av den här VM-kvartsfinalen. Sverige i 5 minuter spel nummer 1 överläge. Skulle det bli mål så kommer matchen i alla fall att fortsätta med nummer 1 överläge på antalet spelare i Sverige när det är 5 minuters utvisning. Vingas vända i mittzonen. Svenska laget kommer nu längs högersidan. Bra för Diggo Björk som är hård. Åh, vad bra Björk när han lurar den schweiziska backen. Ställer upp det etablerade spelet, vill han göra nu Raymond längs högersidan. Ytterkant av cirkeln. Spelar till kaptenen Ekman Larsson. Raymond, passningen. Nu har vi möjlighet. Stenberg, han är inne och skjuter där på täckande klubbar. Det är turen. Stenberg måste jobba i kampen med Nico Hischier. Det är starkt igen av Stenberg. Schweizarna är där. Hinner de bort? Tre Kronor, det gör de. Styrning utanför. Returen plockas upp igen av Stenberg. Vilken start där. Han lurar skjortan. Det är en alldeles bländande inledning av Ivar Stenberg. Han dominerar isen i det närmaste totalt i Syrisk. Den unge Frölunda killen. Han håller pucken, flippar upp i backläge. Passningen direkt, skottet nej. Hålls i via Raymond ytterkant, cirkeln vänster. Sverige 1-0 i kvarten. Här inspel framför buren är farligt. Svenskarna tar den andra pucken som studsar ut i 12 minuter kvar av inledningen. Kvartsfinalen i första perioden. Sverige har ett jätteläge att göra 2-0. Här skjuter Raymond i huvudet på målvakten och pucken försvinner upp via skyddsnätet. Lägger sig ner på de schweiziska klubborna och sen ut i mittzonen.
3: Jag tror de missade det där. Gick upp i droppnätet där domarna och de såg inte det. Så bra för Sverige.
11: Ännu mer spel. Sverige tappar igen den här gången via Jakob Delaros. Medan börjar om för Joel Persson. Det är 3 minuter och 15 sekunder kvar i nummer 1 i överläge. Det är 8 och en halv minut spelat av den inledande perioden. Linus Karlsson är den enda målskytten. Sverige leder mot suveränerna Schweiz så här långt i VM 1-0. Spel med hög klubba. Sverige avblåsning.
3: Jag gillade ändå det här första powerplayt med Ivar Stenberg och Raymond. De bytte sida så de hade klubborna utåt och det förväntas inte de svenska spelarna. Och det som händer då är att när Ivar Stenberg åker ner på högersidan med klubban utåt, eller förlåt mig, Raymond gör det, då fintar han skott och så vrider han om klubban så han går rakt igenom boxen till Ivar Stenberg på vänster sida som åker in och skjuter direkt skott. Bra att de kan byta i lägena i anfallszon så inte de förväntar sig samma sak hela tiden straight.
11: Här får de den tiden och den ytan som de älskar, nämnda killar av experten Garpenlöv. Nu är det tekningen gjord i mittzonen. Sverige spelar 5-4 mot Schweiz. Han är ytterligare 3 minuter, leder matchen 1-0. Det spelar 10 minutter av den första perioden. Pucken försvinner in i avbytarbåset, ny signal.
3: Ja, nu går det lite för sakta här. Vi måste ta tillbaka. När pucken åker ur zon måste vi komma med mer fart. För annars blir vi uppkäkade av den boxen som Schweiz har inne.
11: Tekning till höger i schweiziska zonen. Den pucken kommer att släppas då för svenska spelaren Sundqvist tekar. Där finns Frondell också. Viktig tekning till höger om Ginoni, veteranen, 39 år gammal. Zug är hans klubb till vardags. Aj, det är Sverige förlorar. Sverige och så vänder schweizarna. Det kan bli farligt det här. Malgin kommer in i zonen, tvärstannar mitt i svenska. Skjuter sen på en klubba och upp i det som är droppnätet. Och det är spelavbrott igen och tiden bara rinner iväg. 2.42 kvar nu av de 5 minuterna. Matchstraffet på Dinkisan, backen i schweiziska laget.
3: Där vann vi tekningen och den låg bakom. Helt fri, där måste forwards in och hjälpa till och putta bak pucken till backarna så vi behåller trycket i anfallszon. Så svagt spel från Sverige i den situationen.
11: Det är en magisk inledning i Zürich denna torsdagskväll, Johan.
3: Ja, det är helt magiskt här inne. Alla är på tårna här. Men vi vill gärna tysta om ännu mer. Ett mål till för Sverige här powerplay, så har vi matchen där vi vill ha den.
11: Svenskarna tar tekningen i egen zon och kan nu försöka bygga någonting då mot de 4 försvarande schweizarna. Ivar Stenberg, och han bara lyser av självförtroende, bär upp den i hårt attackerad av den schweiziska spelaren bakom ryggen. Nu med hög fart kommer Lucas Raymond in med enkelhet i den offensiva delen. Via runden vänster-höger stoppas. Svenskarna missar dessvärre pucken, därav applåderna. Den vinner sen ända ner i svensk vänsterförsvar.
3: Ja, tufft för Ivar Stenberg där, när pucken kommer i hög fart efter sargen. Då studsar den över och isen är inte jättebra i andra matchen i den här arenan.
11: Viggo Björk vill spela men går inte. Svensk spelare står mellan 2 klubbdelar som har gått av i mittzonen. Byter då sida ut på högerkanten och då är schweizarna där, missar i uppspelsfasen. Ja, Sverige lite tur ner bakom buren. Svenskarna måste få högre aggressivitet i åkningen, högre pucktempo, för schweizarna kontrollerar rätt bra nu. 1.45 kvar i numerärt överläge. 1-0 står i kvartsfinalen. Sverige leder mot Schweiz. Felpassning igen av Sverige och det här är inte alls bra, Johan.
3: Nej, Ivar Stenberg igen här nu som tappar ut pucken. Han ska slå bakom ryggen upp till Oliver Ekman Larsson. De får inte träff på den. Och Schweiz kan slå ut pucken.
11: Inte ett enda avslut med svenska ögon faktiskt i detta spel. 5-4 på 3 minuter och 35 sekunder. Men det spelar ingen roll. Det viktiga, Sverige leder matchen med 1-0. Linus Karlsson, där är vi målmässigt. Med 9,5 minut kvar av inledningen i Zürich. Här då Sverige. 2 schweizare borta. Här kommer chansen. Karlsson, direkt skott. Det är bra det av den schweiziska backen som täcker det skottet. Jättefint spelat. Linus Karlsson igen. Ner i backläge. Upp igen för Holmström. Han är 5 meter upp från den förlängda mållinjen. Hamnar hos Persson i backläge. Vänstersidan Holmström. Här är diagonala passningen. Emellan kommer än en gång en schweizisk klubba. Svenskarna får pucken in framför buren. Farligt med förbi samtliga svenskar. Knappa minuten kvar i 5-4. Nu spelar 3 kronor jättebra. Kan det komma ett 2-0 mål? Det vore ju så otroligt skönt i det här läget. Nederlagstippade Sverige som skapar igen. Oj, vad bra av svenskarna som är aggressiva. Dessvärre passningen inte så där jättebra sen. Och då kommer den med hjälp egentligen av svenska laget ur den egna zonen för Schweiz.
3: Gillar ändå att vi satte upp spel och Linus Karlsson har startat den här matchen strålande. Han är spelsugen och hungrig hela tiden.
11: Och nya svenska chanser. Tunga skottet i turen. Pucken är i mål. Pucken är i mål och det är nog 2-0. Schweizarna uppfattar inte pucken. Ekholm skjuter. Där kommer Sundqvist. Schweizarna tittar vänster. Höger ser inte pucken. Och så är nog Sundqvist där, tror jag, och petar pucken fram till 2-0 Sverige.
3: Ja, jag tycker även det här är ett svagt ingripande av Ginoni som har varit så bra i hela den här turneringen. Han gör en räddning, han vet inte vad han är. Han står och tittar runt sig, hittar inte pucken. Den rullar in bakom honom mot stolpen och där är Sundqvist och bräcker
11: in. Johan, det är ju en makalös öppning för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor som har 2-0 mot Schweiz.
3: Ja.
11: Efter 11 minuter och 26 sekunder.
3: Ja, det är helt enkelt en jättefin start för Sverige och Sverige ville ha den här starten. Man ville få första målet, man ville tysta den här publiken och det har man kommit till nu. 2-0 Sverige.
11: Men nästan för bra för att vara sant. Samtidigt som man har synpunkter på hur målet går till. Och jag kan räkna med att om man åker ut och tittar på det här, vad hinner du se av reprisbilderna?
3: Jag hann inte se exakt vad som hände, men jag såg ut som att det kunde vara spark. Oskar Sundqvist ramlar snett bakåt och med skridskon då skjuter in pucken. Man får inte lätta skridskon från isen och kanske det de ser det.
11: Här har vi reprisbilderna också. Låt oss titta på det här. Sundqvist samtalar med de båda assisterande coacherna Sörensen och Klockare. Här kommer ytterligare en reprisbild. Efter det som är den fria pucken precis vid stolproten. Är det 2-0 eller inte? De båda huvuddomarna inne och tittar på reprisbilder. Och här spelar man inte upp det som är den avgörande sparken. Vi ser inte den, Johan. Nu kommer den. Här lyfter han på skridskon och vinklar in den. Och det där är på gränsen.
3: Ja, va? Det där är tufft. Han lättar ju från isen med Sundqvist. Han faller bakåt. Så jag vet inte, det är inte medveten spark i och med att han ramlar snett bakom. Men jag tycker att i och med att den lättar lite grann så kommer de få en tuff beslut här, domarna.
11: När han når pucken, snuddar pucken, så är väl skridskoskenan i isen, om det är det som räknas.
3: Ja, och där är de, man pratar om sparkrörelse. Och normalt sett så står man ju rakt upp och ner och gör en sparkrörelse. I den här situationen så ramlar Oskar Sundqvist snett bakåt. Och i den rörelsen skjuter han in pucken i mål. Så att, det blir tufft för domarna här,
11: tror jag. Det är också en snyting av den schweiziska spelaren och tappar balansen.
3: Ja.
11: Det kan också vara en förklaring,
3: ja,
11: när domarna bedömer den här situationen.
3: Och det gör det extra tufft.
11: Alla aktörer i stort sett är ute på isen, åker av och följer med nyfikna ögon det som utspelas i sekretariatet i kvartsfinalen. Vi ska om en stund få beskedet från de båda huvuddomarna. Det här är ju en oerhört viktig del av den här matchen. Det är inget snack om den saken. Det kan vara 2-0 för det svenska ishockeylandslaget. Eller så plockar man bort det här målet. Det tar lång tid,
3: ja,
11: Johan.
3: Ja, det gör det. De vill ju göra rätt här. För det betyder ju så mycket, det här målet naturligtvis. 2-0 Sverige i den här första perioden. Eller inte. Och det är jättestor innebörd för resten av matchen om vi skulle få ett 2-0-mål här.
9: En kort reflektion här nerifrån, det är att många ledare som även kommer fram till mig säger att det är nog kan vara schweizisk klubba däremellan också, skridskon och pucken. Nu kommer beskedet.
11: På tystnad arenan, ni kommer att höra. Lyssna på beskedet från finsk huvuddomare.
12: After the review, there was distinct kicking motion.
11: Men de är bort målet. Ja. Det är inte godkänt. 1-0 för Sverige fortsatt mot Schweiz.
3: Ja, det kan ju diskuteras där i och med att han ramlar bakåt och i det läget då inte gör en distinkt sparkrörelse. Domarna bedömde då med hjälp av de som sitter och kollar på det här i arenan. Så att tufft för Sverige i det här läget, för 2-0 hade ju varit mumma för det svenska laget.
11: Sanna Hallam har synpunkter och samtalar såklart med domarna om den där situationen. Inte hållle, men inte långt därifrån när finsk huvuddomare lämnar svenska båset. Det här är ett oerhört pressat och tungt beslut som vi får se hur Sverige hanterar. Det är 20 sekunder kvar i spel 5-4 efter matchstraffet i Tinkokamp. Sverige leder matchen 1-0.
3: Ja, det är så viktigt att Sverige nu i det här läget verkligen fortsätter och kör på, för det schweiziska laget är skakat. Matchbilden är inte alls den som de vill ha.
11: Här är Sverige med pucken omgående då efter det som är teckning i mittzonen. Det är 5 sekunder kvar. Kan Tre Kronor få ytterligare en sista chans. Mattias Ekholm, bra ut vänster. Raymond i cirkeln, går ner i höjd med förlängda mållinjen, tar en båge. Nu är schweizarna fulltaliga. Bra Raymond, läger nu. Björk skjuter i första krysset. En ganska fräck avslutande skottövning det från svenska killen. Men det är inget mål och pucken försvinner ut på läktarplats.
3: Ja, Viggo Björk är helt rätt i det här läget. Han står långt ner på vänstersidan och försöker lura Ginoni att han ska passa rakt över. Och i sista sekund så viker han ner spetsen och drar den mot första krysset. Den tar på axeln på Ginoni uppe över droppnet.
11: I det här läget kan det vara tal om att byta målvakt. Han har bara släppt ett Ginoni, men du har varit på honom och sagt att båda de här målen, ja, är det andra bortdömt då för Sverige. Men han gör ett darrigt intryck.
3: Ja, 3 skott på mål han haft så här långt, och han sänder inga bra signaler till sitt lag så här långt, det måste jag säga. Så att Sverige fortsätter skjut och utmana och skym. Ginoni är en liten målvakt, han är bara 1,80 lång. Om man jämför med de flesta andra målvakterna i turneringen så ligger de på 1,95 kanske. Så att han täcker mindre, och speciellt i returspelet där, om vi kan få in lite skymningar.
11: Nu är det iskrapor och avbrott då för reklam i sändande tv-bolag. Det är 8 minuter kvar av den inledande perioden i Zürich. Kvartsfinalen i ishockey-VM. Sverige leder med 1-0 mot Schweiz.
13: Snudd på dubbeltystnad här inne i arenan när Oskar Sundqvists mål alltså dömdes bort. Men vid det första målet så blev det ju en tyst här inne. Det är ju ett väldigt självförtroende tungt hemma publikstöd här inne som tystnade lite grann men som nu har kommit igång igen. En reflektion bara, det var ju att de sjöng Pippi Långstrump ramsan här under första halvan av den första perioden. Sen gjorde Sverige 1-0. Nu har de hittat nya melodier att ta sig an just nu. Sverige ledning.
11: Och visst är det väl en härlig inledning, Johan?
3: Ja, det är det. Det är publikmässigt och stämningsmässigt. Även om de är på Schweiz så är det ju bästa vi har varit med om så här långt i turneringen.
11: Och det är 7 gruppmatcher som i regel inte gäller så där jättemycket. Även om det var en avgörande match för Sverige då mot Slovakien. Men det blir nog helt annat när man kommer till vinnare för Sverige. Här kommer Schweizarna genom mittzonen. Nu går undan, spelar pucken ut höger. Det är farligt, bryter in, men undan de svenska klubban. Det är jättebra, det gör Björkman Larsson. Petar ner det nya avslut och det ligger fri. Magnus Hellberg där redan en gång, 2 gånger och får hjälp av de svenska spelarna. Bra Asplund.
3: Jättefint hemjobb av Silverberg här som bryter upp den situationen. Men de får ändå en chans i andra läget.
11: Sen åker Silverberg rakt igenom pucken och Jossi. Kaptenen ner bakom den egna målvakten. Snart bara 7 kvar nu av inledningen i Zürich. Det är 1-0. Sverige har lite grepp både målmässigt och spelmässigt. Nino Niederreiter. Lite tydligt landar pucken på hans blad sen svenskarna inte lyckas spela bort pucken. Niederreiter tappar pucken och så vänder åt andra hållet. Sverige 2-3 situation. Utmanar Heinemann. Han älskar stunden. Passningen är bra i backläge. Svenska skott kommer där i magen den här gången. Nu är det tur för Ginoni som blockerar.
3: Ja, Berglund framför mål här och rör runt lite grann i den där grytan. Han är ju så bra. Han gör sitt första byte i matchen här. Och Heinemann är där direkt och hjälper till i det där gruppet. Och det är visa närvaro är viktigt för Sverige i det fysiska spelet mot det här laget Schweiz.
11: Men visst är det som natt och dag mot gruppmatcherna?
3: Ja, det är det ju. Det är en helt annan nivå på spelet. Och Sverige vet ju att man måste höja sin nivå flera gånger om man ska hänga med. Och i den här första perioden har vi ju fått matchen precis dit vi ville.
11: Det är många syrespelare som finns. 5 stycken faktiskt i det här VM-laget. Men de stora stjärnorna som vi har talat om, Josi, kaptenen, och Nico Hischier, även Timo Maier såklart, båda från New Jersey, det är en superspelare.
3: Ja, Maier spelar ju med Hischier i New Jersey, de spelar tillsammans där, så de gör det även här och de är ju samspelta.
11: Ivar Stenberg är samspelt också med Viggo Björk, här faller Stenberg enkelt i duellen, får hjälp av Viggo Björk som åker in som en liten filur och bara plockar fram pucken bakom den schweiziska klubban. Ner för Joel Persson, dessvärre missar han, pucken är farligt. Svenskarna tappar en del folk i offensiv zon, men det är 3 hem nu. Här kommer de igen, Schweiz, och det är ett lurigt skott och det är en ny kanonräddning av Magnus Hellberg. Mycket irriterat efter varje avblåsning nu.
3: Ja, nu är det grupp framför det svenska målet här. Schweizarna åker in framför där och vill markera sin närvaro framför Hellberg som haft en förhållandevis lugn start så här långt i första perioden. Det är det skottet som kommer nu senast, gör han så bra. Måser, han kommer in lite som Stenberg gjorde i förra matchen när han gjorde målen. Han drar tillbaka pucken därifrån han kommer och skjuter in den rörelsen. Och det gör att Magnus Hellberg är på väg åt ett håll och pucken kommer åt andra hållet med Hellberg där under den.
11: Hur att Måser är back i det schweiziska laget. Det kanske kan vara direkt avgörande. För det var backen, va? Janis Måser.
3: Ja, var Måser som
11: kom in.
3: Följde med upp i anfallen. Aktiverat sina backar. Det har ju Sverige gjort så bra i den här turneringen också.
11: Svenskarna leder 1-0. Mindre än 7 kvar. Zürich första perioden i VM-kvartsfinalen. Den här staden, den ger ju så fina minnen och det har vi talat om. Här kommer Roman Josi, inspelet är farligt. Nu kommer schweizarna allt närmare det svenska målet. Ligger det mån i en utjämning? Oh. Här kommer det. Schweizarna aktiverar och då kliver han fram. Den största av de största kaptenen, Roman Josi!
3: Ja, här har man Schweiz, de är så farliga i anfallsspelet och det är den här andra formationen, Andrighetto, Malkin och Turkov som förlägger spel i djupt ner och Malkin kör ju den här cirkeln bakom Hellberg, bakom mål och upp till Josef som tar in den i banan och skjuter i rörelsen och Hellberg är skymd och ser inte det.
11: Kändes på något sätt som att det låg att vänta och dallra där en utjämning för schweizarna.
3: Ja, vi får ju gå tillbaka till det här målet som har varit bortdömt nu. Vi kan det blev en liten förändring i matchbilden. De klarade av utvisningen, de har bara 1-0 underläge. De fick med sig energin ifrån att de dödade av den långa femminutersperioden. Och från det så har det ju varit mer Schweiz än tidigare.
11: Och här kommer de igen, hemmanationen omgående efter den utjämningen. Stoppas av svenska backarna. Gått som tid att spela upp i mittzonen. Dit landar pucken nu och killen som gjorde mål, det dömdes bort. I så fall hade det varit 2-0, Oskar Sundqvist. Svenskarna hjälper varandra på ett jättebra sätt. Långt är det högra läget i den offensiva delen. Schweizarna måser målskytten. Här är det Josi som gjorde 1-1. Ingen annan. Roman Josi.
3: Jag vill ju att Sverige hela tiden ska tävla i närkampen. De här lösa puckarna, att vi vinner dem, gör ju så stor skillnad att vi har pucken istället för Schweiz.
11: Bra av Rasmus Asplund av Åskillen. Filipstad. Tappar det, kommer de igen, värdlandet. Kommer in 3-3-situation, passning i Niederreiter. Bra Magnus Hellberg. Niederreiter är stor stark, vinner duellen med svenska backen Mattias Ekholm. Ekholm sätter en klubba i ryggslutet. Där har Sverige tur som klarar sig från en utvisning. Det vänder åt andra hållet. Ekholm och inspelet framför buren. Den här gången rädda målvakten och får hjälp av egna backarna. Mattias Ekholm i en jätteduell. Mer av schweizarna. Nya farligheter och nya räddningar av svenska målvakten. Jättefarligt nu. De kommer ofta längs högersidan in i offensiv zon. Kristoff Bertschy, Fribourg, högerfattad skjuter, Hellberg fångar.
3: Ja, Joel Persson två gånger om nu som backar in i egen zon. Det går inte mot Schweiz. Då tar de zonen och då är de så farliga igen och skapar de här chanserna. Och två jätteräddningar ska vi vara ärliga och säga här från Hellberg.
11: Och Mattias Ekholm, nu kliver han fram. Den svenske vikingen från Dalarna från början. Vikarbyn, där vid stranden in till Siljan. Och det vill ju till det att Ekman Larsson och nämnde Ekholm nu visar att vi har spelat på högsta nivå i 15-talet år. Tro inte att ni är så in i helskotta bra som ni vill segla upp som i hemma-VM, utan man markerar mot Niederreiter och de övriga stjärnorna att här är det stopp.
3: Helt rätt. Det fysiska spelet, Ekholm måste spela med en fysisk inriktning i sitt spel. Och vi talar om att här är jag. När vi kommer hit kommer det kosta och det kommer jag ont.
11: Hela arenan står och hoppar upp. Skakar på kommentatorspositionerna. Vi hoppas läktaren håller. Den är nybyggd den här arenan bara för 60 år sedan. Låt oss tro att konstruktionen är av bästa kvalitet. Mer av schweizarna, nya skott med väldig fart upp i plexiglaset. Det är mindre än 5 kvar av inledningen 1-1 i VM-kvartsfinalen. Sverige gjorde 1-0. Schweizarna kvitterade för några minuter sedan till 1-1. Spel i vänsterförsvar i svensk zon. Alla svenska ligger på rätt sida pucken. Slarvigt Albert Johansson lägger iväg den. Riskerar inga omställningar för då vet vi att det går fort med Schweiz kontrar. Ratti, och det är farligt, nu kommer de igen. Mycket lägen och det är målskytten Josi som följer med. Och det är jättefarligt det, med den passningen kommer från Riatvall som lägger fram den centralt i svenska zonen. Mer av schweizarna, Sverige får jobba kolossalt hårt i eget område in till den egna målvakten via långsargen ute i mittdelen. Sundqvist når inte den, schweizarna stoppar i mittzonen och kommer in ny våg av anfall. Det är Josi. Josi skjuter, nära att göra sitt andra mål. Den här pucken letar sig över ribban. Roman Josi fullständigt suverän för det schweiziska laget. Inte bara i defensiven, där är han nu och stoppar det svenska anfallet som pucken ramlat ur den egna zonen. Här bygger de någonting svenskarna jättefint. Skottet kommer nu, Holmström, och det är lite sådär halvdärigt intryck än en gång av målbacken Ginone, men till slut lägger han manteln på och blockerar. Bra av Holmström.
3: Jättefint agerande av Holmström som gör en frånvändning och tar in pucken högt upp i zon efter blåa linjen och tappar sin försvarare och får iväg ett jättefint skott. Men innan där så tappar vi pucken några gånger i egen zon. Vi blir lite naiva med pucken nu, det får vi inte bli, för då kommer Schweiz ta i hela handen.
13: I den här arenan som när Sverige nästan gjorde 2-0 var så lugn och tyst och fin, men som har exploderat efter 1-1 målet. Jag står uppe på läktaren och det var som Magnus och Johan sa, de började hoppa här omkring. Och då försökte jag att inte hoppa, men det gick inte för det gungade på läktaren så att man inte kunde få fötterna på jorden längre. Och jag tittar mig omkring var den här klacken som jag trodde att jag stod i tar slut någonstans. Men det går inte att avgöra var den börjar och den slutar. Det är rött, rött, rött här inne. Och det är en härlig stämning i betongsarkofagen i Zürich.
9: Radiosporten på många platser i den här arenan. En av dem är precis bredvid det svenska båset och det målet tillverkades för Schweiz. Det finns det uttrycket vi dras med ibland. Små marginaler. Linus Karlsson, svenska målskytten, var nära att täcka bort det där skottet från Josi. Och när pucken passerade ytterligare två svenska utespelare som stod i linjen. Och sen även Magnus Hellberg. Så det var inte mycket till marginal som någon Schweiz fick in den där kvitteringen. Men så blev det tyvärr.
11: Och därför är det ett i den här kvartsfinalen som har dryga 3 minuter kvar av den inledande perioden. Svenskarna tappar teckningen i offensiv zon. Vi kan berätta att det är paus i Fribourg i den parallella kvarten där Norge möter Lettland. Det är mållöst efter 20 minuter. Norge-Lettland 0-0. Där väntar de på den andra perioden. Den här har ju varit lite sönderryckt, dels med matchstraffet på Kokan. Men de diskuterade situationen som Johan berättade om Sundqvist och det som blev en spark bortom 2-0 Sverige. Och så har det dragit ut lite på tiden.
3: Ja, det har varit väldigt mycket avblåsningar i den här perioden och det har gett fördel till Sverige tycker jag. Vi får ner tempot i matchen och det är fördel Sverige.
11: Bullen tekning den här gången av Tre Kronor ner till Albert Johansson. Stillastående svensk, Linus Karlsson var bra. Han har varit den svenska målskytten. Det såg vi också senast mot Slovakien. Någonting hände och han började växla upp.
3: Ja, han började vänja sig vid det här och hitta sitt spel. Och han är stark med pucken offensivt. Och att han kontrar
11: slå svenskarna. Sen felpassningen kommer för schweizarna nära Heinemann. Lurar den schweiziska backen. Den långa dragningen går inte hela vägen fram och istället blir 3-3. Schweizarna blir väldigt fart in i zonen. Skjuter och Hellberg räddar under turen undan. Den ligger fri och så. Ja, han blir blockerat den till slut.
3: Ja, Hellberg igen. Han står verkligen upp där bak för Sverige. Han är minst lika bra som han var i förra matchen. Men han är jätteräddning igen på Majer som kommer in och tar pucken i sidled över hela banan och kommer in på vänstersidan och får iväg ett jättefint skott här. Vilken räddning, benparad av Hellberg.
11: Och sen är det nära att egna kaptenen Ekman Larsson faktiskt styr in pucken förbi Hellberg som till slut i alla fall kan fånga den under sina skydd. Och efter att stå sig med 17-20 spelat av VM-kvarten i Zürich. En hyperspännande och härligt kittlande kvart mellan de här båda länderna.
3: Jag gillar ju de här kvartsfinalerna när det gäller någonting. Och man går ju trånar efter de här matcherna under de här långa gruppspelen som det är i VM. Och nu har vi den här och Sverige gör det jättebra så här långt.
11: Sverige var ju en hårsmån från att missa den här kvartsfinalen om ni var med oss redan i tisdags då. Det som blev måste-matchen mot Slovakien. Här kommer schweizarna igen, vilket Sverige står emot sista delen. Pucken spelas in, det är farligt att ta bort den, Tre Kronor så från den. Lägger den för lagkamrater, hög fart på svenska laget genom mittzonen med snart bara 2 minuter kvar av första perioden. Skickligt gjort, här kommer backskottet, nej. Inte första gången, Ekholm höjer bössan för styrning och det är jättenära. Sundqvist är nära att få utdelning kort efter det som blev bortdömt mål. Tillbaka pressat hemmalag, ser pucken spelas in och svensk spelare gör sig illa. Men reser sig upp Oskar Sundqvist. Han åker in där, veteranen från Boden, Norrbotten. Och tar det jobbiga läget. Har hela tiden många motståndare emot sig. Men han dyker inte en tum. Och det är en förutsättning om Sverige ska lyckas greppa in och pucka den här kvällen.
3: Och det ser ut som att det är någonting de har pratat om i det svenska laget. Att komma in framför Ginoni och skymma honom. Oskar Sundqvist så här långt i den här matchen. Har han gjort det i stort sett varje byte de har varit i anfallszon. Han får mycket stryk där framför, men han är där igen.
11: Han är stenhård, Sundqvist.
3: Ja, han är ju det. Och igen, Ginoni är 1,82. Det är svårt att se runt de här stora killarna. Oskar Sundqvist är en stor kille, det är 1,90 och han är bred som få där ute. Och då måste Ginoni titta runt honom för att se vad pucken är. Och det gör det lättare när Joel Persson då drar iväg en handledare från blåa linjen.
11: Redan för 18 år sedan, då i Davos, din expertkollega på Radiosporten, Daniel Widing, spelade i den schweiziska klubben. Då var målvakten just VM-killen Ginoni. Redan då.
3: Han har varit med många år, Ginoni, och en väldigt skicklig målvakt.
11: Mindre än 2 kvar, pucken ligger låst. Gör det ett par meter in i offensiv zon. Svenskarna spelar loss en farlig passning. Oj, det är nära att de bryter där. Men Sverige har millimeterna och marginalerna på sin sida. Redan Silverberg är djupt i offensiv zon. Asplund jobbar stenhårt. Schweizarna är skickliga på lite ytan. Vänder ut pucken via Malgin. Han utmanar den svenska backen. Jag har gjort bränslen faller, tappar kontrollen. Malgin tar nästa läget. Byter positionen med lagkamraterna med någon halv minut kvar. Nya inspel framför svenska buren undan via klubbor där borta längs höger i sidan. Schweizarna igen då försöker bygga någonting. Lyckas ganska bra. Vi blir det första svenska. Vi styr i buren bort. Stolpe 17 minuter fram och svenskarna skjuter ut den i mittzonen.
3: Ja, jättebra Brännström som läser den där situationen. Samtidigt markerar en schweizare så tar han och bryter crosspassen från den andra schweiziska spelaren.
11: Sista minuten. Nej. Det där var olyckligt det. Svenskarna ser pucken bara spelas i höger via Albert Johanssons blad. Här är utvisning igen på svenska laget. Där 19 minuter. Det ser också kaptenen Ekman Larsson. Kikar upp på den gigantiska mediakuben i arenan. Arenan tyst för ett ögonblick. Det tackar vi för decibelnivån har varit nästintill brutal i snart en och en halv timme. Schweizarna spelar fast sig. Det har inte till vanligheterna så här långt i matchen. Sverige kan skapa någonting. Viggo Björk får en rejäl tackling. Faller enkelt till isen. Schweizarna tar pucken. En bra tackling det av den schweiziska backen som står upp med enkelhet. Christian Marti spelar förresten i Zürich till vardags. Här kommer de igen då, hemmanationen. Skott i bra läge, tvingas ner bakom den svenska målburen. Viktigt skede, håll emot nu Sverige med 15 sekunder kvar. Mattias Ekholm läser det, spelar pucken bakom ryggen, bra Ekholm. Vad gör Sverige i nästa skede? Sitter och petar pucken ut i mittzonen. Tuffa kamper, svensk spelare sätter nästippen mot plexiglaset som gungar. Fortsatt några sekunder och publiken reser sig upp på den första perioden. Johan Garpenlöv, radiosportens ögon och expert. Sen några säsonger tillbaka slutar målmässigt 1-1.
3: Ja, jag tycker ändå att vi tar med oss den här perioden på det positiva sättet. Det är långa stunder så är det Schweiz som är spelförande, men Sverige har försvarat sig yffligt. Och sen det här powerplay som vi fick gör ju att vi får ett litet spelövertag offensivt sett under den perioden. Olyckligt dock med målet där. Det är ju en sån här händelse som kan skifta då i momentum. Och det var lite det vi såg när Oskar Sundqvist gör mål. De dömer bort det för spark. Och så här i efterhand så kan jag förstå att man gör det. Det var en sparkrörelse, skridskon lyfte från isen och så vidare. Så att 1-1 är ganska så, ja, ett bra resultat.
9: Oskar Sundqvist, 1-1 efter den första perioden. Vi tar det där målet som blir bortdömt där du är inblandad. Hade kunnat vara 2-0, vad säger du om det?
14: Ja, min mening fick jag det mål. Även om det en liten sparkrörelse blir som fäll in igen och tycker det är hans klubba ändå som slår in pucken. Så att, men vi har glömt det och vi ska inte älta det utan det är bara fortsätta köra.
9: Hur är kampen där framför det schweiziska målet?
14: Det är bra, det är kul. Det är tufft, det är som det ska vara. Så att, det är roligt.
9: Trivs du där?
14: Ja, fan, det är bästa som finns.
9: Hur är det att spela inför den här inramningen då?
14: Det är bra. Bra tryck. Vi som skulle komma ut hårt och jag tycker vi spelar bra först. Så att, tillbaka nu i omklädningsrummet. Snacka igenom vad vi kan göra bättre och gå ut och göra det andra.
9: Spelar ingen roll att alla håller på Schweiz?
14: Nej, fan, det var kul.
9: Hur tycker du om perioden annars och vad ska ni ta med er?
14: Jag tycker vi kan ligga lite tajtare. Jag tycker de får åka in lite för mycket puckar i våran zon och få avslut på den vägen. Så att, lite tajtare, så håll våran blå lite bättre och sen jobba ner dem. Få igång vårt spel i deras anfallszon.
9: Inom vila.
14: Tack så mycket.
11: Tack så länge där nerifrån. Ja, vad säger du om det som Sundqvist berättar efter 20 minuter 1-1?
3: Just den där situationen när han ramlar bakåt och han ser att det tar på en schweizisk klubba in i mål. Den såg inte jag, men han hade ju närmare blick där. Så att, och det kanske var så, men de revade den där reprisen i flera vinklar. De ansåg att det inte var så. Oskar Sundqvist har lyft sitt spel i förra matchen och även i den här matchen. Och han gör ett enormt jobb i sitt spel framför motståndarmål.
11: Sverige tog ledningen, Linus Karlsson, innan Roman Josi, kaptenen i Schweiz, utjämnade. Hemmanationen 13 skott, Sverige 7. Om knappa 15 minuter, den andra kvarten ishockey här i Zürich lever i allra högsta grad. En semifinalbiljett ligger i potten.
5: Tack så länge Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och våra intervjureportrar Johan Bengts och William Waldetoft. Karlavagnen ikväll, jag får då vänta ända till efter klockan 23, men då är du redo Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
15: Ja, men då är det ju du som lyssnar som bestämmer ämne. Du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Filar du på vilda sommarplaner som du vill dela med dig av? Vill du prata om din favoritfilm som har påverkat dig genom livet? Eller har du kanske en galen historia från veckan som gått? Du kanske vill tipsa om hur man mjölkar det sista ur den här vackra majmånaden på bästa sätt. Roligheter, minnen, någon allvarlig reflektion. Allt är välkommet i kvällens Karlavagnen som alltså dunkar igång efter 23. Men ring redan nu 020 22 10 30. Ämnet är fritt.
5: Vad kul. Annika Elmoni med Karlavagnen alltså efter 23 ikväll här i P4. 1-1 och paus alltså i hockeykvartsfinalen mellan Sverige och Schweiz. 0-0 och paus i den andra kvartsfinalen mellan Norge och Lettland. Och Emil, vad ska vi göra i pausen bland annat?
4: Då har vi ju en träff med basketstjärnan Pelle Larsson att se fram emot.
5: Vilken grej. Sveriges enda NBA-proffs om en kort stund.

0: Den andra kvartsfinalen fortsatt norsk ledning mot Lettland i 1-0. Nu ska vi prata basket.
1: Bobby Klintmans tid i världens bästa basketliga NBA och Detroit Pistons kantades en hel del av skador och begränsat med speltid. Nu är 23-åringen på jakt efter en ny klubb och siktar på att vara kvar i Nordamerika. När Radiosporten når honom berättar han också om relationen med Pelle Larsson, landslaget och hur tiden i Detroit ändå gjort honom till en bättre basketspelare.
2: Alltså, jag tycker någon, alltså, som spelare så har jag blivit mycket bättre, alltså professionellt, alltså utanför planen, alltså mycket bättre och bara växt. Så jag har fått facea mycket motgångar med, alltså med min tid i Detroit. Alltså det har varit mycket positivt som jag ser ut ur allting. Du vet, jag har fått köra mot, alltså, Cade Cunningham, en av ligans bästa spelare, om inte ligans bästa. Det har varit hög nivå liksom, så jag har bara blivit bättre och bättre, alltså, med min tid där liksom. Sen, alltså, obviously, ingen ville att det skulle sluta som det gjorde. Alltså, jag hade velat få spela mer och allting sånt här, men... Jag menar, jag ser det som en process, alltså. Alla har olika vägar, alla har olika processer.
3: Och nu framåt, det blir lätt att man blickar nu i och med att det blev uppsatt på waiverlisten och du är fri. Vad kan du, vill du säga om framtiden? Hur ligger det till? Blir det fortsättning i NBA? Har du haft kontakt med några lag? Det är, alltså, där du står nu.
2: Det är snack med andra lag, absolut. Det är också, kolla också på lite andra, ja, exakt, NBA. Men alltså även andra ligor som ger lite offers. Så jag måste bara sitta och snacka med mamma och min agent om vilka offers som är bäst. Men jag tror någon, alltså, NBA, försöka sikta på det så mycket som möjligt. För det är svårt att gå fram och tillbaka, alltså om man kommer ut i NBA och sen så vet det, är svårt att komma in igen liksom. Så när man väl har sitt namn aktivt där inne så är det viktigt att man tar vara på den chansen, för man får inte den chansen varje dag liksom. Så vi får se vad som händer. Det är också landslag och sånt i sommar som jag kan inte säga 100% jag kommer vara med, men om allting går som det ska så får vi se vad som händer med det liksom.
3: Ja, det är ju många som hoppas och drömmer och önskar att liksom både du och Pelle och kanske till och med en Elliot Kadå ska kunna komma till sommar. Hur hade det varit?
2: Alltså, det hade varit en dröm. Alltså, det hade varit, jag, som sagt, alltså, om jag inte är skadad eller om jag inte har någonting som krockar med det, då, alltså, i NBA då, till exempel, då kommer jag alltid vara med och spela. Alltså, för jag älskar att spela med landslaget. Det är bara en ära. Alltså. Så jag tror det hade varit riktigt fett. Alltså, bara för hela basketsverige också. Inte bara för basketsverige, men också för mig, Pelle och Elliot, kunna spela tillsammans. Och så alla andra duktiga spelare som är med i laget också. Jag tror också det hade varit riktigt fett. Alltså.
3: Och då, din och Pelles relation då, hur ser den ut? Jag tror att många tänker att ni är vänner för att ni är de två svenskarna som spelar NBA, men hur ser det ut? Går ni way back eller är det en relation som har blivit naturlig när ni båda hamnar i Nordamerika och NBA?
2: Alltså, jag skulle säga att jag har alltid vetat vem Pelle är liksom innan, och alltid vetat att han är en duktig spelare, och han har också, det är en speciell mentalitet man måste ha för att komma till en viss nivå. Och jag skulle ändå säga att jag alltid sett den, alltså, i Pelle. Han har alltid haft den här, alltså, vinnarskalle. Jag vet inte om man ska förklara det, men det är en, jag tror svenska skulle säga att det är en lite kaxig attityd, men alltså på ett bra sätt, tycker jag då. Och jag har alltid admirat det med honom. Så du vet, jag har alltid vetat att, inte vet att han ska bli så bra som han är nu, men att han kommer bli duktig liksom, med den mentaliteten han har. Och jag har alltid admirat det där då. Och som du säger, vår relation har bara blivit bättre och bättre i och med att vi båda har kommit så långt som vi har kommit. Och sen, vi har tränat tillsammans innan och sånt. I och med förra året också tränade vi tillsammans. Så du vet, Pelle är en riktigt bra kille. Så han är 2 år äldre än mig, så han är mer mogen, eller så här. Han är mer vuxen än mig, så jag lär mig lite av honom också. Vilket är bra. Men det är en broder, Tim, alltså. Det är en broder.
0: Ja, men vilken stjärnparad ni fick vad gäller svensk basket den här kvällen. Vi hörde Pelle Larsson tidigare, och här nu senast alltså Bobby Klintman i samspråk med reporter Emanuel Nashed. Snart spel, tredje perioden, VM-kvartsfinalen i ishockey, svenskt underläge mot Schweiz, och Johan här med tråkiga besked.
4: Ja, för nu kommer beskedet från den svenska ledningen att både Oliver Ekman Larsson och Oskar Sundqvist har spelat klart för den här kvartsfinalen. Underläge alltså mot Schweiz med 1-3 inför den tredje perioden. Och tyvärr kommer varken den så duktige forwarden för dagen, Oskar Sundqvist, tillbaka i spel, och inte heller lagkapten Oliver Ekman Larsson. Om en stund ska jag få prata med assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson, som jag ser kommer vandrande mot mig i detta nu här i korridoren. För det är bara några minuter kvar innan nedsläpp. Ja, vi kan ta det nu, Jörgen.

0: Men tar det nu, ja. Han är tidig, säger Jörgen, men vi är live här nu i Radiosportens sändning från hockey-VM. Jag berättade precis att varken Oliver Ekman Larsson eller Oskar Sundqvist kommit till spel. Vad säger du om de här situationerna och att ni tappar dem?
1: Ja, det är tråkigt för de två att de är skadade och inte kan vara med resten av matchen. Olyckligt, de är viktiga för ett lag. Nu får andra kliva fram istället. Jag tycker det är två fula tacklingar, tycker jag.
0: Vad var det som hände med lagkapten Oliver Ekman Larsson? Var det fallet mot isen som var smällen?
1: Ja, det vet jag inte. Han är inte tillgänglig för spel i alla fall. Jag vill inte kommentera mer så.
0: Men den där smällen då, tacklingen på Oskar Sundqvist, knätacklingen. Ni var väldigt irriterade. Berätta mer vad du tycker om det.
1: Ja, men jag tycker det är en ganska solklar bentackling. Jag tycker det är jättefult. Han sträcker ut benet. Ja, jag tycker det ska vara värt mer än 2 minuter.
0: Nu är det som det är. Ni ligger under. Det är en period kvar. Ni måste ikapp. Vad ska ni göra?
1: Ja, men vi behöver ha lite mer skott på mål. Vi behöver ha bättre ingångar i anfallszon. Jag tycker att vi ibland skulle kunna våga spela lite mer och försöka utmana dem lite mer i spelet. Vi är ganska enkla just nu att läsa.
0: Du nämnde ju inför andra där, ligga närmare över blå. Ett av de där målen kommer när ni backar in i egen zon. Är det det ni inte får göra?
1: Ja, det är det vi inte ska göra. Det ser man ju tydligt hur vassa de får vara då. Så att, det behöver vi fortsätta att hålla uppe linjerna och vara nära deras anfallare som kommer i full fart.
0: Vill du förklara varför det blir så då? Varför ni backar?
1: Nej, ibland är det svårt. Det är snabba beslut ute på isen. Det händer fort. En fel läsning så kan man vara för sent ute.
0: Är du bara in och skicka in 2 puckar då?
1: Exakt, så är det.
0: Minst.
1: Tack.
2: Assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson där till Johan Bengt. Strax nedsläpp, 3:e perioden. Låt mig bara flika in de svenska framgångar vad gäller orientering. Karin Olsson slog till med en 3:e plats idag i orienteringsvärldskuppen när det tävlade sin knockout-sprint i Lidköping. Otroligt tajt på upploppet. Hon visste inte själv om hon hade tagit en pallplats efter loppet. Men en 3:e plats blev det till slut och vann där. Det gjorde danskan Hedvig Gydesen. Vi tar med oss den svenska framgången som någon slags hopp även för hockeygrabbarna. Nu ska Sverige vända underläget till seger mot Schweiz.
3: Ja, vi hoppas att det omöjliga inträffar i Zürich den 28 maj, torsdagen 2026. Ja, det har skett större under, men om vi backar till förbundskapten, assisterande Jörgen Jönsson. Han är tydlig där med vad han känner kring de där 2 incidenterna som plockar bort 2 stjärnspelare i svenska laget.
4: Ja, jag tycker speciellt den första situationen, bentacklingen, är en solklar bentackling. Det borde ha varit 2 eller 5 minuter beroende på hur man ser den situationen, men en utvisning, självklart. Andra situationen är mer svår att analysera, tycker jag. Det är olyckligt att Oliver Ekman Larsson faller ner med huvud i isen, så han får säkert en hjärnskakning i den situationen.
3: Så ett skadat knä och förmodad hjärnskakning vid analysen, ja, från doktor Garpenlöv.
4: Ja, precis.
3: Ja. Ja, vi hoppas Sverige då som inleder den här perioden i numerärt överläge ytterligare 25 sekunder kan få en reducering. För då blir det skakigt Schweiz, det räknar vi med i alla fall. Bra spelat Sverige som lägger upp i backläge, skjuter av Brännström. Lägger ut vänster för Raymond. Det är inte många sekunder kvar nu på den schweiziska utvisningen. Här kan det bli någonting bra. Passning, Brännström skjuter direkt, gör det utanför. Jättenära och det tur, det petas in. Nej, petas utanför. Jättenära att Sverige petar in pucken till reducering. Schweizarna mellan pucken bort från egen zon. Om inte Sverige håller kvar, jo men så är Raymond. Skjut då, håll i pucken och släpper den ut. Vänster. Det är så otroligt där att Sverige kommer närmare målmässigt. Det är fulltaligt. Det svenska trycket består. Schweizarna är små. De kommer inte ut från den egna målvakten. Pucken är kvar. Raymond. Briljant start av Sverige på den 3:e perioden. Det är jättenära att Jack Berglund virkar in pucken in till den där vänstra stolpen.
4: Ja, vilket inhopp Jack Berglund har haft så här långt. Han har varit helt framför målet. Han har tagit pucken till målet. Där var det bara någon millimeter som skiljer mellan mål och inte mål.
3: Jag lovar gott ändå, även om det känns väldigt svårt att hämta de här 2 målen. Felpassning igen av schweizarna som säkerligen njuter av stunden. Börjar de måna fuska lite i arbetet i egen zon, i alla fall i starten på den här perioden. Ekholm hårt attackerad, pucken ut i mittzonen. Hur går det där då? Jo, svenskarna ser den hamna igen då. Riat lägger ut den. Skott från schweizarna i höjd med förlängda mållinjen. Nya möjligheter. Pucken vidare upp på den blåa linjen. Spelas in för styrning förbi samtliga klubbar. Schweizarna är det svenska försvarszonen. 2 minuter, 3:e perioden i kvartsfinalen. VM i socken. Sverige måste göra 2 för att hämta i kapp underläget. Så det är 3 Schweiz, 1 Sverige.
4: gör det flera gånger om här Magnus i anfallszon och speciellt i powerplay när Lucas Raymond har läget att ta sitt skott. Han har ju ett jättefint skott och han ska passa pucken istället. Jag gillar inte det, och det är kanske ett tecken på att han inte spelar med det självförtroende i den här matchen som han normalt har gjort i den här turneringen. Men han behöver få iväg pucken mot målet så på situationer offensivt, för nu passar vi bort allt.
3: Och han hade ju ett par lägen just i den spelformen i andra periodens slutdel också.
4: Ja, och då valde han att passa istället för att ta skottet.
3: 25 mål gjorde Raymond under säsongen i Detroit. Totalt 76 poäng. Det är ju stjärnspelare det borta i Nordamerika. Och en av de stora svenskarna som just nu spelar i världens främsta hockeyliga. Bra spelat Sverige. Snorpucken i mittzonen och åker ner i eget område. Passerar röda mittlinjen. Bakom målvakten Ginoni landar pucken med väldig fart. För Sverige att försöka via Asplund. Det är bra passning. Lägger in pucken upp. Eventuella styrningar här kommer från svenska laget utanför. Slutar in vid första stolpen. Jättenära och retur. Oj, vad nära att Sverige petar in pucken från två meters håll.
4: Ja, i en annan situation här så Grundström som tar tag i returen och hakar klubban på schweiziska spelaren som ska slå iväg den och få en andra situation där också. Men nu tycker jag att Ginoni börjar hitta rätt i målet här. Han läser situationen på ett bra sätt. Men det är passivt spel från schweiziska försvaret.
3: Insticket från Silverberg bakom förlängda mållinjen och så söker han den fria ytan. Två meter in till Ginoni så klipper han till. Får inte riktigt höjd på den pucken, Carl Grundström. Annars går den över benskydden och Sverige är med igen. I alla fall har kontakt. Det skiljer två mål. Schweizarna är lite konfunderade över Sveriges briljanta inledning på den tredje perioden. Här kommer mer av svenska laget. Skadeskjutna Tre Kronor. Det unga laget går för ytterligare mål. Här kommer fler chanser. Ivar Stenberg håller i pucken bort och stolpen finns lagkamrater. Emellan kommer den schweiziska backen som styr undan pucken. Tim Berni från Servette. Svenskarna är kvar i alla fall. Jättebra. Apropå Servette, därifrån kommer Brännström. Han spelar. Svenskarna skjuter igen i magen och målvakten tar i turen.
4: Ja, jättefin start av Sverige i den här perioden nu tycker jag. Nu får vi tag i pucken. Vi spelar snabbt och Schweiz backar hem och är passiva här och det kan vi utnyttja.
3: Det finns hopp, Johan.
4: Ja, ja, det är ett mål här och då blir det ännu mer nerv i det schweiziska laget. För alla i den här arenan förväntar sig att de ska ta sig till den här semifinalen.
3: Mängder med sändande schweiziska bolag, både radio och tv. Det var nästan så att de firar semifinalplatsen i pausen.
4: Ja, mycket glada miner. Både från de som sitter bredvid oss och hela publiken som stod och dansade.
3: Svenskarna tappade dessvärre tekningen den här gången i offensiv zon. Då kan Schweiz lägga den med en stor säkerhet ut i mittzon. Det är slarvigt Sverige som ger bort pucken och schweizarna skjuter. Det där får vi inte göra i det svenska laget. Nya skott och det är inte långt bort att den letas in vid den högra stolpen. Försvinner sen från den schweiziska klubban ända ner i egen zon. När de nu börjar om hos Sven Jung, klubbkompisen i Davos med Rasmus Asplund, den tuffa backen. Han spelar lite kyligt, gör en pirouette och hittar lagkamrater. Och så när når det en friställd kille där borta till höger i svenska zonen. Bra svenska backarna som nu sliter ont i den här delen. Den åttonde i matchen är det ju VM i Sockum på knappa två veckor. Och så saknar man kaptenen Ekman Larsson och Oskar Sundqvist. Vi har tjatat om det, men ni är många som kommer till oss och lämnar och återkommer. Och beskedet är att Sverige ligger under med två i VM-kvarten i Zürich. Schweizarna har 16 minuter kvar att försvara sig, för det handlar mest om att vara på rätt sida pucken.
4: Ja, och Schweiz håller insidan av banan, men de är för passiva just nu tycker jag för deras skull och bra då för Sveriges skull, för nu får vi utrymmet och vi har spelarna att utnyttja det utrymmet och jag skulle inte bli förvånad om Sverige kan hitta en chans här snart och reducera.
3: Vunnen tekning nu och så klipper du till Joel Persson. Nej, det blir inte så den här gången i alla fall. Tyvärr förlorar Sverige den tekningen till höger i offensiv zon. Sätter ändå press med friska, snabba killar. Ja, det är bra om Sverige, men schweizarna har lite tur när den studsar för höger i skridskon. Sverige får börja om i mittzonen. Felpassning. Schweiz stoppar in till eget avbytarbås. Kommer nu in i svenska zonen, ser upp när det är farligt, men åker de offside.
4: Ja, Josi drar precis innan blåa linjen och det gör att forwards Niederreiter åker offside. Josi har vi inte sagt så mycket om i den här matchen, men han är så stabil i försvaret i Schweiz och får väldigt mycket is.
3: Han är bildskön i sitt rörelseschema.
4: Ja, felfri skulle jag säga många gånger. Han gör ju naturligtvis något fel här och där, men wow, han är väldigt stabil i sitt sätt att spela.
3: Parallella kvarten i Fribourg där Sverige spelade gruppspelet. Fortsatt ledning för Norge mot Lettland med 1-0. Ska det bli en historisk första semifinal för norsk ishockey? i de 89:e världsmästerskapen. Ja, det är inte så där jättemånga minuter kvar i Fribourg och Norge leder 1-0. Här kommer Schweiz och kan punktera den här kvarten. Malgin gjorde ett viktigt mål i mellanperioden. Försöker sig på en fräckis i första stolpen. Det går han inte på, rutinerade 35-åringen Djurgården Almtuna Magnus Hellberg. Mer Malgin, han har lekstuga, den skicklige. Josi, utvisning. Den utvisningen kommer på
4: en schweizare.
3: Ja, det är bra.
4: Ja, det är det.
3: Det är så dags för domarna att börja plocka schweiziska utvisningar för saker som inte är tillåtna.
4: Ja, det är Grundström som får hjälmen avskickad här. Och det är Turkaff som får 2 minuter för, om man kallar det för roughing, eller om man plockar bort, ta av hjälmen på Grundström.
3: Annars roughing var ju de finska huvuddomarna direkt svaga i mellanperioden. Stod ja, inte de emot trycket i Zürich.
4: Nej, det gjorde de inte.
3: Direkt svaga.
4: Det var de. Och nu får vi chansen här, Magnus. Nu har vi vårt powerplay här. Det gäller att ta tillvara och ta betalt på det.
3: Jack Berglund som du har plussat för. Ja. Är det hans tur att nypa dit den?
4: Han känns het. Sen han har kommit in här så har han haft flera situationer.
0: De ska släppa pucken snart i numerärt överläge. Men de väntar på backen Brännström som blev avdragen hjälmen och behövde fixa till den. Det är det de har väntat på. Det är därför hemma publiken budar. Men nu är Brännström på isen och pucken ska släppas.
3: Och då är det Jack Berglund som pekar för det svenska laget som ligger under kvarten med 3-1. Bra, svenskarna är först sen. Brännström spelar en bra ishockey i den här tredje perioden. Andra svenskarna i trångmål löser det insticket mellan 2 schweizare för Viggo Björk. Han håller långt ut i vänster i höjd med sargkanten. Går in i cirkeln nu, här skjuter Björk. Mindre bra träff av svenska spelaren och så blir det en duell mellan Ivar Stenberg och schweiziska backen. Och det är det schweizarna som lägger ner den i svensk försvarszon.
4: Ja, svenska backen som vinner den närkampen mot Ivar Stenberg som är lite tunn där. Han 2 skär till så vinner han den närkampen.
3: Det är en nivå till nu för de unga killarna, supertalangerna. Just med den fysiska ishockeyn som Schweiz spelar och använder sig av.
4: Ja, förvånansvärt fysiska är schweizarna. De har varit genomgående i den här turneringen och det är någonting som de ser ut att ha bestämt sig för att vara.
3: Usch, vad klockan går fort. Schweiz har 14 minuter 25 sekunder kvar att försvara. Sverige har minuten kvar i spel 5-4. Nu kommer de in igen i offensiv del. Stenberg lägger iväg pucken nu då, håller i den. Raymond har inte skjutit mycket, gör det nu i alla fall. Det är jättenära, tätt över. Bra avslut av svenska forward i insticket, är jättebra. Björk, Stenberg. Björk, Stenberg i skön förening där borta mitt i zonen på högersidan upp mot blåa linjen. Wieselkonsert med 45 sekunder kvar. Ett svenskt mål nu skulle ju vara otroligt värdefullt. Vilken betydelse. Skottet kommer nu rakt i magen på Ginoni.
4: Ja, där fick inte Berglund skymning på Ginoni. Så han ser skottet från Brännström från blåa linjen. Ingen svår räddning för Ginoni.
3: Ändå bra spelat av svenska laget.
4: Ja, tycker jag. Samtidigt så kommer vi inte in framför mål i Magnus. Vi får inte den här insikten och de här farliga chanserna. Och vi får inga returer att jobba på heller.
3: Och så är Martin Ljung, tuffingen som Asplund berättade om, lagkompisen i Davos där och lägger upp handskarna i ansiktet på Vigge Björk, försöker få honom ur balans. Han bara skakar loss, gallerprydde Djurgården, 18 år, nyss fyllda förresten. VM-debutant som så många andra i det här framtidens svenska hockeylandslag. De kommer ju att dyka upp på den stora scenen när det gäller OS-turneringar och World Cup framöver, vad det lider, många av dem räknar med det. Var nu 25 sekunder, svenskarna börjar om egen zon. Schweiz leder i kvartsfinalen i Zürich med 3-1. Spel längs vänster sidan, svenskarna. Nej, det är Sverige passningen bakom och kommer in i alla fall i zonen. Här kommer chansen, Heinemann, enkel för Ginoni. Returen då, den ligger till vänster och så undan igen utan problem av de schweiziska backarna. Och då kommer de att stå emot ytterligare en gång.
4: Ja, vi har några lägen för skott men ingen skymning och då är Ginoni nu alldeles för bra.
3: Mattias Ekholm åker in på egen hand, håller bort, spelar in fräckt vid första stolpen. Svenskarna finns inte där, det vänder istället. Malgin ut i mittzonen, tappar skäret. Blixtsnabb när han reser sig upp och lägger ner den i eget försvar längs högerkanten för schweizarna. 13 minuter kvar i den här kvartsfinalen. Vi upprepar att Norge leder den parallella matchen med Lettland i Fribourg. Kanada-Finland redan klart för semifinal på lördag. Lite talar för Schweiz och kanske Norge. Det är bara 5 minuter kvar i Fribourg. Nej, vad skickligt de spelar. Med sån fantasi, schweizarna på liten yta. Leker ishockey, byter positioner. Rörligheten är femstjärnig och Sverige kommer inte åter för det nu.
4: Nej, det är Malgin och Andrigetti.
3: Kommer du genom mittzonen, bara lägger ner den. Ginoni undan med stöten. Inkastad pucksen, det är bra ändå. Svenskarna kan skjuta in framför buren. 7 målvakten, vi gör dem bäst och tar ut vid första stolpen. Undan igen då med Sverige först. Silverberg kan inte hålla kvar den. Andrigetto, Sven. Felpassning och så kommer Grundström. Vilken chans han hade, här provar han igen. Pucken ligger och fastnar på den schweiziska backen och då kommer en avblåsning.
4: Ja, det är Grundström tycker jag ändå som har farten. Han är orädd i sitt spel. Han driver in varje gång i anfallszonen och försöker komma till de här avsluten. Men vi har få spelare som går för retur när han gör de skottförsöken. Annars är det ju i Schweiz Malgin och Andrigetto som är lirarna i den här matchen. Det är de som skapar för Schweiz. Och de är så skickliga i det spelet.
3: Då är det vård av isen där då. Man plockar bort överbliven snö. Framförallt in till de båda målburarna och de respektive båtstödarna. 30 grader och bryktiga de senaste dagarna i Zürich. Sätts ju såklart sina spår också på kvaliteten där nere.
4: Det gör isen inte jättebra. Pucken studsar och far och det gynnar ju inte ett lag som vill komma till avslut och vara spelförande som Sverige vill vara i den här perioden. Men sett så här långt så tycker jag ändå att man har gjort en bra period från Sveriges sida. Speciellt då inledningen när man skapar en hel del chanser och Schweiz var lite skakiga.
5: Mer och mer aktivitet i det svenska båset förstås. 12 minuter kvar att spela. In med 2 puckar måste de göra, det svenska laget. Och Mattias Ekholm sitter långt ut här på bänken närmast mig och pustar. För det känns som att han behöver det. Ser nästan ut som att han är inne i varenda byte här. Och ännu mer blir det ju när Oliver Ekman Larsson lakat in för ganska.
3: Hoppas Sverige börjar att vinna den här pekningen och få lite puckar, kasta in lite puckar. Det kan ta på någon. Ja, det är inte bara sådär stenhårda skott alla gånger.
4: Och det är det som behövs. Vi ser att Raymond dubblar ju här nu i den här perioden. Han är inne här nu med Berglund och Frondell.
3: Och större ansvar då på övriga backar. Brännström missar pucken, dessvärre vid blåa linjen. Möter Riat, det är 2 ganska tillväxten korta lirare. Starkt sen av Brännström, plockar undan Riat, men pucken hamnar i svenska zonen och klockan sticker iväg. Snart bara 11 minuter kvar att spela. Schweiz är på väg mot VM-semifinal. De var ju de stora giganterna i det som var grupp A här i Zürich. 7 matcher, 7 vinster, enastående statistik i alla möjliga former. Och det låg också en press på dem såklart. Gigantiska favoriter mot 3 kronor. Det var ju ändå som talade för Sverige. Det var ju deras möjlighet att stå under läge.
4: Ja, den här mentala anspänningen för Schweiz i den här matchen med en fullsatt hemmaarena och alla förväntas att man egentligen ska köra över Sverige. Och det har man inte gjort i den här matchen. Man har fått kämpat och tagit sig tillbaka i den här matchen.
3: Irriterat när pucken ska släppas i mittzonen. Den här svenska spelaren Ivan Stenberg. Och schweizaren, minimannen åker dit. 11.45 kvar. Schweizarna tar tekningsspelaren i egen zon. Det är lite bättre kvalitet på isen nu efter det reklamavbrottet som har varit i dryga minuten. Isen och snön som är överflödig. Och svenskarna spelar jättefarligt och nästan friläge igen för Schweiz. Ner för Nino Niederreiter, giganten från Winnipeg Jets i Nordamerika. Men gör ingen sån här jätteansträngning för att liksom luckar upp det svenska försvaret. Istället söker man sig hem i mittzonen och stänger upp spelsvägarna för Sverige.
4: Ja, nu spelar de av den här perioden. Man ligger rätt i banan. Man försöker inte göra någonting extra utan håller spelet väldigt enkelt.
3: Stenberg tvärstannar i egen zon. 2 svenska faller. Stenberg, backen Ekholm kolliderar nästan. Uppspelet kommer nu för svenska laget. Bra. Här går undan. Men Sverige kommer in till höger på omgående 2. Det blir 3 schweizare mot ensam stackars svensk forward. Som ändå nu får hjälp av Rasmus Asplund. Faller en svensk, förstärker den situationen. Ska inte vara utvisning, blir inte så heller. Hamnar ändå svenska laget. Aj, nu är det ytterligare skador på svenska laget. Det där gör jätteont på svenska spelaren. Som ligger där nere i zonen. Vem var det som gjorde sig illa? Nu är han uppe i alla fall. Vi återkommer till det. Det såg otäckt ut. Det är på Simon Holmström. Som fick en kyss där nere till vänster i offensiv zon. Han inte uppfattar ryggen mot våran kommentatorsposition. Nu åker han och grinar illa. Och så kommer Schweiz. Sanna friläge, kan de avgöra kvartsfinalen, går in och skjuter målvakten spelare för Gigi Bjurstad för. Jättenära att avgörandet kommer för Schweiz med 10 minuter kvar av den här perioden. Målburen i sitt läge. Och då får Sverige passa på att skicka in nya lirare på isen.
4: André Gette som får pucken på vänstersidan vandrar in och skjuter ett skott på Hellberg som kommer ut på högersidan. Och där är Mayer och skjuter in pucken mot mål och träffar stolpen i den situationen. Så en jättesituation för Schweiz att ta ledning med 4-1. Det är bra jobb av Hellberg här.
3: Och 4-1 är ju matchen om det kommer nu.
4: Ja, då hade det varit avgjort.
6: Simon Holmström är riktigt förbannad. Kom tillbaka in i båset, satt en kort stund när signalen kom. Avblåsningen, så åkte han ut igen till domarna och visade upp ansiktet. Pekade mot tänderna, för en av hans framtänder är borta. Han får sin smäll upp mot ansiktet och det är det han vill påpeka för domarna. Men de tycker inte att det är något den där gången.
4: Nej, domarna har ju haft den här nivån hela matchen igenom, genomgående. Och i den situationen såg jag inte om det var en klubba eller om det var sargen som gjorde att han fick en smäll på läppen.
3: Om det är en klubba, då ska det vara utvisning.
4: Då ska det vara utvisning, absolut.
3: Man har ansvar över sin egna klubba. Åh, vad bra han är, Malgi. Nu kommer han igen. Vilken trollkarl när han går in. Påminner om Mats Näslund. Minns ni honom i Sverige? Även om Malgi är högerfattad så är den låga tyngdpunkten, den briljanta tekniken och det lysande självklara spelet och mer av schweizarna och Hellberg fångar pucken. Returen studsar ut i högerläge ännu mer. Malgi älskar stunden. Han spelar ju Zürich. Det är hans hemarena till vardags. Den här möjligheten kanske aldrig mer uppstår för den elegante lille tekniken i det schweiziska VM-laget 2026. En fröjd för ögat att titta på en sån lirare.
4: Ja, verkligen. Och han har den här flytet i sitt sätt att spela i.
3: Här kommer Riat. Här kan de stänga inspelet. Silverberg tar åkningen 60 meter. Veteranen, Brynäs-spelaren, är så trött men han tömmer de sista depåerna. Så länge chansen finns så gör man allt för sina lagkamrater. Silverberg undviker friläge för schweizarna där, exakt 9 minuter kvar. Sverige måste göra 2, omöjligt är det inte, men inte långt därifrån. Ska det svaras för en historisk vändning i Zürich, då måste Sverige snart lyckas trassla en puck förbi Ginoli.
4: Ja, det måste ske på någon individuell prestation här, för att just nu ser vi väldigt otajmade i vårt sätt att spela.
3: Och vi säger grattis till Norge med 15 sekunder kvar, och så har de gjort 2 mål i den tomma målburen i Fribourg. Grattis norsk ishockey! Vilka veckor ni upplever i alplandet Schweiz. Det stundar en semifinal för Norge, Johan.
4: Ja, det är helt otroligt. Vem hade trott det? Och det är en stora överraskningen i den här turneringen, Norge.
3: Schweizarna spelar pucken till icing, det tackar vi för. 8-11, det är mycket kvar att spela. Man kan väl inte gå ner på folk, jag misstänker att det är omöjligt. Alla har gjort sitt yttersta, tömt allting. Kraften finns inte, mjölksyran sprutar ut i benen på de svenska spelarna som vägrar ge slaget förlora.
4: Ja, det som behövs nu är något positivt för Sverige. Och det är ett skott, ta på en schweizare in i mål och helt plötsligt så har du energin i kroppen för att gå över för den här kvitteringspucken.
3: Jakob Delaros i tekningen höger till Ginoni, målvakten Schweiz, efter icing av låsningen. Svenskarna tar den, kastar in den, Brännström. Det gör han där. Förstyrning, och det är så jättefarlig. Oh, vad nära, och han tar returen och fångar pucken, målvakten.
4: Och där hade du läget. Tekning anfallszon upp till Brännström som skjuter ett handledsskott igenom några stycken. Och Ginoni sista sekunden gör räddningen.
3: En sån där kan lika väl studsa in.
4: Det är det man behöver, och det är därför jag skulle vilja att Raymond hade skjutit de här gångerna och haft sina lägen. För det skapar situationer. Det kan ta på någon, det kan studsa på någon, eller att han skjuter in pucken direkt.
3: Han gjorde ju det senaste, var 5-4, och då liksom var det millimeter över ribban.
4: Ja, och det är de situationerna som stressar Schweiz också i det läget.
3: Nu är det slut i Fribourg, ja. Johan.
4: Och det är bara att gratulera Norge. De har gjort en jätteturnering så här långt.
3: 2-0 mot Lettland i kvarten.
4: Ja, och de fick ju bästa möjliga motstånd i kvarten, naturligtvis.
3: Men det hade de bäddat för det. Ja. Just det.
4: Och de har
3: det är ingen tur på något sätt.
4: Det är det inte. Och de har de här unga spelarna som driver sitt lag, likt Sverige har gjort i den här turneringen. och de har en fin framtid framför sig.
3: Det var ju Ers Högheter och andra som nu var involverade på ett sätt som aldrig man har upplevt i norsk ishockey. Vad ska det bli nu då när det väntar i semifinal och medaljmatcher här i Zürich närmast på lördag då med semin och en eventuell final faktiskt på söndag.
4: Det kommer bli kaos i Norge. Alla kommer ur sina hytter, är det egentligen va? Och så firar de och vill heja fram sitt lag. Jag gissar att många kommer ta flyget hit ner också och hjälpa sitt lag fram kanske till en final.
3: Ja, det är lätt att känna med Norge nu. Ja. Vilken glädje.
4: Ja.
3: Ja, du.
4: Vi har 8 minuter kvar här.
3: Ja, då. Det har varit spelavbrott för reklam i sändande tv-bolag. Det är tur att ni lyssnar på Sveriges Radio. Vi brukar säga det, men då slipper ni. Eller slipper, så ska vi inte säga. Men ni behöver inte ta del av reklam om ni inte vill. Och lyssna på Dr. Gartenlöv istället. Svenskarna skjuter nu! Nära igen, där studsar någon halv meter utanför vänstra stolpen. Sverige börjar vunnit tekningar i matchen igen. Schweizarna stressade i egen zon, det är mindre än 8 kvar. Bra Holmström åter i spel efter den utslagna tanden. Ni hörde om det från närbilden Johan Bengts där nere. Samspelet mellan två svenskar är nära att bära frukt. Men då kommer en hemmaklubb och petar ut den för Linus Karlsson. Det är Sveriges målskytte i den första perioden. Schweizarna leder med 3-1. Smått spelat Ekholm. Åh, vad kyligt han gör det. Helt fint. Brännström som får stort förtroende och hanterar det på ett femstjärnigt sätt. Sen har Oliver Ekman Larsson lämnat i mellanperioden även den viktiga anfallaren Oskar Sundqvist. Det är två jättetaffiga för Sverige som ändå som lag betraktat visar upp en enorm moral under det som kan vara de sista 7 effektiva minuterna som svensk förbundskapten efter 4 år, Sam Hallam, som till hösten kommer att bli klubbtränare i den schweiziska ligan i Genève. Servettet eller klubben?
4: Ja, och han har ju haft de här 4 åren då. Vi ska väl avsluta den här matchen innan vi pratar om samtid som förbundskapten, men det är en välmeriterad förbundskapten på klubbnivå i alla fall, det kan vi konstatera.
3: Nej, men det är mycket kvar. 7-16, ny svensk tekning till höger om Ginomi, Berglund. Här är det pigga ben efter sparsamt med istid halva matchen. Rondell finns där. Har väl inte ens förstånd att bli trött juniorerna?
4: Nej, och det är skönt att se att man coachar på det här sättet. De här unga spelarna får möjligheten i anfallszon här nu och reducera så att vi kommer tillbaka i matchen.
3: Schweiz vinner tekningen. Dominik Egli, känd efter några säsonger i Frölunda. Klubbkompis då med Ivar Stenberg bland annat. Skickligt av schweizarna som gör en tummelskrisk i mittzonen. Vi vittnar om någonting i det här laget. VM-favoriterna, i så fall historisk guld i schweizisk ishockey i de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Schweizarna tillbringar mycket tid i svenska zonen, 6:50 kvar. Publiken luftar sina strupar och krämar också ur det sista de har för att locka fram semifinalen. Jack Berglund, dessvärre tappar han lite fart när han möter den tuffe backen Sven Jung. Men det kommer ändå ett svenskt avslut ner och då väntar ännu en tekning för 3 kronor i offensiv tredjedel. Men nu är det bara 6 minuter och 33 sekunder kvar att spela och Sverige måste göra 2.
4: Och det är Jack Berglund igen som är den som skapar den här chansen. Han får en på offensiv blå linje, tar in den och blir nedtacklad men kan med sin en hand på klubban spela en till Grundström. Som kommer ur vinkel och inga problem för Ginoni att göra den räddningen.
3: Men det var ny Thomas Sandström för att prata VM-minnen 1987 i Wien. En stor spelare borta i Nordamerika.
4: Ja.
3: Vilken lirare.
4: Ja, väldigt. Jag gillar han som spelare. Jag har gjort det. Är han ung och när han blir trött så på den här nivån så ser man det så tydligt. Men i den här matchen har han varit jättepick.
3: Klubban går sönder. Svenska läkaren skjuta nu då Brännström. Höj klubban, skjuta. Nej, han gör inte det för det finns inga svenska framme. Framför Ginoni istället undan då. Schweizarna kommer till egen zon. Nu kan svenskarna komma i nästa läge. Passningen är vänster. Frispelare bakom buren. Målvakten når inte pucken. Schweizarna där med långa klubbar. Kan de peta ut en mittzon? Ja, det kan de göra. Här kommer de också se upp. För nu går det undan. Nu går det undan när Malgin kommer. Ni vet att trollgubben kan lura upp 5 svenskar om det så vill. Han har en förmåga att nästan krypa mellan benskydden på svenska backarna. Liklar. Vad blir kille där? Liljan Eriksson Södertälje. Sportklubben.
4: Ja.
3: Han kröper mellan benen på spelarna förr i tiden.
4: Ja, precis. Han är inte längre, stor.
3: Nej, det är han inte så mycket längre än Malgin heller. Sverige börjar om. 5:45 återstår. Nu spelas den vidare, här kan de komma. Schweizarna farligt, pucken ligger fri. Den är inte blockerad, den är fri där framför den svenska målvakten. Den kommer inte bort men petas ner utanför stolpen. Svenskarna med minsta möjliga marginal undviker ytterligare ett schweiziskt mål. Klubban hålls fast på en svensk spelare, ingen utvisning. Schweizarna släpper i precis rätt ögonblick. Ner med snart bara 5 minuter kvar av den här matchen och den tredje perioden. Schweizarna leder med 2. Ska Sverige kunna plocka fram en förlängning? Det känns omöjligt. Men det finns fortfarande ett hopp i alla fall för den här gruppen. Under ledning av Sam Hallam, Zürich i Schweiz. Schweizarna kommer fram och nu kan de stänga. De lyckas inte skjuta i det läget, håller i pucken. Sen djupt ner, diagonalt i svenska zonen för att få klockan att gå iväg ännu fortare. Sverige kommer inte åt pucken. Tvingas han blockera när han stoppar med klubban, den svenska målvakten. Försvararen Sverige går inte in i situationen, får en tryckare lite lätt tillbaka, faller, tappar balansen. Svenskarna är pressade i eget område. Albert Johansson löser det, lägger bakom ryggen längs vänstersidan upp i mittzonen. Tar emot passningen i Jakob Silverberg som har mycket istid. Han åker in mot 3 schweizare. Sverige har det nu hos Joel Persson. 4:25, Mattias Ekholm ner för att lägga till en tekning. Då kan man ju prova att plocka målvakten för att hitta på en sjätte utespelare på isen. Svenskarna via Sarri, Joel Persson rakt på en täckande schweizare för hjälp av lagkamp. Oj, vilken tackling på Jack Berglund, gick bra. En jättetuff tackling. Uppe Persson, skjuta Joel, men utanför.
4: Ja, bra försök igen där, men vi skjuter hela tiden här.
3: Joel Persson kan skjuta igen, gör inte det. Spelar upp en backläge, nu har vi läge att skjuta. Skjut nu då, Raymond skjuter Lukas. Uppe Joel Persson, mitt i zonen. Nej, de skjuter inte i det här läget. Svenskarna står framför målvakten, det kommer inga skott. Baklänges åkande, nu kommer skott och missar de pucken och dessutom är mycket sämre vinkel.
4: Ja, man tar inte skott när man har lägena utan man passar bort alla skottlägen.
3: Målvakten är kvar med 3:40 kvar. Svenskarna tillbringar jättemycket tid. Dessvärre 2 klubbdelar som ligger mitt i zonen. Går att sparka bort dem på något sätt. Svenskarna är hindrade av det som ligger mitt i den schweiziska zonen. Nu sticker Hellberg. Sjätte utespelare in på isen. Sverige måste göra 2. Schweiz är på väg mot semifinal. Oh! Där ribban. Pucken i ribban. Ivar Stenberg träffar ribban. Pucken tar i ribban från Ivar Stenberg med 3:24 kvar.
6: Ja, Sam Hallam, i nuläget ser det ut som att han har 3 minuter 24 sekunder kvar som förbundskapten för Tre Kronor. Men han gör vad han kan i nuläget. Han är uppe på bänken. Han gestikulerar, han ger ut order och just nu försöker han styra upp någon form av spel som kan ta Sverige in i matchen och kanske ge chansen också att komma i kapp inför den här helt magnifika, makalösa publiken. Det är sånt ljud att stå här nere i visen. Det var studsar runt på de här cementväggarna. Nu är det upp till Sam Hallands gäng att få in 2 puckar.
3: Ja, ska vi kolla vad expert Garpenlöf säger. Hur skulle du formera och matcha svenska laget med 6 spelare på isen, tekning i Schweiz i skon? Vänta, om en skon, Johan. Lyssna på Schweiz.
4: Bra tryck i den här arenan, det måste vi ändå säga. Att de har gjort allt de kan för att hjälpa sitt lag att ta sig till den här semifinalen. Och det är 3 minuter kvar drygt kvar att ta sig dit. Men svar på din fråga, Magnus. Ja, jag skulle ta in första powerplay och sen skulle jag ta in en extra spelare. I det här fallet är det Ekholm som de kommer stoppa in. Jag gissar framför målvakten med sin storlek. Och sen därifrån sen försöka skapa chansen. Men nu ser jag att Marius Hellberg är tillbaka i målet. Och jag förstår inte. Där det är 2 mål och det är 3 minuter kvar. Jag hade gärna tagit ut målvakten.
3: Men de har ju redan tagit ut honom och nu har han tekning i zonen.
4: Ja, jättekonstigt beslut tycker jag. Jag hade inte gjort så.
3: Ja, det kanske var tur det, för Schweiz vid tekningen och kan bara lägga ut den i mittzonen. Då skickar man in Malgin. Vem annars? Han åker som en skadeskjuten hare. Snabb som, ja, jag vet inte vad. Nu då Sverige. Pucken är i alla fall under kontroll. Nu sticker målvakten. Lägg tillbaks nu Hellberg, för nu stoppar de det som är ett uppspel. Ja, bra jobbat i andra läget. Raymond tappar först pucken. Nu upptäcker Hellberg och backar tillbaka i buren. Nu visar han för svenska ledningen att nu åker jag. Nu måste Mattias Ekholm och övriga gänget på isen hålla pucken med mindre än 3 minuter kvar. VM-kvarten. Vi lyfter den en gång. Norge är i semifinal. Schweiz är nära. Sverige gör ett tappert försök men måste göra 2 mål. Ja, pucken hos Jack Berglund till höger i den schweiziska zonen ner bakom buren. Här läge att skjuta målvakten. Bra räddning. Jättenära svenskarna. Stoppar den igen vid blå linje. Mattias Ekholm hårt attackerad. Lägger ner djup. Schweizarna stoppar. Lägger över hela isen. Den stoppas. Men den kommer inte att gå mot den tomma målburen. Istället är det en avlåsning för icing. Och då är det 2:24 kvar att spela.
4: Och där fick vi ett jättefint läge när vi stoppar pucken 2 gånger om. Det var Hischier och Mayer 2 gånger försökte de få ut pucken. Fick inte det. Vi stannade vid offensiv blå linje. Det var Ekholm som med sin stora kropp fick tag i den pucken. Och så skapades chansen, men vi kunde inte göra målet.
3: Ska Viggo Björk teka. Belarus flyttas ut till vänster. Nu är den svenska buren tom. Det är 6 spelare. Det är 2:24 kvar. Schweiz leder mot Sverige med 3-1. Ja, det är bra. Svenskarna vinner. Skjuten av Raymond. Ja, det gör du. Dessvärre på första bästa täckande schweizare. Här kommer pucken ut i mittzonen. Plockas ner. Skickligt gjort av svenska laget som nu börjar om i egen blå. Bara förlängs ner av Jakob Delaros. Gott om tid för Roman Josi som är först. Tappar skäret. Faller. Ingen utvisning. Får hjälp av lagkamraterna i Schweiz. Den pucken kommer att gå till en ny icing.
4: Ja, vi försöker här. Vi får inte fäste i anfallszon. Schweiz ligger rätt och vi får inte åka med in med pucken under kontroll. Det gör ju att i det här fallet var det Jose som han först och kunde slå ut pucken.
3: Nu kommer en timeout också, va?
4: Ja,
3: så är det på svenska sidan.
4: Ja, för att vila sina bästa spelare.
3: Ja, det är det handlar om, mer än taktiska direktiv.
4: Ja, för i det här fallet var det en icing. Man skulle kunna köra ett byte till för att verkligen pressa de som har varit inne hos Schweiz. För de var trötta i det här läget. Ja, vilken sång.
3: Det är nästan så att det reser sig på armarna.
4: Ja, och tyvärr är det att de sjunger för fel lag. Men så här långt måste vi ändå ge Sverige godkänt i den här matchen. Det är fortfarande tid kvar. Vi kan komma tillbaka här och vi är inte gett upp. Men det är inställningsmässigt från Sveriges sida och alla de här situationerna som har hänt under matchen och ändå tävla hela vägen ut som Sverige har gjort. Det är beundransvärt.
3: Det är svårt att kritisera gruppen för ett fiasko eller totalt misslyckande. De har ju plockat ut max av det här laget.
4: Ja, det har de gjort och det är inte klart än. Vi har 2 minuter att komma tillbaka i den här matchen. Det är inte omöjligt, men gillar inställningen och hjärtat från Tre Kronor idag.
3: Och nu ska pucken om en stund i alla fall släppas efter timeouten. Saab Hallam till vänster i offensiv zon med 2 minuter kvar som Johan sa. Schweizarna leder med 2. Svenskarna tar den där också. Aggressiva ojstyrning utanför, ganska långt utanför, men det var en för ögonblicket omarkerad svensk. Här kommer mer av det unga svenska laget. Viggo Björk får förtroende. Han är stark när han håller bort 2. Adressen är rätt på bladet för lagkamraten är bakom den offensiva målburen. En 40 kvar. Inga avslut än från svenska laget. Pucken ligger kvar där. Berglund upp i backläge in framför buren stenhårt. Raymond kan skjuta. Spelar upp för Joel Persson. Här kommer skottet. Inte nu heller. De ligger i skottlinjen. Det är 1,5 minut som återstår. Joel Persson måste skjuta nu. Han spelar igen och då går pucken över bladet på svenskarna som får hjälp av Långsargen att hämta pucken. Raymond kan nypa till. Joel Persson gör det nu. Stoppas upp in framför buren i alla fall. Det är många schweizare. Ginone har väl blockerat den. Ja, visst har han det.
4: Ja, det är igen här så har vi massor av lägen att skjuta pucken. Vi har 3 spelare framför mål och vi passar bort chans på chans på chans. I de här lägena måste vi ta avsluten och försöka skymma och skapa returer därifrån.
3: Jag är irriterad då när Jack Berglund åker i isen. Tänk att både Jack Berglund, Ivar Stenberg och Viggo Björk, alla juniorer, finns på isen. Det här kommer att vara ett minne och en upplevelse resten av livet för dessa killar också.
4: Ja, de tar med sig det här i sin resa framöver och det kommer ju gynna dem naturligtvis med tanke på att de har haft den här säsongen och får spela ett senior-VM och vara inne i det här läget att försöka ta Sverige tillbaka i den här matchen. Det visar ju på vilka otroliga skickliga spelare de är.
3: Ny tekning till vänster i offensiv zon. Viggo Björk tekar. Svenskarna tar den igen. Det är nog 10 kvar. 2 mål måste göras. Allt pekar mot den sista semifinalplatsen till värdlandet Schweiz. Norge är där efter 2 mål mot Lettland för en stund sedan. Kanada, Finland sen tidigare idag. Svenskarna igen då. Nu måste de få till. Tappar ut pucken i offensiv zon. Ända ner mot den tomma svenska buren. Långt utanför. 50 sekunder återstår. Matchfinalen i Zürich är på väg att rinna Sverige ur händerna. Inspelet där det bara schweizare framför buren ligger pucken. Ner i vänsterhörnet, in igen. Sverige gör allt de kan men kommer inte in i farliga zoner, farliga lägen. All minuten ner för Stenberg. Här kommer nya svenska avslut. Det är farligt, det ligger Friberg i pucken. Det ligger under Genoni som har blockerat igen.
4: Ja, än en gång här nu så tar det för lång tid för Sverige att komma in med pucken framför målen. Nu är det lite grupp här framför
3: Kinoni. Viggo Björk bara håller ner en schweizare som ligger som en liten... vad heter den sån här som ligger på rygg?
4: Ja, ett skalbagge.
3: Ja, skalbagge, ja. Precis. Och så ligger Viggo Björk då och bara lägger ut högerarmen. Och schweizaren sprattlar med armar och ben. Ja. Dubbelt så stor som Viggo Björk som bara gallerprydd tittar upp på de här 10 000 som skriker som besatta. Och så bara lägger han armen över. Lugn nu grabben, ta det lugnt.
4: Han har ju en väldigt skön och han är opåverkbar också. Han är en härlig spelare. Man ser han sällan skärrad eller att han är stressad på isen, utan det ligger rätt hela tiden, gör rätt saker. Det som man kan brista i ibland, och det är inte konstigt, han är ju så ung den Viggo Björk, det är att farten ibland och fysiken gör att han inte riktigt kommer lös i situationen, men han är en gudabenådad spelare som vi kan få njuta av framöver.
3: Skulle den här generationen unga svenskar kunna dyka upp i nästa OS som går i Frankrike om 3,5 år?
4: Absolut, om 4. Det är ju en jättelång tid för de här spelarna att utvecklas på. Men det är ingenting som betyder bara för att de är med här och spelar att de kommer ha en kurva som pekar rakt upp. Det är en lång resa kvar för de här killarna att ta de här stegen och bli de här producerande spelarna i NHL. Det är dit de ska och det är dit de siktar.
3: Det här slutar med dubbelutvisning och då spelar man 5-5. Ja, 6 då för Sverige. Tombu med dessvärre tekning i mittzonen. Och det är bara 25 sekunder kvar. Vi kommer att släppa sista delen här och ni får njuta av ljudkulissen om Sverige inte skapar någon jättechans per omgående. Försöker i alla fall med 15 sekunder kvar, men det går inte. Och pucken spelas undan ner mot den tomma buren. Här kommer den. Här är det 4-1 på utsidan. Och så är det avlåsning för Isaac.
4: Det såg ut som att det var Majer som ville göra mål här. Kändes det som att han hade läge att åka ut med pucken här, men det är så kort tid kvar så han ville gå för målet.
3: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz. Då är de 4 semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland. Lyssna på Zürich. Glädjen vet inga gränser som väntat.
4: Nej, alla står upp här nu och applåderar sitt lag. Och de har ju sjungit i 5 minuter här nu och lyft fram Schweiz den här sista perioden. Och Sverige måste vi ändå berömma, Magnus, i den här matchen. Man har verkligen lyft sitt spel här i slutet av turneringen. Man spelar med ett stort hjärta, man tävlade så gott man kunde. Men man stötte på ett för bra lag.
3: Om vi tittar på de kommande semifinalerna då som... Har du det i huvudet hur det kommer att spelas?
4: Nej, jag tror... Nu ska vi se, Schweiz är ju nummer 1, så då får de möta Norge. Och då är det Kanada mot Finland.
3: Ja.
4: Gissar jag.
3: Detta Schweiz mot Norge, det låter ju som omöjligt.
4: Det känns som att bensinen borde ta slut snart hos Norge. Nu är man i en semifinal och får möta Schweiz, men... Det finns någonting i det där norska laget. De har någonting i sig och de har visat det under hela gruppspelet och här nu i slutspelet.
3: Och sen blir det Kanada mot Finland. Radiosporten sänder finalen söndag kväll 20:08. Då hör ni från Hockey-VM igen när det gäller den levande bevakningen härifrån Zürich. Sam Hallam efter 4 år. Facit, 2 bronsmedaljer. Inget silver, inget guld. Och då ska vi bära med oss att Sam Hallam har i stort sett varje gång, förutom den här turneringen och det som utspelade sig, respasset kvarten i Riga mot Lettland 2023, haft tillgång till det absolut bästa materialet. Kommer han undan jobbet med godkänt betyg?
4: Ja, det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. Två brons under fyra år och sex mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final. Och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om att ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men två brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och då har han två stycken med sig.
3: Och vi måste också lyfta den viktiga detaljen i det som är fyra år av summering, två bronsmedaljer. När Sam Hallam tillträdde, då försvann Ryssland, denna gigant i hockeyvärlden, från de stora mästerskapen. Med det, när vi summerar, så kanske det landar under godkänt. Vi återkommer i resonemanget senare, såklart. Nu plockar man fram de tre bästa svenskarna genom turneringen. Viggo Björk, Ivar Stenberg.
4: Ja, i första kedjan.
3: Ja, det är det. Och sen Lukas Bergman.
4: Ja, jag tycker då att vi borde ha fått in Oliver Ekman Larsson i det där. Jag tycker han har varit en gigant på backsidan och betydelsen med hans spel där bak, med tanke på de backarna vi har.
3: Kanske bjuder på det där.
4: Ja, han är nog jätteglad för de här tre spelarna, och de tar ju med sig det i sin karriär framöver.
3: Ja, intervjuer kommer om en stund. Varsågod så länge, Martin.
2: Vi passar på att sticka emellan med att höra hur det lät i norsk radio när den historiska semifinalplatsen blev klar. Norge slog tidigare under kvällen här Lettland med 2-0.
7: Norge håller nå. Norge tar med sig pucken. Norge tar med sig pucken. Öppet mål! Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM. Och där satt den. Där satt den för Norge när Latvia måste skåra. Så var det alltså 2-0 till Norge mot Latvia, och Norge ska spela semifinale i världsmästerskapet i ishockey. Det tårar på den latviska sidan. Det här hade de så lyst på, men det är alltså inte deras tur. Det är Norge det handlar om.
2: Ja, grattis Norge, det blir semifinalspel tillsammans då med Schweiz, Kanada, Finland. Vi återkommer till exakt hur det där fördelas, de här semifinalplatserna, för det är ju ranking som gäller där. Så vi ska återkomma innan vi slår fast vilka lag som möter semifinalspelet. Vi vet i alla fall att Sverige inte är ett av dessa fyra lag efter förlusten som det blev mot Schweiz ikväll med 3-1. Alldeles strax ska vi få ytterligare spelare kommentarer ifrån Norge, från Zürich. Men Emil, ska vi bara repetera kort om övriga nyhetsrubriken vi har haft sån tidigare under kvällen?
8: Det tycker jag absolut vi kan göra. Ska vi vända oss mot tennisens värld kanske? Där kan vi konstatera att Jannik Sinner lite chockartat blev utslagen ur Franska öppna. Han följer däremot argentinaren Juan Manuel Cerúndolo efter att ha vunnit de två första seten. Sen förlorade han nästkommande, alltså. Har att göra med den här värmen, tror ju många då, eller kan man ju mer eller mindre slå fast, eftersom han kollapsade där på slutet. VM-laddningen har ju inlätts för våra svenska fotbollsherrar, ska vi säga, och vi kan slå fast att Erling Haaland inte kommer finnas med i den här matchen för Norge. Sverige kommer ju möta Norge nästa vecka för att ladda upp. Norge meddelar idag att Erling Haaland inte kommer finnas med eftersom han ska komma med bukt med så kallade småproblem. Återstå att se vad det här är för småproblem.
9: Ja, Sverige utslag nu i VM-turneringen. Linus Karlsson, Sveriges målskyttare i matchen. Hur känns det här?
10: Nej, det känns tungt, för jävla tråkigt. Vi trodde vi hade mer, så att det var... Nej, det är tråkigt och är väldigt surt.
9: Ni fick ju ändå dit ni ville när ni fick den där starten och du gjorde målet.
10: Ja, exakt. Jag tycker vi fick in en bra start där med ett mål. Och sen tveksam på att det ska vara bortom mål där också. En 2-0-ledning är ganska skönt, men... jag tycker inte vi riktigt kom upp i nivå heller. Jag tycker de... Vi har inte de här riktigt farliga målchanserna och jag tycker vi var inte riktigt där heller idag tycker jag.
9: Hur avgörande är? Ja, det blir avgörande andra perioden, men att det blir som det blir också när två spelare blir skadade och de går ifrån.
10: Ja, nej, det är klart det är två viktiga spelare för oss som vi tappar. Men vi försöker hitta någon lite energi i laget. Jag tycker tredje perioden vi försöker, men det är liksom inte riktigt. Jag tycker ändå inte vi är riktigt där, tyvärr.
9: Hur vill du summera den här turneringen med det här gänget?
10: Nej, jag menar, åka ut en kvart som vi är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt. Det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige som är toppen och slåss, och det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
9: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
10: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut en kvart och det är liksom, det är för dåligt.
9: Tack, säger alltså Linus Karlsson, Sveriges målskytt, när Sverige förlorade mot Schweiz i kvartsfinalen.
3: Så länge Johan, Linus Karlsson besviken, lite godkänt säger han. Håller du med Johan?
4: Ja, jag håller med. Åker man ut i en kvartsfinal och 40 kronor så det är aldrig godkänt. 40 kronor ska spela om medaljerna, man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
3: Rök Sveriges möjligheter i och med bortdömda 2-0-målet och de tunga skadorna i andra perioden på Oskar Sundqvist och kapten Lekman Larsson.
4: Ja, men det är en jättesituation där och en momentumskift i matchen. Vi har precis gjort 2-0 och helt plötsligt så dömer de bort det och någon två minuter senare så kvitterar Schweiz och därifrån sen så är Schweiz det bästa i laget. Så att den delen på första perioden är ju det som gör att det tippar över till Schweiz fördel. Och sen hjälper det ju inte att ha både Oliver Ekman Larsson skadad och Oskar Sundqvist skadad när man ska ta sig tillbaka i matchen.
3: Kunde man ha gjort något annat? Vi frågar alltid och ställer den här frågan. Känslan härifrån är att man tömmer alla depåer och ger max genom hela laget Sverige.
4: Ja, jag var inne på det under matchen också. Jag tycker att den här viljan från Sverige att ta sig tillbaka, man försökte, man tävlade, man spelade med stort hjärta, men det fanns inte så mycket bensin kvar i det här laget och igen, ta sig till en semifinal i ett VM är tufft. Och det ska man vara medveten om, Magnus, för att vi kan lätt säga att unga spelare eller när vi har andra lag att vi ska ta oss och vinna det här VM-guldet. Men tittar man tillbaka på de VM-guld vi har vunnit så har vi i stort sett haft OS-lag. Och det är det som krävs om man ska gå hela vägen och vinna det här VM-guldet.
3: Och det är väl klart att skillnaden mot SHL och komma i de här matcherna, det är en gigantisk nivåskillnad.
4: Ja, det är ju det. Det är många matcher under kort tid mot seniorer på en ganska hög nivå. Och även om du möter ett Norge så är det Norges bästa spelare och det gör ju att nivån höjs hela tiden och är det en ung spelare och ska tävla mot det här hela tiden mot större, starkare, skickligare spelare, det är klart att det är svårt att driva ett lag och förväntas, tycker jag från sidan om också, att de ska göra det för Sverige. De ber inte om ursäkt för sig, men de är inte där ännu i sin karriär.
3: Kan det liksom smälla till ytterligare en gång och Norge överraskar Schweiz? Det ska du få svara på om en liten stund. Och gäller Kanada som favoriter eller håller du Finland?
4: Men jag tror att Norge kan skrälla igen. Jag tycker att de har någonting i sin grupp. Sen är ju Kanada det bättre laget. Och de kommer... de möter Schweiz.
3: Schweiz.
4: Nej, men där kommer de inte ha en chans, tror jag. Jag tror att Schweiz kommer köra över Norge. Likt de gjorde mot Sverige idag. De spelar i hög fart, de har fysiken i sitt spel. Norge kommer inte kunna stå emot det. Så att det kommer vara en liknande matchbild. Den andra matchen, Finland-Kanada, kommer bli hård, tuff, tight, men jag tror Finland vinner det.
3: Så en VM-final då, om vi ska tro Johan Garpenlöv, mellan värdlandet Schweiz och Finland på söndag kväll 20:08. Men man vet aldrig med såna här resor som Norge har börjat.
11: Nej.
3: Slutstationen finns liksom inte där.
11: Nej, och nu har de ju tagit till en semifinal. Nu kan de ju bara gå in och njuta av det här. Men de har varit lite som jag tycker Schweiz har varit i den här turnén. Men de har bestämt sig. De ska göra någonting tillsammans. Och de har tagit med sig hela spelet. Det är inte bara offensiven, utan det är defensiven. Det är det fysiska spelet. Man spelar för varandra. Man offrar sig för varandra. Och det är precis så som Norge har sett ut i den här turneringen.
3: Nu tar Rickard Grönborg över som svensk förbundskapten. Du jobbade med honom i många år. Nu kommer ytterligare kommentarer.
12: Sam Hallam, svensk förbundskapten, efter uttaget ur kvartsfinalen här mot Schweiz. Berätta vad du tänkte på slutsignalen.
13: Oj, nej, men jag tycker det är synd att vi inte liksom lyckas nyttja vårt powerplay. Vi gör 1-0 och vi får en femma där. Så det är inte bara den, det är ett par till lägen vi har. Både öka vår ledning eller ta oss in i matchen igen. Så jag tycker killarna kämpar heroiskt, otroligt så kämparinsats. Vi tappar två spelare under matchens gång också, men det är som att det är nästan de andra kliver upp och bidrar ännu mer. Så det gillar våran push sista 10 här. Jag tror det är Ivar Stenberg som har skott.

0: om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
1: Det är svårt att sätta ett betyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Iva Stenberg. Tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
0: Det här laget som du har satt ihop, som du ser det, fanns det kapacitet att gå hela vägen?
1: Absolut, det tycker jag man ser på det här idag, att det är liksom hur vi krigar och hur vi spelar. Och, i vanliga fall, vårt powerplay har varit bra under turneringen, vi har fått till det där idag. Tyvärr, men så är det ibland.
0: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
1: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
2: Sam Hallams tid som svensk förbundskapten är över efter den svenska förlusten i VM-kvartsfinalen mot Schweiz. Det blev rödvit seger med 3-1. Därmed tackar vi för i afton Lotta Linderar, Mariette Parling, William Grönlund, Astrid Johansson, Poyan Ansari och i redaktionen ikväll också Emil Håkansson, Adrian Alebo Andersson och Martin Marlo. Tack för lånad tid Annika Elmon och Karla Wagnen. Nu är det er tid.
3: Ja, varsågod kära Radiosporten. Nu är det alltså dags för Karla Wagnen. Där det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Numret är 020 22 10 30. Har du lyssnat på hockeyn och har tankar kring att ta en förlust? Eller avskyr du sport och vill prata om hur man följer sina drömmar? Du kanske har gjort något extra kul den här torsdagen. Eller vill du ge tips kring hur man bäst planerar en sommar? Vill du prata om vad som hände när du flyttade eller kom hem igen? Minnen, reflektioner, bra livsråd eller bara en kul historia. Det är alltså upp till dig som lyssnar och numret är 020 22 10 30.

0: Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i Karlavagnet, där ordet är fritt och ämnet är ditt. Det är du som bestämmer vad vi ska prata om, och numret, det är 020 22 10 30. Peter Färm skriver på Facebook, alltså följ med här nu för jag älskar hans resonemang. Igår inhandlade jag nyttiga flingor, trodde jag. Efter att ha kommit hem och läst innehållsförteckningen så insåg jag att de inte var så nyttiga. Inte undra på att de smakade så bra. Jag anade faktiskt oråd redan efter första skeden. Ju mer onyttig och sönderprocessad en maträtt är, och ju mer socker och salt och diverse gifter den innehåller, ju godare smakar den. Och Peter fortsätter. Jag älskar till exempel pizza, men det är naturligtvis bland det onyttigaste man kan äta. Om man däremot bakar den på enbart fullkornsmjöl, fröer och pumparkärnor och har broccoli och tofuröra som ingredienser, så blir den helt plötsligt supernyttig och direkt motbjudande. Fisk är till exempel hälsosamt, det vet alla. Helst ska fisken vara varsamt ångkokad och absolut inget salt eller feta såser. Nu har du lagat till en maträtt som är bland det nyttigaste du kan äta, men smakar som en giftig slutprodukt som helst bör grävas ner i en blymantlad kista tillsammans med det utkärna kärnkraftsavfallet. Om man däremot doppar fisken i frityrsmet och sänker ner den i en fritös med kokande olja tillsammans med mycket salt, så blir den helt plötsligt jättegod, men tar livet av dig snabbare än arsenik. Är inte detta underligt, undrar Peter. Borde det inte vara tvärtom? Borde vi inte älska smaken av sånt som är nyttigt för oss och kräkas över bordsduken om vi blir serverade ostburgare, pizza eller hårt friterad kyckling? Alltså det, så skriver jag också, vi människor är också en produkt av naturen, men vi älskar sånt som tar livet av oss. Vi tycker att sånt som är skadligt för oss smakar bra. Alltså det, jag vet inte, jag sa ämnet är fritt och det här är ju verkligen helt fria tankar. Men det är så spännande det där med, varför ryggar vi inte mot sånt som egentligen inte är bra för vår kropp? Han tar också ett exempel att en tiger äter kött. Han är skapad till att äta kött, skulle aldrig få för sig att äta något annat, för då avlider den. En hare skulle aldrig få för sig att äta något annat än blad, gräs och kvistar, för det är vad den ska äta. Så fungerar naturen. Du som lyssnar, det kanske väcks några tankar och känslor hos dig kring Peter Färms resonemang. Då får du väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Johan Liljemark, han skriver på Facebook. Jag har sökt olika jobb sedan jag slutade skolan för 32 år sedan. Har bara jobbat som städare i 18 år. Har bara fått höra, tack för visat intresse, men tyvärr har vi gått vidare med andra intressanta personer. Så för min del är arbetsmarknaden skit. Ja, det kanske är så att du också sliter med att komma in på arbetsmarknaden. Eller har goda tips och råd för hur man ska komma in på arbetsmarknaden. Eller något helt annat. Som sagt, ordet är fritt och ämnet är ditt. Och numret, det är 020 22 10 30. Vi drar till Huddinge i Stockholm, för där finns du, Vivi Isaksson. God kväll på dig.
1: God kväll på dig, Annika.
0: Jösses, vad pigg du låter.
1: Ja, men jag är jättepigg för att jag är så glad och upprymd så du kan inte ana.
0: Varför är du det
1: jag
0: då?
1: Va?
0: Varför är du så glad?
1: Jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar.
0: Nu får du berätta. Tradjas, för den som inte är invigd.
1: Den här kommer från Nova Orleans. Jag vet inte om jag uttalar namnet rätt, men vi firade en kille i tisdag som firade 100-årsjubileum. Mm-hmm. Som de berättade på kulturnyheterna på TV. Och han själv skulle fylla 95 år igår. Men han har gått ur tiden.
0: Okej.
1: Så vi firade honom också, för de hade hört det här.
0: Så det har varit Tradjas-fest i veckan alltså?
1: Nej, jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar idag.
0: Men
1: och
0: du,
1: sen lyssnade jag på dem i fredags utanför Huddinge bibliotek, och det var samma gäng.
0: Jag fattar. Men du Vivi, vad är Tradjas?
1: Ja, den här killen som de firar då som 100-årsjubileum, han har skapat den här jazzen.
0: Vad är det för slags jazz då?
1: Ja, det är ju då, ja, jag kan inte jämföra eller förklara det så mycket, men att de har en grundmelodi som de bygger ut med massa annat runt omkring. Så de utökar den med musikinstrument. För de här killarna, en spelade saxofon, en spelade gitarr och en spelade bastuba.
0: Svänger det eller är det lite lugnare?
1: Det här är en väldigt njutbar musik.
0: Är det som man kan dansa till?
1: Ja, det kan man också.
0: Men Vivi, hur upptäckte...
1: Jag har själv dansat till sådana, kanske inte just den här typen av jazz, men jag har dansat till jazz.
0: Men Vivi, hur upptäckte du tradjazzen?
1: Va?
0: Hur upptäckte du tradjazzen?
1: Ja, jag har ju lyssnat ibland när det har varit sån musik på radion.
0: Ja, okej.
1: Eftersom jag är ju blind idag.
0: Oho, så då spelar radion en stor roll och musiken också förstås?
1: Ja, jag lyssnar på radion, går på dygnet runt.
0: Och så lite tradjas på det också.
1: Ja, och nu har jag ju gått med Huddinge jazzklubb, så jag har börjat gått på jazzkvällar och såna här stunder sedan i februari, mars i år.
0: Vad brukar det vara för stämning på de kvällarna?
1: Underbart. Det finns ingen musik som slår det här. Jag lovar dig. Det är så njutbart, men det ska vara tyst. Man ska bara insupa och lyssna. För varje stycke de spelar, det tar ungefär en kvart, 20 minuter eller kanske mer. Det varierar.
0: Oj, är det mycket improvisation?
1: Om. Alltså det är så underbart att... Och de turerna som jag har varit och lyssnat på tradjazz, det har varit 150 pers.
0: Oj, wow.
1: Varje gång.
0: Men du, vi spelar själv instrument?
1: Jag har gjort.
0: Vadå för instrument?
1: Jag har spelat hammanoljer och jag har fuskat till mycket och jag har sjungit i kör.
0: Men du blir inte sugen på att köra lite tradjazz och vara med och jamma någon gång då?
1: Du säger någonting som jag funderade på idag.
0: Okay.
1: För att jag slängde ut när de var färdiga, så frågade jag om de kunde spela Amazing Grace.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har inte övat, vi kan inte. Men de gjorde det.
0: Men du,
1: jag nynnar, jag kan ju då följa med i turerna.
0: Men Vivi, ska du inte överväga att testa då i alla fall?
1: Vi får väl se.
0: Vivi Isaksson i Huddinge, jag önskar dig lycka till. Jag tycker att du ska testa. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, jag måste ändå slutföra innan vi lägger på. Att när allting var över det så jag gav dem en gåva. Så de fick varsin bok angående Huddinge kommun.
0: Aha.
1: Och sen så bad jag att allihopa, jag sa det, att jag vill ge er någonting dessutom.
0: Mm.
1: Så att jag sjöng 10 000 röda rosor för alla som var där.
0: Nämen, var du inte nervös?
1: Nej.
0: Coolt ju.
1: Jag kan sjunga för dig också.
0: Kör.

0: som... Varsågod.
1: Vivi, tack! Du gav mig ett sommarminne nu.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Ha det bäst nu.
0: Ja, jag tycker bra om dig som det är radioröst.
1: Ja, jag tyckte och jag tyckte jättemycket om din röst i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det
0: bra. Det är ömsesidigt.
1: Ja, det är det.
0: Tack och god natt.
1: God natt, Vivi. Hej då.
0: Hej då. Hej, hej.
1: Ja, i kvällens Karlavagn som håller på fram till klockan 12 så är ämnet helt fritt. Jag och Vivi, vi avhandlade tradjazz. Du som lyssnar kanske vill prata om någon annan musikgenre. Eller något helt annat. Det är upp till dig. Och numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Always remember us this way med Lady Gaga. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Anders Ås i Södertälje.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jag mår bra, jag älskar Lady Gaga.
0: Ja, gör du?
1: Ja, hon är helt underbar faktiskt.
0: Hon är ju en av de största. Såg du henne i Globen? Eller i Globen? Avicii
1: Arena. Nej, tyvärr. Jag har aldrig sett henne live.
0: Inte jag heller, men det ska tydligen ha varit jättehäftig.
1: Ja, hon sa det. Det var ju underbart. Men hon skriver så bra texter.
0: Det gör hon, verkligen. Hon satsar ju hårt på texterna.
1: Ja, det är inte bara yta, utan det är äkta på... Ja.
0: Mm, det är rätt mycket hjärta i. Det känner man och hör man när hon sjunger, tycker jag.
1: Eller hur? Det är så. Jag har sett Bruce Springsteen live. Jag vet inte hur många gånger. Jag har sett Rolling Stones live ännu fler gånger. Och vet du vad? Jag är ganska unik.
0: Vadå?
1: Jag är en av de få svenskar som har sett Beatles live.
0: Var det någonstans?
1: Det var 1964 på Johannes Hovs isstadion. Jag var 10 år då.
0: Hur var det?
1: Ja, vet du, jag blev helt chockad av syrran. För syrran tyckte jag var en sån cool tjej. Hon stod i syrran, 7 år äldre än mig. Men när vi satt där, hon skrek som alla andra tjejer, bara skrek.
0: Ja. Blev du imponerad eller besviken?
1: Nej, imponerad. Jag blev ju... Jag tänkte, fan, kär... Nej, förlåt, jag tänkte säga något fult. Men tjejen har ju känslor. För hon är alltid så hård mot mig, va?
0: Åh, fatta. Det är så häftigt när man upptäcker att stora systrar har känslor. Det är svinklande. Ja. Men du, ja. Anders, vad funderar du på den här Karlavagnskvällen?
1: Jo, alltså jag ringde vad jag funderar på.
0: Mm.
1: Och det har jag gjort jättelänge. Och det är ju det att varför är vi så elaka och hårda och dömande mot varandra? Alltså, vissa saker går ju inte att acceptera. Du förstår vad jag menar, mord och sådana här grejer. Men annars kan vi inte få vara lite olika och acceptera varandra som de människor vi är. De flesta av oss är ju goda människor. Alltså de flesta är ju det.
0: Har du något exempel på nu när det har dykt upp, tycker du? När du känner att, kan vi inte bara vara lite schysstare?
1: Ja, det var... Jag går inte ut så ofta nu för tiden längre. Men jag var på krogen och satt där. Och då var det... blev sånt där rasist tjafs. Och då kan inte jag låta bli.
0: Nej.
1: Så jag la mig i det där och sa det att låt grabben vara i fred. Och då fick jag en stor smäll på käften.
0: Oj!
1: Ja, faktiskt.
0: Men du, Anders, tycker du att vi är dåliga på att möta varandra på något vis i våra olikheter?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Att vi är dåliga på det. Jag tror att de flesta av oss har goda intentioner. Men sen tror jag att vi är inte så jävla bra på att tackla de här svårigheterna vi möter, utan då backar vi hellre.
0: Vad tror du behövs då för att vi ska bli, ja, men lite schysstare mot varann?
1: Det finns ingen quick fix, utan det är bara att det är ett eget civilkurage, och att man går in i sig själv och tänker efter, vem fan är jag och vem är du?
0: Att man kan börja med i sitt eget läger, menar du? Att man kan börja hos sig själv liksom?
1: Exakt, man börjar hos sig själv och man börjar med att man dömer aldrig någon.
0: Nej.
1: Du, som indianerna sa, walk a mile in my shoes. Du känner inte en människa om du inte har gått 1000 mil i de skorna. Och det är sant.
0: Mm. Ja, men så är det. Alla bär ju på sin historia och har sina anledningar.
1: Det hur? Och det värsta är att döm aldrig någon. Att, som sagt, du vet inte.
0: Vi kan... Ja, förlåt. Man vet ju aldrig vad folk bär på.
1: Nej. Alla har sin ryggsäck. Och en del är jättetung. Mm. Och en del kanske har en lättare ryggsäck. Men alla har en ryggsäck.
0: Men det... Anders Ås i Södertälje, vi kan väl göra så att vi riktar oss till den som lyssnar nu, som kanske har fler tankar och idéer på hur vi ska få en lite mjukare attityd till varandra och våra olikheter. Om det kanske är fler som funderar, så ge numret 020 22 10 30. Så får vi se, Anders, om någon kanske fyller på med ditt resonemang.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, tack för att du var med, Anders.
1: Och tack för att jag fick komma fram och sköta om dig. Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då på dig. Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, numret är alltså 020 22 10 30. Antingen så kanske du krokar i det Anders resonerade kring, eller så vill du prata om någonting helt annat. Det är också okej. Numret är alltså 020 22 10 30.

0: är så sant, DDR sjunger It takes a fool to remain sane. Nu drar vi till Hökerum, Ulricehamn. Hallå Vilgot Johansson.
1: Hej du.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Är du ute och går eller?
1: Nej, jag jobbar.
0: Jobbar? Vad jobbar du med då?
1: Just nu kör jag traktor.
0: Du kör traktor just nu? Vad är det som ska... Är det första vallskörden som håller på eller vad?
1: Ja, det stämmer bra det. Ja? Och okay. Jag håller hacken rätt så nära så att jag får jobba på lite när de andra åker hem och sover.
0: Jag fattar, Vilgot. Du, vad vill du prata om?
1: Jo, det har med vallskörd att göra faktiskt. För när jag var 2-3, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått rätt mycket återberättat. Så var jag med på grannen eller våran arrendators, vad heter det, bröllop.
0: Aha.
1: Och då, vad heter det, pratade pressen om att de hade ju precis fått in skörden då. Och det var bra mängd och allt så här, babbla på lite. Och då så satt jag var inte med nere liksom med mina föräldrar i publiken, om man ska säga, på bröllopet.
0: Nej.
1: Utan jag satt ju uppe på läktaren och vi hade barnvakt utan mina kusiner. Och då när jag hör prästen säga en silage att det var inne då. Då sitter jag uppe på läktaren och skriker grönt gräs. Då kopplar jag, vad heter det, 2-3 år där att prästen pratar om gräs när han säger en silage då. Och det är ju vad jag sitter och jobbar med nu och har gjort sen jag var... Jag lade till med gräset sen typ... vad kan det vara? Sen jag var 13 år har alla varit med och grejat och på.
0: Hur gammal så är du nu då, Vilgot?
1: Jag fyller 21 nästa vecka, så att, det är ett par år jag har på.
0: Men du, det låter ju som att du tidigt visste att du ville bli lantbrukare.
1: Ja, det har alltid varit nära. Mina föräldrar har ju aldrig varit lantbrukare, men vi har ju alltid arrenderat ut. Vi har arrenderat ut laggården då, eller hyrde ut den när jag var liten, till en bonde som hade sina ungdjur hos oss. Och sen har jag hjälpt en av våra arrendatorer och mina kompisar har ju haft lantbruk och sådana grejer. Så att jag är rätt så uppväxt med det mesta.
0: Men du, Vilgot, hur är det att jobba med någonting som inte är bara ett jobb utan faktiskt ett helt liv?
1: Det blir många timmar.
0: Mm.
1: Det blir det. Och så framförallt som jag med som driver eget. För jag är anställd på en mjölkgård då. Och sen så driver jag eget företag vid sidan om som både håller på med lantbruk och sen då entreprenad och skog. Så att jag kör grävmaskin och fäller trän och kör då gräs på somrarna.
0: Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det är att se att den behövs. För det är liksom utan lantbrukare så stannar i världen. Det spelar ingen roll om man äter kött eller inte. Eller vad som. Det behöver alltid ha en lantbrukare som kan odla grödor eller föda upp djur och sånt. Då.
0: Mm. Känns det som att folk är medvetna om det, tycker du?
1: Alltså de börjar ju bli mer och mer medvetna i, alltså, idag. Men förr var det lant så, alltså, när jag växte upp och började hjälpa till liksom, på lantbrukare. Då var det liksom så här jävla bondunge liksom, utav klasskompisarna och allting sånt. Mm. Men idag är det liksom lite mer förståeligt och folk fattar vad den håller på med och lite sånt.
0: Ja.
1: Så det känns ju som att man får lite mer gehör för det en gör jämfört med vad man gjorde innan då.
0: Ja, det känns ju som att man pratar mer om, ja, men så här, maten vi producerar i Sverige, hur det går till. Alltså det bara känns som det.
1: Ja.
0: Mm. Men du, Vilgot, hur ser första vallskörden ut att bli då?
1: Ja, det ser faktiskt väldigt bra ut. Vi trodde att när det kom fröst här nu för ett par veckor sedan att det skulle ta. Men det tog bara lite i topparna och frös att vi har ändå en godkänd mängd än så länge. Så att vi är rätt nöjda. Det finns folk som har fått sämre skörd än vad vi får och det finns de som har fått bättre skörd. Men det är rätt bra val att ta den nu när vi tar den. Det är många som tar den nu denna veckan innan regnet kommer nästa vecka. Så att det går för fullt på många ställen.
0: Precis.
1: Så att vi är väldigt nöjda.
0: Det gäller ju verkligen att inte regnet kommer så det börjar liksom att ruttna det där gräset.
1: Nej, det är ju det hela det att det ruttnar inte så fort. Men det är att det blir blött och då får du pressvatten i silon som gör att du näringsvärdena som du vill ha försvinner.
0: Ja. Hur mycket koll har du liksom på vädret? Hur många väderappar har du?
1: Jag kollar labbar på en, men när väl har börjat slå gräs, då får ni inte kolla som är på väderappen. Då är det bättre att lyssna lite på radion och skumma lite. För att kolla en på väderappen nu idag, så då blir det ju bara mörksked istället och ångrar sig att den har slagit gräset.
0: Ja, jag förstår. Jag fattar. Vilgot Johansson, Hökerum och Lysehamn, tusen tack för att du ringde Karlavagnen från din traktor.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Fint. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Bo Kaspers orkester med Tonårsland i Karlavagnen. Hallå Sandra Kåpa.
1: Hallå där, god kväll.
0: God kväll, du finns i Koskullskulle i Gällivare. Wow, där är min pappa uppvuxen, vad häftigt. Hur är läget Sandra?
1: Ja, men det är bra, ja. Tack.
0: Du, ämnet är ju fritt i kvällens Karlavagnen. Vad vill du prata om?
1: Jag tänkte spåna vidare på, vad hette han, Anders, eller vad han hette, som pratade om det här med att attityder och sånt har hårdnat lite och folk är lite mindre snäll med varandra för tiden. Och jag måste hålla med att jag upplever att det har blivit ett hårdare klimat överlag och det är jättetråkigt.
0: Hur upplever du det, Sandra?
1: Ja, men alltså, om man tar till exempel på i så här diskussionsforum på nätet så är det ju väldigt dömande. Och det är ju klart, allt är ju en tolkningsfråga också. Så jag förstår ju att alltså, det kan ju, man kan ju tolka saker och ting på 3 miljoner olika sätt. Men att man väljer att tolka det på ett dåligt sätt istället för ett bra sätt. Alltså jag tycker det är så konstiga värderingar folk kan ha. Att man liksom dömer folk ut efter vad man skriver och hur man skriver. Och, ja, men att man inte kan tolka det på ett bra sätt istället för ett dåligt sätt.
0: Alltså folk kan ju verkligen balla ur skriftligt, till exempel på Facebook.
1: Ja, precis.
0: Det. Men har du upplevt det här själv eller är det som att du ser det?
1: Nej, alltså jag har lagt av egentligen att delta helt i diskussionsforum för att allt går verkligen att vrida och vända på hur man själv vill ha det och tolka det som. Så att jag bara reflekterar över alltså många inlägg och kommentarer som finns. Alltså att man verkligen kan vrida och vända och tolka saker på så dåliga sätt istället för att man kan ju faktiskt tolka det på ett bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, hur ska vi börja snälltolka varandra, Sandra? Det är ju den stora frågan.
1: Jag vet inte. Alltså man börjar ju som ifrågasätta hela alltihop. Alltså varför är det som det är? Liksom? Och då tänker man att det är inte konstigt att det liksom finns krig i världen och att det finns så mycket ondska och så här. När man kan faktiskt välja att tolka det på bra sätt istället.
0: Alltså. Ja, men så finns det ju så många goda krafter och människor som gör bra saker. Vad ska vi göra för att lyfta det?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är det man som vill ändå. Alltså, det är det man gör reflekterar kring. Eller för jag tänker många andra borde också göra det. Jag vet inte hur man ska kunna vrida det till någonting bra. För då hade man kunnat vilja påverka också.
0: Ja, men då kanske också att det här, alltså vårt liv på nätet, det såklart, det kommer ju inte att försvinna liksom. Det existerar ju, men så fort man pratar med varandra så använder man ju inte alls samma ton och uttryck som man gör skriftligt.
1: Nej, precis. Och sen är det så lätt att bara sitta och skriva. Och ja, men man kanske har en dålig dag, då kanske man kan ta ut det på nätet och på forum och så här. Men alltså, jag tycker att det är, man kanske ska tänka till en gång extra, för det kanske är någon som faktiskt på sån här diskussionsforum också. Det finns ju folk som letar efter tips och råd och kanske mår dåligt. Och, det är som, jag tycker inte man ska vara så dömande i första hand, utan kanske ge en klapp på axeln istället och säga någonting bra. Jag fattar inte varför man ska vrida allting till alltså, så dåligt. Alltså, det är många gånger. Sen finns det ju faktiskt inlägg vars det är lite snällare tonlägen också. Det ska man ju inte komma ifrån.
0: Nej, men precis. Det finns ju snällgrupper. Liksom. Men det där med klapp på axeln och börja snälltolka varandra. Sandra Kåpa i Koskullskulle, Gällivare. Det tar vi med oss. Och du, tack för att du ringde Karlavagnen ikväll.
1: Ja, men du, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Ja, tack. Hejdå.
0: Och vi rasslar direkt vidare. Till Skara. För där finns Joakim Eriksson. God kväll på dig.
2: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det, Joakim?
2: Jo, men det är underbart, måste jag säga.
0: Är det vi ska prata om, att det är underbart?
2: Ja, det är underbart.
0: Vad händer?
2: Nej, men det. Jag skrev ut en liten kontaktannons på Facebook på en singelsida. Och det var bara en som skrev. Och det verkar vara den rätta.
0: Va? Vadå?
2: Ja. Nej, jag skrev ut för typ en och en halv månad sedan bara. Och vi är ihop nu och det är helt fantastiskt.
0: Joakim!
2: Ja.
0: Hur länge hade du längtat efter kärlek?
2: Det var ganska länge, men Jag har väl inte letat så direkt. Jag tänkte jag skriver ut på en kontaktannons på Facebook och det var bara en som skrev och det, hon verkar vara den perfekta verkligen.
0: Bor ni nära varandra?
2: Nej, det är ju 14 mil så jag har precis kommit hem här från västkusten.
0: Du har varit hos henne?
2: Ja, jag har varit där. Jajamän.
0: Alltså, en och en halv månad säger du. Men du, hur var det när ni träffades i verkligheten? Skrev ni först med varandra? Sådär att...
2: 3 dagar, sen kom hon hit och sov över 2 nätter.
0: Oj, det var snabba, snabba
2: ja.
0: Puckar.
2: Jajamän, jajamän.
0: Hur, alltså när knackade hon på eller mötte du upp henne eller hur gick det till?
2: Nej, hon ville komma ganska snart och då... menar du idag eller?
0: Nej, jag menar när ni såg varandra första gången. Hur det liksom kändes.
2: Nej, men det kändes jättebra verkligen. Jag stod med en sån här stor trumpet när hon kom och hon ville ha röda mattan men det fick hon inte. Så jag tänkte, men då tar jag fram trumpeten och så kör en liten truddelutt för den där.
0: Vad körde du för truddelutt?
2: Nej, det var bara något jag bara kom på. Inget speciellt.
0: Alltså aldrig att någon ska behöva åka på en dejt utan att bli mött med trumpetspel, Joakim.
2: Ja.
0: Snyggt. Och så började ni prata och så, ja...
2: Ja, frågade henne liksom, vill du sova över så får du jättegärna göra det. Och hon bara, ja det vill jag. Och så stannade hon 2 nätter istället.
0: Hur känns det här nu då?
2: Nej men det är underbart. Det är verkligen jättebra det här. Det måste jag säga.
0: Alltså att vara förälskad kan ju också vara pyttelite plågsamt.
2: Inte just nu kan jag säga.
0: Inte just nu.
2: Nej, nu är det bara underbart.
0: När ska ni ses igen?
2: Det kan nog dröja till nästa helg kanske. Jag har lite mycket att göra nu i helgen. Det var därför jag åkte dit över dagen idag bara för att träffa henne lite. Det
0: kan kännas som en lång tid ju, en vecka när man är i det här skedet.
2: Ja, men det är ju så. Det är jättelång tid där.
0: Jo, och Joakim Eriksson i Skara. Fast vad glad jag är för er skull alltså.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Tack för att du ringde och pratade om din... Ja, men du är alldeles nykär ju.
2: Ja, jättekär verkligen. Det var verkligen en kärlek vid första ögonkastet på båda sidor liksom. Och det känns bara bra.
0: Jag önskar er all lycka, Joakim. Och så gott sen när du får det.
2: Ja, detsamma.
0: Hej!
2: Hej då.

0: Sara Klangs I'll Find My Way Home. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg. Tekniker var Kim Johansson. Digital redaktör Gustav Ingerhage. I slussen satt Stefan Garryd och Ellen Lindqvist Karlsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men nu klockan 12 ska vi få senaste nytt från Ekot.
1: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
2: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på det innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
1: Sa Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Det här har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Men nu är du vaken med Peter Sunder och
0: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jesse Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i för sig ett tag.
0: Ja, men är det inte, alltså det här, hur ska man hantera det här?
1: Ginnet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de ju liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen så har... Så...
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, fast jag... Ja, typ.
0: Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl snart hittar de väl olja också.
1: Det har de redan gjort.
0: Eller vinner svenska Melodifestivalen.
1: Det har de också redan gjort.

0: Nu kommer vi, alltså, och de vann ju på grund av koreografin. Förlåt att jag säger det, men låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
1: Alltså dansen var ju en... Alltså den gjorde grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt... Alltså liksom ge...
0: Nej, jag vet vad, jag vill inte ens ta åt med den av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land, annars kan vi skippa landstävling, så kan vi kalla det lag nord och lag syd eller halabaloba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
1: Ja.
0: Men du?
1: Mm. Det var dessutom en svensk låtskrivare till låten, ja, på en låttävling.
0: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsfixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan.
1: Ja, vi satt och snackade om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
0: Det är så dumt.
1: Det är så knäppt. Alltså, de slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
0: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
1: Ja.
0: Jag kan inte säga det för jag är för trött.
1: Lätt att säga för en tjej literally. Som misstas för Giselle Blümchen.
0: Ja,
1: vad heter hon? Giselle? Vad heter
0: Bünchen.
1: Hon? Bünchen.
0: Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, jag kan inte, man kan inte lägga det på en person. Alltså det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
1: Ja, absolut.
0: Alltså jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit i, eller är ytlig ibland. Alltså jag kan inte rå för det. Men i alla fall så tror jag att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medans folk sitter och slår sig hammare för att se bra ut.
1: Ja, det är så dumt.
0: Och jag tänkte på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet. Att, för jag tänkte att det här är just bara av vår tid. Men vi har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
1: Mm. Korsetterna.
0: Paraffinet som vi sprutade in.
1: Uff.
0: Har du hört om det? Det
1: är paraffinet?
0: Det de... alltså Vetenskapsraden har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då, så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
1: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
0: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så.
1: Mm.
0: Nej, det kanske är paraben, jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallar det håligheter i kinder, men framförallt forma näsor, finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Mm. Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
1: De här fillersarna som blir klumpar.
0: Ja,
1: vad heter det?
0: Alltså det finns olika, men det är, vet du, det är något med...
1: Vad är det? Är det liksom, heter det bara fillers?
0: Det
1: eller
0: heter
1: är
0: fillers,
1: det...
0: men de flesta fillers... jag ska kolla nu.
1: För det blir också, kan ju också bli klumpar i kroppen.
0: Det består till största delen av hyaluronsyra. En fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen.
1: Mm-hmm.
0: Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var 2009, 10.
1: Du var ju typ bara barnet.
0: Jag var jätteung.
1: Mm.
0: Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt.
1: Mm.
0: För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angelina Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag

0: Så jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inget problem med mig. Alltså jag är liksom verkligen inte så att jag behöver...
1: Stora läppar.
0: Ingen behöver ju det, förlåt. Men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt. Att de har varit på något visst sätt. Mm. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne. Förstår du, när man är så ung och verkligen på...
1: Och du vill
0: på...
1: ha hennes stora köttiga läppar.
0: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Man är väldigt också... Du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern. Man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det. Och jag fick ju klumpar av det. Som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
1: du
0: andra.
1: Du fick dina behandlingar gratis, men sen har du...
0: Nej, jag fick betala lite, men det var billigare
1: än. Men sen
0: nu
1: får du betala ganska dyrt för att
0: nu
1: få ut dem.
0: Nu har jag fått betala väldigt dyrt för att lösa upp det här som också kroppen har kapslat in. Så att allt... Det är viss ärrvävnad som... Det syns ju inte, men jag känner det. Liksom. Mm. Och jag har stört mig på att jag vill liksom... På något sätt, varje gång jag har känt dem så har jag fått en skamsköljning över mitt
1: vad du gjorde.
0: Ja, att jag gjorde det där. Och det är väl någonting, men jag är ganska glad, på ett sätt är jag glad att jag gjorde det, för att det fick mig att lova att aldrig göra någonting mer någonsin mot min kropp som är bra som den är.
1: Du blir aldrig, när du hör sådana saker, du hör aldrig, du blir inte sugen att testa något.
0: När du
1: hör om den här hammaren.
0: Nej, aldrig, jag blir aldrig sugen på något. Men samtidigt vill jag inte peka finger, för att alla har sina skäl och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
1: Men vi lär oss aldrig.
0: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, nej. Det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är, alltså...
1: Någon slags fillers.
0: Nej, det är det ju inte.
1: Men det var, användes
0: det
1: som en filler.
0: Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum. Ja,
1: och det håller vi fortfarande på med.
0: Ja.
1: I olika saker.
0: Sinnessjukt. Att vi...
1: Vi lär oss aldrig. Det är som att vi alltid måste göra våra egna misstag.
0: Har du hört historien om skorpionen och grodan?
1: Ja.
0: Så är det. Alla andra kan googla den.

0: Always on the run med Lenny Kravitz i Vake med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt har blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp och nervända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt, kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det. Jag vet att vi har många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Unskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: att starta nattradio.
1: Alltså, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleksglimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste vi förgnabbas lite så här.
0: Mm. Men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter bara mackor.
0: Det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre
0: på. Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Ja, det är lunchen. När jag jobbade med Christine Ries, hon jobbade med mig i typ 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Christine Ries, hon är din föregångare. Hon var dig för flera år sedan. Mitt ex är i radion. Hon är ju tv-stjärna i Norge nu. Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Hon har
0: en sån där sitcom i tv.
1: Nej, är det sant?
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Jag fattar.
0: Och hon sa ju det någon gång, typ hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Att vadå? Äta.
0: Att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Ja, men just mackor
0: men de
1: till
0: har
1: lunch.
0: Verkligen mycket. Det är så macka, macka, macka, macka. En liten macka och så är de typ jättehungriga sen när de kommer från jobbet. Så bara sloffar i sig.
1: Undra hur deras... alltså för jag menar, är det liksom fibermackor eller är det vita mackor?
0: Och hon berättade det och sen är det så fantastiskt. Trots att de äter så mycket mackor, alltså det är typ deras lunch, så har de ju typ nästan inget bröd i butiken. Vet jag att det har blivit vanligare i Norge att man har mer välsorterade brödavdelningar. Men hon sa det, alltså ni har så mycket bröd på svenska mataffärer. Det finns ju typ hur många olika typer av bröd som helst. Och sen när hon tog mig till hennes liksom lokala mataffär, det var verkligen som att vi var på en sån här ransonering och gammal öststat på 80-talet. Det liksom fanns 4 brödsorter.
1: Men jag håller med om att det är för mycket... Där är vi sämre än Norge då, för att vi har för mycket brödval.
0: Nej, men det
1: tar upp halva butiken.
0: Ja, 8 sorter av exakt samma typ av bröd.
1: Det är jättekonstigt. Hur mycket som slängs, för att det är inte jättekonstigt. De är alltid fulla de där hyllorna och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ? Som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
0: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
1: Ja, men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
0: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på. Än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram.
1: Det har de inte alltså.
0: Nej, det har de inte. Absolut inte.
1: Vi kanske får börja tala norsk.
0: Må icke tilldäckes.
1: Nej, men är det morsomt? Elementet?
0: Morsomt.
1: Vi får jobba på det då.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
2: Tackar, tackar.
1: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
3: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
2: Igår.
3: Ja, igår, precis.
2: Förlåt, men...
3: torsdag. Och så här sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
4: Det ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
5: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
4: Ja, man skulle kunna koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
5: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
4: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
3: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
6: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kom in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp en till då.
7: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
6: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ju ha lite roligare aktiviteter på natten då.
8: Som vadå?
6: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
7: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
6: Han var duktig, den björnhanen som bjuder upp på tucken festmåltid.
1: Du, nej. Det där var inte en dålig, det var lite Lady Lufsen 2.0.
2: Finns videon?
3: Video finns någonstans, vi har tyvärr inte hela videon.
2: Varför? Jag vill ha videon.
3: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alvelando och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
2: Alltså det skulle vara anledningen varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... tänker att man gör att de äter middag först, alltså kanske voicea den middagen och sen
1: romantisk musik.
2: Ja, och sen går de vidare och liksom så händer det. Hade de barnen med sig eller?
3: Alltså det förtäller inte storyn, men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
2: Kul. Mm. Alltså björnar i skogen. Ja.
1: Uppenbarligen.
2: Tydligen.

0: who's laughing now. Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Diner bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du
1: Tack.
0: Ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I can see clearly now med Johnny Nash tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du någon sån här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgympa med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Nej, jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom, det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visa att jag kunde jula. Det kunde jag ju inte längre. Hon blev jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så då lade du in liksom typ femmans växel på yogan.
1: Då var jag så, nu måste jag börja yoga mycket för att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda.
1: Mm.
0: Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersna, eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt, det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så jag ska kolla med henne vad detta
0: för det är henne,
1: och kanske då få en bild av varför andra också har hakat på.
0: Ja, men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål.
1: Och just det.
0: Då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: I nästa timma.
1: Så man får passa på nu, för snart kommer vi ha deluxe-tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara om det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu.
1: Aha.
0: Älskar det.
1: Men
0: älskar
1: måste du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv.
1: Varje,
0: jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra för, inte för bikinisäsongen, utan för att jag, du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar ju att äta goda saker.
1: Ja.
0: Och för att jag ska kunna äta vad jag vill hela tiden, så har jag fått höra av en träningsfysiolog att Peter, vet du, det är jättebra att ha stora muskler, för då bränner du mer av det du stoppar i det. Så tänkte, bra idé. Jag tycker om att träna styrketräning, och då får jag dessutom äta vad jag vill. Så ser jag lite på det. Så tittar du på mig med snett huvud, och så tittar du ner på mig och tänker, oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska... Jag tycker att du är för hård. Jag tycker människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det, om man vill det? Alltså, det är inte därför jag gör det.
1: Jag tror att det är så man kan bli ätstörd.
0: Ja.
1: Eller typ att man liksom... om man äter gott så måste man träna, och tvärtom. Jag tycker, kan inte de få sakerna få vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra, och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag ligger och tänker på det. Men det är därför lite grann jag har motiverat att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för mitt huvud. Jag tycker att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Nej, då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För att jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör, så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Mm. Så är det med det.
0: Så
1: tror jag. Jag tror man behöver vila från allt. Kul. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra... Jag vet att det finns running streaks och sånt.
0: Men jag kan förstå det. Om man har ett maraton, alltså om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet. Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport, och det är jag också så glad för. Sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlade det om i alla fall 6 dagar i veckan, och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Ja. Det tog tid, kan jag säga. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: När vi levde på savannen, tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Och sen satte vi oss ner och käkade, och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tidigare.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk tränar ju och tränar. Folk kör ju running streaks i någon app. För att bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du fällt den där hjorten än? Bara kunde

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i baken med Peter och Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort.
0: Vad?
1: Vilka som är snyggast.
0: Jaså?
1: Det vackraste könet är korat.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du?
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt snyggare, alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder på det, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande grejer.
1: 30 000 personer har fått ranka hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som det jag skriver om det här, det är att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer, den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här, för att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja, det är oftast när vi klär upp oss så är det ju första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder. Mm. Kanske inte vad andra tycker. Mm. Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. För det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang, medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det?
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara, jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en, alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill, inte vara förebild, men jag vet inte, det är någonting med att man kan spegla, att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt och är av samma typ. Mm. Jag vet inte. Ja, men jag tyckte det var väldigt intressant. För det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade, utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig. Tjejer är snyggast. Mm. Inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Mm. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast det liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Mm. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom
1: efter 80, enligt den här.
0: Är 50-80?
1: Efter 80, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80?
1: Fram till dess måste jag hålla på. Ja. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du 80, då möts vi tillsammans där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Den tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Hon försöker liksom kompensera lätt deluxe med ett svårt, hårt igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också. Mm. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa. Mm. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket sammanträffande.
0: Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
5: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas sådana skada också.
4: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det här står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Här i Vakenstudion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp. Men först Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa, vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Eftersom ja, det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där, du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Någon till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
11: Det där var inte lätt.
12: Alltså, okay, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt, vissa. Typ en som jag kan.
11: Tycker du det var lätt?
12: Nej, men den jag kunde var lätt.
11: Vilken var det då?
12: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
11: Aqua?
12: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
11: Ja.
12: Är inte de, deras låt? Eller?
11: Ja, det skulle kunna vara det. Nu blir jag osäker.
12: Nej, men
11: jag trodde det var, ja, men det är
12: vatten. Det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev typ Sveriges, var det TV4? Just det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
11: Ja.
12: Näst ett utav dem. Mm. När hon, det, man kunde ju ringa in förut.
11: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
12: Det var jättekul. Jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
11: Och så spyr hon i direktsändning.
12: Men vad hette de där programmen?
11: Jag kommer inte ihåg. Men jag har använt det själv i någon typ deluxe,
12: Peter,
11: för typ 1000 år sedan.
12: Jag frågar vad det hette, alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
11: Jo, men det är ju en sån här rebus.
12: Ja.
11: Det är flera grejer.
12: Jaha, var det? Men, ja, men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
11: Ja.
12: Vad hette de?
11: vaken@sverigesradio.se, hör av er.
12: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation alltså, också.
11: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
12: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
11: Ja, säkert.
12: Hold Up, They Don't Love You. Och sen var det en till. Och sen var det... Det var ju den här...
11: Formation.
12: Och sen var det...
11: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt där den var med.
12: På grund av att du gjorde stege.
11: Tvåan, okay. Så pratade om runt, säkerhet nämner de.
12: Och det sen, var ju så, julen på bussen snurrar runt.
11: Ja.
12: Runt,
11: på trean hörde vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
12: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
11: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir det för dryck?
12: Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den låten. De dricker någonting i den låten. Jag vet det.
11: Vilken dryck då?
12: Ja,
11: jag vet att det var Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
12: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
11: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan,
12: ja.
11: Får jag säga.
12: Mm.
11: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
12: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
11: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå.
1: Hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon med, som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror det var hon som sa att hon har mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Mm, det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så här järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig...
1: Ja, hälsokost.
2: Ja, eller var, typ, det finns typ, fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men ja, vad intressant. Mm. Jag vill ju veta vad det där programmet hette som man kunde få...
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg. Och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här är Café Bärsta och säger, tjena! Det är, det är Hammarby. Mm.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?

0: Ja, den 8 eller 9 tror jag.
1: Ja. Men jag trodde att de var samma. Mm. Det var därför jag... Mm. Men jag det är det två olika klipp? Alltså, aha, någon spyr på 8 och det andra är på 9.
2: Jag tror det, men vi får ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser det ut på inkorgen då, Lisa?
1: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Mm. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
2: Nej.
1: Jo, jag vet.
2: Gud vad smart.
1: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem. Det, kan jag...
2: det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
1: Jag tycker påskmust är godare.
2: Det är ju exakt samma sak.
1: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
2: Ja, det heter inte nattliv.
1: För det gick efter skolan, minns jag.
2: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
1: Okej.
2: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet. Så jag kanske inte ska liksom satsa allt.
1: Tänk om det är blutsaft. Gud vad kul.
2: Ja. Vaken@sverigesradio.se är vår mejladress. Men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töl.
5: Okej. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
10: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
11: Mm.
10: Hon med blutsaften.
11: Ja.
10: Kan det heta ett lingo?
11: Ja, det hette det. Det hette
10: alltså,
11: lingo.
10: Det kom till mig nu.
11: Det hette lingo. Men så sjunger de ju någonting att äta.
10: Singo är en dryck.
11: Jag vet, men de sjunger ju också någonting att äta. Lingondricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondricka.
10: Lingondricka.
11: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett bra team.
8: Alltså,
11: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
10: Nej.
11: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min...
10: Du började vibrera?
11: Jag började så här... Så,
10: och prata? Sån,
11: ja.
10: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
11: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara... Så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe fast de är tvillingar. Och
10: så underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
11: Men det är ju inte för att jag har barn utan för att jag har varit barn.
10: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
11: Nej,
10: jag
11: min kille gjorde inte heller det.
10: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
11: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
10: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
11: Ja.
10: Ja, okej, lingondricka och kaffe.
11: Ska vi kolla lite? Just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. De dricker kava Aperol i våra koppar i det show.
10: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret. Det är 020 99 55 00.

0: fantastiskt när man sen känner sig så jättesmart.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på lingo utan på nattliv. Hette det nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säger att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Vi får ju tyvärr... Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det så tror jag ändå inte att det är det som är svaret, för att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två drick. Ja, någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Det kanske är någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Ska jag.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjena.
0: Vi har lite jobbigt här i studion, för vi tyckte ju att vi var så smarta nyss och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det händer väl lite som tätt.
1: Ja. Ja, det för oss också.
0: Tyvärr, men du vill hjälpa oss med tian. Vad hände där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju bubbel och apelsinjuice eller vad?
0: Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt god grej.
1: Mimosa. Ja. Du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
1: Atlanten.
0: Ja, okay, hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
1: Okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja. Det var så jag tänkte, att om då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbel tråd.
1: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de Dr. Jones, Jones Calling, Dr. Hade men, de alltså, inte bara två hits?
0: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då, lämna något.
1: Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här... Aqua... Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Står still.
0: Vad händer
1: stilla
0: i vad händer,
1: hjärnor.
0: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Det är...
0: Stilla där också.
1: Nej, men det är en del... Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden, ja.
0: Alltså, då blir det ju vin. Man Nej. Dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Natt. Och
1: var
0: sen
1: någonting
0: så
1: att dricka.
0: Var...
1: Vad är nattvard? Det är ju
0: när
1: man tar...
0: man dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Men det är ju klart en vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra
1: kuriosa. Men det blir inte
0: då,
1: vin, det blir nattvarden då, blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck? Nattvard är väl ingen dryck? Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
0: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig, och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon? Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
0: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
1: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje sidekick.
0: Ska vi ha saltvatten då på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kunde tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
0: Kallar man det lingonveckan?
1: Ja. Det kan fortfarande vara lingondricka då.
0: Jag har aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
0: Nej,
1: ja, men jag lovar dig, det är jättekänt.
0: Det enda jag har hört är röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja, det
1: stämmer. Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
0: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
0: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det.
0: Jo,
1: finns inte.
0: Det finns,
1: nej,
0: det. Nej. Och då kan ju det vara.
1: Nej, nej, nej. Det finns det inte.
0: Ja, vi får diskutera detta.
1: Det är
0: Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: Nummer 2. Runt.
1: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
0: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
0: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
0: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töll.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
0: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
0: Nummer 10.
10: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga. Men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
11: Kerstin Ljungström.
10: Ja, tack.
11: Och det är saltvatten helt enkelt.
10: Varför ska det bli det? Är det för att
11: Atlanten?
10: Den heter saltvatten.
11: Men heter...
10: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten.
11: Heter den saltvatten?
10: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
11: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
10: Jaha.
11: Ja.
10: Men vad är det första vi hör då?
11: Är det inte det Aqua då?
10: Att det är Aqua?
11: Ja, och hon sjunger Atlanten.
10: För du var så tveksam om det var Aqua eller
11: inte. Jag är inte hundra på det.
10: Men kan någon verifiera det?
11: Det kan någon på sms.
10: Kan någon snälla göra det? vaken@sverigesradio.se.
11: Men Atlanten blir ju salta i det hela.
10: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart.
11: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
10: Nej, men Olle Ljungström.
11: Jaha, är han med också?
10: Jag var på sjuan. Kaffe och en cigarett.
11: Och sen är det Jonas Karlsson som säger jag spelat en gammal människa.
10: Ja.
11: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Du vet när man dricker kaffe som man gjorde förr.
10: Kaffekask.
11: När man drack kaffe på en sån här
10: på fat.
11: Tallrik, kaffe på fat kan det vara en dryck.
10: Nej, det är kaffe och kaffe, men du sa att kaffe var på femman också.
11: Nej, just det,
10: kaffe Karlsson. Är inte det en drink?
11: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
10: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
11: Cappuccino.
10: Kaffe Karlsson.
11: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe cappuccino Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Vi går vidare, kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Happy Land med Amanda Jensen och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det, gud vad smart.
0: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondrycka håller vi fram och tillbaks på, har vi liksom hållit på jättemycket. Och så blev vi så glada när vi satte
0: den. Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var nattvard. Vi släpper den.
1: Nej, släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara, vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta, någonting att dricka. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan, det är ju liksom sån här att sellerikvist i också.
1: Ja, jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra, vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också...
1: När vi byter så här och får fel, ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi
0: har
1: kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Då ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det ju Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar, och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson som du bara
1: har
0: spelat ut dig.
1: Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har
0: hört.
1: Men...
0: har någon gång sagt till mig, nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... att alltså ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har
1: inte.
0: Ju kanske ett jobb att sköta
1: jag vet,
0: också.
1: Och därför vi kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäker på.
0: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
10: Jag känner mig jättesäker.
11: Jag också.
10: Jag har vittring på 10 av 10.
11: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
10: Ja, jag vet, jag ser det. Folk har skickat bilder på hur det ser ut också.
11: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
10: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
11: Du sa ju Kaffe Karlsson.
10: Det var det jag menade. Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
11: Mm. Ja, men du är, speciellt med dig Lisa, du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
10: Absolut.
11: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
10: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
11: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
10: Off är då.
11: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
10: Ska vi ta och säga vad vi tror?
11: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
10: Utan
11: ljud.
10: Och sen så kör vi öppna.
11: Mm. Mm. På ettan tror vi lemonad.
10: På tvåan julmust.
11: På trean Cosmopolitan.
10: På fyran Cava Aperol.
11: På femman kaffe.
10: På sexan bubbelvatten.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: På åttan Bloody Mary.
11: På nian öl.
10: På tian mimosa.
11: Okej, okay. Nu sprättar vi.
10: Ingen ljud.
11: Nej. Okay.
10: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
11: Men det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det.
10: Men, till nästa gång.
11: Till nästa gång, okej. Okay. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
10: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
11: På tvåan trodde vi julmust.
10: Det är det.
11: På trean trodde vi Cosmopolitan.
10: Det är det.
11: På fyran Cava Aperol.
10: Det är det.
11: På femman trodde vi kaffe.
10: Det är det.
11: På sexan bubbelvatten.
10: Det är det.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: Det är det.
11: På åttan trodde vi Bloody Mary.
10: Lingondricka.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
11: Varför säger hon skriver?
10: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
11: Ja, jag tycker förlåt. Vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
10: Alltså, det,
11: jag ger mig själv rätt.
10: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till
11: ja,
10: mens.
11: För att vi trodde ju, då satsade vi på en matig dryck eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
10: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja. Alltså någonting att dricka.
11: För
10: jag menar,
11: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt den där Eva.
10: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka ja, och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
11: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
10: Jag tror inte vi får göra
11: jo,
10: så här.
11: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får jag göra det.
10: 9 av 10 bra också, Peter.
11: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
10: Ja.
11: Var det?
10: Ja.
11: Härligt. Och på tio mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
10: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju... Alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
11: Det vet vi ju. Jag känner det
10: men
11: på
10: vi
11: också.
10: Kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
11: Vi
10: tills
11: fick 9 av 10.
10: Domaren vaknar åtminstone.
11: Men jag firar det.
10: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
11: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollssupporter i den här veckan.
10: Ja, men
11: det
10: skulle ändå du veta. Är nybliven fotboll.
11: Då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
10: Det heter något så här... kameran. Ja.
11: Mm. Ja, ja. Men,
10: just det. Vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
11: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
10: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
11: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
10: Tack.
11: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Och nästa vinst i VM.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Medhus Zoomin 7. Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade ju här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabbt idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta